Z tvorby Vivien Fungovej doznela kompozícia s názvom Earworms. Nemecký symfonický orchester Berlín ďalej uvedie husľový koncert Amol Antonína Dvořáka, jeho 53. opus. Solo má Midori, diriguje Marie Jacot.

Počas ostatnej polhodiny sme počúvali husľový koncert A-moll Antonína Dvořáka. Hrali Midori a nemecký symfonický orchester Berlín, dirigovala Marisa Kott. Solistka ešte predniesie prídavok, prelúdium z partity číslo 3 E-dur Johanna Sebastiana Bacha.

Počas nasledujúcich minút nám, milí poslucháči, dramaturgia rádia BBC ponúka symfóniu E-moll, gaelskú symfóniu Amy Beachovej. Časky Allegro con fuoco, alla siciliana, lento con molto espressione a allegro di molto. Hrá nemecký symfonický orchester.

Koncertný záznam nemeckého symfonického orchestra Berlín s dirigentkou Marija Kott sme zakončili symfóniou E-moll Amy Beachovej. 5 škótskych a írskych piesní Ludwiga van Beethovena teraz prednesú solisti a komorný zbor Vancouver.

Solisti spolu s komorným zborom Vancouver predniesli 5 škótskych a írskych piesní z tvorby Ludwiga van Beethovena. Pokračujeme slovanským tancom číslo 2 Antonína Dvořáka a skladbou Farewell to Cuckoo Lane Fritza Kreislera.

Na záver prvej časti Euroklasik Nocturna sa predstavili huslista Moše Hammer, violončelista Tsuyoshi Tsutsumi a klavirista William Treat. Uviedli slovanský tanec číslo 2 Antonína Dvořáka a tradičnú skladbu S Bohom Kukulén Londonary Air od Fritza Kreislera.

Milí poslucháči, počas nasledujúcich 60 minút vysielacieho času Rádia Devín sa budete môcť tešiť na diela Karla Filipa Emanuela Bacha, Česlova Sasnauskasa a Alexandra Konstantinoviča Skriabina. Zo záznamu z kostola svätého Martina z poľského Paradiža si teraz v častiach Allegro, Un poco adagio a Allegro vypočujeme koncert pre čembalo a orchester D-moll Karla Filipa Emanuela Bacha. Predstavia sa Andrea Bucarella a orchester Core. Záznam je z roku 2019.

Z tvorby Karla Filipa Emanuela Bacha doznel koncert pre čembalo a orchester D-moll. Hrali Andrea Bucarella a orchester Kore. Solisti spolu s Kaunaským štátnym zborom a Litovským národným symfonickým orchestrom prednesú rekviem Česlova Sasa Snauskasa.

Zo záznamu z Litovskej národnej filharmónie doznelo rekviem Česlova Sasnauskasa. Alexander Konstantinovič Skriabin, Nocturno pre ľavú ruku, opus 9, číslo 2. Z archívu Novozélandského rozhlasu hrá Anatol Urgorský.

Po nokturne pre ľavú ruku Alexandra Konstantinoviča Skriabina, ktoré zahral Anatol Urgorský, si ďalej v Euroklasik nokturne vypočujeme koncert pre hoboj a orchester Esdur v úprave pre trúbku od Vincenza Belliniho. Hrajú Jeffrey Payne a Symfonický orchester mesta Melbourne.

Koncert Es-dur Vincenza Belliniho v úprave neznámeho autora predniesli Geoffrey Payne a Symfonický orchester Melbourne, dirigoval Michael Halas. Piotr Plavner a Andrzej Gus teraz uvedú polonézu A-dur Henryka Wieniawského opus 21.

To bola, milí poslucháči, Polonéza a dur Henrika Vieňavského, hrali Piotr Plavner a Andrzej Gus. Filharmónia Argovia na zázname z novembra 2022 teraz zahrá predohru Osy od Ralpha Vaughana Williamsa. Dirigentom je Douglas Bostock. Počúvate Rádio Devín.

Počas ostatných 10 minút sme počúvali predohru Osy Ralpha Vaughana Williamsa. Hrala Filharmónia Argovia. Manuel Calderón z archívu švajčiarskeho rozhlasu zahrá krátku fantáziu Johna Dowlanda v úprave Johna Duarteho a Galbraitha.

Po krátkej fantázii Johna Dowlanda si ďalej v Euroklasik Nocturne vypočujeme skladbu Wolfganga Amadea Mozarta s názvom Abendempfindung alebo Večerná nálada, Köchlov zoznam číslo 523. Spieva Ellie Ameling, hrá Jörg Demus.

Eli Ameling dospievala pieseň Večerná nálada z Mozartovej tvorby. Na klavíri hral Jörg Demus. Symfonický orchester nemeckého rozhlasu Saarbrücken teraz uvedie známu skladbu Preludium k Faunovmu popoludniu od Claude Debussyho. Dirigentom je Marcello Viotti.

Z tvorby Claude Debussyho doznelo prelúdium k Faunovmu popoludniu. Symfonický orchester nemeckého rozhlasu Saarbrücken viedol Marcello Viotti. Na záver Euroklasik Nocturna zaznie Canzona Terza Bartolomeo de Selmu i Salva Derveho. Účinkuje Accentus Austria.

0: Od autora druhej polovice 16. a prvej polovice 17. storočia Bartolomeho de Selmuisa La Verdeho doznela tretia pieseň v interpretácii súboru Accentus Austria na záver dnešného Euroclassic Nocturna. Umeleckým vedúcim bol Thomas Wimmer. Príjemné, dobré ráno.
1: Rádio Devín. Čítanie na pokračovanie.

0: Slovenská televízia a rozhlas uvádza druhý diel čítania na pokračovanie z hrdinského eposu Beowulf v preklade Mariána Andričíka.
1: Tu si vzal slovo syn Edgelafa, Únfert, čo sedel Shieldingovi pri nohách a začal vylívať. Výpravu Beowulfa, smelého námorníka, niesol s nevôľou. Nestrpel by, keby ktokoľvek iný medzi nebom a zemou získal pre seba slávy a vážnosti viac než on sám. Edgedeovou potomok Beowulf povedal: Posiaľ som, Únferd, neslýchal, že si raz rozsieval hrôzu v podobnej bitke. Chváliť sa nechválim, ty si však bratov, blízkych príbuzných zniesol zo sveta. Sám za to budeš, hoď v mysli pevný, pikať v pekle. Poviem ti pravdu, potomok Edgelafa. Nikdy by nebol napáchal ten netvor Grendel na vašom vládcovi v Heorote toľko kríjut, keby ti slová o túžbe po súboji súzvučali s činmi. On však zistil, že zápas netreba. Nemusí sa báť búrky mečov tvojho ľudu, ľútych Shieldingov. Berie si daň. Z dánskeho ľudu neušetrí nikoho. Naďalej s rozkošou zabíja a vraždí a vonkoncom sa nebojí pomsty Dánov. Dám mu však čoskoro priamo v zápase zakúsiť jeácku silu a odvahu. Opäť sa všetci medovinou pohostia, keď prejde noc a ráno na svitaní synov človeka osvieti z juhu jagavé slnko. Keď som sa v ten deň s družinou nalodil a vydal na plavbu, predsavzal som si, že vyplním vôľu vášho ľudu alebo padnem a v pazúroch démona vypustím dušu. Dnes, ak nevykonám odvážny čin, čaká ma v tejto hodovni prežiť posledný deň. Veľmi sa Velfeou Hrodgárovej pani páčili jeátové sebaisté slová. Spanilá kráľovná, pozorná a slušná, so zlatými skvostmi si sadla k mužovi. Tak ako dakedy dvoranou zneli silné slová. Spoločnosť jasala v hlade po víťazstve. V zápätí na to Helfdenov potomok pocítil s večerom potrebu si pospať, pretože vedel, že netvor strojí na sálu útok od chvíle, keď vidno vychádzať slnko. A len čo napokon nastane noc, pod temnou oblohou opäť sa priplazí tajomná bytosť. Bojovníci vstali. Potom sa všetci vzájomne pozdravili. Hrodgár poprial priateľovi zdravie a zdar v dvorane a dodal toto. Odkedy vládzem vytasiť meč, nikdy som nikomu nezveril túto dvoranu Dánov, až dnes tebe. Nuž dávaj pozor na príbytok príbytkov. Pamätaj na povesť, preukáž udatnosť. Nepriateľ nespí. Nebude konca tvojich prianí, ak prežiješ ten boj.

Hrodgár odišiel. Ochranca Shieldingov opustil dvoranu s družinou verných. Potom sa pobral za pani Velfeou na spoločné lôžko. Ľudia sa dopočuli, že vraj kráľ slávy do siene Grendelovi postavil hliadku. Hrdinsky mala dánskeho kráľa kryť pred tou obludou. Jácky vodca vrúcne veril, že mu dá hospodin hrozivú silu. V zápätí zvliekol železné brnenie, z hlavy sňal prilbu, parádny meč z najlepšej ocele odovzdal sluhovi, aby mu na všetku výzbroj dal pozor. Kým sa ten bohatír Beowulf z Jácka uložil na spánok, sebaisto vyhlásil: ak ide o silu, statočnosť v boji, pokojne sa môžem merať s Grendelom. Netúžim za to zabiť ho mečom, pripraviť o hlavu, hoc by som mohol. Síce oplýva obrovskou silou, nevie však priamo podniknúť útok na štít protivníka. Preto dnes v noci mečov sa vzdáme, ak vrah si trúfne bojovať bez neho. Nech potom zváži múdry stvoriteľ, náš svätý pán, kto z nás je väčšmi víťazstva hoden. Bojovník sa uložil. Urodzená tvár spočinula na vankúši. Veľa hrdinov z jeho posádky premohol spánok. Nik z nich nemyslel, že niekedy sa ešte živý dostane do drahej vlasti, uvidí priateľov, pevnosť, kde rástol. Počuli muži, že mnoho Dánov smrť si už odniesla odtiaľ, kde predtým pilo sa víno. Vederom však pán na výsostiach utkal úspech v tom boji, utešil ich, vzpružil. Veľké víťazstvo nad ich protivníkom priniesli činy jedného siláka. Stále je pravdou, že veky vekov vládne človeku Boh na nebesiach. Do noci bez farieb vyšiel ten bludár. Bojovníci, čo mali strážiť sedlovú sieň, spali, s jedinou výnimkou. Všetci vedeli, že ak Boh nedá, nikdy ich ten zloduch nebude vedieť vziať k sebe do temnôt. No ten, čo bdel, v besnom hneve čakal vzrušený na výsledok boja. Z močiara pod zrázmi, zastretými hmlou, súkal sa pánom prekliaty Grendel. Ten podlý záškodník zamýšľal v hodovni do pasce nalákať nejakého človeka. Pod mrakmi kráčal, až kým sa pred ním jasne netýčil nádherný palác zdobený zlatom. Zloduch nehľadal Hrodgárov príbytok poprvý raz, no nikdy predtým či potom nezažil srdnatejší odpor od vážnej stráže. Prišiel bojovník k bráne domu, smutný a skrúšený. Sotva sa kalených verají dotkol, dvere sa rozleteli a besný netvor, nič len nenávisť, sa ocitol vnútri. V zápätí na to už vykračoval zúrivý zloduch sieňou po pestrej podlahe. V pohľade mu planuli príšerné plamienky, podobné bleskom. Uvidel v dvorane družinu vojakov, množstvo priateľov a pokrvných príbuzných spalo tam spolu. Srdce mu poskočilo. Ten krutý surovec strojil sa oddeliť skôr, než svitne deň, driemajúci mužom dušu od tela. Tešil sa, že sa zas dosýta naje. No nikým ďalším mu po tejto noci nedoprial osud ukojíci hlad. Hielákov synovec, silák nad silákov, spoznal, že súper sa chystá na náhly ničivý útok. Nechcel ten vrah viacej otáľať. Bleskovo bez zábran zdrapil prvého spiaceho bojovníka a bezcitne ho roztrhal. Obhrízal mu kosti. Po kusoch hltal, krúcical, zožil, až zakrátko zožral toho úbožiaka úplne celého od hlavy k pete. A potom šiel ďalej a zovretím chcel chrabrého bojovníka o spánok ukrátiť, keď už k nemu načahoval ruku. Razom však Beowulf vytušil zradu a zdrápil ho za pažu. I hneď sa presvedčil ten pastier zla, že ešte jak žijú, čo je svet svetom, nikde sa nestretol s niekým, kto by mal silnejšie zovretie. Zmocnil sa ho strach, že je po ňom. Nemohol však ujsť.
Tak rád by sa skryl do svojej nory príbytku diablov. Za dávnych čias sa s takým niečím nikdy nestretol. Hielákov statočný synovec si spomenul, čo vravel večer. Spriamil sa do výšky a schmatol ho tak prudko, až prsty prašťali. Obor sa chcel vyšmiknúť, veľmož však vykročil. Netvor pomýšľal, ak príde šanca väčšmi sa vykrútiť a vziať nohy na plecia do tajných vôd. Vedel, že prsty mu v stisku slabnú. Skľúčený z výletu šiel netvor, čo zamýšľal zničiť Heorot. Dvora nadunela, keď došli dáni i celá pevnosť, panstvo i ľud na horké hody. Hnev tak opantal oboch strážcov, až sa sieň triasla. Len dákým divom dvorana prestála súboj tých súperov a skvostná stavba neklesla k zemi.

cez stenu všetci do jedného počuli príčerný vresk, kvílenie a plač protivníka Boha a väzňa pekla, keď v piesni plakal nad svojim stavom. Silno ho zovrel ten, ktorý vtedy vynikal silou a pod šírym nebom nemá súpera.

Ochranca veľmožov vonkoncom nehodlal netvora a ničiteľa nechať naživé. Nikomu pod nebom neplynulo z neho nejaké blaho. Bárs, ktorý Beowulfov bojovník mával mečom po predkoch, v úsilí v prípade potreby ochrániť život svojho slávneho vodcu. Tí smelí vojaci vôbec netušili, keď sa do zápasu zapojili tiež a z každej strany sekali v úsilí o dušu netvora, že nie na svete takého meča z majstrovskej výhne, čo by sa vôbec votrelca dotkol. Ten totiž kliatbou každému meču otupil ostrie. On však ešte toho dňa mal v mukách spočinúť v náruči smrti a stratená duša odletieť ďaleko pod démonie krídla. Ten, ktorý predtým páchal na mužoch s radosťou v duši desivé zločiny a s Bohom zápasil, zakrátko zistil, že ho prestalo poslúchať telo, keď ho hrdinský hielákov synovec rukou zvieral. Zaživa sa navzájom nemohli strpieť. Strašného netvora bolelo všetko. Veľká rana mu preťala plece, praskali mu šľachy, trhali sa svaly. Slávny Beowulf v boji zvíťazil. Zmorený na smrť Grendel upaľoval do úkrytu v močiari pochmúrneho domova. Dobre vedel, že dni má zrátané a zakrátko v ňom život dohorí. Dánom sa takto po smrteľnom súboji splnilo želanie, že silný a bystrý bojovník zďaleka Hrodgárovo sídlo spasí pred skazou a znova očistí. Ohromne ho tešilo to nočné dielo. Pred dánmi teda jácky vodca vyplnil svoj sľub a zbavil ich všetkých veľkého smútku, rokov príkorí, pohrúm a trápení, nekonečných krívd, ktoré kedysi museli znášať. Zjavným dôkazom bolo, keď záchranca zavesil ruku, rameno a plece, pôvod mocného Grendelovho stisku pod strechu domu. Ako som sa dopočul, do dvorany darov ráno sa zbehla záľaha bojovníkov z odľahlých končín. Kniežatá zblízka i zďaleka sa prišli pozrieť na ten div, stopy po súperovi. Že stráca život, vôbec netrápilo nikoho z mužov sledujúcich šľapaje škaredého netvora, keď po boji skľúčený, so smrťou na jazyku ratoval si kožu a krvou skropené kroky mizli v močiari oblúd. Krvavá voda vrela a vzdúvala sa. V desivých víroch valili sa vlny zmiešané s kypiacou krvou poboj. Násmrť odsúdený, obratý o slasť, odovzdal zloduch zatratenú dušu v močiarnej nore do náruče pekla. Pobrali sa späť starí harcovníci i mnohí mládenci od močiara v nálade. Z radosnej výpravy všetci sa vracali na svojich belkoch. Beowulfova sláva šla z úst do úst. Určite nikde, tvrdili mnohí, od mora k moru, na šírom svete, na sever či na juh, pod klembou neba, nenájde sa lepší bojovník a hrdina, hoden trónu. Svojmu pánovi, priateľskému Hrodgárovi, nedávali vinu. Vládol im dobre, pod chvíľou smelí, skúsení jazdci do cvalu popchli plavých žrebcov, keď niekde našli najlepšie miesto na svoje preteky. Pobočný kráľa, čo vedel naspameť nesmierne množstvo starobilých piesní, pradávnych ság, zavše súmerne spájal do veršov najlepšie zo slov, až spustil pieseň o Beowulfových skutkoch. Skúsený bard majstrovsky prednášal pravdivý príbeh zo

kleti slov. Spieval o všetkom, čo kedy slýchal o slávnom Siegmundovi, Velzovom synovi. O smelých činoch, o zvláštnych veciach, o veľkých výpravách, o svároch a zápasoch, čo zatiaľ zostávali neznáme všetkým, s výnimkou Fitelu, keď strýko pocítil potrebu synovcovi o nich vykladať. Vždy totiž pri sebe stáli, bok po boku, v boji i v núdzi a spolu skolili svojimi mečmi celý rod obrov. Keď odišiel Siegmund, mal po svojej smrti slávy nemálo, veď zniesol zo sveta strašného dráka, strážcu s kvostou. Pod sivou skalou sa princov syn sám bez Fitelu pustil do toho trúfalého činu. Aj tak sa mu pošťastilo prebodnúť mečom nádherné šupiny a šľachtená čepeľ zostala v skale posmrteľnej seči. Takto ukoristil udatný bojovník kopu klenotov, z ktorých sa mohol tešiť do vôle. Velzov syn jagavý poklad preniesol do útrob lode a plás sa v plameňoch roztopil. Zo všetkých vyhnancov vyslúžil si tento najväčšiu chválu. Za chrabré činy len rástol obdiv Gochrancovi bojovníkov. Beowulfa, Hielákovho príbuzného, popri priateľoch začalo si ctiť celé pokolenie. Jazdci zas pod chvíľou na prašných cestách zvádzali súboje. Slnko sa z rána náhlilo nahor. Nejeden hrdina chvatom sa vydal k vysokej sieni za zvláštnym divom. Dokonca kráľ, cnostný a slávny, strážca pokladu, s honosným sprievodom, spolu s ním kráľovná a zástup dievčat, dali sa kráčať z jej komnát do siene za sladkou medovinou. Keď Hrodgár v dvorane dokráčal k schodom, uvidel pod strmou strechou zo zlata Grendelove pazúry a pozdvihol hlas. Za tento pohľad prejavme hneď teraz vďaku všemohúcemu. Veľa útrap mi Grendel spôsobil, no stvoriteľ, buď mu sláva, má v zásobe zázrak na zázrak. Ešte nedávno nemal som nádej, že sa dakedy dožijem úľavy od všetkých krívd, keď krásna dvora na poboji zostala zaliata krvou na veľké zdesenie zástupu radcov, ktorí nedúfali, že niekedy zabránia súperom z pekiel prízrakom a démonom zničiť ich dvoranu. Dnes tento hrdina sa z moci pána podujal na čin, na aký nikomu z nás nikdy predtým nestačil dôvtip. Ak dosiaľ jestvuje na svete žena, čo život dala takému synovi, smelo nech povie, že pri tom pôrode priazeň jej prejavil odveký boh. Beowulf, teba, najlepšieho z mužov, mám ako syna vo svojom srdci. Stráž si odteraz tú novú spriaznenosť. O svetské slasti pri mne nikdy nebudeš mať núdzu. Často som dával dary aj za menej, ponúkal poklady poslabším borcom, čo išli na seč. Sám máš za sebou úspechov toľko, že tvoja sláva nezhynie veky. Všemohúci nech ťa, tak ako nás dnes, dobrom odmení. Edždéovou potomok potom povedal, radi a vďačne vrhali sme sa do boja, smelo a srdnato súperili s neznámym tvorom. Túžil som môcť ti diabla, čo prišiel v plnej zbroji po bitke ukázať uštvaného na smrť. Preto som chytro chcel silným stiskom pripútať súpera na smrteľnú posteľ. Nech v mojom zovretí zápasy o život v posledných krčoch, kým mi nevyklzol. Nijako som nemohol navzdory Božej vôli zloduchovi zabrániť újsť, udržať stisk. Stále mal na útek dostatok síl. Za spásu života zaplatil však rukou, ramenom i plecom, ktorú tam nechal. Napokon však tým ničomný netvor nezískal veľa.
Ten zlostný ničiteľ nebude dlho žiť. Trápia ho hriechy. Hrozným stiskom v zlovesných putách pevne ho zvierajú bolestné zranenia. Zločinný tvor tak čaká, kým príde posledný súd, čo nad ním vysloví večný stvoriteľ. Na to už stíchol syn Edžláfa. Prestal sa chvastať chrabrými činmi, keď veľmoži videli vďaka hrdinovi a jeho sile pod strechou diablovú ruku a prsty. Pohanskej príšere trčal na konci každého necht ako zocele, odporný pazúr výbojného vraha. Všetci sa zhodli, že by mu neublížil najostrejší meč z najlepšieho kovu. Krvavú ruku strašného nepriateľa nezranilo nič.

0: Heorote v zápätí vydali príkaz ručne ho vyzdobiť. Veľa mužov i žien sem prišlo prichystať hodovňu pre ďalších hostí. Horeli zlatom pokrovce na stenách. Smrteľníka z nich, keď na ne pozrel, prechádzal zrak. Nádhernú sieň súboj poškodil, hoci tú stavbu stužovalo železo. Popraskali veraje a v celku zostala jedine strecha, keď strašný netvor po svojich zločinoch zutekal v zápase o holý život. Žiadne stvorenie smrti neujde, nech to len skúsi. Veď všetci na svete, synovia človeka, čo majú dušu, dôjdu napokon, taký je údel, na určené miesto, kde každý spočinie po sviatku života na smrteľnej posteli. Prišla hodina, keď vstúpil do haly Helfdenov syn, Hrodgar. Sám kráľ si sadol k spoločnej hostine. Čo viem, nikdy nemal pán pokladov pri sebe väčšiu a vľúdnejšiu spoločnosť. Povenčený slávou, sadli si na lavice k radostným hodom. Hrodgar a Hrodulf pokojne so svojimi statočnými príbuznými do seba prevracali poháre medoviny v honosnej hale. Heorot bol teraz plný priateľov. Posiaľ Shieldingovia nemali zažiť zákernú zradu. Beowulf dostal do daru za víťazstvo meč Helfdena, helmu a pancier, k tomu zástavu zdobenú zlatom. Pred hojným publikom pamätný meč položili pred bojovníka. Beowulf pozdvihol pohár na prípitok. Prijať prevzácne dary nebola nejaká hanba. Všetkým bojovníkom z Beowulfovej družiny, ktorí sa vedno vydali na more, v dvorane potom ponúkal klenoty, vzácne dedičstvo a dal vyvážiť zlatom smrť zbrojnoša, čo zákerný Grendel prvého zavraždil. Zomrie ich aj viac. Len Božia múdrosť a mužová udatnosť odvrátili ich osud. Od dávna po dnes panuje najvyšší nášmu pokoleniu. Preto je rozum a rozvážna myseľ nadovšetko všade. Veľa radosti i strastí spozná smrteľník, čo dlho v týchto dňoch bojem vychutnáva život. Pred Helfdenovým veľkým vodcom armády jednostaj splývali spev a zábava. Na harfe sa hrali hrdinské balady. Pri víne nikto nepoznal osud, tú strašnú sudbu, čo skoršie stihla mnohých priateľov, keď padol večer a Hrodgar kráčal do kráľovských komnát uložiť sa na spánok. Sieň strážila, ako vždy predtým, početná družina. Lavice popratali, na podlahu položili lôžka a hlavnice. Hodovníci zaľahli, jedného oddych odsúdil na smrť. K hlavám si opreli ozdobné štíty tesané z lipy. Na lavici nad hlavou každého veľmoža vypínala sa zas bojová prilba, poriadny oštep a krúžková zbroj. Vo zvyku mali byť neprestajne nachystaní na boj doma či na výprave. Všade a vždy, keď vznikla potreba, pevne sa postaviť za svojho pána. Parádna družina. Zmohla ich únava. Ukrutne sa vypomstil jednému z nich spánok ako skôr iným, keď im Grendel zabral zlátenú sieň a páchal príkoria, až prišiel koniec, smrť za zločiny. Zakrátko sa však všetci dovtípili, že dlho po boji a skaze netvora nejaký pomstiteľ doposiaľ žije. Ženská obluda, Grendelova matka, myslela na krivdu. Musela sa skrývať v strašlivých vodách, z ktorých šiel des od dôb, keď Kain mečom prebodol potomka otca a jediného brata. S byľagom vraha opustil potom pôžitky života a skryl sa v pustatine. Plno zlých duchov z neho povstalo. Práve tak Grendel, nenávistný vrah, čo vnútri Heorotu narazil na obrancu v očakávaní boja. Netvor sa už strojil silno ho zovrieť. On si však spomenul na strašnú silu, ktorou ho Boh bohato obdaril. Spoliehal sa na priazeň pána nebies, útechu a podporu a porazil diabla. Pokorený pekelník, protivník ľudstva, pripravený o pôžitok, pobral sa preč do sídla smrti. No skrúšená a odhodlaná Grendelova matka mienila vyraziť na cestu a pomstiť potomkovú smrť. Prišla do Heorotu, kde v hale dánska družina spala. Skoro však nastal v ich osude zvrat, keď Zloduchova matka vnikla dovnútra. Desila menej svojím výzorom. Vo vojne je hrôza zo ženy menšia, než z muža v zbroji, čo mečom od krvi, kladivom kutým s pevnými okrajmi a ozdobným ostrým súperovi na prilbe presekne kanca. Tak zlavíc v dvorane dvíhali meče s tvrdeným ostrým, okrúhle štíty pevne zvierali, zabudli na prilby, krúžkové panciere, keď premkla ich hrôza. Obluda sa hnala, zhali o život, len čo ju uvideli. Utekala preč. Zrazu však silným stiskom schmatla jedného šľachtica a šibla do močiara. Bol to hrdina Hrodgárovi najmilší, z pánových verných zo všetkých pobreží. Skvelého muža, mocného bojovníka vyrvala spánku. Slávny Jeát Beowulf tam nebol. Našli mu prístrešie inde hneď potom, čo prevzal dary. Dnu nastal vzruch. Vzala aj povestnú krvavú ruku. Rýchlo sa na dvor vrátil za zármutok. Zlá je to výmena. Agobe strany stojí napokon životy druhov. Dobrotivý kráľ, šedivý bojovník, bolestne niesol, keď mu zvestovali, že znamenitý Tén a najdrahší priateľ položil život.
1: Počúvali ste druhý diel čítania na pokračovanie z hrdinského eposu Beowulf v preklade Mariána Andričíka. V réžii Stanislava Bilého účinkoval Peter Himič, hudobná dramaturgia Zuzana Eperiešiová, zvuk Michal Balaš. Redakčne pripravil Gabriel Kulbak. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas Košické štúdio 2025.

Dobré ráno. V prelúdiu dnes zaznejú slávne skladby dvoch slávnych autorov, Arvo Pärta a Györgya Ligetiho. V prvej polovici to budú stíšené, meditatívne ladené, kontemplatívne, Spiegelin Spiegel a Suma. Zrkadlo v zrkadle pre klavír a husle v súlade s autorovým štýlom Tintinnabuli z latinského Zvon obsahuje dva prvky. Stupnicové pohyby v husliach a trojtonové štruktúry v klavíri. Dlhé tóny sa pohybujú nahor a nadol k centrálnemu tónu A. Rovnaký princíp stupnice a triád obsahuje aj suma pre vokálny súbor. Táto pravidelná a prísna konštrukcia síce vysvetľuje princíp diel, nevysvetľuje však silný účinok, ktorý táto hudba má. Účinkujú huslistka Nicola Benedetti, klavirista Alexi Griniuk a súbor Vox Clamantis, Arvo Pärt a krásne a tiché skladby Spiegelin Spiegel a Suma.

Moje slovo je zvuk, hovorí Arvo Pärt. Všetko za neho povedali skladby Spiegel in Spiegel a Suma. Teraz nás preberie zvuk čembala. Do druhej polovice som vybrala dve z dnes už ikonických troch skladie pre čembalo zo 70. rokov 20. storočia Györgya Ligetiho. Passacaglia Ungherese, Hungarian Rock, obe majú spoločnú ideu. Perpetuum mobile, opakovaný strojový pohyb na pôdorise starých foriem. Passacaglia je hrou s ostinátom, teda opakovaním modelu, premieňajúcim sa do väčších celkov, tie sa sami stávajú ostinátom. Hungarian Rock je čakonou, ktorej štvortaktový model sa v ľavej ruke zopakuje 44 krát. Pravá ruka hrá nad ním, akoby improvizovanú linku. Oba manuály sú farebne odlíšené a tak je zábavné sledovať zdanlivo nezávislé pásma. Ligeti si v dielku uťahuje z jazzovej improvizácie a posadnutosti rytmom typickej pre populárnu hudbu. Passacaglia Ungherese, Hungarian Rock Györgya Ligetiho na čembale hrá Erika Haase.

To boli dve skladby Giorgia Ligetiho, Passacaglia Ungherese a Hungarian Rock. Na čembale hrala vynikajúca interpretka Erika Haase. Naša 30 minútovka sa končí. Dobrý deň vám želajú Miloš Krmíček a Silvia Zvarová.

0: Ladenie.
1: Dobré ráno, počúvate ranné vysielanie z Košického rozhlasového štúdia. Do 8 hodiny sa stihneme pozrieť do nášho rozhlasového archívu. Do Mníchova okom Kataríny Džunkovej, na knihu Dominiky Moravčíkovej Moment sily a do Krajskej galérie v Prešove, ktorá oslávila 70 rokov. Príjemné počúvanie Ladenia vám prajú hudobná dramaturgička Karin Kováčová, zvukár Viktor Vataščin a moderátorka Hana Rodová. Noža 7. júla v roku 1550 sa na pultoch obchodov v Európe objavila čokoláda dovezená od mexických Indián. Nielen s dňom čokolády sa spája 7. júl. Ktoré osobnosti a udalosti sa s týmto dátumom spájajú, sa dozviete už po piesni Aurora od Milana Andreho Boronella.
0: Rádio Devín, Ladenie.

0: Rádio Devín. Historický kalendár.
1: 7. júla 1716 zomrel v Hlohovci 61-ročný historiograf a rehoľný kňaz Imrich Terchovič, jeden z najstarších predstaviteľov slovenského literárneho baroka. 7. júla 1775 zomrel v Modrom kameni 80-ročný pedagóg Imrich Tolvaj, autor prvých dejín Trnavskej univerzity v období rokov 1661 až 1700. 7. júla 1818 hudobný skladateľ Franz Schubert pricestoval na Slovensko. V kaštieli v Želiezovciach pôsobil počas letných prázdnin ako súkromný učiteľ hudby Márie a Karolíny Esterházyových. 7. júla 1855 sa narodil nemecký spisovateľ a novinár Ludwig Ganghofer. Jeho romány, šťastie historické, čiastočne zo súčasnosti, sú inšpirované predovšetkým alpským prostredím a ich jednoducho a idylicky žijúcimi obyvateľmi. V období tzv. Heimatfilmu bolo veľa z nich sfilmovaných. Zomrel 24. júla 1920. 7. júla 1860 sa narodil rakúsky hudobný skladateľ a dirigent Gustav Mahler, autor 9 symfónií, z ktorých sú najznámejšie prvá symfónia D-dur Titan, tretia symfónia D-mol Panova, ale predovšetkým 8. symfónia S-dur Symfónia tisícov. Venoval sa aj tvorbe piesni a zložil napríklad piesňový cyklus Chlapcov čarovný roh alebo Piesne o mŕtvych deťoch. Zomrel 18. mája 1911. 7. júla 1884 sa narodil nemecký židovský spisovateľ a dramatik Leon Feuchtwanger, autor románov Žid Zuz, Goja alebo Líšky na Vinici. Zomrel 21. decembra 1958. 7. júla 1887 sa narodil francúzsky maliar a grafik ruského pôvodu Marc Chagall, ktorý z fovistických a kubistických prvkov a ruského ľudového umenia vytvoril vlastný štýl sugestívnych a fantastických obrazov. Zomrel 28. marca 1985. 7. júla 1930 zomrel 71-ročný škótsky autor detektívnych románov Sir Arthur Conan Doyle, tvorca postavy geniálneho detektíva Sherlocka Holmesa. 9. júla 1935 sa narodila legendárna argentínska speváčka Mercedes Sosa. Tento týždeň počúvame piesne z jej albumu Omenáche a Violeta Pára z roku 1971. Svoj nenapodobiteľný hlas prepožičala Mercedes mnohým významným latinskoamerickým autorom. Nazývali ju aj hlasom bezhlasých. Už začiatkom 70. rokov vytvorila dva albumy v spolupráci s argentínskou autorskou dvojicou, skladateľom Arielom Ramírezom a textárom Félixom Lúnom. Neskôr spopularizovala piesne ďalších vynikajúcich hudobníkov. Spomeňme aspoň Brazílčana Miltona Nascimenta a Kubáncov Pabla Milanésa a Silvia Rodriguesa. Teraz si už vypočujeme ďalšiu pieseň z repertoáru Violety Pári, Según el favor del viento.
0: Rádio Devín, historický kalendár.

0: Rádio Devín, Galéria veľkých diel.
1: Z rozhlasového archívu pre vás na dnešné popoludne vybrala Táňa Kusa ďalšiu zaujímavú reláciu týkajúcu sa našej histórie. Viac sa dozviete od Stanislavy Matejovičovej.
2: Vojna, kláštorisko, Pustý hrad, Glanzenberg, to sú mená štyroch archeologických lokalít, ktoré sme s mikrofónom navštívili. O ich výskumoch sme informovali spočiatku v magazíne O dejinách História magistra Vitae, neskôr v rozhlasových dokumentoch. Takýmto spôsobom sme chceli vzdať hold mužom, ktorí v tvrdých horských podmienkach odkrývajú našu minulosť. Samozrejme so stále narastajúcim počtom dobrovoľníkov. V galérii veľkých diel Slovenského rozhlasu júlové útorky budú patriť úspechom slovenskej archeológie. Začíname dokumentom z roku 2008 Anieli nad Bojnou. Archeologický objav v Bojnej pri Topolčanoch vyvolal v tom čase senzáciu nielen v odborných kruhoch, ale zasiahol aj laikov. Potvrdil to, čo bolo vlastne dávno známe, že kresťanstvo na naše územie prenikalo ešte pred príchodom svätých Cyrila a Metoda zo západu, z územia Frankov a z juhu, z Apeninského polostrova Itálie. A pravdepodobne práve misia zo severotalianskej Aquileji zanechala po sebe stopy v horách Považského Inovca nad dnešnou obcou Bojná. Archeológovia tu našli doklady o sídle slovenskej spoločenskej elity z čias Pribinovho kniežatstva z prelomu 8. a 9. storočia. Najviac sa hrdia najstarším zvonom na území dnešného Slovenska, ktorý má 1200 rokov. A na pozlatených plaketách z prenosného oltára ďalší exkluzívny nález sú anieli a prvý raz použité písmo u stredoeurópskych Slovanov. Anieli nad Bojnou zmenili život obce. Píše sa rok 2008. Na lokalite Vali pomáha výskumníkom každý, kto môže. Študenti archeológie, brigádnici a kopáči z okolia Topolčian, no najmä samotní bojňania. Pokrývač a elektrikár na dôchodku, gymnazista, budúca kaderníčka či 9-ročný Andrej, ktorý sem prišiel so svojím detkom. Starosta Rudolf Hayden verí, že hradisko a ranokresťanské nálezy v miestnom múzeu pritiahnu návštevníkov. Aj preto poskytol archeológom zázemie, dva domy v dedine. Feature o archeologickom výskume, ktorý vedie doktor Karol Pieta od roku 2004, nie je teda iba o minulosti, ale aj o súčasnosti a budúcnosti obce. Anieli nad Bojnou, Rádio Devín, dnes o 15. hodine. Do galérie veľkých diel vás pozýva Táňa Kusá.

0: You're my queen.
1: Včera bola hostkou Ranného ladenia spisovateľka Dominika Moravčíková a predstavila svoju najnovšiu knihu poviedok s názvom Moment sily. Opýtala som sa jej na to, prečo svoju novú zbierku vydáva až po 4 rokoch.
2: To znie veľmi dlho, ale vlastne mne sa zdá, že to strašne rýchlo ubehlo. Vlastne, že ja som akoby hneď po tej knihe druhej písala tú tretiu a vlastne veľmi intenzívne som pracovala nejakú dobu. A tá kniha, ona aj mala výjsť skôr, len nastali tam nejaké ako formálne problémy v tých poviedkach a v tých príbehoch, ktoré žiadali nejaké väčšie prepracovania. A veľa tam aj materiálu už napísaného, ktorým som strávila veľa času, odpadávalo preč. A vlastne takto sa ten čas naťahoval až do vlastne tohto roku. V apríli vyšla. Takže ako keby tá tvorba z môjho pohľadu bol to taký intenzívnejší proces, aj keď vlastne tie 4 roky ubehli rýchlo.
1: Vy ste dokonca dokončovali túto zbierku v zahraničí, čo je tiež taký zaujímavý moment sily, pretože byť niekde v cudzom prostredí, boli ste v Spojených štátoch amerických a naozaj tvoriť niečo, čo má svoje korene doma, tak to muselo byť aj emocionálne náročné.
2: Áno, ja som dokončovala prvú poviedku v poradí v Spojených štátoch, kde som bola na Fulbrightovom štipendiu, teda venovala som sa akademickej práci, ale v čase, keď som mala vianočné sviatky, som sa preorientovala na dokončenie tejto knihy. A to bolo naozaj veľmi, veľmi intenzívne a zároveň to prostredie, mám pocit, že tú poviedku ako keby trocha obrátilo nejakým smerom, ktorý by sa inak nevydala, takže v takejto podobe je to prostredie nejako zapísané do tej knihy.
1: Ak by sme mohli prezradiť, teraz ja naozaj budem len skúšať, či som sa trafila. V prvej poviedke hovoríme aj o vlastne mladých ženách, ktoré majú v nízkom veku deti. Bola aj toto inšpirácia Spojenými štátmi, kde vieme, že práve tento trend maloletých matiek je?
2: Aha, to ani mi nenapadlo. Tento námet som mala veľmi dlho v sebe. Takýto motív mladej matky a dcery, ktorých vekový rozdiel je tak nízky medzi nimi, že vlastne sú takmer akoby podobné, takmer akoby zdieľajú generáciu a to ma veľmi fascinovalo. Ale vlastne dlho som hľadala aj nejaký ako komunikátor tohto niečoho a vlastne som to našla až v tej poslednej fáze a to je vlastne akoby závislosť, ktorú oni zdieľajú. Ale vlastne teda už od začiatku v tej poviedke bolo nastavené, že oni žijú nejakým spôsobom na cestách, že sa neustále pohybujú.
1: To je tiež taký americký spôsob života svojím spôsobom.
2: To určite áno. A aj vlastne som mala rôznorodé literárne aj filmové inšpirácie k tomuto.
1: Keď ste už spomenuli tú závislosť, tak treba povedať, že nie je to závislosť, ako by sa dalo povedať, že na drogách alebo na alkohole, ale je to taký špecifický nápoj. To znamená, že sme niekde v nejakom trošku aj... No, nechcem povedať, že science fiction, ale mohlo by to ísť týmto smerom. Čiže pohybujeme sa niekde naozaj na tej úrovni veľkého zásahu marketingu a vlastne tej predajnosti. Aj toto je veľmi zaujímavý moment, ktorý v podstate odráža súčasnosť a to, čím žijeme, možno aj tou túžbou po nejakom zdravom alebo zrýchlenom spôsobe života.
2: Určite je tam táto zrýchlenosť a akoby dá sa aj povedať, že je to nejaká drogová závislosť a keď som bola teraz na čítaní v Artfore v Košiciach, som dostala aj takú otázku, že či to je nejaká alegória alebo nejaký obraz užívania fentanylu v Spojených štátoch. Ja som vlastne sa akoby s týmto fenoménom úplne nestretla a samozrejme je to úplne strašné a tragické. Ale ako keby ja som si zažila ako keby nejakú tú akoby posunutosť, čo sa týka regulácií potravín a nápojov a vlastne naraz ako keby máte nejaké to iné pole, keď si vyberáte produkty, ktoré si kupujete a konkrétne v Spojených štátoch sú viacero také obľúbené drinky, ktoré sa pijú pred nejakým fitness výkonom, pred workoutom a je to veľmi populárne a tých nápojov je viacero typov a jeden z nich obsahuje kratom, čo je vlastne látka, ktorá je regulovaná v Európskej únii, ale tam vlastne nie je. tam ma ako keby fascinovalo, že sa už trocha dostávame niekde inde, než je len akoby obyčajný nejaký energetický nápoj. A vlastne takto som si nejako vyčarovala tento nejaký motív a ešte s nejakým trocha väčším posunom do nejakej halucinogénnosti a je tam teda nápoj, ktorý nielen vyvoláva závislosť, ale v tej chvíli začne akoby premieňať celú spoločnosť a svet, v ktorom žijú tie protagonistky.
1: Hovorí Dominika Moravčíková o knihe Moment sily. Celý rozhovor nájdete aj na našom webe.

0: Mníchov to nie je len moderné centrum inovácií a svetoznáma univerzita. Je to najmä neopakovateľná atmosféra, vôňa čerstvých praclíkov pod gaštánmi v Biergarten, stáročná tradícia pivovarov, zvonenie zvonov na Frauenkirche a pouličný trubadúry. Spoznajte mesto, ktorého práve čaro si nemôžete odniesť ako suvenír, ale musíte ho zažiť všetkými zmyslami. V nasledujúcich minútach si vypočujeme Odinakiaľ z Mníchova. Píše Katarína Čunková.
1: Zatvorila som oči a Mníchov dýchal. Mníchov kráľovský, Mníchov čistý a tichý. Predveľkonočný Mníchov sa chystal na svoju noc. Ulice Mníchova sú však najmä v piatok podvečer pozoruhodne živé. Ľudia vchádzajú do svojich Biergarten, pivných záhrad pod gaštanmi a holým nebom, ktoré sa tešia obľúbe od 19. storočia. Aj známy Oktoberfest sa slávi od roku 1810. Nie je to však nejaký povrchný sviatok. Pôvodne bol oslavou svadby bavorského korunného princa, neskoršieho kráľa Ľudovíta I. a saskej princeznej Terézie, ktorá sa konala práve v októbri. Na počesť mladomanželov sa pilo pivo a pripíja sa ním dodnes. Aký je najlepší suvenír z Mníchova? Pýtam sa Ralfa, manažéra v strednom veku, u ktorého som našla ubytovanie. Vieš, to pravé z Mníchova sa nedá odniesť. Je to jeho chuť. Mníchov to je sedieť pod gaštanmi a vychutnávať si veľký bavorský praclík s horčicou. Mníchov je chuť dobrého starého piva. Chuť Mníchova si prosto nemôžeš vziať so sebou. Tá chuť sa s Mníchovom nesie už od stredoveku. Augustiniánska tradícia pivovarov siaha do roku 1328. A ich sieť po celom meste funguje doteraz. Mníchovčania vchádzajú do pivných reštaurácií a podzemí ako nejakí baníci alebo trpaslíci. No, čuduj sa svete, v tom podzemí ich nečaká strašná temnica, ale elegantné, obrovské, dubové sudy piva, príbehy pivovarníctva, čašníčky a čašníci v bavorských krojoch, veselá hudba, gotické klemby, smiech a priateľstvá. Pivná pena tu pripomína morskú penu, z ktorej sa zrodila Venuša, takže aj tí, čo nie sú priaznivcami tohto moku, musia uznať, že aj pitie piva vie byť umením. V Bavorsku toto umenie ovládajú dokonalo. Tradadadá, hej premilá, ty máš krásne čižmy. Tradadadá, vezmeš si ma za muža. Tradadadá, už zajtra budeme mať svadbu. Tradadadá, hej, kam utekáš? Spieva na rohu ulice muž v bavorskom klobúku a kožených nohaviciach s bielými podkolienkami. Stojí na podstavci s gitarou ako nejaký stredoveký trubadúr a vymýšľa piesne na okolo idúcich. Veršuje a podfarbuje ich niekoľkými tónmi. Tradadadá, to je ale krásna noc. Ľudia sa smejú a hádžu mu do klobúka mince. Ich dopadajúci zvuk, aj to je hudba Mníchova. Mníchov to je dvakrát L. Laptop und Lederhosen, teda laptop a kožené nohavice. Smeje sa Ralf a hovorí mi o svojom milovanom meste. Detstvo trávil u starých rodičov v Dolnom Bavorsku, nie je tak ďaleko od Šumavy a českých hraníc. Lesy sú tu husté, so zdravými, starými, mohutnými smrekmi. Akoby každý strom vravel svoje dejiny. Za jasného počasia vidno z mníchovských veží Alpy. Stoja tam ako ochranná hrádza, nebo nad nimi je v podvečer ružové. Vieš, Mníchov je najsevernejšie talianske mesto. Smeje sa Ralf. A má tak trochu pravdu. Mníchov sa po taliansky povie Monako. Presnejšie Monaco di Baviera. Jeho meno je odvodené od mníchov a jeho symbolom je malý mních. V Bavorsku zakladali benediktíni kláštory už v ranom stredoveku. V súčasnosti je Mníchov prosperujúcim centrom priemyslu i technológií, bioinformatiky, univerzít, kultúry a umenia. pochádza odtiaľ aj známa automobilka BMW, Bayerische Motorenwerke. Mníchovská univerzita so skratkou LMU, ktorá nesie mená až po dvoch osobách, po svojom zakladateľovi, bavorskom vojvodovi Ľudovítovi a po kráľovi Maximiliánovi, je podľa niektorých rebríčkov najlepšou univerzitou v Nemecku aj v kontinentálnej Európe. V istom období svojej existencie s ňou bolo spätých až 50 nositeľov Nobelovej ceny. Svoj vklad priniesol Mníchov aj do súčasného kresťanstva. V roku 1977 sa stal mníchovským arcibiskupom Jozef Ratzinger, budúci pápež Benedikt XVI. V mnohých farnostiach je stále živá spomienka na tohto významného teológa našich čias. Mníchov žiaril. Jagal sa ako zlato na rozpustených vlasoch Panny Márie, patrónky Bavorska, na vysokom stĺpe na námestí. Slnečnou žiarou bolo presýtené aj dnešné, zdalo by sa, prvé jarné ráno. Svetlo napokon zaplavilo všetko ako voda, spolu s gotickým chrámom Frauenkirche. Jeho stavba je symetrická, kupoly neopakovateľné, nasadené na vysokých vežiach ako elegantné čiapočky. Bol to ten moment, keď naplno prehovorí krása architektúry. Znie ako hudba a človek sa chce iba dívať, vnímať. Vnímať mníchovskú krásu. Napoludne sa na radnici ozval niekoľkoposchodový orloj. Postavy šašov poskakovali v predklone, stredovekí rytieri niesli vstýčené dlhé kopie. Kráľovský pár uznanlivo pokyvoval hlavou a pri tróne sa krútili do tanca okolo vlastnej osy postavy v bavorských krojoch. Na veži zvonili zvony tak mocne, až som cítila ich chvenie. Zdalo sa, že sa veža hýbe a so mnou celý svet. Zatvorila som oči. A Mníchov dýchal. Ale ani to svetlo, ani to chvenie a ani romantická zvonkohra z orloja sa veru z Mníchova na pamiatku nedali vziať so sebou.
0: Počúvali sme text Kataríny Džunkovej. V režii Lukáša Lipčáka ho čítala Lívia Michalčík-Dujavová. Zvuk Peter Krajčovič, redakčne pripravil Gabriel Kuľbak.
2: In the ocean there's a mountain. On the mountain, there's a forest. In the forest.

0: V roku 1956 vznikla dnešná Krajská galéria v Prešove. Svoje jubileum si pripomína oslavnou výstavou s názvom 70+, na ktorej sa chvália tým najlepším, ale aj dlho nevideným. Jana Pataráková oslovila štyroch kurátorov a kurátorky i súčasného riaditeľa galérie Martina Kudlu.
1: 70+ má Krajská galéria v Prešove. O čom vypovedá táto galéria?
2: No ja verím, že ešte ďalšia 70-ka príde, ale tým, že je to pamäťová inštitúcia, sa za ten čas v týchto priestoroch vystriedalo obrovské množstvo výstav. Ten depozit, ktorý máme, kde máme momentálne 4580 diel, 82 asi už, to celé spracovať a nejak uchytiť, vlastne na tejto výstave je to taký experiment trošku, ale myslím si, že celkom v tej našej postmodernej súčasnosti úspešný. Či je to málo alebo veľa, tak nie je to ani málo, ani veľa. A to 70+, verím, že všetko ostatné je už plus a sa snažíme pozerať do budúcna, kam tá galéria alebo ten výtvarný svet smeruje a čo všetko ešte môže byť plus pre tú galériu.
1: Vy ste túto výstavu urobili ako poctu galérii, poctu kurátorom, pretože galéria bez kurátorov by nebola a nechali ste ich vybrať podľa svojho vkusu diela z vášho depozitu. Povedzte, aký teda bol ten kurátorský kľúč? Koho ste vybrali ako kurátorov a akú voľnú ruku mali oni?
2: Priznám sa, že výber kurátorov bol individuálny a ja som siahol práve po tých ľuďoch, ktorí ten zbierkový fond si dostatočne ošahali a majú s tým skúsenosti. V prvom rade som oslovil bývalú pani riaditeľku Martu Hrebičkovú. Marta Hrebičková pre mňa je osobnosť, ktorá žila s touto galériou, prinášala veľa nových vecí aj do zbierkového fondu a hlavne mala taký cit a má ešte stále taký cit pre kvalitu. Toto je prvoradé.
1: Symbolicky sedíte, pani Hrebičková, pod Rombauerovým obrazom, pretože ten katalóg mám odložený. K jubilejnej výstave vôbec nie je náhodou tento obraz.
3: Ani jeden z tých vecí, ktoré tu sú, nie je tu náhodou. Bola to pre mňa Sofína voľba. No vyberajte 10 diel z niekoľkých tisícov. Keď mnohé vám prešli niekoľkokrát rukami, ale našla som kľúč, podľa ktorého som vybrala, ale aj tak sa mi málilo.
1: Jeden je zo stálej zbierky, jeden je Dušan Pončák zo Sochov. Jedine tú mušľu nepoznám.
3: Bolo to vystavené len jeden jediný raz, keď sme to získali a keď som potom robila nové akvizície. Jak sa aj všetci čudovali, že jej, akého máme v zbierkach alebo máte v zbierkach svetoznámeho umelca.
1: Je to sklenené?
3: Áno, je to od svetoznámeho sklárskeho výtvarníka. My sme ho tak familiárne volali tu Čihuli. Jeho starý otec pochádzal niekde zo Slovenska. On sa rozhodol a 11 diel daroval a 4 galériám. A medzi nimi sme boli aj my.
1: Paštekovi sa teším, že je tu, lebo to je autor, ktorého stále ešte objavujem.
3: My to získali aj vďaka to, že bol Ďuďo Bodnár taký otravný, lebo to viselo, jak bolo Kino Tokajík, tak tam bolo také foaje fajčiarske. A tam bol tento Pašteka. Nakoniec sa dojednalo, že sa to administratívnym prevodom dostalo do našich zbierok. Sme to vlastne zachránili.
1: Stále hovoríte o galérii ako o svojej. Galéria neprestala byť vašou.
3: No áno, ja som tam 40 rokov cirka pôsobila a za ten čas polovicu času som bola pracovníčka a potom už som bola riaditeľkou.
2: No a potom samozrejme ďalší kurátori ako Jozef Ridila.
1: Jozef Ridila bol výrazným kurátorom Krajskej galérie Prešove. Vy ste si tu vybrali niečo špecifické.
4: Viete, ja som z počiatku, keď som rozmýšľal na koncepciu tej výstavy, samozrejme ako prvé kurátora napadne dať tam to best of. Potom som si uvedomil, prečo nevyužiť raz za 70 rokov takú príležitosť kurátorskú na niečo veľmi zvláštne, ktoré bude pre diváka vyslovene neočakávané. Dostal som nápad, že hodvábna cesta. Som si povedal, že je to zaujímavá vec, pretože v súčasnosti sa tiež hovorí o nejakej hodvábnej ceste modernej, ktorá spája východ východ a západ, ale tá cesta sa trošku posunula samozrejme. A posunula sa aj takými vecami, ktoré nie sú zďaleka uspokojivé. Ja treba narážam na ľudské práva. A ja som sa len snažil vybrať určité veci, ktoré mi evokujú tento magický, enigmatický pojem. Som si spomenul na pána Juraja Daňa. To bol pán, ktorého som si ešte v začiatkoch pamätal. On bol klasický maliar, pastoznou technikou robil krajiny, ale koncom 60. rokov mal veľmi zaujímavú tvorbu, štrukturálna abstrakcia s takým filozofickým presahom. On tomu dával také trošku patetické názvy. A ja keď som si pomyslel na tú hodvábnu cestu, tak prečo nie? To sú také ako veľmi mystické veci, pretože máte tam polofigurálne, poloabstraktné vízie. Tak som si v duchu poprosil toho pána Daňa, aby ma nejak osvietil, a on ma osvietil a myslím, že sa to divákom bude páčiť.
2: Martina Mrázová, mladá kurátorka.
5: Najmladšia generácia kurátorov.
6: Výber ženských autoriek, ktoré výrazným spôsobom ovplyvnili dejiny Krajskej galérie v Prešove. Pokladám to za veľmi podstatné sústrediť sa práve na ženské autorky. Ja som vybrala názov Bez prívlastku, pretože sa snažím týmto výberom nerobiť možno že nejakú zvláštnu kategóriu toho umenia, ženského umenia. Nechcem to volať ženské umenie, ale je potrebné to povedať. Ale snažím sa možno že porozprávať ten iný príbeh tej Krajskej galérie z iného pohľadu.
1: Spomeňme aspoň pár autoriek, prečo práve na nich padla vaša voľba, čím vás oslovili.
6: Tak myslím si, že najvýraznejšími dvoma sú Dalma Kakusová a Katarína Tekeľová, ktoré sa nachádzajú hneď v prvej časti, hneď na prvej stene. Sú to dva veľmi výrazné portréty, ktoré majú zaujať na prvý pohľad diváka a diváčku a sedia chrbtami k sebe, čo je zámer samozrejme. Ja som síce nekonzultovala úplne inštaláciu, ale som veľmi rada, že Martin to urobil takýmto štýlom, pretože to bol aj zámer. Možno, že trošku zaujať a šokovať.
1: Rozmýšľate takto aj vo svojej kurátorskej budúcnosti?
6: Určite. Myslím si, že je to veľmi podstatné a ženy boli súčasťou umenia, sú súčasťou umenia a budú jeho súčasťou aj naďalej a je to veľmi podstatné si ich pripomínať. Samozrejme, nekategorizujme, nerobme z nich nejakú nadkategóriu, ale kto si na nich spomenie, keď nie žena kurátorka?
2: Janka Migašová, ktorá tu nedávno robila takú väčšiu výstavu.
1: Tu sa stretlo staré s novým.
7: Dá sa to tak povedať, aj keď ten môj kurátorský výber je rámcovaný časovo, to znamená, že všetky tieto diela, ktoré sú tu, pochádzajú z jednej dekády, z dekády 80. rokov. Aj keď som to vlastne nestanovila úplne precízne a tie najstaršie veci, ktoré tu sú, sú z konca 70. rokov. Najmladšie aj najnovšie sú tuším z roku 1987. V tomto výbere sa stretávajú rôznorodé diela, avšak spája ich veľmi zvláštna atmosféra a estetika 80. rokov, akýsi vedecko-technický optimizmus, snaha vymaniť sa z toho totalitárneho zriadenia, ktoré sa zdalo byť ešte okolo roku 1987, ešte stále zabetónované. Aj napriek tomu si myslím, že vo vzduchu bolo cítiť veľké množstvo subkultúr od pankáčov, po metalistov a bolo cítiť takú atmosféru akejsi snahy uletieť von z toho zovretia.
1: Pre mňa je to široký rozptyl a teraz ste ma šokli, že tak je to.
7: Áno, oni sú štylisticky dosť rozličné, takže preto si myslím, že sa vám aj zdalo, že sa tu prepája staré s novým. Vybrala som si autorky a autorov, aby na jednej strane boli aj z toho takého prešovského a východoslovenského okruhu, ale potom aj autorov, o ktorých si myslím, že veľmi dobre reprezentujú 80. roky. Tie 80-ky som si vybrala aj kvôli tomu, že som sa do nich narodila a narodila som sa do rodiny, ktorá v tej dobe bývala na sídlisku 3 v Prešove. Takže pre mňa je sídlisková poetika veľmi vlastná. Začnem autorkami, lebo si myslím, že nie veľmi mnoho sa o nich píše a nie sú až tak diskutované a napriek tomu sú brilantné. Jedna z nich je Veronika Rónajová, to je to dievčatko na balkóne. Potom tu máme Eugéniu Lehockú, Tamaru Klimovú a hneď tuto za mnou je Viera Krajcová, z ktorej sa nesmierne teším, pretože spôsob, akým ona robí s farbami, je pre mňa absolútne dýchberúci. Potom tu mám dve tieto panelákovo-sídliskové práce. Vynikajúco dokumentujú zvláštnu poetiku Škaredého, ktorá bola všade okolo nás.
2: Miro Kleban z Východoslovenskej galérie a náš kurátor Richard Kita. S tým, že všetci majú rozdielny prístup a to práve bolo veľmi zaujímavé a sledovalo sledovať aj na tejto výstave, že nie je to taká historicko-prierezová výstava, ale je to výstava pohľadu a príbehovosti na ten depozit, na ten zbierkový fond.
5: My teraz stojíme v izbičke Marty Hrebičkovej, teda v miestnosti, kde je jej výber. A zvláštne je, že sa mi vynorili celé série rozhovorov, ktoré sme k jednotlivým výstavám s Martou Hrebičkovou nahrávali. Takže toto je veľmi pestrá izba.
2: Toto je, by som povedal, že najpestrejšia izba. Práve tá pestrosť tomu umení je taká ako naj. Marta Hrebičková vyberala tie príbehy, ktoré ona prežila. Hej? Čiže veľmi autentické diela, autentický výber, autentické príbehy. A o to išlo na tejto výstave, aby ten stret s tou históriou, ale aj s tou budúcnosťou bol autentický a taký prirodzený práve cez tú kurátorskú činnosť a práve ten pohľad na ten zbierku. Fond.
5: Vy ako riaditeľ máte takú nevďačnú úlohu, to už od začiatku vášho nástupu, a to previesť galériu z toho 20. storočia do 21. Je to výzva aj voči Prešovu, pretože učíte Prešov, aby chápal to najsúčasnejšie výtvarné umenie, čo je veľmi ťažká úloha. Keď oslavujeme 70-ku, mali by ste mať nejaké vízie?
2: Tým, že som Prešovčan, nie je to až také ťažké, lebo ľudia sú veľmi citliví a práve v dnešnej dobe kultúra, alebo ten pocit, keď prídete do galérie a vidíte, že sa musíte trošku stíšiť. Je to veľmi podobná vec ako pri meditácii. A pri tom súčasnom umení je to o tom, že aj náš výber sa nesnaží byť postmoderne provokatívny, ale skôr vyberať také diela súčasných autorov, ktorí trošku nejdú len po povrchu a po trendoch, ale idú po tej podstate, čo to výtvarné umenie momentálne a aktuálne znamená. Poviem úprimne, že tá kombinácia starého a nového umenia je mne veľmi blízka. A práve intermediálny presah, či už do poezie, či už do tanca, do performancu, do nejakého ďalšieho média s tým klasickým médium, je, si myslím, že tá cesta, ktorá vie otvoriť ďalšie dvere vnímania aj pre Prešovčanov, aj pre bežných návštevníkov, pre turistov, lebo v podstate všade vo svete sa to deje a my sa snažíme to, práve tá výhoda, to je lokálne, byť ako keby lokálny voči svetu a tie špecifika aj tých ľudí, ktorí tu žijú, tej tvorby, vyzdvihnúť a posúvať ďalej.
0: Výstavu 70+, jubilejnú výstavu k 70. výročiu založenia Krajskej galérie v Prešove si môžete pozrieť do 4. októbra.

0: Rádio Devín, Ladenie.
1: Dobré ráno, dobrý deň vám z Košíc prajú Viktor Vataščin a Hanna Rodová. Už po piesni a pozvánkach na aktuálne kultúrne podujatia privítame v štúdiu spisovateľa Slavomíra Saboa, s ktorým sa budeme zhovárať o jeho románe pre mládež s názvom Kuriéri nádeje. Ešte predtým ale inšpiratívna pieseň Ranná káva od Sone Horňákovej, ktorú do playlistu pripravila hudobná dramaturgička Karin Kováčová. Príjemné počúvanie.

0: Život v kultúre.
1: Vo Východoslovenskej galerii v Košiciach si môžete pozrieť najnovšiu výstavu s názvom Julia v kurátorskej koncepcii Miroslava Klebana. Príbeh Julie Bartusovej, rodenej Németovej, patrí k tým zriedkavým osudom, v ktorých sa umelecká tvorba nestáva profesiou ani vedomou životnou voľbou, ale prirodzeným završením životnej skúsenosti. Maľovať začala až po 70. roku života, keď od svojich detí dostala olejové farby. Výstava nepredstavuje Júliu Bartusovú ako matku významného umelca, ale ako svojbytnú autorku, ktorá našla svoj umelecký jazyk vo veku, keď sa životné príbehy zvyčajne uzatvárajú. K tejto výstave sa vrátime v ladení 14. júla. Galerii umelcov Spiša si ešte do 19. júla môžete pozrieť výstavu Jedličkovci – trojgeneračný dialog. Ide o tvorivý dialog v maľbe, soche a grafike troch generácií moravskej rodiny Jedličkovcov – otca Quirina seniora, jeho synov dvojčat Petra a Quirina juniora a vnúčky Elišky. Od expresívneho stvárnenia postaví cez abstraktné vyjadrenie nálad, tvarovú nadsázku až po citlivé zachytenie krehkosti a efemérnosti. Výstava je uvedená v rámci dramaturgického cyklu Profily. Do 17. júla môžete vidieť výstavu vo Vyhorlackom múzeu v Humennom Humenské panstvo 1317 až 1684 očami archeológie. Výstava archeologických nálezov z obdobia týchto rokov zo zbierky Vyhorlackého múzea je zameraná pre širokú verejnosť, ktorá sa môže oboznámiť s archeologickými nálezmi objavenými na archeologických výskumoch s radou brekov a jasenov či z prostredia Humenného. Rozsah archeologického materiálu je od stavebnej keramiky až po militárie objavené pri deštrukcii hradov. Aj dnes si v rámci letných Shakespeareovských slávností môžete o 20:30 na nádvorí Bratislavského hradu pozrieť Mnoho kriku pre nič v preklade Ľubomíra Feldeka. Základným konfliktom hry je moc slova a informácií. Postavy žijú vo svete, kde sa správy, dohady a klebety šíria rýchlejšie než pravda a jediná veta môže zničiť reputáciu človeka. Tento motív je dnes mimoriadne aktuálny v ére sociálnych médií a digitálnych dezinformácií. Režie sa ujal Jakub Mota a v hlavných úlohách sa predstavia Kristýna Turianová a Čongor Kašaj.
0: Rádio Devín. Život v kultúre.

0: host naladený na Devín.
1: V štúdiu už v tejto chvíli so mnou sedí spisovateľ, publicista, novinár Slavomír Sabo. Dobré ráno, vítaj Slavo u nás.
2: Ďakujem za pozvanie, dobré ráno všetkým poslucháčom.
1: No a dnes sa budeme rozprávať a možno a pre našich poslucháčov a posluchačky, ktoré ťa už poznajú aj z nášho vysielania, a paradoxne nie o povestiach a o príbehoch, ktoré zbieraš, ale o tvojom dobrodružnom románe, pretože si vydal nový román pre mládež, ktorý sa volá Kuriéri nádeje. Tak to bude teda hlavná téma, ktorá sa bude vinúť našim rozhovorom. No a keď už sme pri tejto knihe, tak treba povedať, že ma prekvapilo, že si sa vydal na, ani nie tak na románovú cestu, ale na cestu takú pre mňa veľmi nepreskúmanú, a to je oblasť tínedžerského veku, pretože písať pre tínedžerov, to chce odvahu. Takže kde prišiel ten prvotný nápad a idea venovať sa mladým ľuďom v tomto veku?
2: V prvom rade ja som námed na ten román nosil v hlave niekoľko rokov. Ale stále som sa venoval teda výskumu orálnej histórie a spracovanie historických príbehov, ale potom prišlo obdobie pandémie. No a keďže vlastne ten výskum orálnej histórie sa robí s tými stále najstaršími ľuďmi v niektorej obci alebo v niektorom regióne, tak teraz treba si predstaviť, prídem do dediny, všetko je izolované, je zákaz chodiť vonku a chcem sa stretnúť s najstaršími obyvateľmi obce, aby som položil nejaké otázky a rozprával sa s nimi. Proste nemožné. Tak vtedy som povedal, že možno nastal čas na ten román a že sa na to pozriem a začnem s ním pracovať. A teraz prečo? To jednak súvisí s takým môjim určitým obdobím života, kedy vlastne môj záujem o, volá sa to woodcraft alebo lesná múdrosť, takisto v slovenskom takom nepresnom preklade, ale používanom, alebo scouting. A vlastne ja som s tými deťmi a zároveň na škole trávil veľa času. A ja viem, čo tie deti čítajú, čo sa im páči, čo sa im nie veľmi páči, ale v podstate to čítajú z toho dôvodu, že nie je iný výber, respektíve pokiaľ sa im niečo páči, nie je to určené presne pre nich, je to zvyčajne určené pre tých starších. Tak som sa rozhodol, že teda využijem ten námet, ktorý sebe nosím a napíšem niečo pre tých tínežerov, s ktorými mám ich fakt v podstate naozaj rád, pretože poznám autorov, ktorí napríklad nechodia na besedy so siedmakmi. Ako v osmaci, tí sú už takí trošku upokojení, šiestaci sa ešte len tak rozvíjajú do tej tínedžerskej opozície, ale tí siedmaci, to je taký akože krízový ročník, no a ja tam chodím rád, pretože ja si myslím, že je málo takých dôležitých vecí, ako je proste ten tínedžerský odpor voči tradičným hodnotám. On sa to potom trošku upokojí, ale vlastne znamená to aj posun, bez toho by sa spoločnosť nerozvíjala. Takže teraz som to zobral tak zoširoka, ale vlastne preto, že táto cieľová skupina je moja obľúbená.
1: Možno prezradím, že ty máš sám dvoch synov, ktorí už sú síce dospelí, ale takisto boli v tom tínedžerskom veku a sú relatívne blízko vekovo pri sebe, čiže ako keby si to mal zdvojené, to vnímanie tínedžerov. Boli aj oni takou prvotnou inšpiráciou k tomu, aby si sa im venoval? Možno aj tým, že práve ten vzdor alebo vlastne ten vzťah rodičov a tínedžerov je asi veľmi dôležitý a v podstate tých pár rokov je veľmi intenzívnych. A teraz poviem, že aj ja to momentálne prežívam, takže viem, o čom hovorím.
2: No, u každého to bolo iné. U staršieho, keď prišiel ten vek tých tínedžerských emócií, tak on práve naopak akoby sa tak stiahol, upokojil a stal sa takým hlbavejším. Predtým to bola sama ruka, sama noha a naraz začal viesť také, ja tomu hovorím, tínedžerské dišputy a bolo to veľmi zaujímavé a mladší, ten sa zasa postavil do polohy rebela, že všetko, čo bolo predtým, je zlé, ale keď príde jeho generácia, tak celý svet sa zmení a samozrejme k lepšiemu, no a uvidíme, ako to bude. Držím prsty, nech to tak vyjde.
1: Vráťme sa teda k

0: V svojej knihe Kuriéri nádeje je to dobrodružný román. Ja by som ho v prvom rade zasadila do prostredia, pretože sa odohráva celý v Košiciach. To je veľmi dôležité povedať, že tie Košice sú centrom celého deja. A keď som si ho čítala, tak mala som ako Košičanka veľkú radosť, že konečne je tu kniha, ktorá a nie je bedekrom, ale zároveň je bedekrom. Čiže ty nás tak aj sprevádzaš tými ulicami, poukazuješ na jednotlivé miesta, ktoré sú či už na hlavnej ulici, alebo aj v nejakých bočných uličkách. Čiže bolo aj toto cieľom trochu previesť tých mladých ľudí po Košiciach tak, aby občas aj zdvihli oči?
1: No, možno to z toho takto vyplýva, ale tá celá genéza, ako som sa k tomu dostal, je trošku zložitejšia. Ja som to začal písať pôvodne takto, že sa to celé odhráva v Košiciach. Až potom som pri konzultáciách narazil na to, a bolo to v našom hlavnom meste, že keď to napíšem, že sa to odhráva v Košiciach, tak si to pravdepodobne budú čítať iba Košičania. Čo sa mi zdalo ako také divné, tak som to prepísal do nejakého takého všeobecného mesta. Neboli to Košice, ale bolo to mesto Kotlisko a jednotlivé múzea alebo divadlo alebo cukrárne mali iný názov, než majú v skutočnosti. No a potom vlastne, keď som začal jednať s vydavateľom, vydavateľ povedal, no a prečo ste to zmenili, dajte to naspäť. Tak potom som si opäť posadil, opäť som sedel nad tým textom a vrátil som to naspäť do Košic a dnes som tomu veľmi rád. A skutočne sú tam napríklad niektoré také detaily, ktoré si ľudia nie veľmi všímajú a dúfam, že teda po prečítaní tej knihy tá generácia, ktorá je to určená, ale je to určená aj tým, ktorí nezabudli, že tínedžermi boli, takže sa k tomu pri prechádzkach v meste nejako v spomienkach vrátia a tie veci si pozrú a možno aj všimnú prvýkrát.
0: Vráťme sa ešte k tínedžerom, pretože to sú vlastne hlavní hrdinovia románu Kuriéri nádeje a to je taká zvláštna trojica, pretože sú to súrodenci, dvojčky, chlapec a dievča a ich spolužiak. Sú z rôznych spoločenských tried, aj keď z jednej triedy, v jednej škole a už len to, že je to chlapec, dievča, že sú to súrodenci a vieme veľmi dobre, že nie vždy sú tie súrodenské vzťahy úplne ideálne, až po nejakých rokoch sa tými ideálnymi často stávajú, tak to je tiež taký zaujímavý, takmer až psychologický pohľad na ten svet mladých ľudí.
1: Musíme sa vžiť do postavy hlavného hrdinu Romana, pardon, Adama Veľkého. Adam Veľký je z dvojčiek, jeho dvojička je sestra a tá sestra je vyššia a má lepšie známky v škole. A on je taký relatívne malý chlapček a volá sa Veľký. Takže už tomu spôsobuje v takomto detstve alebo aj v tínedžerskom veku určitý taký posmech a takéto. A on to prenáša, či vedome alebo nevedome, do zlých vzťahov so sestrou, kde robí schválne prieky, aby ju vlastne nejako pred ostatnými ponížil. Takže a sám sa dostal akože, že je dôležitejší. Takže tam vlastne nastáva taký ten súradenecký spor. No a potom je to ešte tretia postava, ten Eliáš, ktorý vlastne pochádza, má iba mamu, žijú v sociálnych bytoch a pochádza z veľmi chudobných pomerov a on takú, cíti takú spoločenskú krivdu, že nemá to čo iné deti. Takže títo traja sú takí, že každý je akoby taký samostatný ostrov, ktorý netvorí ani súostrovie, ktorý vlastne každý žije a bojuje sám za seba a tých ostatných nemusí. Ale potom sa ocitnú v situácii, že sú na seba navzájom odkazaní a musia spolupracovať. Takže vlastne aj to je to posolstvo tej knihy, že pokiaľ vznikajú takéto spory, mali by už aj v tom detskom veku vyhľadávať ľudí a to, čo ich spája, nie to, čo ich rozdeľuje a potom vlastne vznikne nejaká taká sila, že sami dokážu priniesť určitú nádej pre situácie, ktoré vyzerajú bezvýchodiskovo.
0: Áno, treba naozaj povedať, že z tých možno trošku rozbitých vzťahov nakoniec vznikne silné priateľstvo, to je veľmi dôležité, to je naozaj ten odkaz, ktorý nie len v tínedžerskom veku je dôležitý, ale naozaj v každom veku. Ale keď už si spomenul to Kotlisko, tak určite treba povedať, že tento román sa odohráva v dvoch priestoroch, v dvoch časoch. Mm-hmm. A to sú Košice, ktoré sú za dňa, ktoré sú vlastne tým reálnym svetom. A potom je ten svet fantazíny, svet sna, svet toho kotliska. Takže prečo si sa vybral tou snovou cestou? Čím ťa možno inšpirujú sny?
1: No, ja sa jednak roky venujem snom, ako je to vyslovene ako koníček, a takisto lucidnému snívaniu, a je tam veľmi veľa takých rozličných prvkov, ktoré je možné románovo využiť, samozrejme vzhľadom na vek čitateľa a priblížiť. A zároveň mňa fascinovala proste tá literárna situácia, lebo ako píše v jednom zo svojom diele Stephen King, niekedy je potrebné vymysliť poriadne absurdnú situáciu a tá potom, keď sa rozmotáva, tak dá námet na celý román. A vlastne u mňa to bolo také podobné. Predstavme si, že si večer ľahneme spať do postele a potom v noci precitneme a sme stále na tom istom mieste, napríklad, alebo v tom istom meste, v Košiciach, ale ľudia sú tu úplne iné. Úplne iné postavy, plus možno fantazijné postavy, rozličné monštra. A človek v svojom meste naraz pozerá, kde to precitol, čo sa tu deje, ako sa tu dostal, prečo sa tu dostal a prečo zhodou okolností v tom meste stretne akurát svoju sestru, s ktorou má veľmi zlé vzťahy, a spolužiaka, ktorého nemusí a ktorému sa stále vyhýba. Takže to vlastne bol ten cieľ, vytvoriť tú absurdnú situáciu. No a myslím, že čitateľ posúdi sám, nakoľko sa to podarilo. Ale ten kontrast medzi tými skutočnými Košicami a medzi tými Košicami, do ktorých prechádzajú, keď zaspia, tak ten je... Zatiaľ, čo mám spätné reakcie, tak zaujímavý.
0: O tebe viem, že máš rád, alebo teda aspoň si mal rád pred pár rokmi horory. Mm-hmm. Že si bol vyslovene milovníkom doslova takých bečkových, cečkových hororov. To znamená, že malo to takú tú zombiovskú príchuť, ak to môžem takto zjednodušiť. A trošku sa to odráža aj v tej knihe, tá hororová príchuť. A možno aj ten sklon k tým monštram, ktoré sú aj nie sú. Že na jednej strane sa z nich trošku aj smejeme, ale stále sa ich bojíme. Stále je tam ten strach alebo tá obava.
1: No ja si myslím, že každý sa rád bojí, alebo teraz som ako možno to kritérium zvolil seba, hej, ale ľudia sa proste radi boja, pokiaľ sú si zároveň vedomí, že im žiadne reálne nebezpečenstvo nehrozí. Takže to sa mi vcelku ako hodilo a potom ešte samozrejme, že informáciu je potrebné predkladať s emóciou a takisto vlastne informácia podporená emóciou je ďaleko ľahšie zapamätateľná a ďaleko vyvolá viacej otázok, ako sa tam deň bude vyvíjať. Takže takisto som išiel do tohto smeru. No a vlastne podstata je tá, že tie bytosti, ktoré sa tam nachádzajú, tak nie sú náhodné, ale opäť majú určitú takú spätosť. Napríklad, trošku prezradím, sú tam tie strašedlá z uholných pivníc. V podstate v minulosti tie domy, pokiaľ neboli ústredné kúrenie, tak skoro všetky mali tie svoje uholné pivnice a tí predkovia, keď posielali deti, že choď po uhlie, lebo treba prikúriť, on išiel do tej pivnice, tmavej pivnice, kde bolo len to uhlie a počul tam rozličné zvuky, treba ako pišťali myši a potkany a ako to musel nabrať a potom utekať hore s tým uhlím a jeho predstavivosť tej tme vytvárala kadečo. Tak likvidáciou tých pivníc ostali už len tie strašidlá, teda, ktoré sa dostali do ulic a ktoré ale potom začnú nejako spolupracovať. A to sú tie veci, ktoré vlastne prepájajú nejako ten možno aj náš strach z detských rokov, ktorý v nás ostal iba ako spomienka s tou súčasnou literatúrou. Takže ja mám tieto veci rada, celko rád ich takto spájam.
0: Ja by som možno tiež prezradila jeden taký moment, ktorý možno nie je strašidelný, ale je humorný, keď pratrpaslíci majú veľmi radi sladké a doslova sa, neviem, že či je spisovný výraz rochňa, ale si tak akože majú veľkú takú záľubu v tom, že viedajú všetky sladkosti, koláče a zmrzliny, ktoré sú.
1: Oni sa rochnia bez ohľadu na to, či je to spisovné alebo nie je spisovné, ale jednoducho pratrpaslík je závislý, potrebuje každý deň cukor a z toho dôvodu sa rochní.
0: Dnes sa rozprávame so spisovateľom Slavomírom Sabom o jeho novom románe pre mládež Kuriéry nádeje a v našom rozhovore budeme pokračovať aj po pesničke.

0: Žamboši spievali netradičný vojnový protest song z albumu Skríž, ktorý sa volá Teória nehy. A Teória nehy je taký dobrý východiskový bod do nášho ďalšieho rozhovoru so Slavomírom Sabom, autorom románu Pre mládež Kuriéri nádeje. A bola taká nežná poloha prítomná, keď si písal túto knihu? A bol si s takým príklonom k nehe, k láske, možno aj k svojmu ja, keď si bol tínedžerom?
1: Tak samozrejme, každý to bol. To, a pokiaľ niekto bude tvrdiť, že nie, tak pravdepodobne má nejaký dôvod, že sa nesplnili jeho ambície a radšej to celé bude zapierať. Ale každý, takisto vlastne v tejto knihe vlastne vznikajú také tie prvé vzťahy, také, ktoré ešte vlastne nevedia slovne opísať a nevedia definovať chlapci voči dievčatám a dievčatá voči chlapcom, a taká tá priťažlivosť a taký ten jemný obdiv, tak ten už samozrejme v tomto veku kvitne.
0: No, ale čo sme nepovedali v súvislosti s touto knihou, a pre mňa je takým výrazným momentom, je to, že sa nachádzame v nejakom knihosvete, to je myslím, že aj terminus technicus. Aha. A to je opäť taký veľmi pekný odkaz smerom k tebe, že naozaj sú tie knihy pre teba veľmi dôležité. Aj to vnímanie pocitu, keď človek drží knihu, keď môže listovať, keď môže čítať dobrú knihu, a je úplne jedno akú, pretože aj dokonca v tomto románe ako keby odkazuješ na rôzne žánre, na rôzne typy kníh. A v podstate aj tá zápletka, ktorá sa odohrá hneď na začiatku knihy, je spojená s knihosvetom, pretože hlavný hrdina teraz zničí knihu, čo je trestuhodné samozrejme pre všetkých milovníkov kníh. A ty si asi veľkým milovníkom kníh.
1: Pokiaľ v štvorizbovom byte tri izby tvoria knižnice, tak áno.
0: Prečo táto zápletka? Prečo tento literárny vykričník?
1: No, v podstate bolo potrebné aj dať ten dôvod, prečo vlastne oni prechádzajú do toho iného sveta. A tam som si vlastne vymyslel, že vo svete platí niečo také, čo samozrejme asi neplatí, ale sme v sfére fantasy, že ak niekto zničí poslednú knihu svojho druhu, teda posledný, treba z nejaký román, posledný kus, ktorý existuje na svete, a posledný exemplár, tak všetci hrdinovia z tej knihy prejdú do toho knihu sveta, ale prejde tam aj ten ničiteľ. No a potom sú samozrejme aj, keď sa oni stretnú v tom knihu svete, kam prechádzajú každú noc, tak niektoré z tých postav ich chcú zlikvidovať za to, že zničil tú knihu, a niektoré z tých postav si myslia, že je to dieťa, má právo na milosť, a vlastne tak sa z toho aj rozpúta vojna, tie zlé bytosti sa stretávajú alebo majú taký svoj nejaký hlavný stan na Deravej hore, to sú bane bankov, kde vlastne v podzemí sa nachádzajú, a tie dobré bytosti, tie sa snažia zdržiavať v Košiciach, v tých kultúrnych inštitúciách, kde vlastne nachádzajú svoje prostredie, ktoré je milé, a vlastne vzniká z toho veľká vojna. Takže vlastne ten vzťah k tých knihám takisto vlastne učuje, že vlastne tie knihy, ktoré sa zničia ako posledný kus, tak tie potom vytvárajú ten knihosvet a tie spôsobujú ničiteľom kníh to prenasledovanie. Ale nakoľko to vychádza z môjho osobného vzťahu ku knihám, to si netrúfam presne povedať. Nakoniec ani maliar nemusí vedieť, prečo namaloval taký alebo taký obraz, na to má svojho kunsthistorika, ten mu to vysvetlí.
0: Keď si písal túto knihu, mal si svoje literárne postavy rozdelené do dvoch škatuliek? Prvá škatulka sú tie ako keby reálne postavy, ktoré žijú v tom dennom svete, a druhá škatulka sú tie postavy z kníh, z románov, ktoré vlastne majú veľkú túžbu žiť?
1: Samozrejme, že musia byť tak rozdelené, pretože zatiaľ, čo tie bytosti z normálneho sveta za určitých okolností do toho knihu sveta vedia prejsť, tak opačne sa to nedá. Ale zase na druhej strane musím povedať, že mnohé tie postavy z toho knihu sveta sú inšpirované skutočnými postavami zo sveta reálneho.
0: Ktoré napríklad môžeme prezradiť?
1: V knihosvete sú tri také základné tábory. Jeden tvrdí, že každý zločin je ako plameň. plameň popalí bez toho, že či vieme, či pacháme zločin alebo nepacháme zločin, teda plameň popalí každého, kto strčí ruku do plameňa. Druhý sú taký, že treba primeraný trest a tretí sú takí, ktorí tvrdia, že každý zločin je vlastne iba odvetou za predchádzajúci zločin, ktorý bol spáchaný na tom dieťati kvázi zločincovi. No a tam tie postavy medzi sebou súperia a vedúci tých kmeňov, tých názorových kmeňov, ako je to s trestami pre tých knihokazov alebo pre tých, ktorí tie knihy ničia, je rozdielný a tie hlavné postavy sú postavy, ktoré vychádzajú z našich reálnych životov. Mnohé sú všeobecne veľmi, veľmi, veľmi známe a ak sa tam niekto nájde a bude sa veľmi rozšľovať, môže mu povedať, že to je fabulovaná literárna postava a koniec.
0: Tento dej je veľmi dynamický, čo sa týka času, pretože sa odohráva počas 4 dní. Čiže keby sme veľmi chceli to pritiahnuť za vlasy, tak vieme si to prebehnúť spolu s tými postavami za tie 4 dní aj po tom meste, aj objaviť naozaj tú hlavnú ulicu z rôznych uhlov pohľadu a možno aj z rôznych strán toho naozajstného a fantazijného sveta. Prečo 4 dní? To nemá žiadnu symboliku, nie je to ani 3, ani 7.
1: V podstate to takto vyšlo. Ja som pôvodne myslel, že tá kniha bude ešte dlhšia. Potom som jeden čas tak zvažoval, pretože veľa pracujem na školách s detskými čitateľmi, tak potom som zvažoval, že asi nebude dobre, keď to bude nejaká taká veľmi hrubá buchla, tak to skúsime takovo nejako skrátiť. A potom, keď som vlastne opísal ten hlavný, ten vrcholný boj, ktorý je medzi mestom Kotlisko a Deravou horou, tak mi napadlo, že vlastne keďže ten výsledok je stále ešte nejasný a môže to viesť ďalším bojom, tak než opisovať ďalšie boje, tak dať tam také, ako je tomu hovorím, že to je správa z iného vesmíru, že tam naraz príde niečo, čo nikto nemôže očakávať z tých čitateľov. A to je taký základný bod, na ktorom sa vyrieši dejový konflikt. No a takto to nakoniec vyšlo, že potom už stačilo urobiť 2 kapitoly a bol koniec. To je to, ako keď máte, keď sa pýtali Šostakoviča, že podľa čoho je skladba dlhá alebo krátka, tak on vraví, že nie, že on píše tú skladbu a keď ju dopíše do konca, tak potom sa pozrie, či je dlhá alebo krátka a že to je v podstate jedno. On proste, čo chcel s tou skladbou povedať, to povedal a nemá význam ju ďalej naťahovať. Takže myslím, že v tomto prípade je to to isté.
0: Takže nemusíme tam hľadať žiadne symboly ani žiadnu magickosť čísle 4. Je to len tak, ako to vyšlo a bolo to potrebné pre príbeh.
1: Ale hľadajte, keď nájdete, tak to postavíme na tom, ale ja som tam zatiaľ nič také vedomú nevložil.
0: Ešte je tam jeden taký zaujímavý moment a to je moment písania knihy v knihe. Mhm. To je celkom také vzrušujúce, pretože možno na základe toho si aj pozorný čitateľ odsníma, ako ty píšeš. Môže si tam nájsť tú tvoju autorskú techniku, tú tvoju autorskú licenciu?
1: Záleží na bystrosti čitateľa a záleží na tom, či ja to tam vkladám vedome alebo nejako podvedome. Toto je teraz pre mňa taká relatívna novinka, takže nie som si tým ako úplne vedomý, že by som takto tvoril, ale áno, v podstate oni, keď v určitom štádiu potrebujú vedieť, koho nájsť za spojencov a s kým sa spojiť, prípadne koho zachrániť ako prvého, tak zdôvodňujú, že ktorú postavu z ktorých tých predošlých kníh musia zachrániť ako prvú a prečo. Tam som vlastne vytvoril niekoľko takých príbehov, ktoré by mohli byť aj samostatné knihy, ale sú tam písané samozrejme také nejaké veľmi veľkej skratke. A toto som vlastne práve rozobral aj s vydavateľom Artizomnej, že či prechádzať ďalej do rozvoja tých bytostí, alebo či tie bytosti ponechať tak, ako sú. A je dosť pravdepodobné, že jeden z tých námetov o tekvicovom kúzelníkovi Karolovi použijem do budúcnosti ako na samostatnú, aspoň nejakú takú detskú novelu, pokiaľ nie knihu. Mm-hmm. Ako myslím romána.
0: Záver tohto románu je otvorený, to znamená, že aj trochu plánuješ, že bude ďalší diel?
1: Všetko je závislé na tom, ako ten prvý diel bude
0: atraktívny
1: alebo nakoľko bude požiadavka mať druhú časť, pretože písať, že teda napíšem aj druhý diel kvôli tomu, že mne sa žiada. Je to dosť možné, len pravda je taká, že ja som autor na voľnej nohe a viac menej musím počítať s tým, že musím písať knihy, o ktorých je vydavateľský záujem. Takže si počkáme taký pôrok, rok, ako to pôjde s tou knihou, ale ten druhý diel už mám v hlave.
0: Už sme naznačili, že hlavným ťažiskom vlastne tvojej práce je to zbieranie príbehov a v podstate zapisovanie tej orálnej histórie. V tomto smere viem, že si veľmi aktívny, ale píšeš aj nejaký ďalší iný román, ktorý vôbec nesúvisí s tematikou orálnej histórie?
1: Tak áno, ja som vlastne, ja keď som išiel tu, ja som mal normálne trošku strach, či si budem pamätať na všetko z Kuriérov nádeje, pretože medzi tým som napísal ešte jednu ďalšiu knihu a teraz vlastne píšem ďalšiu a ešte zároveň robím ten výskum tej orálnej histórie a tým pádom sa mi to niekedy tak pletie, takže som veľmi rád, že tie otázky ma navádzali, pripomínali, čo sa v tej knihe píše presne, ale... Mám teraz rozpísaný jeden taký román, kedy ľudia, ktorí vytvárajú určité hoaxy a proste tú spoločnosť nejako obracajú, tak sa im to začne nejako karmicky vracať do ich životov a bude to taký polovičné fantasy a trištvrtinový horor, takže to bude tak na 1/4.
0: Čo v rámci tej orálnej histórie momentálne chystáš? Pretože ty a nielen ty, ale aj tvoji spolupracovníci a spolupracovníčky ste obchádzali východné Slovensko. Chvíľami ste sa aj posunuli ďalej a prinášali ste naozaj tie príbehy, ktoré sú často aj zabudnuté a často sa aj ako keby duplikujú v rôznych častiach našej krajiny. Takže na čom v tomto smere teraz pracuješ alebo pracujete?
1: Teraz momentálne skôr pracujem na niektorých veciach sám. A začal som vytvárať takú sériu kníh rozprávok, kedy vlastne spracúvam dejiny alebo príbehy dejín určitých obcí ako rozprávky pre deti a vytváram k tomu aj pracovné zošity pre učiteľov a učiteľky v školách, pretože deti sa učia o vojne dvoch rúží a učia sa proste o vylodení v Normandii, ale nepoznajú nič z histórie vlastnej obce. Takže pokiaľ mám ten prístup k tým príbehov ladeným kapitolám obce a pokiaľ sa s obcov dá spolu spracovať, tak vznikla kniha Čečejovské rozprávky, vznikla kniha Valalické rozprávky a teraz vlastne robím na ďalšej z týchto kníh a je to vlastne taká záležitosť, že tie deti sa čítaním rozprávok dozvedia o svojej vlastnej obci pomerne dosť. A zároveň, pokiaľ niekto nepochádza z tej dediny, ale z nekadiaľ, inokadiaľ a nevie, kde sa tá dedina nachádza, takisto si to môže prečítať ako súbor rozprávok. Takže snažím sa teraz orientovať viac týmto smerom. Musím povedať, že ten detský čitateľ ma teraz nejako viacej tak láka.
0: A keď hovoríme o detských čitateľoch a čitateľkách, tak tí majú veľmi radi, ak sú súčasťou kníh aj ilustrácie. Spolupracuješ s nejakými výtvarníkmi?
1: Veľmi rád spolupracujem s Vladimírom Ondom. Je to vlastne neštudovaný, ale vynikajúci výtvarník, ktorý dokáže zvládnuť od hyperrealistických kresieb až po rozlične stvárnené kresby a pre toho detského čitateľa on vyslovene, aký je vek toho čitateľa, podľa toho potom vlastne vytvára to prostredie, vytvára tú formu, ako tie jednotlivé postavičky vyzerajú, vytvára tie scény a tá spolupráca je... Teraz, keď to bude počúvať, tak si bude o sebe veľa mysliť a bude, možno sa bude ťažšie spolupracovať, ale nie, on je ako veľmi férový človek, tá spolupráca je ako výborná.
0: Ale pri knihe Kuriéry nádeje si spolupracoval s iným výtvarníkom a ilustrátorom Martinom Luciakom. Prečo bol výber tento?
1: Bol nejaký taký festival, alebo ako to nazvať, fantasy a sci-fi a tak ďalej v Prešove a tam sme sa stretli a tam boli vlastne aj, bola tam aj šéfredaktorka Arty Zomnic, bol tam aj ona, tak sme si nejako sadli a teraz neviem, či sme pili kávu alebo len sódu, ale nejako takto to z toho vyplynulo a že teda nejaké ilustrácie vzhľadom aj na cieľovú čitateľskú skupinu by tam mali byť a či by si našiel čas a či si ten román prečíta a potom jasné, ďalej to jedno neišlo medzi nimi, on mi to len posielal na konzultácie a bola to absolútne bezproblémová spolupráca. Nakoniec ide o veľmi skúseného ilustrátora, ktorého poznáme aj z mnohých komiksov, takže tam nebol nejaký dôvod na nejaké vyjasňovanie si vzťahu. Tie vzťahy boli od začiatku jasné.
0: Nie je to zvláštne vidieť nakreslené niečo, čo je len v tvojej hlave, čo si si predstavoval a dával vlastne len do písmenok?
1: No, to je stále. to je stále, ale človek sa vlastne naučí, že akúkoľvek knihu číta alebo píše, to už je jedno, tak obrazy, ktoré sa tvoria v jeho hlave, majú veľmi, vychádzajú, sú veľmi subjektívny názor, že to musí byť tak, alebo to musí byť tak, a pokiaľ niekto iný má iný názor a iné videnie, tak je to dobré akceptovať, pretože pod tými obrázkami je podpísaný on a nie ja, takže ja ilustrátorom, pokiaľ je tam nejaká technická chyba, alebo v Českej republike mi vyšla jedna z kníh, kde celý čas jazdí na čiernom koni ten hlavný hrdina a na ilustrácii je bielý kôň. Takže to sú také tie logické chyby. Pokiaľ tam nejaká taká logická chyba nie je, tak samozrejme, že potom on je pod tým podpísaný, tak to musí byť jeho videnie.
0: No, v každom prípade, ak máte v lete radi vo svojich voľných chvíľach v ruke knihu, tak odporúčam nielen pre tínedžerov, ale aj pre dospelých knihu Slavomíra Saba Kuriéri nádeje. Alebo ak cestujete po Slovensku, tak treba občas siahnuť aj práve po tých príbehoch z orálnej histórie. Je ich mnoho, mnoho tých kníh. Mnoho autorov píše tieto poviedky nielen Slavo Sabo, takže aj to odporúčam, a takto možno hľadať ten vzťah k vlastnej krajine, k vlastným obciam, k vlastným mestám a možno aj k tým príbehom, ktorých v nejakej podobe sme zažili aj my alebo naši predkovia, naši rodinní príslušníci. To je vždy inak zaujímavé si tak odsledovať, že čo všetko sa opakuje. O tom by si určite mnoho vedel povedať aj ty.
1: Ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie, bolo mi tu veľmi príjemne. A kedykoľvek bude potreba alebo záujem, aby som porozprával aj niečo z výskumu orálnej histórie, tak môžeme si dať taký seriál na niekoľko týždňov.
0: Budeme sa veľmi tešiť. Slavomír Sabo bol hosťom dnešného ranného ladenia.

0: Včera sme si pripomenuli nedožitých 94 rokov maliara Alexandra Eckerta. Nože dnes zo života na obraz prenieseme manželku maliara Alexandra Eckerta Božku a jej dvojča Emíliu. Nájdete ich nielen na obraze z roku 1986 sestry, ale aj ako krásne plavkyne z roku 1963. O maliarovi, ktorý opustil Štetce priskoro, Jane Patarákovej povedali jeho švagrina Emília Nedzelová, kurátor Peter Markovič, ako aj autor sám.
1: Eckert bol svojrázny a svojský. Eckert neznášal rozruch okolo seba, pretvárku a také snobstvo. Bol introvert, to jednoznačne, a teda aj v tom ateliéri vydržal celé hodiny, aj celé dni, ale má taký svojský zmysel pre humor, bol nekonečne sčítaný, osobná sloboda pre neho bola základnou hodnotou.
2: Alexander Eckert bol pre mňa posledným autorom, ktorý sa vedome hlásil k princípu európskej modernity. Je to dané tým, čím bol Alexander Eckert generačne autorom, ktorý na konci 50. rokov vstúpil do výtvarného života ako profesionálny slobodný umelec. Zažil ešte to obdobie, pamätám si pri príprave predchádzajúcej výstavy som našiel fotografie, na ktoré Eckert napísal, že pred týmto obrazom ľudia na zem pľuli. Je to nevinný obraz, volá sa to Milenci. Krásna scéna, veľmi cudná, kockované deka, slnečnice, mesiačik a slniečka. Samozrejme, my už nie sme takí puritánsky malomešťacký, ale Eckert práve bol jeden z autorov, ktorí prekonávali obmedzenia tamtej doby, onej doby, kedy bolo umenie striktne určené, že je nejakou vzdelávacou bázou, aby pracujúci ľud vedel, čo mal kedy a ako. Pre mňa je Eckert jeden z tých autorov, ktorí sa neuspokojí s tou situáciou a boli bytostne vnútorne slobodní.
3: Ja netúžim po nejakej tej sláve. Mne predovšetko v mojom celom živote ide o to, že chcem si svoje namalovať obrazy, nakresliť. A čo ďalej tá sláva, tak samozrejme tak, že na to reakciu ľudí by som chcel vedieť a robím to pre ľudí. Ale že by som teraz kvôli tomu nejak niekde išiel, lebo mne to tak úplne stačí, len aby som svoje myšlienky, ešte aj tak ich mám dosť, mohol realizovať.
2: Sú tam typické, klasické z dneska Eckertovej tvorby, poetické, liricko-poetické témy s jednou erotikou, sú to témy ženského aktu, sú to veľmi čisté, veľmi pôvodné a veľmi poetické. Eckert mal veľmi, veľmi jasnú hranicu, neprekračoval lacnosťou, nelákal ničím iným, len tým výtvarným. Sami vidíme, že v maľbe úžasne cíti farebné harmonie, takisto je v grafike krásny, klasický, ten čistý spôsob, akým ťahal líniu. Ako si ctí tú belobu papiera, vlastne je to naozaj taká kategória, možno až rízo estetická, ktorý veľmi koncepčne budoval svoj maliarský, výtvarný, grafický a krystalský program. A tam je vidno, že všetko tak postupuje. Tá kresba, ktorá je vlastne prípravnou kresbou k tomu obrazu, ukazuje druhú stranu. Napríklad to, čo v kresbe je delikátne, jemné, čo asi je zložitejšie priniesť do oleja a vlastne vzniká z toho taký krásny diptych, ktorý je nielen diptychom dvoch krásnych diel, ale aj dvoch takých tvorivých, ale myšlienkových procesov. Predpokladám, že to šli za podoba jeho milovanej Božky, manželky. Je to motív, ktorý sa mnohokrát opakoval v jeho tvorbe. Je aj taký obraz, kde vlastne presne to isté vo väčšej maliarskej forme je prevedené.
1: Bola som so sestrou jednovečné dvojča, teda sme sa podobali. My sme sa rovnako obliekali, on si myslel, že Boženka je len jedna. A tento obraz sa volá Sestry, ale má podobu kombinovanej techniky, ale ten motív urobil aj v grafike. Tým, že sme rovnaké a teda jednovaječné, tak to urobil tak, že proste jedna sme a vychádza z toho druhá.
0: Grafiku Alexandra Eckerta Sestry z roku 1986 nájdete v Šarišskej galérii v Prešove aj v zbierkach Tatranskej galérie v Poprade. Plavkyňa má v zbierkach Východoslovenská galéria v Košiciach.

0: z programu Rádia Devín.
1: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
2: Opravdové demokracii nestačí institút. Ona potrebuje lidi.
3: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
4: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
5: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
6: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
7: To bolo ako v románe.
8: Kôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
9: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
1: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: Kultúrne správy.
1: Herečku Magdalénu Vašáriovú ocenia na filmovom festivale v Karlových Varoch. Hudobné leto v Trenčianskych Tepliciach priniesie Beatles aj barok. Versailles prístupnil nové priestory. Dobrý deň, pri mikrofóne je Elena Záber. Slovenská filharmónia je na 15. turné v Japonsku, kam chodí už od roku 1980. Orchester pod vedením Daniela Rajskina má za sebou už 7 koncertov v rôznych mestách. V 90-člennej delegácii sú dvaja solisti, klaviristi Alexej Gorláč a Olga Šeps. Filharmonici majú pripravené 4 rôzne programy. Hrali už v Nagoji či Fukušime. Dnes sa predstavia v tokijskej slávnej koncertnej sieni, približuje generálny riaditeľ Slovenskej filharmónie Jan Turner.
2: 8. koncert v Suntory Hall, v jednej z najslavnejších sál Japonska, ktorá bola postavená ešte v 80. rokoch na počesť Herberta von Karajana, ktorý to bol veľmi obľúbený v Japonsku. A každýkrát, keď Slovenská filharmónia ide na zájazd, tak hrá koncert aj v tejto slávnej sále. No a hráme koncert, ktorý je vlastne nemecký klasicizmus a romantizmus. Egmont predohrá Ludviga van Beethovena, 5. císarský koncert Beethovenov a v druhej polovici je to Brahmsova 1. symfónia C-moll.
1: V Karlových Varoch prebieha jubilejný 60. ročník Medzinárodného filmového festivalu. Počas slávnostného otváracieho ceremoniálu si Kryštáľový glóbus za mimoriadny prínos svetovej kinematografii prevzal americký herec Dustin Hoffman a cenu prezidenta festivalu dostala americká herečka, režisérka, producentka a scenaristka Maggie Gyllenhaalová. Festival potrvá do 11. júla a v jeho priebehu organizátori rozdajú ešte niekoľko cien. Okrem zahraničných hostí bude ocenená aj slovenská herečka a bývalá diplomatka Magdaléna Vášáriová. Bratislavské Staré mesto chce predložiť žiadosť o príspevok z Fondu na podporu cestovného ruchu na obnovu verejnej rekreačno-oddychovej zóny na Jakubovom námestí. Celkové náklady na obnovu parku majú byť viac ako 440 000 eur. Mestská časť chce z toho uhradiť desatinu. Pokračuje hovorkyňa Starého mesta Veronika Gubková.
3: Projekt zahŕňa aktuálne realizovanú rekonštrukciu detského ihriska, stavebné úpravy, obnovu spevnených plôch, mobiliára a zelene a ďalších prvkov verejného priestoru. Cieľom je zvýšiť kvalitu, bezpečnosť a atraktivitu námestia ako verejne prístupnej rekreačno-oddychovej plochy.
1: Návštevníkov jubilejného 80. ročníka hudobného leta v Trenčianskych Tepliciach 15. júla čaká originálny projekt Beatles Go Baroque. Klasická hudba v spojení s legendárnymi Beatles pripravil slovenský skladateľ a aranžér Peter Breiner. Skladby The Beatles s hudobným jazykom barokových majstrov zahrá Hilary's Chamber Orchestra. Festival ponúkne až do 10. septembra celkovo 10 koncertov a kultúrnych podujatí a do Trenčianskych Teplíc privedie umelcov zo Slovenska aj zo zahraničia. Už zajtra odštartuje Žilinské kultúrne leto, prinesie tvorivé dielne, benefičné a športové podujatia, hudbu aj potulné marionetové divadlo, ktoré sa bude postupne presúvať do mestských častí. Nebude chýbať ani Jazzfest, Winefest či koncerty Mariánskeho leta, ktoré prinesú najrôznejšie žánre, odvážne cez pop a rock až po folklór a country. Letné akcie doplnia komentované prehliadky, výstavy, komunitné stretnutia a ďalšie podujatia. V Žiline tak ožijú námestia, parky i verejné priestory. Na nádvorí Starej radnice v Bratislave vystavujú archeologický unikát, zuhľnatený peceň chleba zo sklonku rímskej doby. Upiekli ho pred viac ako 1500 rokmi a je jedným z hlavných exponátov malej výstavy s názvom Devínsky unikát. Múzeum mesta Bratislavy ju sprístupňuje pri príležitosti 40. výročia objavenia nálezu. Potrvá do konca septembra. Trenčianske múzeum v Trenčíne úspešne ukončilo projekt komplexného reštaurovania zbierky sklenených fotografických platní. Do múzea sa vrátil súbor 93 zreštaurovaných sklenených negatívov, predstavujúcich jedinečné obrazové svedectvo o histórii Trenčína, Trenčianskych Teplíc a ďalších lokalít Slovenska i bývalého Československa. Mimoriadne cenné sú zábery zachytávajúce historickú podobu miest či urbanistický vývoj. K autorom fotografií patrí Mária Urbašiová-Holubková, Max Štern či Alexander Švarc. Pri príležitosti tohtoročného 250. výročia nezávislosti USA francúzska galéria vo Versailles prístupnila verejnosti apartmán kapitána gardy. Nová prehliadková trasa približuje vzťahy medzi Versailles a Spojenými štátmi americkými od vojny za nezávislosť až po súčasnosť. Prostredníctvom obrazov, sôch a portrétov zo zbierok paláca vzdáva hold významným osobnostiam a ideálom, ktoré formovali toto kľúčové obdobie dejín.
0: Rádio Devín, kultúrne správy. Rádio Devín, ladenie.
4: Dnes s Viktorom Vataščinom a Hanou Rodovou. Do 10. hodiny ešte budeme hovoriť o ostatnej sezóne divadla Andreja Bagara v Nitre, o novom albume Steva Tibetsa a pripomenieme si aj nedávno zosnulého textára Martina Sarvaša. Hudobná redaktorka Karin Kováčová pre nás vybrala pieseň z albumu švajčiarsko-francúzsko-rómskej speváčky Tatiany Eva Marie Jungology, ktorý vyšiel v roku 2024. Ako prezrádza názov nahrávky, svojou hudbou nadväzuje Tatiana na tradíciu tzv. Jazz manouš či Gypsy Swing 30. rokov, ktorý zosobňoval legendárny gitarový virtuóz rómskeho pôvodu Django Reinhardt. K jeho instrumentálnym skladbám dopísala Tatiana texty inšpirované vlastným nomádskym životom a prepojila takto minulosť so súčasnosťou.

0: Pred pár dňami sme sa dozvedeli smutnú správu, že nás 1. júla vo veku 65 rokov navždy opustil textár, manažér, producent, moderátor a publicista Martin Sarvaš. Talent Martina Sarvaša sa prejavil už začiatkom 80. rokov a jeho textárska tvorba sa spája predovšetkým so skupinou Tublatanka. Pripomeňme albumy Tublatanka, Skúsime to cez vesmír či Žeravé znamenie osudu. Písal texty aj pre skupiny Hex, Fragile, Elan a spevákov ako Peter Lipa či Laco Lučenič a Pavol Habera. Bol rovnako básnikom. V roku 2020 vydal básnickú knihu s názvom 4 vody, mapa na prvý deň a pripravoval ďalšiu zbierku. Spolupracoval však aj na muzikáloch. Jedným z jeho posledných projektov bol muzikál Pánska jazda, ktorý v roku 2025 uviedlo divadlo Nová scéna v Bratislave. My si pripomenieme osobnosť Martina Sarvaša z jeho rozhovoru s redaktorkou Ivicou Rutkajovou, ktorý vznikol pri tejto príležitosti.
1: Môžeme hovoriť s Martinom Sarvašom o textoch piesni, ale nie len. Môžeme hovoriť o duši alebo duchu tohto predstavenia, ktoré ako tvorivý tým opakuje, je vlastne show.
2: Divák príde do prostredia, ktoré je pre ňoho otvorené. Nie je to klasické kukatkové poňatie divadelného predstavenia. Bude vťahnutý do deja v rôznych situáciách komických aj dojemných. A vlastne je to ako prehliadka tých všetkých typov základných, ktoré mužská povaha obsahuje, a ešte je to okorenené tým, že herci tieto postavy alebo tieto jednotlivé facety chlapskej povahy stvárňujú a pritom sa oslovujú alebo rozprávajú ako herci samotní, to znamená Vladislav Plevčík je Vládko Plevčík a tak ďalej.
1: Vaše texty sú básňami, ktoré sú vlastne jednak odkazom na konkrétne hity, hudobné hity, ale aj tieto texty posúvajú dej alebo upresňujú tú charakteristiku nielen postav, ale možno nálady a zmyslu tejto

0: ráno. To si myslím, že je tam veľmi tak nenápadne naznačené, že Boh vie, čo je ráno, Boh vie, čo bude, čo sa stane, nový deň, ktorý si musíme sami nejakým spôsobom pripraviť a ozvláštniť, aby to nebolo také, ako to chcú tí druhí. Myslím, že toto je to hlavné, že dnes, teraz sme tu spolu a ten zajtrajší deň, akýkoľvek bude, my vieme si urobiť svoju bublinu, svoj svetonázor vlastný, nie cudzej hlavy.
1: Na javisku sú deviati muži. Pánska jazda je pánsky podnik alebo pánsky pub. Napriek tomu ženy sú tam prítomné. V každom prípade aspoň v mysliach a srdciach protagonistov.
0: V podstate ťažko sa to priznáva, ale vlastne všetky tie pesničky sú viac menej a skôr či neskôr sa zistí, že sú o ženách. Tie pesničky sú väčšinou o ženách bývalých, budúcich, súčasných, ale je to tak, ako by chlapi možno ani nechceli, aby to bolo, ale keď sú spolu sami, tak samozrejme, že rozprávajú o ženách.
2: Textár, manažer, producent, moderátor a básnik Martin Sarvaš nás navždy opustil 1. júla vo veku 65 rokov.

0: I keď už v tomto období majú divadelníci a divadelníčky zaslúžené prázdniny, v tejto chvíli sa vrátime k uplynulej divadelnej sezóne 2025-26, ktorú zhodnotí divadelný kritik a recenzent Miroslav Balaj. Bude hovoriť o divadle Andreja Bagara v Nitre a začne tým, čím bola táto sezóna iná.
1: Sezóna v divadle Andreja Bagara v Nitre sa začala žánrovo profilovať a síce komunikovať túto divadelnú sezónu cez prizmu komunikácie žánrov. To si myslím, že bolo a zdá najkľúčovejšie, pretože sa práve tá repertoárová dramaturgia začala orientovať na príťažlivosť niektorých žánrov v snahe prilákať a zaplniť sály tohto zriadovaného divadla, ale tak trošku sa aj pozrela na korene žánrov, genézu žánrov, čo svojím spôsobom hodnotím a veľmi kvitujem, pretože je veľmi ťažké vyskladať každú repertoárovú dramaturgiu a tú skladbu divadelnej sezóny, ale každá má istý svoj profil. Myslím si, že toto je asi najzaujímavejšie. A tou druhou stránkou vlastne komunikatívnosť tém, ktoré sa cez, povedzme, tú žánrovú škálu filtrujú a prinášajú divákom niekedy palčivé témy, niekedy veľmi aktuálne témy. A paradoxne v kontexte tejto sezóny sa ukázalo na tej pestrosti vyskladanej repertoárovej divadelnej sezóny, že tie témy mali v niektorých prípadoch priam až takú archetypálnosť, univerzálnosť.
0: Súvisí to aj so zmenou vedenia divadla?
1: V súvislosti so zmenou vedenia sa veľmi intenzívne dbá na takú umeleckú profiláciu smerom k takej kvalitatívnejšej a umelecky relevantnejšej skladbe jednotlivých titulov, aby svojím spôsobom tá kredibilita nitrianskeho divadla prakticky bola kontinuálna.
0: Ak to teda veľmi zjednoduším, od toho muzikálového typu divadla sa prešlo k vážnejšiemu repertoáru alebo teda k budovaniu si nového diváka. Poďme teda na to, ako vyzerala sezóna 2025-26, aké tituly sa dostali na repertoár, prípadne ak by sa dalo povedať aj ako zarezonovali u publika a samozrejme aj v odbornej verejnosti.
1: Skladba tejto divadelnej sezóny bola pestrá. Od čiernej komédie Ištvána Tašnádyho Finito po, povedzme, hudobnú komédiu, ktorá vznikla na študovaní Lukáša Kosa, poľského režiséra, ktorý siahol k starorímským antickým komédiám Pseudolus a Strašidlo, čo sú vlastne prastaré Platónove komédie, až povedzme k takým rodinným komédiám, akými bol zbabraný Peter Pan. Myslím si, že ten odklon od povedzme takej muzikálovej línie, ktorá bola dosť dominantná v divadle Andreja Bagara v Nitre, sa naozaj priniesla jednak tá pestrá žánrová skladba, ale zároveň bola veľmi citeľná aj taká rafinovanejšia režino-poetická línia jednotlivých výpovedí, napríklad unikátny autorský projekt Kristiny Turianovej Objímak, ktorý prišiel s takou ženskou tvárou vojny, rôznych vojen, cez, povedzme, ženskú líniu optiky videnia režisérky Julii Rázusovej na maskulinitu generačnú, dalo by sa povedať, tému mužskosti a definovania mužskosti v inscenácii V mene balu. Až po, povedzme, veľmi impozantný počin Jana Luterána, režiséra Jana Luterána, ktorý v spolupráci s dramaturgom Danielom Majlingom vytvorili pozoruhodnú inscenáciu Rev, vresk a brud, ktorá siahla k baladickým námetom rôznych autorov od Jana Botu, Pavla Orsaga Hviezdoslava a ďalších predstaviteľov k tomu, aby sa cez tento lyrický materiál komunikovala nejaká univerzálna, konštantná tematika, ktorá vlastne pracovala veľmi sugestívne s hudobnosťou, s choreografickou zložkou až po, dalo by sa povedať, takú pohrebnú rituálnosť, ktorá vlastne ten tragický lyrizmus ešte viacej komunikovala.
0: Ak som to dobre rátala, 6 inscenácií v tejto sezóne.
1: Dostal som sa k zbabranému Petrovi Pánovi Rev, Vresk a Brut, Mene balu, Play Plautus, Finito a Obíma.
0: Prijalo publikum túto zmenu k náročnejšiemu dramaturgickému plánu a k tej estetičnosti avizovanej?
1: Istým spôsobom možno povedať, že tie náročnejšie tituly sa presunuli do štúdia a veľkým problémom sa stáva zaplnenosť veľkej sály, respektíve ako pritiahnuť alebo ako oživiť túto veľkú sálu nejakým nemuzikálovým titulom. Ale tu svojím spôsobom sa veľmi kontroverzne prijala inscenácia Play Plautus, ktorá podľa môjho názoru prišla s niečím veľmi ambicióznym, a to je rekonštrukcia komediálneho žánru starorímskej antickej námetovej látky, ktorá okrem toho, že rekonštruovala, dalo by sa povedať, antickú poetiku, poetiku antického divadla, historickú divadelnú poetiku, tak zároveň prišla aj s niečím veľmi ambicióznym, a tým bola antiilúzia. Uplatnenie princípov antiilúzívnosti cez využitie snímania hercov a herečiek, cez princíp live cinema, ktorý bol kontinuálne využívaný, a zároveň to postavenie hercov a herečiek v Ríme sa konfrontovalo aj so súčasným stavom postavenia umelcov, hercov v súčasnej kultúre. Inscenácia veľmi inovatívne pracovala s priestorom, hĺbkou priestoru veľkého javiska s využitím točne priam geniálnym spôsobom, ale zároveň ešte tak veľmi vtipne a veľmi pôsobivo pracovala s celou architektúrou divadla Andreja Bagara v Nitre, od námestia cez foaje až po zákulisie, s využitím povedzme aj horného foaje práve tou spomínanou technikou live cinema. Čiže istým spôsobom do Nitry prišlo poľské divadlo, kompletný poľský inscenačný tím. Režisér Lukáš Kos sa pohrával s niečím, čo svojím spôsobom v Poľsku je často videné a vnímané. Tá inklinácia, povedzme, k rekonštrukcii antickej hudby, chórového divadla, s tým sa oveľa častejšie stretávame v poľskej divadelnej kultúre, na čo možno ten domáci nitriansky divák nezareagoval, čo je škoda, ale toto veľmi kvitujem a veľmi si vážim na tomto inovatívnom, veľmi odvážnom experimente, ktorý sa uplatnil, a zároveň ešte aj pohrávanie sa s gendrom, že niektoré mužské úlohy stvárnili ženské herečky a naopak, čo svojím spôsobom tiež vnieslo do tej inscenácie zaujímavú sviežosť. A tie možno veľmi odťažité historické témy sa ukázali istým spôsobom tiež univerzálne. Tematika kupliarstva, otroctva svojím spôsobom navonok môžu zastarano byť vnímané, ale to ľudstvo sa veľmi nezmenilo. To sexuálne otroctvo a biznis v tomto smere funguje aj v súčasnosti, a tá aktuálnosť a nadčasovosť výpovede inscenácie Play Plautus podľa mňa mala byť komunikatívna, a myslím si, že aj bola, aj keď teda sa stalo to, že je okolo nej vytvorený taký minoritnejší okruh divákov, ktorí možno sú schopní a sú možno aj divadelne vzdelaní tam tieto odkazy vnímať.
0: Čo podľa vás, ako podľa divadelného kritika a recenzenta, treba ešte vypichnúť na tejto sezóne v divadle Andreja Bagara v Nitre, čo je možno také dôležité? Nie len z tej inovatívnosti, ale aj možno z dramaturgickej, režijnej alebo estetickej stránky.
1: Divadelnú sezónu tvorili viacerí režiséri. Michal Vajdička režiroval inscenáciu Finito ako ukážku svojej také vyprofilovanej realistickej režie. Inscenácia Finito na veľkej scéne divadla Andreja Bagara v Nitre sa teší mimoriadnej priazni publika, hoci ide o povedzme dlhší, činohernejší opus. A o to viac je to zaujímavé, že pracuje sa s veršovaným jazykom. Je to inscenácia z rurálneho prostredia s takou čiernou, cynickou, drsnejšou poetikou Ištvána Tašnádyho, ktorá vlastne prichádza s tematikou samovraždy a s prepojením dokonca až na také rôzne mediálne formáty zatraktívňovania alebo detabuizovania násilia a smrti. A práve ten veršovaný jazyk istým spôsobom prispel k takej inovatívnosti jazyka. Takže okrem réžie, veľmi kontrastných režijných prístupov, si myslím, že sa v tejto sezóne dosť odvážne experimentovalo s jazykom divadla. V prípade spomínanej inscenácie Finito išlo o veršovaný jazyk. A z hodou okolností v tejto sezóne s lyrickým jazykom sme sa mohli stretnúť aj v spomínanej inscenácii Reo Vreska Brut v réžii Jána Luterána, ktorý mohol zvádzať tiež k, povedzme, revitalizovaniu divadla poézie, čo sa ale nestalo, pretože v poetike Jána Luterána sa veľmi často vyskytujú kabaretné prvky alebo kombinácie kabaretnejších prvkov a osobitej režijnej profilácie, režijného videnia, pretože introdukciu inscenácie Reo Vreska Brut tvorila ako keby typická recitačná súťaž postupová, kde kompárs performerov a tanečníkov je hodnotený porotcami a vlastne z takej konvenčnej súťaže, postupovej súťaže v ošarpanom kultúrnom dome sa dostávame k žánrovosti hororu. A toto svojím spôsobom, tá kombinácia klasických balád a príťažlivosti hororu sa pre mňa stala takým najosviežujúcejším a takým najinovatívnejším počinom tohoročnej sezóny divadla Andreja Bagara v Nitre. Okrem teda už spomínanej takej tej rituálnej až pohrebnej atmosféry, ktorá sa tiahla jednotlivými titulmi Žltá lalia, Margita Besná, Strašník a mnohé ďalšie balady, ktoré vytvorili veniec takýchto archetypálnych výpovedí, ktoré vlastne ukazovali na až akúsi terapeutickosť balád, v ktorých sa koncentrovala univerzálna ľudská výpoveď nejakého žialu a artikulovania nejakého bôľu, s ktorým sa človek mohol takýmto spôsobom katarzne vysporiadať.
0: Uplynulú sezónu v divadle Andreja Bagara v Nitre zhodnotil divadelný kritik a recenzent Miroslav Balaj.

0: Rádio Devín, recenzia.
1: Koncom minulého roka vyšiel Steveovi Tibetsovi 13. štúdiový album s názvom Close. Recenziu na ne napísal hudobný publicista Peter Motička. Jeho text číta Andrea Makišová-Volárová.
2: Americký gitarista, skladateľ a zvukový experimentátor Steve Tibbetts sa dostal do povedomia ešte začiatkom 80. rokov albumami Ear a Safe Journey. Rodák z Wisconsinu vtedy prekvapil osobitým jazykom spájajúcim akustické a elektrické gitary, improvizáciu, ambient, jazz, rock a vplyvy world music. Vrstvené textúry jeho hudby či dronovú minimalistickosť ovplyvnila najmä indická hudba. Rytmus v tibetcových zvukových krajinách bolo možné vnímať skôr ako pulzáciu a v nasledujúcom období sa čoraz väčšmi posúval k introspektívnym a meditatívnym polohám s dôrazom na ticho, priestor a detail. Nevyhýbal sa zvukovosti netradičných nástrojov ako napríklad tabla či kalimba, čo bolo doménou jeho dvorného perkusionistu Marka Andersona. Je zaujímavé, že viac ako 4 desaťročia fungujúci tandem Tibbetts-Anderson nájdeme aj na aktuálnej tibetcovej nahrávke, ktorá pod názvom Close vyšla začiatkom novembra 2025. Steve Tibbetts nepatrí k umelcom, ktorí o sebe dávajú často vedieť. Hoci nedávno oslávil 70-ku, Close je v poradí len jeho 13. štúdiovým albumom a pohľad na jeho diskografiu prezrádza približne 7-ročné odstupy medzi jednotlivými nahrávkami. V čom je však aktuálny projekt iný? Close patrí k albumom, ktoré sa pred záujemcom otvárajú opakovaným posluchom po jednotlivých vrstvách. Poslucháč, očakávajúci klasické témy, bude pravdepodobne sklamaný, pretože jednotlivé skladby skôr naznačujú stav vecí a poukazujú na vnútorné rozpoloženie umelca. Nakoniec aj jedna zo základných tibetcových mantier hlása, že akýkoľvek zvuk vyrastá, nie začína či vyvstáva. Z ničoho, z absolútneho ticha. Tibbetts necháva znenie doslovne vyrastať. Naznačí to hneď úvodná trojčasťová kompozícia We Begin, voľne plynúca na ploche 12 minút. Nenápadný gitarový majster sa pred svojim poslucháčom nepredvádza, no pokiaľ ste sa doteraz s Tibbettsovou tvorbou nestretli, ohromí vás dynamickou nestálosťou jednotlivých tónov s jemným kolísaním výšky a dozvuku. Je to aj tým, že Tibbetts využíva najmä 12-strunové gitary s nízkym ladením, ktorých konštantná dronová zvukovosť poslucháča doslovne opantá. Andersonové perkusie neudržiavajú pulzáciu, skôr ako pevný rytmický základ evokujú nepravidelnosť dychu. Ani We Begin nie je úvodnou skladbou v klasickom slova zmysle, ale skôr iniciačným procesom. Záleží len na prijímateľovi, či dokáže akceptovať tibetcové predstavy o hudbe ako o špecifickej entite, keďže namiesto servírovania hotového produktu mu poskytuje len prvotnú informáciu o jej existencii. Vstúpili sme už do albumu, alebo stále čakáme na ďalšie impulzy? Odpoveď sa zrejme mení každým posluchom. Emocionálnym centrom albumu Close je dvojčasťová kompozícia Remember, v ktorej sa pred recipientom neustále prelieva a mení vnútorný čas, až postupne stráca prehľad o rozpetí skladby. Evolúcia ústrednej témy prebieha pomaly. K husto vrstveným perkusiám sa v druhej časti pripája klavír a nová farba navodzuje pocit nostalgie. Petica suitových celkov a trojica samostatných kompozícií na záver je náročnejším sústom, vyžadujúcim náležitú prípravu. Netrúfam si ponúknuť návod, no ako ideálne mi pripadá vnímanie albumu ako celku, bez prerušovania a preskakovania jednotlivých skladieb. Close funguje ako celostné kontinuum, kým úseky Somewhere, Anywhere, Everywhere predstavujú súbor kratších epizód pôsobiacich ako fragmenty pocitov či momentov, záverečná skladba The End sa nielen cieleným titulom vracia na úplný počiatok a ponúka zdanlivé uvoľnenie. Samozrejme, bez rozuzlenia deja. Prvotným pocitom je skutočnosť, že hudba neskončila, len sa postupne prestáva ozývať. Čo sme vlastne celú hodinu počúvali? Tibetcov album Close je kolážou textúr, farieb a pulzácií, pôsobiacich ako spoločná meditácia. Počas každého ďalšieho počúvania má tendenciu spomaľovať čas. Je to jazz, ambient, world alebo experimentálna hudba. Tibetcovým celoživotným úsilím je premieňať tieň na zvuk. Albumom Close sa k tomu opäť priblížil.
1: Počúvali sme recenzný text hudobného publicistu Petra Motičku na album Close amerického zvukového experimentátora Steva Tibetca. Čítala Andrea Makišová-Volárová. Z albumu Close si zahráme skladbu Remember and Wish.
0: Rádio Devín, recenzia.

0: Rádio Devín, verše.
1: Nasledujúce básne Kataríny Hrabčákovej spája citlivé skúpanie samoty, pamäti, vzťahu i neustálej premeny človeka. Silné obrazy mora, svetlá krajiny odkrývajú vnútorné napätia, zraniteľnosť aj nádej, ktorá pretrváva napriek vedomiu pominuteľnosti.

0: Slovenská televízia a rozhlas uvádza výber básní z cyklu Hľadaj teplo vlastného jazyka Kataríny Hrabčákovej.
1: Imágo. Obloha stmavla. Krídla motýľov ku mne letia ako jazva. Na spánkoch nahmatám zvyšky dňa. Myslela som, že ide o chorobu. Kto ju pozná inak, než len z fotografie? Dôsledne rozpúšťať prach napínadlám. Pridržať pod brúškom. Počkať si na to, čo príde. Usušiť, rozprestrieť, prepichnúť. Škatulka pripravená. Inštrukcie pre príbeh. Čoho sa pustíš, to sa bude vznášať. Hovoríš, aby si to našla. Premenila na nežnosť to, čo padá. Nie všetko zachrániš. Rady skúsených psychológov. Jana I. Kastílska. Zvláštne, ako vie byť krajina tela pomalá a krutá. Jej snímok ti bude navždy pripomínať, že nariekanie nie je na nič dobré. Najlepšou stratégiou bude úsmev. Zamyslená, ale stále nežná tvár rokokovej maľby. Detail. Šia, priesvitný šál. Ako zviezť nočného motýľa? Prudké zátoky slov na jazyku, plno hlasov. Píšme pre seba, tak sa to začína. Posledné veci putujú svetom ako klobúky. Na koho sadnú, tomu pukne hlava skôr, než sa vyslobodí.

Niektoré matky urobia pre céry všetko. Iné miešajú kyseliny. Tie zemiaky sú nedovarené. Bež sa prezliecť. Dobre vieš, koho nenávidíš. Prečo pozeráš hneď na mňa? Teraz si na tom more sama. Nakoniec ťa zmetú a pohltia nekonečné vody. A nezostane nič pre harpie ani pre duše námorníkov. Cestou z pláže strácaš piesok. Čas sa ti šmíka po lítkach, akoby na minulosti vôbec nezáležalo. Tvoje ramená hovoria jasnou rečou. Vyberáš práčku, triediš, rozvešiavaš. Pri pohári vína, pri svojej vrbe. Jej korene dvíhajú hladinu. Toto je svet, kam už nedovidím. Nerastie tu žiaden hlas.

Svitať. Catherine Walker. Varovanie pred temnotou by mali rozdávať spolu s manuálom na jej prežitie. Inak more skysne ako mlieko a obzor stvrdne. Aj dnes nad ránom ďarbavo prechádzam cez tiene, potom domácnosť, pravda, že robiť všetko, celú večnosť, čakať na západ, až keď zaznie streľba z Governor's Island. Zažať svetlo. Ako chutí hrot blesku? Najprv oblizujem tmu. Minulosť som vytrhla aj s koreňmi. Teraz počúvam len svoje vlasy. Kým spln rozvibruje hladinu, v diaľke sa rozsvieti. Kto ku mne chce prísť, musí kráčať po vode. Je studená a plitká.

Kde sa končí more? Keď svetlo dopadá medzi Cyprus a Borovice, vo vzduchu nado mnou pláva moje telo, vlasmi pretínam vietor, oči a hlas sú zbytočné. Čo je ťažké na živote námorníka? Bezvetrie a osamelosť robí z ľudí bláznou. To, čo nás definuje, vychádza s jazvami po útese, chrbtami k stene, pretože slnko nehreje, rozplývať sa dotykom. Kvôli hmle sotva vidím, pevnina akoby nebola, vody za sebou, cudzie slová. Chuť jazyka silná, takmer zemitá, tlačiť až k okraju. Hladina sa dvíha, pení, vychyľuje tep. Každá tma sa dá zniesť, ak sa pevne držíš horizontu. Aj uprostred výchrice stúpať do lampášovej miestnosti.

0: Vytrhnuté zo služobného denníka. Minulú noc som sa znova opila. Počúvala nárazy vetra, vlny hučali ako zvony z minulého storočia. Triasla som sa, keď ma obmývala ľadovými stehnami. Zdalo sa, že vyplavuje mŕtvych a ja narúšam tú hudbu. Niekedy sa neodvážim pohnúť. More sa tiež opiera o vlastnú temnotu. Zrejme som unavená dlhou zimou. Vždy, keď odíde, skrývam svoj vlhký detský dých, nerobím takmer nič. Pozorujem, ako mizne sneh pozdĺž pobrežia. Často mi to napadne v polovici rána, práve keď treba chystať šošovku. V tme vidím otca. Občas len dym z jeho fajky, ako by hovoril. Tu žijem. No základ je, teraz som tu ja. Hoci zem je tvrdá, ale voda je vždy osamelá, nahnevaná, smútiaca, žiarlivá, divá. Zostáva to medzi nami.
1: Počúvali ste výber básní z cyklu Hľadaj teplo vlastného jazyka Kataríny Hrabčákovej. V réžii Lukáša Lipčáka prednášala Júlia Micíková, hudobná dramaturgia Zuzana Eperiešiová, zvuk Michal Balaš. Redakčne pripravil Gabriel Kuľbak. Slovenská televízia a rozhlas, štúdio Košice, 2026.

0: pathetic, what can I say?
1: Ranné ladenie z Košického rozhlasového štúdia s dátumom 7. júl sa pomaly končí. Krásny deň v spoločnosti, programov Rádia Devín vám prajú hudobná redaktorka Karin Kováčová, zvukár Viktor Vataščin a moderátorka Hana Rodová.

som sa za všetkým, na čom vôbec mi záležalo. Sláva, peniaze, uznanie. A tak mi život prešiel.

0: Jazz Muzika.
1: Príjemné predpoludnie, milí poslucháči, začína sa relácia Ars Muzika s Majou Gavalovou. Viedeň. Mesto zásadne vplývajúce na dejiny nielen európskej hudby, ale umenia a kultivovanosti celkovo. Po stáročia bola živným priestorom pre stretávanie kultúr, myšlienok a osobností. Dnes si vypočujeme spojenie troch osobitých poetík skladateľov silne spätých s metropolou našich susedov Wolfganga Amadea Mozarta, Franza Schuberta a Gustava Mahlera. Každý z nich zanechal vo Viedni nezmazateľnú stopu a zároveň si z nej odniesol čosi, čo preniklo hlboko do ich rukopisov, zvláštnu podobu melanchólie, akýsi viedenský sladkobôľ. U Mozarta sa melanchólia len zriedka prejavuje priamo. Navonok počujeme spevnú, prirodzene plynúcu melódiu, dokonale vyváženú a zdanlivo bezstarostnú. Pod jej povrchom sa však odohráva neobyčajne intenzívny vnútorný život. V stredných hlasoch a harmonických väzbách vzniká jemné napätie, husté pradivo chromatických súzvukov a nečakaných dizonancií, ktoré hudbe dodávajú citovú hĺbku. Práve tento kontrast medzi zdanlivou ľahkosťou a skrytou emocionalitou patrí k najväčším tajomstvám Mozartovho umenia. Schubertová melanchólia je iného druhu. Akoby vznikala priamo zo samotnej tonality. Charakteristické sú jeho náhle prechody medzi durovým a molovým, okamihy, keď sa bez varovania svetlo premení na tieň. Bez dlhej modulácie, bez prípravy in medias res, akoby uprostred vety zaznela nová myšlienka. To, čo sa ešte pred okamihom javilo ako pokojné a radostné, sa zrazu ponorí do hlbokej kontemplácie. Práve táto schopnosť zachytiť krehkosť ľudských pocitov robí zo Schuberta jedného z najväčších básnikov hudobného romantizmu. Mahler posúva túto emocionalitu ešte ďalej. Bol človekom nesmierne citlivým, premýšľavým, no zároveň akoby vnútorne nepokojným. Napriek svojej výbušnej povahe a nekompromisnosti prežíval svet s mimoriadnou intenzitou. Veril, že symfónia musí obsiahnuť celý svet, všetky jeho protiklady, krásu i bolesť, vznešenosť aj banalitu, vieru, iróniu, tragiku i humor. Jeho symfónie sú osobitými mikrosvetmi, v ktorých sa odrážajú skúsenosti spoločné pre každého človeka. Aj preto sa v nich výrazy striedajú s takou bezprostrednosťou. Po smútočnom pochode môže nasledovať nežná chorálová meditácia, ktorú v zápätí vystrieda groteskný valčík. Výraz sa u Mahlera nestáva cieľom, ale prostriedkom rozprávania. Narratív je vždy nadradený konvencii, hudba sleduje pravdu príbehu, nie pravidlá štýlu. Tri rozdielne osobnosti, tri odlišné hudobné jazyky, no jedna spoločná skúsenosť. Viedeň sa v ich tvorbe nestáva len kulisou, ale živým priestorom, v ktorom sa krása neustále stretáva s nostalgiou, svetlo s tieňom a radosť s tichým vedomím pominuteľnosti. Na úvod si vypočujeme sláčikové kvarteto číslo 2 S-dur Franza Schuberta. Franz Schubert ho napísal v roku 1813 ako 16-ročný študent. Hoci ide o rané dielo, už v ňom možno rozpoznať črty jeho nezameniteľného hudobného sveta, prirodzenú melodickú invenciu, cit pre spevnosť i jemnú prácu s harmóniou. Často býva označované aj ako Haushaltungskvartett, pretože bolo pravdepodobne určené na domáce muzicírovanie v okruhu Schubertovej rodiny. Napriek mladíckej sviežosti sa už objavujú okamihy typické pre skladateľovú poetiku, náhle prechody medzi durovým jasom a molovou melanchóliou, ako by sa úsmev v jedinom okamihu zmenil na zamyslenie. Práve táto schopnosť meniť emocionálnu perspektívu bez okázalých gest sa stane jedným z najvýraznejších znakov Schubertovej hudby a jedným z najkrajších prejavov viedenského romantického sladkobôľu. Sláčikové kvarteto číslo 2 S-dur Franza Schuberta si vypočujeme v podaní Mojzesovho kvarteta. Zaznejú časti Allegro moderato, Scherzo prestissimo, Adagio a Allegro.

V podaní Mojzesovho kvarteta sme si vypočuli Sláčikové kvarteto číslo 2 Franca Schuberta. Koncertantná symfónia pre husle, violu a orchester vznikla v roku 1779, krátko po Mozartovom návrate z ciest po Mannheime a Paríži na prahu jeho definitívneho odchodu do Viedne. Dielo predstavuje jedinečné spojenie symfónie a koncertu, pričom husle a viola vystupujú ako rovnocenní partneri vo vzájomnom dialógu. Mimoriadnu hĺbku prináša predovšetkým pomalá časť Andante, ktorá patrí k emocionálne najsilnejším hudbám Mozartovej instrumentálnej tvorby. Aj tu sa naplno prejavuje jeho schopnosť ukryť hlboký cit pod povrch dokonale vyváženej formy. Za krásou melodických línií sa odohráva jemná hra napätí, chromatických odtieňov a harmonických súvislostí, vďaka ktorým hudba nadobúda neobyčajnú vnútornú intenzitu. Je to melanchólia, ktorá nikdy nestráca noblesu ani svetlo, typicky mozartovská a zároveň hlboko spätá s duchom Viedne. Wolfgang Amadeus Mozart, koncertantná symfónia pre husle, violu a orchester, Köchlov zoznam 364, časti Allegro maestoso, Andante a Presto. Interpretujú huslista Rafael Jurian, violista Abraham Skernik a členov Clevelandského orchestra diriguje Georg Sell.

doznela koncertantná symfónia pre husle, violu a orchester Kuchlozoznam 364 Wolfganga Amadea Mozarta. Interpretovali huslista Rafael Jurian, violista Abraham Skernik a členov Clevelandského orchestra dirigoval Georg Sell. Dnešnú trojicu z Viedňou spojených skladateľov završí symfonický velikán, a to doslovne, Gustav Mahler. Štvrtá symfónia, dokončená v roku 1900, patrí medzi Mahlerove najprístupnejšie, no zároveň najpremyslenejšie symfonické diela. Jej záverečná časť vychádza z piesne Das himmlische Leben, nebeský život, zo zbierky Chlapcov zázračný roh a ponúka detskú predstavu neba. Cesta k tomuto zdanlivo pokojnému záveru však vedie cez svet plný kontrastov. Mahler strieda lyrické meditácie s grotesknou iróniou, tanečné epizódy s temnými víziami a okamihy pokojnej kontemplácie s dramatickými výbuchmi. Práve v tejto neustálej premene výrazov sa odráža jeho presvedčenie, že symfónia musí obsiahnuť celý svet. Každá nálada je súčasťou väčšieho príbehu a každý kontrast odhaľuje ďalšiu vrstvu ľudskej skúsenosti. Melanchólia tu preto nie je cieľom, ale prirodzenou súčasťou veľkého obrazu života, sveta, ktorý Mahler dokázal zachytiť s výnimočnou pravdivosťou. Symfónia číslo 4 G-dur, časti Čas ako večná prítomnosť, Pozemský život, Adagio, Ranné zvony, Svet bestiaže, Scherzo a Nebeský život interpretujú Kyrie Te Kanava, Chicagský symfonický orchester, diriguje Georg Žolty.

podaní sopranistky Kirite Kanava a členov Chicagského symfonického orchestra sme si vypočuli symfóniu číslo 4 G-dur Gustáva Mahlera. Dirigoval Georg Žolty. Milí poslucháči, dnes sme počúvali tri diela, ktoré vznikli v rozpetí takmer jedného storočia. Napriek rozdielným estetickým východiskám, hudobnému jazyku i historickému kontextu, ich spájalo čosi hlbšie. Schopnosť hovoriť o človeku s mimoriadnou úprimnosťou. Mozart nachádza melanchóliu v jemných napätiach, ukrytých pod povrchom dokonalej formy, Schubert v nečakaných zábleskoch smútku, prerastajúcich z radosti takmer bez varovania, a Mahler ju premieňa na univerzálny jazyk, prostredníctvom ktorého rozpráva príbeh celého sveta. Nie je preto náhodou, že všetkých troch spája práve Viedeň, mesto, v ktorom sa popri lesku cisárskej metropoly vždy ozýval aj tichý hlas nostalgie a vedomia pominuteľnosti. Možno práve odtiaľ pramení osobitý viedenský sladkobôľ, zvláštna schopnosť prijať krásu i bolesť ako neoddeliteľné súčasti jednej skutočnosti. Melanchólia tu nie je prejavom rezignácie, ale citlivosti. Nie je popretím života, ale jeho hlbším pochopením. Hudba nám pripomína, že aj tie najtemnejšie emócie môžu nadobudnúť podobu krásy, ak sa stanú predmetom úprimného umeleckého výrazu. A možno práve preto nás diela Mozarta, Schuberta a Mahlera oslovujú aj dnes, pretože ich otázky zostávajú našimi otázkami a ich hudba na ne nehľadá jednoduché odpovede. Namiesto nich nám ponúka priestor na premýšľanie, precítenie a stíšenie sa. Za vašu pozornosť vám ďakujem a lúči sa s vami Maja Gavalová. Prajem vám pokojný deň, majte sa pekne.

0: Rádio Devín.
1: Príjemné poludnie, milí poslucháči. Pozývame vás vypočuť si poludnejší koncert. V rámci koncertu si pripomenieme programovú tvorbu Antonína Dvořáka, Andreja Očenáša, Nikolaja Rimského-Korsakova a Otorina Respighiho. Pri počúvaní takej hudby už treba len bujnú fantáziu a predstavivosť. Prajeme príjemné počúvanie hudby z Česka, Slovenska, Ruska a Talianska. Pripravili hudobná redaktorka Melania Puškášová a zvukový majster Dušan Buchel. Začneme majstrom českej programovej hudby. Antonín Dvořák skomponoval celý rad orchestrálnych diel, ktoré mali už v názve kvalitný mimohudobný program, z ktorého sa dal odvodiť námet a jeho vplyv na hudobnú konštrukciu. Napríklad jeho predohry Príroda, život, láska, Karneval, Otelo, Husická, Domov môj, ďalej Legendy, Slovanské rapsódie, Slovanské tance, Česká suita, Pražské valčíky a mnoho ďalších diel. Z tohto Dvořákovho symfonického žánru sme dnes vybrali Bakchanálie číslo 10 z cyklu Poetické nálady. Zvyšok si domyslí vaša predstavivosť, ktorá v našich hlavách už dávno funguje ako umelá inteligencia. Bakchanále číslo 10, opus 85 Antonína Dvořáka zahrá Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, diriguje Robert Stankovský.

Vypočuli ste si Bakchanále číslo 10, opus 85 Antonína Dvořáka. Aj v nasledujúcej skladbe sa môže vaša fantázia dokonale uplatniť, veď názov Povesti o rodnom kraji s časťami Bolo raz, Polnočný jazdec Chodníčkom zo starých seliec od Andreja Očenáša priam otvára stránky rozprávkovej knihy o detstve skladateľa v jeho rodnom kraji. V poludnejšom koncerte teraz zaznie trojčasťová orchestrálna skica Andreja Očenáša Povesti o rodnom kraji. Symfonický orchester Bratislavského rozhlasu diriguje Bartolomej Urbanec. Je to nahrávka staršieho typu.

Vypočuli ste si povesti o rodnom kraji od Andreja Očenáša. V poludnejšom koncerte pokračujeme výletom nad šíre more. Umožní nám to časť z legendárnej suity Šeherezáda od Nikolaja Rimského-Korsakova. Prvá časť má názov More a Sindibádov koráb. Largo e maestoso, allegro non troppo. Skladbu budeme uvádzať v podaní Chicago Symphony Orchestra s japonským dirigentom Seiji Ozawom. Suitu Šeherezáda skomponoval Nikolaj Rímsky-Korsakov v roku 1888. Je postavená na milostnom príbehu sultána Šahriára a krásnej, zvodnej, múdrej Šeherezády. Predlohou bola arabská rozprávková kniha Tisíc a jedna noc. V preklade vyšla aj na Slovensku v niekoľkých častiach s nádhernými ilustráciami. Počúvajte, ako sa rozvíja v prvej časti More a Sindibádov koráb motív Šahriára a Šeherezády na pozadí rozbúreného mora. Chicago Symphony Orchestra, Seiji Ozawa.

Opustíme príbeh Tisíc a jednej noci Nikolaja Rimského-Korsakova. Na záver som si ponechala nádhernú programovú scenériu z Ríma, Otorino Respighi, rímske slávnosti. V apríli sa na rímske ulice sústredila pozornosť celého sveta v dňoch smútku za pápežom Františkom. V skladbe Otorina Respighiho tie isté rímske ulice oslavovali rímske slávnosti a ide o veselé a šťastné udalosti. Časti tejto skladby rímske hry v cirkuse, hymnus pútnikov, slávnosť vinobrania a trojkráľový večer. Štátnu filharmóniu Brno diriguje Otakar Trhlík. Otorino Respighi, rímske slávnosti z festivalu Bratislavské hudobné slávnosti 1996.

0: dozneli rímske slávnosti Otorina Respighiho, štátnu filharmóniu Brno Otakar Trhlík. Končí sa poludňajší koncert z programovej tvorby Dvořáka, Očenáša, Korsakova a Respighiho, teda hudba z Česka, Slovenska, Ruska a Talianska. Výber hudobnej literatúry vám pripravila hudobná redaktorka Melania Puškášová, zvuková spolupráca Dušan Buchel.
1: Rádio Devín na vlne literatúry.
2: Slovenský rozhlas uvádza cyklus Parnas. Čítanie z kľúčových diel svetovej literatúry.

0: habe nun nach Philosophie, Juristerei und Medizin und leider auch Theologie durchaus studiert, mit heißem Bemühen.
1: Už teda filozofiu, medicínu a jurisprudenciu, no i teológiu, žiaľ, som naozaj pilne študoval.
0: Da stehe ich nun,
1: teraz tu biedny blázon som a múdry ako pred časom. Volám sa doktor, magister sa zvem a šikmo a priamo a tam a sem vodievam za nos žiakov svojich vied už viacej ako 10 liet a vidím, nič neviem, nepoznám. To spaľuje mi srdce priam. Johann Wolfgang Goethe, Faust, druhý diel.
2: Predchádzajúce dni sme počúvali štvrté dejstvo. Po odznení všetkých troch scén sme minule uviedli prvú časť súhrnného komentára. Ako zvyčajne, začali sme genézou vzniku štvrtého dejstva. Ďalej sme hovorili o členení a formálnej stavbe, ale aj ako sa prejavujú Goetheho vedomosti z prírodných vied, najmä v meteorológii a geológii, a z akých inšpiračných zdrojov vychádzal. Dnes sa sústredíme na jeho vnímanie historických udalostí v analógii s prírodnými javmi, napríklad Parížskej revolúcie v júli 1830. Ako v tomto dejstve akceleruje pokrok a rýchlosť? A napokon ďalšia otázka, zásadná, ako ekonomicky čítať Fausta? Súhrnný komentár štvrtého dejstva pripravil na podklade interpretácií Albrechta Schöneho a Ulricha Gajera docent Josef Tanzer, vedúci katedry germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Docent Tanzer tiež vo zvučke recitoval ikonické verše Fausta v nemeckom origináli. Ukážky z Faustovskej symfónie a Mefistovho valčíka od Franca Lista a ďalší skladieb inšpirovaných Goetheho Faustom vybrala hudobná dramaturgička Lígia Vojtková. Od mixážneho pultu vás zdraví zvukový majster Stanislav Kaclík a od mikrofónu autorka projektu Parnas Táňa Kusá. Goethe aj historické udalosti vnímal v analogii s prírodnými javmi. Napríklad Parížskú revolúciu z júla 1830, ktorú sám zažil.
3: Áno, bol vlastne súčasníkom aj týchto revolučných udalostí, ktoré veľmi pozorne sledoval. Štvrté dejstvo písal, ako sme povedali, v roku 1831, takže tá revolúcia ešte stále bola veľmi živá. Goethe ju považoval za reprízu tragédie, ako on hovoril, za reprízu tragédie z roku 1790. A to krvavá júlová revolúcia v Paríži vlastne naštartovala zlatý vek buržoázie 19. storočia vo Francúzsku, ukončila vládu Bourbonovcov a znamená teda definitívny koniec modelu tých silných monarchov, ktorí sa usilujú o absolutistické vládnutie a ktorých Goethe obdivoval. My sme už hovorili o tom, že bol vlastne veľkým sympatizantom Napoleona. Takže Goethe sám povedal, že táto júlová revolúcia 1830 predstavovala alebo predstavuje pravdepodobne jeho posledné veľké intelektuálne cvičenie v oblasti politických vied. Aby nejakým spôsobom pochopil toto komplikované spoločenské dianie, pomohol si svojou prírodovednou kompetenciou. Humboldtova teória eruptívneho vzniku zemského povrchu, teda ten vulkanizmus, o ktorom sme hovorili, bola pre Goetheho istou analógiou revolúcie, ktorú tiež chápal ako akýsi spoločenský vulkán, ktorý spôsobuje spoločenské zmeny násilím. Eckermann dokonca o Goethem píše, že priamo nenávidel revolúcie. Takže tento Mefistofelom iniciovaný geognostický dišput má v kontexte vzniku štvrtého dejstva aj veľmi dôležité politické konotácie.

0: Ďalším tematickým komplexom je vojnové umenie. Tu malo Goethe nielen teoretické vedomosti, ale aj praktické skúsenosti.
1: Presne tak, bol priamym účastníkom niekoľkých vojnových ťažení, bol organizátorom vojenskej reformy vo Weimarskom kniežatstve. No a ako všetci dôležití politici a intelektuáli začiatkom 19. storočia bol priamo konfrontovaný s napoleonskými výpravami. Všetky tieto skúsenosti tvoria podhubie štvrtého dejstva. Podľa literárneho historika Ralfa Henninga Steinmetza sa Goethe pri vykresľovaní pozícií vojenských jednotiek a ich strategického plánu v tomto dejstve pridržiaval najmä dvoch veľmi populárnych dobových učebníc vojenského umenia, a to princípov stratégie od veľkého proti napoleonovského bojovníka rakúskeho arcivojvodu Karla z roku 1814. Goethe tú učebnicu osobne dostal od arcivojvodu. A tou druhou knihou bola francúzska učebnica Essai général de tactique, pokus o taktiku od Comte de Guiberta z rokov 1770 až 72. Opäť tu nešlo o žiadnu nejakú špecifickú tému, ale išlo o problémy, ktoré sa v dobovej tlači a literatúre veľmi široko diskutovali. Dôležité je takisto, že tieto moderné taktiky, moderné spôsoby vedenia vojny Goethe konfrontuje so stredovekom. Čiže opäť používa ten systém zrkadlenia jednotlivých storočí. Jeho cisár je vlastne ešte klasickým rytierom, ktorý chce ten problém rivality vyriešiť súbojom s tým svojim proti cisárom, teda tak, ako to volá, kedy rytieri robili. Mimochodom, predobrazom tohto cisára rytiera je Karol IV., a vzdor cisárom je jeho rival Günther von Schwarzenburg. Vieme, že Goethe ešte aj v čase písania štvrtého dejstva intenzívne čítal spis Johanna Daniela Oehlenschlägera Neue Erläuterungen der Goldenen Bulle, čiže nový výklad Zlatej buly cisára Karla IV. Z roku 1766. Išlo o prácu a vôbec o problematiku, ktorá bola Goethemu blízka od malička, doslova, pretože on Oehlenschlägera poznal, bol ako mladý chlapec pri tom, ako Oehlenschläger túto prácu písal. A tá Zlatá bula samotná, ako dôležitý ústavný dokument rímskej ríše nemeckého národa, boli pre neho inšpiráciou pre scénu rozdeľovania moci na záver štvrtého dejstva. Vlastne tam sa aplikuje ten princíp vytvorenia kurfürstov siedmých, ktorí potom neskôr budú voliť panovníka. Ten jediný rozdiel je, že vo Faustovi máme len piatich kurfürstov, štyroch svetských a jedného duchovného. Ten biskup akoby reprezentuje tých troch duchovných. Treba možno ešte na záver dodať, že napriek tomu, že cieľom tej zlatej buly Karla IV. Bolo vlastne stabilizovať moc cisára a stabilizovať tú rímsku ríšu, Goethe a aj spomínaný Oehlenschläger videli v tej bule vlastne zárodok tých fragmentárnych tendencií a vlastne rozpadu, pretože každé to knieža získalo svoju moc a snažilo sa vytvoriť si svoje vlastné panstvo.

0: Môžeme povedať, že v celom Faustovi, teda aj v prvej, v druhej časti, pulzuje pokrok, rýchlosť, ale tuto v štvrtom dejstve to všetko akceleruje aj verbálne.
1: Áno, je to veľmi dobrý postreh. Vôbec slovo rýchlosť, rýchly a rôzne synonymá tohto slova sa vyskytujú v celom dejstve. Postavy rýchlo konajú, rýchlo sa rozhodujú, niektoré nesú rýchlosť a nedočkavosť aj vo svojom mene. Napríklad Markitanka u Mittelmana dedinského Korisť Chňapka sa volá po nemecky Eilebeute, teda náhlo korisť. Ďalší príklad, obor Habebald u Mittelmana dedinského Berlembert sa vlastne volá Maj zaraz, ano, Bald zaraz, alebo čoskoro. Rýchlosť a s ňou spojenú stratu orientácie považoval Goethe za sprievodný jav moderný, za výsledok technického pokroku, ktorý výrazne menil celú mentalitu a životný štýl 19. storočia. Goethe dokonca vymyslel krásny novotvar, ktorým tento fenomén označil velociferiš. Je to prídavné meno, ktoré sa skladá z latinského velocitas, teda rýchlosť, a nemeckého luciferiš, teda luciferský, čiže nejaký velo luciferský.
0: Takže velociped by sme mali premenovať na velocifer.

0: Ako ekonomicky čítať Fausta? Vieme, že Goethe bol nielen ekonomicky fundovaný, ale bol aj praktikom.
1: No, toto ekonomické čítanie nás v duchu interpretačného modelu Ulricha Geiera, o ktorý sa opierame, privádza k šiestej Ficinovej ceste duše, ktorá sa túži stať Bohom, pretože na tejto ceste sa duša usiluje dosiahnuť najvyššie bohatstvo a rozkoš, pričom ide o rozkoš v zmysle materiálneho pôžitku. Takže takto sa do centra pozornosti dostáva téma bohatstva a majetku, ktoré možno uchopiť práve cez ekonomické čítanie Fausta, na ktoré sa pýtate. Goethe uvádza tému majetku v prepojení s diablom a hneď na začiatku 4. dejstva po príchode Mefistofela pomocou veľmi známeho biblického citátu. Ako sme hovorili, Faust stojí na vysokom vrchu a Mefisto ho vlastne pokúša, podobne ako voľakedy pokúšal Ježiša. Hovorí verše, do ktorých priamo vodka, citát z Evanjelia podľa Matúša, kapitola 4, verš 8, odcitujem z Fausta. No poviem, tak by rozumieť sa dalo. Nič na povrchu našom sa ti nepozdalo? Či nevidel si letom cez diaľavu kráľovstvá svetov a ich všetku slávu? To je ten biblický citát. Lež nenásytný, aký si, vari si chuti, necítil. No...

0: to die Gewaltigen, teda tí, čo majú moc alebo vykonávajú násilie. A tieto tri postavy predstavujú tri rôzne metódy, ako sa zmocniť a zaistiť si materiálne bohatstvo. Opäť vidno to predovšetkým v ich pôvodných nemeckých menách. Prvý z nich sa volá Raufebold, teda bitkár. Druhý Habebald, Berlenber. A tretí Haltefest, udržal. Takže najprv treba nepriateľa zbiť, hej? Takže treba ho vlastne vyradiť z hry, odstrániť, potom ho treba vyrabovať, hej? A napokon si treba tento získaný majetok zabezpečiť. V tejto triáde získania majetku je nadradený ďalší triadický postup zabezpečenia moci. A najprv treba zvoliť panovníka, potom treba vytvoriť inštitúcie, ktoré budú podporovať, legitimizovať panovníkovú moc. V našom prípade je toto menovanie hodnostárov na záver dejstva. No a napokon treba strachom a ideologickými argumentami odvrátiť pozornosť od toho, že v skutočnosti ide iba o majetok, a treba vytvoriť zdanie legitimity panovníckeho správania. A to je vlastne tá postava biskupa, arcikancelára, funkcia cirkvi, ktorá tu vystupuje ako strážkyňa morálky, pravda, za cenu veľmi štedrých odvodov, ktoré si za to vyžaduje. Toto sú princípy, ktoré Goethe veľmi dobre poznal z čítania Jean-Jacques Rousseaua. Rousseau hovorí, že práve takto sa vytvára v spoločnosti zdanie prirodzeného nároku niektorých vrstiev na majetok a vlastne sa cementuje nerovnosť v spoločnosti. Čiže toto je jeden taký teoretický ekonomický model, ktorý má korene u Rousseaua. Iný ekonomický model, ktorý Goethe používa, pochádza čiastočne od Rousseaua, ale v nemeckom kontexte ho rozpracoval Goetheho švagor Johann Georg Schlosser, ktorý napísal dokonca prácu venovanú priamo Goethemu pod názvom Xenokrates. Jadro tejto práce je rozlišovanie medzi tzv. Prirodzenými a imaginárnymi potrebami. Tie prirodzené potreby, to je zabezpečiť jedlo a pitie. To v tradičnom hospodárstve, tzv. Fyziokratickom hospodárstve, až do 18. storočia vždy zabezpečovali sedliaci. A najmä francúzski ekonómovia tvrdili, že na to, aby krajina dobre prosperovala, je potrebné, aby sedliaci naozaj mohli pracovať, aby neboli zaťažovaní nejakými dávkami, a dane majú platiť tí všetci ostatní, čiže remeselníci, umelci a tak ďalej. Ktorým sa to samozrejme nepáčilo. Takže vznikla tá predstava, že ale ľudia majú aj iné potreby, ako sú tieto prirodzené. Sú aj nejaké také tie imaginárne potreby. A vlastne v spoločnosti, kde si už nemeníme produkty navzájom, si meníme prácu, ktorú vykonávame, a na tú výmenu akoby používame peniaze. Že takýmto spôsobom sa zaviedla do ekonomického uvažovania 18. storočia kategória imaginárnej potreby. Toto je mimoriadne zaujímavé v kontexte Fausta, pretože čo vlastne Faust chce? On odmieta to bohatstvo, ktoré mu Mephisto ponúka, a on chce niečo absolútne imaginárne, niečo, čo ešte ani neexistuje. On chce vlastne dno mora, ktoré je ešte zaliaté vodou, pretože má ako taký moderný developer nejakú ideu. Ale vlastne to, čo si on predstavuje, ešte neexistuje. Ale už do toho investuje energiu, investuje do toho nejaký kapitál. No a presne to zodpovedá spôsobu, akým Goethe vnímal ten moderný svet. Moderný svet už prestáva byť rukolapný, prestáva byť konkrétny a začína byť stále viac komplikovanejší, abstraktný a virtuálny.
1: No, dnes by si prišiel na svoje.
0: No áno, tak my sme dnes už absolútne virtuálni.

Parnas, Johann Wolfgang Goethe, Faust, druhý diel. Preklad Moritz Mittelmann-Dedinský, vydanie z roku 2018. Interpret Jaren Galovič. Súhrný komentár štvrtého dejstva na podklade interpretácií Albrechta Schöneho a Ulricha Gajera pripravil docent Josef Tanzer, vedúci katedry germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Docent Tanzer tiež vo zvučke recitoval ikonické verše Fausta v nemeckom origináli. Ukážky z Faustovskej symfónie a Mefistovho valčíka od Franca Lista a ďalších skladieb inšpirovaných Goetheho Faustom vybrala hudobná dramaturgička Lígia Vojtková. Zvukový majster Stanislav Kaclík. Réžia a moderovanie autorka projektu Parnas Táňa Kusá. Slovenský rozhlas 2023.

Počúvate Rádio Devín a reláciu Hudba.sk. Pozdravujú vás Dušan Buchel zo zvukovej režie a od mikrofónu Nikolaj Nikitín. V dnešnej relácii budeme počúvať tvorbu a interpretáciu klaviristu a skladateľa Vladislava Šarišského, ktorého poznáme aj pod prezývkou Slnko. Ide o hudobníka, ktorý má klasické vzdelanie, vyštudoval kompozíciu, hru na klavíri, je laureátom rôznych kompozičných ocenení a takisto patrí medzi špičkových klavírnych interpretov a pohybuje sa naprieč žánrami od vážnej hudby cez moderný jazz až po vlastnú tvorbu a voľnú improvizáciu na klavíri. Ja som vybral dnes do relácie tri ukážky a prvou bude trio pre husle, violončelo a klavír, samozrejme z pera Vladislava Šarišského, a budú s ním hrať Roman Harvan na violončele a Vladimír Harvan na husliach.

Dohrali nám Vladimír Harván, Roman Harván a Vladislav Šarišský, trio pre husle, violončelo a klavír z pera Vladislava Šarišského. A Vladislava Šarišského si vypočujeme aj v rámci piesni Mariana Vargu, zostavy, ktorú dal dokopy violončelista Jozef Lupták. Okrem Jozefa Luptáka bude hrať s Vladom Šarišským Oskar Török na trúbke a spievať bude Sisa Feher. Vypočujeme si piesne z Kolovrátku 1.

Dohrali nám piesne z Kolovrátku z pera Mariana Vargu, interpretácii Jozefa Luptáka, Sisi Feher a Oskara Töröka. Na záver si opäť vypočujeme kompozíciu Vladislava Šarišského a tentokrát to bude 6. sláčikové kvarteto v podaní Spektrum Quartet.

Milé posluchactvo, dohrali nám Spektrum Quartet, 6. Slačikové kvarteto od Vladislava Šarišského a tým sa dostala naša relácia ku koncu. Verím, že vás môj výber potešil a zaujal a ja vám ďakujem za pozornosť. Pozdravujú vás Dušan Buchel a Nikolaj Nikitín. Ďakujem, že počúvate.

0: Slovenský rozhlas uvádza čítanie z knihy rozhovorov Denisy Fulmekovej so svojím otcom, prekladateľom Jozefom Kotom, s názvom Pohyb v uzavretom kruhu. Druhá časť.
1: Ešte počas štúdia si nastúpil do redakcie dnes už priam mýtického časopisu Mladá tvorba. V čom tkvie to čaro, že sa dodnes tento časopis spomína s takým rešpektom? Veď literárnych časopisov vzniklo i zaniklo neúrekom.
2: Vrátim sa do prehistórie tohto časopisu. Keď som začal študovať na filozofickej fakulte, zakrátko sa na nej vytvoril kruh mladých autorov. Neoficiálne združenie, ktoré sa schádzalo počas školského roka každú sobotu popoludní. Soboty ešte boli pracovné. A vždy niekto prečítal ukážky zo svojich literárnych pokusov a potom sa o nich celé hodiny diskutoval. Členmi krúhu boli viacerí neskôr známi autori. Napríklad Ján Beňo, Ján Koška, Ján Majerník, Ján Johannides, Marína Čeredková-Gálová, Peter Balga. Literárni kritici, budúci novinári, rozhlasoví pracovníci, herci, aj pedagógovia fakulty. Slovom, dosť silná a početná skupina ľudí, ktorá mala plné zuby vtedajších predstav o literatúre a umení. Čoraz väčšmi v diskusiách zaznievala potreba, aby sa popri jestvujúcich literárnych časopisoch, kultúrny život, slovenské pohľady, vytvoril priestor pre nové časopisecké médium. Zhruba v rovnakom čase sa pripravovalo vydávanie českého časopisu mladej literatúry Kvieten. Na silný tlak tohto kruhu reagoval aj zväz slovenských spisovateľov, ktorý napokon poveril založením takéhoto časopisu básnika Milana Ferka. Ferko sa predtým etabloval ako zväzácky básnik a viacerí túto nomináciu spochybňovali. Mal však všetky predpoklady, politickú dôveru, aj redakčné a organizačné schopnosti, aby túto úlohu úspešne splnil. A tak v septembri roku 1956 vyšlo prvé číslo Mladej tvorby. Nevedno, akým pričinením osudu ma požiadalo prácu v redakcii. A tak vznikol prvý redakčný kolektív, v ktorom bol popri šéf-redaktorovi Kornel Feldvári. A tretie redaktorské miesto sa rozdelilo na dva polovičné úväzky dvom študentom. Literárnemu kritikovi Miroslavovi Polákovi, ktorý žiaľ zakrátko umrel, a mne. Krátko po Polákovom skone mi Ferko ponúkol celý úväzok. A keď som získal súhlas fakulty zamestnať sa počas štúdia, prijal som ho. Redakcia sa neskôr rozšírila o básnika Jána Túrana, ktorý bol formálne pracovníkom aparátu Zväzu slovenských spisovateľov. Neskôr ako externisti pracovali v redakcii aj Ján Majerník a Štefan Janík.
1: No, Mladá tvorba od svojho vzniku vyvolávala kontroverzie, však?
2: Áno, Mladá tvorba bola od začiatku trňom v oku vtedajšej cenzúre, správe tlačového dozoru. Viaceré príspevky nemohli výjsť, alebo sa museli upravovať. Schyľovalo sa k prvému veľkému konfliktu s mocou, ktorý sa začal útokom denníka Pravda na tri prozaické príspevky. Bola medzi nimi aj moja poviedka Lešenia. Časopisom sa začal zapodievať aj ústredný výbor Komunistickej strany Slovenska a výsledkom bol vstýčený prst nad redakciou a požiadavka, aby z redakcie odišiel Kornel Feldvári, ktorý si s článkom v Pravde dovolil polemizovať a bol kádrovo najzraniteľnejší, lebo pochádzal z rodiny živnostníka. Našťastie, Feldvári sa iba vrátil, odkiaľ prišiel, do redakcie Kultúrneho života. Ferko mal šťastnú ruku, keď si do redakcie na jeho miesto vybral básnika Miroslava Válka, ktorý bol vo vtedajšom svete prevažne schematickej poézie neznámy, vlastne od konca 40. rokov odmlčaný básnik a pracoval v redakciách poľnohospodárskych časopisov. Válkovým príchodom časopis nadobudol druhý dých a jeho zásluhou vyšlo po tortúrach s cenzúrou špeciálne číslo tzv. Trnavskej skupiny básnikov. Pozoruhodnou vlastnosťou Mladej tvorby bola skutočnosť, že sa okolo nej sústreďovali vždy nové a neopakovateľné generačné programy. Fakticky všetci budúci autori prechádzali mladou tvorbou. Pokladali ju za svoj časopis a hádam aj preto ostala legendou. Sám som z mladej tvorby odchádzal roku 1959, keď som narukoval na základnú vojenskú službu. Pochopil som, že sa do tej istej rieky neradno vracať. Za dlhé mesiace sa časopis zase zregeneroval, už bol niekde inde, ako keď som v ňom začínal. A preto som prijal ponuku, zase od Milana Ferka, nastúpiť do slovenských pohľadov a pokračovať vo svojej vízii literatúry.
1: Kým z vyššie menovaných kolegov si nadviazal aj priateľstvo? Bol to Miroslav Válek?
2: Boli sme z dnešného pohľadu celkom nezvyčajná literárna komunita. Cítili sme k sebe blízku spriaznenosť. Vzájomne nás spájala predstava, že sme na jednej lodi v politicky aj kultúrne rozbúrenom mori. Hoci, aj keď sme občas boli k sebe kritickí, nezávideli sme si. Ani nikoho neostrakizovali. Vládol medzi nami pocit spolupatričnosti. Môžeme ho nazvať aj priateľstvom, ak nemáme na mysli romantické predstavy o tomto pojme. Ale ak mieríš na môj vzťah k Miroslavovi Válkovi, tak sme mali k sebe názorovo blízko a rozumeli sme si. Ale určite sme spolu nepopíjali, ani neponocovali, ani sa rodine nenavštevovali. Tak ako viacerých iných svojich spolupútnikov, aj mňa, obrazne povedané, Válek vytiahol z horiaceho domu. Konkrétne mne sa vtedy zatriasla zem pod vydavateľstvom Tatran, v ktorom som bol šéf-redaktor. Moja dlhoročná spolupráca s ním však vyplývala nielen z pocitu vďačnosti, ale aj zo skutočnosti, že naše predstavy o budúcnosti kultúry a literatúry boli dosť blízke.
1: O dlhoročnej spolupráci s Miroslavom Válkom, ale aj inými spisovateľmi ešte budeme hovoriť, ale vrátim sa do obdobia tvojich vysokoškolských štúdií. Predpokladám, že jeho súčasťou boli aj rôzne brigády a aktívne členstvo v mládežníckej organizácii Socialistický zväz mládeže. Bol si dobrým zväzákom? Ako si vnímal ideologickú stránku štúdia?
2: Asi ťa sklamem. Ale brigády sa pre mňa definitívne skončili na stredoškolskom stupni. Nepríjemné leto som počas vysokoškolského štúdia strávil iba raz, keď sme v rámci vojenskej prípravy boli celý mesiac vo výcvikovom tábore na Tureckom vrchu. Bol to, čo sa týka fyzického nasadenia, zážitok podstatne nepríjemnejší ako potom 18 mesiacov strávených vo vojenskej základnej službe. Pionierom som nikdy nebol. Zväzákom som zrejme bol, ale nespomínam si, že by sa v tomto smere vyvíjala na fakulte výraznejšia aktivita. Zase jeden absurdný poznatok. Niekoľkých pedagógov i niekoľkých poslucháčov neslovanských filológií zaradili do výboru Zväzu Československo-sovietského priateľstva a raz do mesiaca sme mali výborovú schôdzku. Ideologická stránka štúdia bola všade prítomná. Ale ktorá spoločnosť sa bez ideológie nezaobíde? Nie sú ideológiou súčasné ekonomické doktríny, liberálne aj konzervatívne spoločenské postoje? Náboženstvá majú svoju teológiu a liturgiu, politické systémy svoju ideológiu. Ak si odmyslíme nepriateľnú xenofóbiu a rasizmus, rozdiely sú iba v tom, či túto ideológiu propagujú vzdelaní a rozhľadení ľudia alebo myšlienkoví primitívy a zadubenci. A tiež v tom, či túto ideológiu vnímame bezvýhradne alebo si z nej berieme iba racionálne jadro. A ak sa vrátim k štúdiu, už som spomenul, že na prednáškach z marxizmu, pokiaľ prednášajúci nebol školomed a dogmatik, sme sa mohli medzi riadkami dopátrať aj iných filozofických východísk a čítanie Stalina v angličtine pri lekciách konverzácie zostávalo v polohe groteskného humoru.
1: K Ktorá vysokoškolská skúška ti utkvela v pamäti ako najťažšia?
2: Bez pochyby to boli skúšky z historických podôb angličtiny a slovenčiny. Priznávam sa, že sprvu som pokladal túto časť štúdia za zbytočnú, ale postupne som si uvedomil, že jazyk je vlastne prírodný fenomén a podobne ako povedzme počasie, ovplyvňujú ho rozličné prúdy a tlakové vlny. Minulosťou jazyka spoznávame logiku jeho súčasnej podoby a krehkosť i nestálosť jeho budúceho smerovania. Hrôzostrašná skúška z historickej angličtiny mi však pomohla aj prakticky. Bez poznania histórie jazyka by som sa nebol odvážil prekladať Shakespearea ani Joycea.
1: Raz si nám doma rozprával, že po 20. zjazde komunistickej strany Sovietskeho zväzu v roku 1956, teda prvom zjazde po smrti Stalina, ste ako študenti štrajkovali. Čo sa vtedy dialo?
2: Ani neviem, či by sa to dalo označiť za štrajk v pravom zmysle slova. Skutočný štrajk som zažil ešte ako gymnazista v zime 1948, keď sa v školách pre nedostatok uhlia nekúrilo a požiadavkou študentov bolo vyhlásiť tzv. Uhľové prázdniny. Napokon sa prázdniny aj vyhlásili. Ale vráťme sa k roku 1956. Bola to rebélia vysokoškolákov. Ani nie politická, ako sa o tom niekedy píše, ale skôr rozhorčenie, že sa vojenská príprava, ktorá bola vtedy pre chlapcov povinná, ruší a absolventi vysokých škôl majú narukovať do dvojročnej vojenskej služby. Na vysvetlenie. Dovtedy boli vysokoškoláci po absolvovaní vojenskej prípravy zaradení ako dôstojníci do zálohy a mohli po skončení štúdia nastúpiť do zamestnania. Na vojenskú prípravu bol v rozvrhu štúdia vyhradený jeden pracovný deň. Vtedy sme si museli obliecť zelenú rovnošatu, boli to skôr zelené montérky, a nasadiť na hlavu vojenskú lodičku. Vojenská príprava prebiehala jednak v budove fakulty, kde sa preberali teoretické otázky, a potom na rozličných cvičiskách na Kuchajde a v Petržalke. Počas letných prázdnin sme sa jeden mesiac zúčastňovali vojenského výcvikového tábora na záhorskom tureckom vrchu. Pravda, že po každom semestri boli prísne a náročné skúšky na vojenskej katedre. Pobúrení sme boli najmä tí, čo sme už mali niekoľko semestrov vojenskej prípravy za sebou. Pamätám sa na zhromaždenie v amfiteátri univerzity, kde toto opatrenie údajne ho vo svojej horlivosti vymyslel vtedajší neslávny minister obrany Čepička, obhajoval zástupca stranického aparátu Lúčan. Prirodzene, preplnená sála ho vypískala. Potom prišlo šalamúnske riešenie. Nám, čo sme mali 3 roky vojenskej prípravy za sebou, odpustili z vojenskej služby pol roka a museli sme po skončení štúdia narukovať ako radoví vojaci na 18 mesiacov.
1: Spomínaš si na svoju promóciu? Tvoji rodičia museli byť hrdí, že ich najstarší syn drží v rukách vysokoškolský diplom. Oslavovali ste doma v avione?
2: Vieš, ani veľmi nie. Promoval som roku 1958 už ako zamestnaný človek a literát. Bol to vlastne iba ďalší bod v mojom dennom programe. Obišlo sa to bez oslav. Ale rodičia sú vždy hrdí, keď ich potomok drží v ruke diplom. Boli sme 4 súrodenci a v prípade mojich rodičov to teda bolo 4-krát. Takže určite si tú hrdosť zaslúžili.
1: Isté, že veď tvoja sestra Eva sa stala inžinierkou chémie, brat Ivan architektom a najmladší Peter vyštudoval ekonómiu. Ale späť k tebe. Koľko vydaných prekladov si už mal v čase promócie na konte?
2: Ak som promoval roku 1958, v tom roku vyšiel vlastne môj prvý knižný preklad Magamov román Vtedy a teraz. Knihy vtedy vychádzali veľmi pomaly.

0: Ložíš Joyceov román Ulysses.
1: Myšlienka nájsť pre tento román slovenskú podobu ma zaujala už v okamihu, keď som sa s Joyceom poprvý raz oznámil ako čitateľ. Uvedomoval som si, že zrejme pôjde o dlhodobý projekt, lebo okrem toho, aby som anglickému textu s množstvom írskych reálií vôbec porozumel, vynárala sa otázka, do akej miery sa tomuto zámeru poddá slovenský jazyk. Román som prekladal vyše 20 rokov. Pri niekoľkých zahraničných cestách som pridelenú zahraničnú menu míňal na knihy, ktoré Ulysa analyzovali a vykladali, takže reálie sa mi napokon podarilo rozlúštiť. Vzdával som a vzdávam hold slovenčine, ktorá bola schopná vyriešiť mnohé úskalia Joyceovského jazyka. Rukopis prekladu som dokončil začiatkom roka 1990. Teda v čase, keď prekladatelia ešte nepracovali s počítačmi a takmer 1000-stranový text som klepal na písacom stroji. Medzitým sa odohrali spoločenské zmeny, vydavateľstvo Tatran, pre ktoré som preklad vytváral, malo finančné problémy, ale textu sa napokon ujalo vydavateľstvo Slovenský spisovateľ a Ulysses vyšiel roku 1993.
0: Veľa ľudí, a to aj vzdelaných a zvyknutých čítať náročnejšie texty, hovorí, že Joyceov Ulysses je pre nich čitateľsky nestráviteľný. Ako si to vôbec vydržal ako prekladateľ?
1: Prekladateľ musí všeličo vydržať. Nie vždy prekladá kvalitnú literatúru, lebo ak chce vôbec prekladať, je závislý od výberu vydavateľstva. A niekedy aj kniha periférneho významu môže spôsobiť prekladateľovi problémy. Autor môže svoj text preplniť reáliami, ktoré sú v našom prostredí neznáme či nepochopiteľné, a prekladateľ musí do prekladu organicky vsunúť aspoň náznak, čo daná reália znamená. A to už nehovorím o rozličných vrstvách jazyka, napríklad v slengu alebo dialekte, ktoré slovenčina nemá vždy čím nahrádzať. Ale vráťme sa k Joyceovi. Isté, že Joycea nikto nečíta ako oddychovú literatúru. Ulysses by som nazval študijným textom, lebo Joyce v ňom v podstate paroduje anglickú literatúru v jej rozličných vývinových obdobiach. Navyše svoj text instrumentalizuje, povedané dnešným termínom. Napríklad jednu kapitolu konštruuje ako operu a preto má aj predohru so všetkými vlastnosťami tohto žánru, teda zaznievajú v nej nie náznaky leitmotívu ako v hudobnom diele, ale náznaky slov a viet použitých v ďalšom texte. Sám som bol prekvapený, aký záujem vyvolalo slovenské vydanie tohto románu. Dokonca o pár rokov vyšlo v druhom vydaní. Svedčí to o tom, že náš čitateľ je ochotný zoznámiť sa aj s takýmto typom literatúry a pri výbere diel na preklad a propagácii preloženej, ale aj pôvodnej literatúry ho vydavatelia neraz podceňujú.
0: Keď som chvíľu pracovala v rozhlase, našla som v archíve tvoju nahrávku, Vary, z roku 1964, kde si čítal zo svojho prvého ešte detského textu Ponášky na koubojku. Hovoril si o prvých písačkách, ale aké boli tie ďalšie, už dospelejšie texty? Komu si ich dával čítať? Starej mame?
1: Za tmavej noci bolo počuť dupot koní troch jazdcov. Áno, tak sa začínal jeden z mojich prvých pokusov o prozaický text, ktorý mi ostal v pamäti. A zásluhou iniciatívy Petra Jaroša, vtedy redaktora rozhlasu, spolu s juveniliami ďalších autorov, zaznel ako kuriozita v éteri. Možno ťa prekvapím, ale v stredoškolských časoch som sa nepokúšal písať básne, ale dramatické útvary. Písal som a nedokončil pastorálnu drámu s názvom V zajatí démonov. Bola veršovaná, zrejme inšpirovaná najmä antickou drámou. Rovnako som písal a nedokončil komédiu zo súčasnosti s textami piesní, ktorá sa satiricky vyrovnávala so situáciou vo futbale a zosmiešňovala futbalových rozhodcov, ktorým som ako fanúšik nevedel prísť na chuť. Našťastie,

0: Texty sa nezachovali. Potom som sa už zase vrátil k próze a takisto som texty postrácal či pozahadzoval. Moje prvé literárne pokusy neboli predmetom domácich diskusí, čítaval som ich skôr v spomínanom kruhu mladých autorov. No pomerne zavčasu som sa pustil aj do literárnych recenzií a kritiky. Sprvu v novinách, no potom čoraz častejšie v literárnych časopisoch.
1: V roku 1959 si narukoval na vojenčinu. Kam to bolo? Predpokladám, že prostredie, kde vládne silne hierarchické správanie a kde sa čas kráti popíjaním a hraním kariet, napokon, takto si to neskôr vykreslil vo svojom debute, v posledných, sa muselo priečiť tvojej lettore intelektuála. Vedel si už na vojenčine, že chceš vydať knižku?
0: Ako som už spomínal, keď som začal študovať na univerzite, vojenská služba bola počas 4 rokov súčasťou študijného programu a vysokoškoláci nemuseli narukovať do základnej vojenskej služby. No podľa novej úpravy som sa aj ja ocitol s povolávacím rozkazom jedno októbrové ráno na Bratislavskej hlavnej stanici, čakajúc na vlak, ktorý opisujem v posledných. Zhodou okolností sme tam čakali spolu s Rudom Slobodom, ale na rozkaze sme mali uvedené rozličné vagóny a tak sme sa museli rozísť. Vlak mieril do Čiech. Vagóny sa postupne odpájali a ten môj sa niekedy na večer konečne zastavil v západočeskom kúpeľnom meste Mariánske Lázne. Pravda, že kasárne boli od mesta pomerne ďaleko a napokon sme ich za reálu mesiac nemohli ani nos vystrčiť. Na počudovanie prudkú životnú zmenu som znášal celkom dobre. Fakticky som vedel, čo ma čaká. S absurdnosťami vojenského života som sa zoznámil už počas vysokoškolskej vojenskej prípravy. No postupne som zisťoval, že aj onen stratený čas možno stráviť bez pocitu vnútornej stratenosti. Koniec koncov, prísť do styku s veľmi pestrou vzorkou svojich vrstovníkov, z rozličných prostredí, s rozličným vzdelaním a s rozličnými záujmami, bolo, pravda, že až s odstupom času, z autorského hľadiska veľmi podnetné a zaujímavé.
1: Kedy si písal poviedky, ktoré vyšli v posledných? Bolo to priamo na vojenčine? Napríklad v rámci tzv. Osobného voľna?
0: Nie, poviedky vznikali viac menej až po návrate do civilu. Osobné voľno sa trávilo najmä vychádzkami, čítaním, v kasárňach bola celkom slušne zásobená knižnica, návštevou kína. Zase, kino bolo priamo v kasárňach a premietali sa v ňom rovnaké filmy ako v civilných kinách, ale aj zaujímavou činnosťou. S hrstkou nadšencov som pripravil inscenované pásmo poézie. Jediný raz v živote som sa hral na režiséra. Pásmo prešlo rozličnými súťažami. Spomínam si, že jeden staromilský porodca to označil za latrínu magiku. Ale veliteľa divízie, generála, to tak nadchlo, že prišiel do zákulisia a udelil mi ako odmenu 500 korún. Rád by som ešte poznamenal, že som pol druhá roka strávil v celkom kultúrnom prostredí. Viacerí dôstojníci radi diskutovali o tom, či bol väčší skladateľ Smetana alebo Dvořák, mali veľmi kladný vzťah k divadelníctvu, filmu a podobne.
1: Poslední vyšli v roku 1963 v Prahe. Prečo si debutoval tam a nie v Bratislave?
0: Bola to iniciatíva českého slovakistu Emila Charousa. Stretli sme sa v Bratislave. Potom ma pozval do Prahy, do nakladateľstva Naše vojsko a rozprával mi, že dostal za úlohu získať mladých autorov, ktorí práve absolvovali vojenskú základnú službu, aby svoje zážitky spracovali literárne. Tak sa zrodili poslední. Okrem mňa Charous zmobilizoval aj Vincenta Šikulu, ktorý v Našom vojsku debutoval poviedkovou knihou z vojenského prostredia Na koncertoch sa netlieska. Naše vojsko bolo československé vydavateľstvo. Vydávalo knihy v češtine aj v slovenčine. S Charousom som sa potom často stretal pri jeho návštevách Bratislavy. K Slovensku a k slovenskej literatúre mal veľmi pozitívny vzťah.
1: Vybavíš si ešte ten moment, keď si v ruke prvýkrát držal svoj debut? S kým si to oslávil? Nepatrím k tým, ktorí oslavujú. Pravda, že je tvoja domáca fotografia, na ktorej knihu držím v ruke. Inak, pravda, že o knihe sa diskutovalo v literárnych kruhoch, písalo sa o nej v novinách a časopisoch. Každý debutant prežíva krátku chvíľu slávy alebo aspoň seba uspokojenia. Lenže čas sa rúti prudko ďalej. Čítali posledných aj tvoji rodičia, stará mama a súrodenci? Čo na knižku hovorili?
0: Na to, či ju čítali, si už nespomínam. Viem iba toľko, že otec niekoľkokrát opakoval, že je na mňa hrdý a že to čítali aj jeho kolegovia v zamestnaní. S prijatím knihy mám však aj jeden komický zážitok. Tak ako je dodnes zvykom, chodil som na besedy o knihe. Medzi inými ma pozval aj nejaký vojenský útvar v Žiline. Pobral som sa teda do Žiliny, prišiel do kasárni a zaviedli ma do miestnosti, kde sa beseda mala uskutočniť. Miestnosť bola prázdna a chvíľu som čakal. Potom sa zjavili vari traja dôstojníci a jeden mi povedal: "To sa, súdruh, čuduješ, že tu nikto nie je. Nikto tu nie je a ani nebude. My sme našim vojakom zakázali, aby ju čítali. Predsa je to príručka, ako preflákať 2 roky vojny. Nie, nikto sem nepríde a beseda nebude." Nechcel som sa spýtať, prečo ma teda pozývali, a slušne som sa rozlúčil.
1: Pričom poslední sú skôr vyjadrením tvojho pacifizmu. Posledný v zmysle, že ďalší vojaci už nebudú potrební, než návodom, ako preflákať 2 roky. Správne to interpretujem?
0: Presne to som mal na mysli, a vidíš, ako som sa mýlil. Hoci povinná vojenská služba dnes na Slovensku už nie je, vo svete sa ešte vždy šermuje zbraňami, oveľa ničivejšími než pred polstoročím.
1: Mama mi raz spomínala, že ako mladé dievča si vždy v piatok nachystala kúpeľ a vo vani potom počúvala na malom tranzistorovom rádiu pravidelnú reláciu Modrá vlna. Raz v nej počula rozprávať mladého prozaika Jozefa Kota o jeho debute Posledný, a vtedy tvoje meno zaregistrovala prvýkrát. Mal si ako spisovateľ v tých časoch svoje obdivovateľky a nepovedz mi zasa, že si sa nechcel rozptýľovať.
0: Počula si niekedy, že by prozaici mali svoje obdivovateľky? Na rozdiel od básnikov, prozaik väčšinu času presedí za písacím stolom, nehľadá inšpiráciu okolo seba, ale v sebe. A tak jedinou obdivovateľkou sa vďaka rozhlasu stala tvoja mama. A preto to ani nemohlo dopadnúť inak, iba tak, že sme spolu začali chodiť. Také sú osudy prozaikov.

Počúvali ste čítanie z knihy rozhovorov Denisy Fulmekovej so svojím otcom, prekladateľom Jozefom Kotom, s názvom Pohyb v uzavretom kruhu. Účinkovali Ivana Kováčová a Milo Kráľ. Hudobná dramaturgia Ján Fiala. Technicky realizovala majsterka zvuku Iveta Janáková. Redakčne pripravila a režírovala Zuzana Galková. Vyrobilo štúdio Slovenského rozhlasu v Banskej Bystrici v roku 2025.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
1: Neklesnejte na mysli a zvíťazíte.
2: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
3: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
4: Co je nového?
5: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinskalce otáčku.
6: 400 stopří tají.
7: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
8: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
9: To bolo ako v románe.
10: Dvor však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
11: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
12: Rádio Devín. 100 rokov z archívu.
13: Hudba, ako ju nepoznáte.
14: Pozdravujeme všetkých milovníkov hudby. Stručná rozhlasová hudobná encyklopédia Hudba, ako ju nepoznáte, dnes s redaktorkou Melaniou Puškášovou na tému Záver. Z. Záver v hudbe. Jestvuje niečo také vôbec a aké sú pravidlá pre záver skladby? Počúvajte, jeden záver vám práve ponúkam. Vypožičiame si ho zo záveru opery Don Carlos od Giuseppe Verdiho. Obsahuje všetky prvky operného žánru. Sóla, zbor aj orchester.

Hudobné dielo je ohraničené dvoma bodmi, tak ako úsečka v geometrii. Začiatok a koniec v hudobnej forme je však prísne odvodený od istých vnútorných vzťahov. Pre každý typ skladby, pre každú hudobnú formu, pre každý hudobný výraz, emóciu, tempo sú isté postupy najvhodnejšie. Riešenia sú na skladateľovi, ktorý musí uhádnuť posledné tóny diela ako výslednicu predošlého procesu. Napríklad záverečná scéna z baletnej suity Popoluška, Prokofiev.

Určite ste sa stretli so záverom skladby, ktorý akoby sa úplne strácal v pianisime, až v takom nepočuteľnom, že ste v sále prestávali dýchať. K takémuto riešeniu má skladateľ určite významné obsahové dôvody. Mnohí však dávajú prednosť grandióznemu zvuku solového nástroja a orchestra.

Hudobné skladby často končia záverom, ktorý by obrazne povedané zobudil aj mŕtvého. Je to maximum fortissima, veľké tempo, veľký orchester. Symfónia, ktorá mala 40 minút, nemôže totiž skončiť dostratená. Záverečný úsek má svoj vlastný vývoj, v ktorom autor musí stihnúť ukončiť mnohé hudobné myšlienky, vypracovať gradáciu a jej koncové riešenie a musí mať predstavu, aký zmysel a akú funkciu pridáva záverečným taktom v diele.

Stáva sa, že skladateľ rieši záver symfonickej alebo koncertnej skladby tzv. Klamným záverom. Už sa zdá, že sa skladba ukončí. Solista zahral kadenciu, pridáva sa orchester, posledný akord. Ale ten sa ozve viackrát. Je to akési potvrdenie faktu. Finito, hra sa skončila, odchod. Ale nie v sladkom pokoji, ale na maxime zvukového aparátu orchestra.

Záver v hudobnom diele závisí aj od tempa, programového obsahu, nástrojového obsadenia, významu samotnej časti a závisí aj od toho, aký kontrast chce skladateľ vytvoriť napríklad medzi prvou a druhou časťou cyklického diela alebo medzi treťou a štvrtou časťou toho istého cyklického diela. Vzťahy medzi týmito časťami a závermi týchto častí sú totiž veľmi zaujímavé. Vzájomné odlíšenie hutnosti orchestrálneho zvuku je tiež nositeľom istých významov.

Čo na záver v relácii o závere v hudbe? Už len záverečné slová. Som rada, že ste s nami vydržali až do záveru malej úvahy o posledných akordoch v hudobných skladbách. Pripravila Melania Puškašová, zvukový majster Marian Tarčík. Operou sme začali, operou aj skončíme. Záver druhého dejstva opery Manon Lescaut spieva slávne kvarteto Kyrie te Kanava, Jose Carreras, Connie Paolo a Taio Italo.

Nasledujúce chvíle venujeme archeologickému objavu v Bojnej pri Topoľčanoch, ktorý upresnil pohľad na naše dejiny a zmenil život dedinčanov. Je 22. augusta 2007.

0: vážení občania, vypočujte si nasledovný oznam. Obvodný lekár doktor Maňov nebude ordinovať od 20.
1: Dobrý deň. No. Že mohli by sme ísť. A z akej firmy ste vlastne?
2: Firma Slovenský rozhlas.
1: Slovenský. Aha, pre všetky, Slovenský rozhlas.
3: Rádio Slovensko.
1: Obecný úrad vedie?
3: Nie, nie. My sme to teraz úplne prvý
1: raz. Aha, tak je mám kvázať, je obecný úrad.
3: Môžem otvoriť okno?
1: Pravda, ja otvorím okno.
3: Á, takto, aby sme sa tu neuvarili.
1: Áno, lebo je teplo, pravda. Tuto je obecný úrad.
3: Aby ste boli starostom tiež.
1: Dokonca, bar čo víte.
3: Máme svoj...
1: Ja som nebol starosta iba, ja som bol aj súdruh predseda Národného výboru. O, pozor. Tu sme pri ranči. Ranč pod Babicou sa to hovorí ináč. Vidíte? No a teraz už ideme po takejto teda tvrdej ceste, samozrejme, ale už je to za dedinou. Už je koniec, už sme v horách.
4: Slovenský rozhlas uvádza Fíčer Táne Kusej Anieli nad bojnou.
1: Áno, sme pri dolnej bráne, pred valami prakticky ešte, nie? Lebo takýto otvor do tých valov sú dva, teda z hornej strany, nebo vchod, a teda z dolnej. My sme tu bola dolná brána.

0: Vážení návštevníci, ja vás vítam v múzeu v Bojnej, v ktorom sa nachádzajú najstaršie kresťanské pamiatky na Slovensku z obdobia konca 8. začiatku 9. storočia. Nech sa páči. Všetky pamiatky a nálezy, ktoré sa tu nachádzajú, sú to všetko originály, až na dva, na ktoré vás potom neskôr upozorním. Tak, vyššie hradisko Vali sa nachádza v pohorí Považského Inovca v severozápadnej časti obce a zabera plochu 14 hektárov. Spolu s ďalšími menšími hradiskami Bojna 2, Bojna 3 tvorili súčasť a strážili teda dôležité prechody z Ponitria na Považie. V súčasnosti Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied uskutočňuje rozsiahly archeologický výskum, počas ktorého sa podarilo nájsť a zdokumentovať veľké množstvo unikátnych nálezov, ktoré sú dôkazom o prítomnosti kresťanstva na našom území ešte pred príchodom Cyrilometodskej misie.
1: A vás zaujímajú pamiatky historické?
2: No však určite som prišiel, teraz som si to chcel všimnúť. Táto história, že ako tí ľudia žili, ako to bolo a to, že my sme Slováci. To ma zaujíma najviac.
1: Čo robíte konkrétne?
2: A chiropraktika. Napravujem kĺbičky a všetko. Revík Jozefson.
0: Volám sa Renata Kramárová. Som vedúca kultúrneho strediska. Múzeum má veľmi krátku trvácnosť. Otvárali sme ju 16. augusta za prítomnosti pána premiéra.
1: To znamená, že dnes má koľko dní?
0: 6 dní.
1: 6 dní. Tak sme medzi prvými návštevníkmi. Pán starosta Hajden, vy ste tu od 1. januára, starosto?
3: Od 1. januára 2007.
1: Čiže pomerne krátko a všetko sa to tedy udialo.
3: No, takéto šťastie, ak má Bojna, nemá tuto na okolí nikto, alebo ani jedna dedina na Slovensku. Keď prišli s prvými, že nálezy začali, našli nejaké prvé a že dajú na to štát aj peniaze, alebo premiér, že nám uvoľní nejaké peniaze a vláda, tak sme veľkým potešením začali im pomáhať zo všetkých strán, aby len začali výskum a začalo sa tak nám hrnúť veľa novinárov, veľa z televízií. No tak začali sme byť slávni, takže to nám robí aj dobre trošku ako pre dedinu, že chceme rozvíjať a turistický ruch a poznajú nás už aj na ministerstva. Keď niečo im vybáva, tak prvé, čo sa nás pýtajú, že čo sme našli na Bojnej. No a dokonca hovorí sa, že tá Nitra nebola skôr jak tá Bojna, takže to sa tešíme, že áno, aj tá Bojna bola skôr jak tá Nitra.
4: Volám sa Peter Medek, som organistom Farského kostola Všetkých svätých tu v Bojnej. Zároveň vediem aj chrámový zbor, ktorý teraz počujeme a spieva staroslovenský Otčenáš. Čo sa týka tých archeologických výskumov, ktoré teraz sa robia v našej obci, samozrejme, že aj ja som mal záujem o tú históriu, o históriu, ktorá tu bola pred 100 rokmi, pred 1000 rokmi. Bol som tam aj predtým v tých váloch. Myslel som si, že je to významné niečo, alebo teda tušili sme aj s ľuďmi z Bojnej, že je to niečo významné a že sa tam určite niečo významnejšie nájde. Už moja stará mama, ktorá by mala dneska už 100 rokov, hovorila takú básničku, ktorá sa traduje v Bojnej, že vraj sa spievalo alebo recitovalo, že Ďuro, Mišo, poď z valov, už je Turek za vodou. Takže tie valy určite mali nejakú aj obrannú funkciu pre našich predkov a určite bolo to významné stredisko aj pre okolie naše.
5: To nám rodičia rozprávali, že tam bol teda kedysi hrad, Turci tade chodievali na Trenčine, ako môj otec bol taký veľký, jak historik by som povedala, hory ho miloval, prírodu, sem tam niečo aj doniesol, také ako sekerky niečo, jak taký kosák, lebo čosi také, to bolo ešte ako bez ručky, no ale tak tedy sa ako nevenovala tomu pozornosť. Ja som 70-nička, ako dieťa už také povedme aj 5-6 ročný, už som tak chodila, Rešňáková Jozefina.
6: My sme tam chodievali dosť často, lebo je tam aj taká kaplnočka Božského srdca Ježišového, keď nás reholníci učili kláštory, tak sme tam boli na výlet aj s farárom Gajdošom. No tam rozprestreli už tenkrát, to bolo ale 46. Tak rozprestreli nejaké výkresy a odmerať. Jednému kázali, ale 15 krokov tam, 20 krokov tam a túto kopajte. Začali tam kopať niektorí z tých reholníkov a našli tam nejak gulu. Tu je to. Trafili sme. Zahrabte to chytro.
1: To si vy pamätáte. Koľko ste mali rokov vtedy?
6: Ja som mal vtedy ale 12 rokov.
1: A smiem sa spýtať, koľko máte teraz?
6: 71. Berka Jan.
1: Pani Belaňová, teraz vás poprosím, aby ste mi predstavili váš spevácky zbor.
7: My sme Bojňanka, teda jednota dôchodcov, spevácky krúžok, Bojňanka číslo 2.

0: A ešte ďaleko?
1: No, pár krokov a už sme vnútri v tej lokalite vali.
0: Pán Kalman, to sme ako dlho šlapali?
1: No, koľko sme šlapali od cesty? Po 15 minút.
0: Stačilo.
1: Stačilo. A sme unavení. Lebo stále ideme do kopca.
0: To každého turistu takto preženiete?
1: Ale nie, no len kto chce ísť. Komu sa nechce kráčať, ten ostane dole.
0: Ten si to iba v literatúre naštuduje.
1: Ten si to naštuduje. Ale tá únava, ktorú máme za sebou, stojí to za to vidieť. Tie vali.
0: To určite.
1: To stojí za to. Už sa všeličo popísalo, porozprávalo o tom, ale najlepšie je to vidieť. Ináč je tu lokalita aj na hríby. Máme aj tabuľu pred sebou.
0: Bojná Vali. Archeologický výskum.
1: Áno. Robí to pán doktor Pieta, Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied Nitra.
2: Stojíme na opevnenom predhradí toho najväčšieho bojňanského hradiska, ktoré sa volá Vali alebo Turecké šance. Takže toto je to slávne miesto, kde sa začala písať nová história 9. storočia na Slovensku.
0: Takže toto je to miesto, kde ste našli ten najzácnejší nález?
2: No, neboli sme prví, pretože ten nález v minulosti bol náhodne objavený práve pri koreňoch tohto stromu, ale na základe informácií práve sme na tomto mieste kopali a vlastne sme našli významnú časť toho celého pokladu, plakiet pozlátených, medených. A tým sme zároveň potvrdili, že tieto vzácne liturgické predmety naozaj pochádzajú z Bojnej.
0: Sú vystavené napokon v múzeu, dole v dedine, v Bojnej. Čo ste zatiaľ dešifrovali, pán doktor?
2: Originály plakiet sa v súčasnosti rekonštruujú v špecializovanom laboratóriu v Nemecku v Mainzi. Je to naozaj mimoriadny nález. Na plaketách máme dva krátke nápisy, ktoré sú najstaršími písomnými pamiatkami našej histórie, keď ide vlastne len o niekoľko písmen. Ide s najväčšou pravdepodobnosťou o súčasť prenosného oltára. Sú na nich vyobrazené okrídlené postavy, pravdepodobne ide o anielov. Možno ide o anielov, možno ide o svetcov a Krista. Spolu s ďalšími nálezmi, ktoré z Bojne máme, jednoznačne umožňuje vyjadriť presvedčenie, že tu pôsobila skupina kresťanských misionárov, ktorá pôsobila na významných miestach, to znamená v prostredí spoločenskej elity, náčelníkov, veľmožov, kde vlastne šírila novú vieru medzi to slovenské či slovanské obyvateľstvo. Ide o misiu, ktorá pravdepodobne prišla zo severnej Itálie z prostredia Akvilejského patriarchátu, o ktorom vieme z historických správ, že realizovali misijnú činnosť v strednom Podunajsku, tak je možné, že ide o práve jednu z týchto misií, ktoré prišli z tejto južnej oblasti.

0: Tak tento les, to bolo nádvorie.
1: To bolo nádvorie.
0: Na hradisku, kde rastú huby.
1: Kde rastú už teda z huby, áno. A kde sú stromy? Väčšinou duby sú tu. No, myslím, že mali by sme ešte trocha ďalej, pravda? Aby ste to videli všetko, teda.
0: Dobrý deň, tak idem aj za vami. Vy ste kopáči, tak sa tomu hovorí?
2: No, momentálne.
0: Momentálne kopáči?
2: Alebo všetko, čo to príde.
3: Čo príde.
2: No tak. Hľadáme, podielame sa na výskume, no a dávame pozor, voľaké čerepky, voľaké kovové predmety náhodou, keď aby sme nepoškodili.
0: A vidím tuto pod stromom pri koreňoch krásne úlomky črepov. To ste teraz našli?
2: Áno, to sme teraz našli.
0: Obidvaja?
2: Áno, spolu. Spolu.
3: My aj kopeme, aj zaškrabujeme tie kamienky. Čistíme, zametáme a tak, čo príde.
2: Náhodou sa vyvalí, lebo čo tak porezadu treba upratať.
0: Tie ťažšie práce.
2: Áno, aj to robíme.
0: A vy ste odtiaľto z Bojnej?
2: Áno.
0: Môžete sa mi predstaviť, a koľko máte rokov?
2: Rokov to není problém. 63 mám. Mihalovič, Ivan.
0: A vy?
3: Ja som Čerešňák Ľudovit, 71. Na tejto vykopávke som to ako najstarší. Ja som robil ako pokrývača. No to je ako izolácia strech.
2: Ja som elektrik.

0: veľkomoravský kostolík.
1: Po vzore tých senzačných nálezov veľkomoravských metropolí, ako Mikulčice, Staré Mesto, tie najstaršie kostoly sa vlastne stali takým symbolom toho včasného kresťanstva, ale aj významu Veľkej Moravy, pretože vlastne ide o prvú kamennú architektúru. Dnes už vieme, že i palácové stavby v tejto dobe boli drevené. Našlo sa ich už niekoľko, napríklad neďalekom Ducovom. Ale kostoly sa z princípu stavali podľa vzoru z tých klasických stredomorských alebo aj jadranských oblastí sa stavali z kameňa. To bola vlastne nová technológia stavebná, ktorú vlastne kresťanstvo k nám prináša. Kamenné stavby murované na Maltu. Zvon sa našiel tesne za valom, ktorý je teraz pred nami, či je z vnútornej strany toho veľkého hradiska, pravdepodobne v komorách toho mohutného fortifikačného systému. Takýchto zvonov existuje na svete len 5. Z nich sú 2 vo Vatikáne, 2 boli objavené v severnom Nemecku. A 5. a jediný vlastne v strednej Európe je zvon z Bojnej. Tieto zvony vytvárajú prvú garnitúru vlastne nových týchto včasnostredovekých zvonov, ktoré majú veľmi špecifický tvar i zloženie, podľa ktorých sa dá určiť ich vek. Nedajú sa zameniť ani za staršie antické, ani za mladšie stredoveké zvony.
0: Jeden je celý zachovaný a potom ste našli ešte zvyšky 2 zvonov. Toto je vystavené v múzeu však?
1: Originál nie je v múzeu, originál je v trezore. Samozrejme, takéto absolútne unikátne veci sa ani nemôžu verejne vystavovať. Tie 2 úlomky iných zvonov možno nám napovedajú ďalší dávny príbeh. Každopádne zapadajú do obrazu Bojňanského hradiska, ktoré bolo pravdepodobne 2-krát zničené. Celá konštrukcia opevnenia je spálená, vlastne to všetko zhorelo. Tým, že ide o zlomky črepiny, môžeme usudzovať, že niekto tie zvony úmyselne rozbíjal v rámci pohanských búrok povstaní proti novej viere. Vlastne tá nenávisť voči tej novej viere sa obracala proti zvonom ako novým symbolom kresťanskej viery. Samozrejme, mohlo to byť aj v rámci prepadu hradiska, kedy vlastne tí útočníci ničili všetko, čo sa im dostalo do cesty, včítane zvonov. Zvon nahrali pracovníci Ponitrianskeho múzea a vlastne si ho z CD-čka môžeme vypočuť aj na stálej výstave v Bojnej a je veľmi dojímavé, dokonca aj pre nás otrlých výskumníkov, počuť zvuk, ktorý sa tu šíril vlastne pred 1200 rokmi a možno ho počúvali popredné osobnosti našej histórie, možno ho počul Pribina, možno ho počul aj Konštantín s Metodom, pretože podobné predmety samozrejme dlho prežívali, že? A vlastne rozdiel medzi príchodom vierozvescov a touto prvou misiou zase nie je taký priepastný, možno ide o 40 rokov. Takže ten zvon je skutočne niečo mimoriadne, je to vlastne zvukový záznam z počiatkov našich

0: No to je ale teda rozľahlý areál.
1: No pravda. Tebelíky však hovorím, prídeme až na koniec.
0: To ešte stále nie sme na konci?
1: Nie, nie, nie, ešte stále sme nie na konci.
2: Môže sa to skontrolovať aj podľa plánu?
3: Polož vodováhu, polož ju senka na kraj, daj mi kolík. Dobre, ešte skontrolujeme túto.
2: No môžeš kreskúť. OK.
0: Môžem osloviť aj týchto mladých mužov, na čom práve robia?
4: Zakresľujem pomocou CT

0: kamene na našej sonde.
1: Čo to znamená? Čo budete robiť?
0: Postavím si sito, ktoré má rozmery meter krát meter. Dám na ňu vodováhu a opticky od oka budem kresliť tie kamene. Nemusím to zložito zameriavať. Je to taká zjednodušujúca metóda. Keď sa nájde nejaký predmet, tak aby sa vedel, kde bol.
1: Vaše meno je aké? Kde študujete?
0: Miroslav Kruknánsky mladší. Idem do 4. ročníka Trnavská univerzita v Trnave. Klasická archeológia.
1: Klasická archeológia, takže pôjdete skôr smerom na juh v Európe?
0: Môže byť, ale tak či tak, mne sa u nás veľmi páči. Máme svetu čo ponúknuť.
2: Hradisko Bojné žilo vlastne plných 100 rokov, niekedy od roku 800 do roku 900. Ten najväčší rozmach tých najefektnejších nálezov, tie spadajú práve do prvých 10 ročí, čiže do doby Nitrianskeho kniežatstva, po ktorom, ako je známe, nasledovalo zjednotenie krajiny Mojmirovcami, vrcholové obdobie za kráľa Svetopluka, a Morava končila práve nájazdmi nomádskych maďarských kmeňov, ktoré vlastne zlomili moc veľkej Moravy v tom stredodunajskom priestore. Takže Bojná vlastne zažila začiatky i pád tejto poprednej etapy našich národných dejín. I po tej stránke patrí to určite k tým najvýznamnejším národným monumentom.

0: Najviac diskusí vyvolalo to, že doklad o tých prvých kresťanských misiách je práve tuto na Bojnej, čiže pred Metodom a Cyrilom.
1: Je to prosté nedorozumenie a nepochopenie dejín ako takých, pretože nikto nepotrebuje objavovať, že pred Konštantínom a Metodom tu bolo mnoho misií doložených v písomných správach, ale nedoložených fyzicky, archeologicky. To vlastne len potvrdzuje to, čo historici dávno vedeli, mnohokrát opakovali, len ľudia sú u nás takí, že radi si veci zjednodušujú na jednotlivé ikony, takže v takej tej zjednodušenej predstave Cyrila Metod, pred nimi nič, po nich nič, že? Takže to je vlastne čiste vytrhnuté z kontextu a v žiadnom prípade nemôže ísť o nejaký konflikt, pretože ten historický význam vstupu tejto byzantskej misie k nám, prínos v podobe nového liturgického jazyka schváleného, staroslovenčina sa dostala na úroveň gréčtiny, hebrejčiny, latiny. To boli prevratné udalosti, ktoré nejaká staršia misia, ktorá možno práve menej úspešne sa pokúšala o christianizáciu vďaka tomu, že neboli schopní tlmočiť nové učenie domácim ľuďom tak zrozumiteľne, ako to boli jazykovo nadaní solúnski bratia, ktorí vedeli slovansky, pretože Tesaloniky vtedy boli v časti slovanské a je známe, že bratia tento jazyk ovládali. Takže v tom je možno len taký ako malý historický spor, ale ktorý skôr doplňa alebo tak ilustruje to, čo bolo všeobecne známe, len ľudia hľadajúci senzáciu, často s prepáčením novinári, že snažia sa vytrhnúť isté veci alebo ich dostať do nejakého zdanlivého konfliktu, aby ten objav bol nejakým spôsobom zaujímavejší, ale opakujem, nejde o konflikt, ide vlastne len o potvrdenie známych historických faktov.

0: Teraz sme prišli k ďalšiemu miestu, teda lokalite ďalšie, kde sa kope, vidíte to po ľavej strane od nás, kde sa hrabú a hľadajú to, čo ešte nemajú.
1: A teraz sa nachádzame v ktorej časti objektu, v ktorej časti výskumu?
2: Toto je plocha 5.
1: Čiže tu máte 5 ploch?
2: 6. Toto miesto je vlastne približne stred hradiska. Momentálne to tu vyzerá fakt trošku tak desivo, lebo plocha sa dokončuje, to znamená, že vlastne také tie hlavné výkopové práce sú dokončené. Tam momentálne vidíte aj tie hrany a v rámci toho objektu alebo tej jamy bola zistená tiež vlastne koncentrácia keramiky, mazanica, uhlíky. Ono to vyzerá podľa tej deštrukcie, že ide o celú nádobu. Plus rada tých kameňov, to je vlastne rozpadnuté takto, mohlo by ísť pravdepodobne kľudne o nejakú piecku. Tie kamene sú možno aj trošku spálené. Takže tak.
1: Ja som Táňa Kusa zo Slovenského rozhlasu. Môžete sa mi predstaviť?
2: Ja som Jan Haruštiak z Archeologického ústavu.
0: To, čo sa doteraz udialo a čo sa našlo, to ešte veľmi málo toho, čo počítame, stále počítame, že ešte budú ďalšie nálezy, ktoré nám potvrdia ďalšiu verziu vo varoch. Ale najprv toto. Nech vykopú, čo je v tej zemi schované.
3: Sme na začiatku poznávania tohto kraja. Táto oblasť bola veľmi husto obývaná, mala mimoriadny komunikačný význam medzi Moravou a Nitrianskom. V oblasti Považského Inovca na oboch stranách hôr, to znamená aj na Považi, i na Ponitri, sú to také zaujímavé dvojice, významné hradisko Pobedím a už dneska veľmi dobre známe kniežacie sídlo v Ducovom. 4 kilometre od Bojnej je Nitrianska Blatnica. Bojná má jedno prvenstvo. Vlastne život sa tu zastavil niekedy po tom roku 900 a nebol obnovený. Blatnická rotunda bola prestavaná, dnes ju zvonka vidíme ako barokovú kaplnku. Takisto aj som spomínal ďalší život dvorca na Dúcovom, kde je kostolík, drevený palác, pohrebisko. Je to osada s určitou kontinuitou. Treba na tom cintoríne sa pochovávalo zo 200 ročia neskôr. Raz som si dal prácu a počítal som, že Nitrianský hrad bol 14-krát dobitý. V Nitre, ktorá ako dominuje v tých písomných správach, je relatívne málo neporušených pamiatok práve z doby toho Nitrianského kniežatstva. Takže Bojná s jej hradiskami má práve tieto ideálne parametre tým, že život tu nebol obnovený.
1: Dievčatá, teraz sa pristavím pri vás. To ste kedy zakreslovali včera večer? Či?
4: Nie, predvčerom.
1: Stala sa nejaká chyba?
4: Áno, stala. Trošku sme to posunuli, tak to musíme teraz prekresliť na novo.
1: Kde študujete?
5: No, tak ja som Magdalena Kontrášová a študujem v Opave.
1: Kde?
5: Na archeológii, na Slezskej univerzite.
4: Ja som Veronika Struhárová a študujem na gymnáziu v Rimavskej Slobote.
1: Pán Kalman, viete si predstaviť, ako to tu vyzeralo kedysi? Rozmýšľali ste nad tým?
0: Ja som rozmýšľal všeliako, ale neviem si dať dokopy. Neviem si to predstaviť, jak to vlastne žili tí ľudia tu. A koľko ich tu vlastne bolo. To zrejme budeme vedieť, až doktor Karol Pieta nás kedysi usvedčí o tom, čo tu vlastne bolo, jak už žili.
3: Bojná má mnohé črty pevnosti, napríklad už len tie úžasné opevnenia, ktoré tu máme. Mnohé a mnohé nálezy dokumentujú prítomnosť práve všetkých tých zložiek spoločenských. Nejde tu len o nejakú vojenskú misiu, prítomnosť proste vojska, ale jednoznačne vlastne celé to spoločenské spektrum je tu prítomné. Máme tu zatiaľ najmenej 4 kovárske dielne doložené. Popri tej ceste sa dnes objavujú ďalšie veci. Na dohľad máme veľkú kovárskú dielňu, ktorá leží priamo na tejto ceste pri bráne predhradia a zrejme ide o veľkú dielňu, ktorá poskytovala určité služby možno aj tým cestujúcim, okolo idúcim, treba pri podkúvaní koní a možno pri obchode so železom a podobne. Máme tu doklady o prítomnosti obchodníkov, závažia. Máme tu sklá, ktoré sú jednoznačnými importmi. Boli tu kupci, ktorí dovážali tieto veci. Treba z nálezí ostroch, zvyškov drôtených košelí, patrili len tej vybranej vrstve tzv. Družiníkov, čiže to boli vlastne zárodky profesionálnej armády a zárodky budúcej drobnej šlachty. Takže dá sa poskladať na základe týchto fragmentov aj taký, by som povedal, živý obraz toho kypiaceho života bojnej, ktorý bol teda najmenej dvakrát prerušený práve tým dramatickým zánikom, zrejme raz v tej pribinovskej dobe a raz v čase rozpadu a zániku Veľkomoravského štátu pod nátlakom toho zväzu maďarských kmeňov.
0: No, tuto vidíte, aha, a sa dívate, tiež také označenie lokality. Aj hen ešte, vidíte tam v tom prvom vale, aj tam niečo skopané.
6: Takže tu máme signál pravdepodobne nejakého železného predmetu. Skúsime si tento signál vydiskriminovať, to znamená, že skúsime, že či je to naozaj železný kov alebo nejaký farebný.
1: Takže toto je práca s detektorom, ktorý držíte v ruke.
6: Detektor je vlastne prístroj, ktorý pomocou elektromagnetického vlnenia zisťuje kovové predmety, podotýkam teda, že všetky kovy. Takže táto zvuková diskriminácia nám teraz signalizuje, že predmet, ktorý ešte stále sa ukrýva v zemi, je na 99% železný. Teraz si vyskúšame ďalší spôsob a síce zmeriame si, ako hlboko sa predmet ešte nachádza. No, takže predmet sa nachádza vo vzdialenosti alebo v hĺbke 4 palce, to znamená približne 10 cm. No, a môžeme si ho skúsiť vyrábať. No, tento mladý muž to bude teraz naberať do rúk, keďže on už je skúsený archeológ. Môžeš aj menej naberať, nemusí to byť také veľké množstvo.
1: Stále menšie a menšie kvopky.
6: Áno, stále menšie a menšie kvopky, až postupne sa prepracujeme k tomu toľko hľadanému kúsku železa, ktoré sa pred nami ukrývalo v pôde. A je to veľmi pravdepodobne zlomok čepele železného nožíka.
1: No, takže ty si našiel zlomok čepele železného nožíka. Chlapci radi nosievajú nožiky. Koľko máš rokov?
7: 9.
1: A čo tu robíš na archeologickom výskume?
7: Som tu s detkom.
1: Ako sa volá tvoje detko? Ako sa voláš ty?
7: Ja sa volám Andrej a môj detko sa volá Jan Barantal.
1: A takže ty tu vypomáhaš archeologom? Si z Bojnej?
7: Áno.
1: A čo vieš o tomto nálezisku? Čo sa tu našlo?
7: Ponachádzalo sa tu veľa vecí. Napríklad môj detko ponachádzal kúsok zo zlomenej sekerky, potom čepel z kosaku a potom už neviem ďalej.
1: A čím by si chcel byť?
7: Pretekárom.
1: Takže boli sme svedkami historickej chvíle. Niečo závažné sme našli s pánom Hricom. Takže čo sú tieto drobné predmety také nenápadné, ktoré by si vlastne obyčajné oko ani nevšimlo pre archeologa dôležité?
6: Áno, ako sme mali možnosť sami sa presvedčiť, tak naozaj veľká väčšina tých nálezov nie sú žiadne úžasné a výstavné veci, ale častokrát sú to drobné zlomky kovových predmetov, ktoré archeológ nevie ani pomenovať, ani identifikovať. Ovšem, ich mimoriadna dôležitosť a hodnota je práve v tom, že ich dokážeme vyhodnotiť štatisticky a sú jasným dôkazom toho, že kováčstvo a technológia spracovania železa bola u Slovanov na veľmi vysokej úrovni. Kedysi prevládal názor, že Slovania, keď prišli do Karpatskej kotlony, vlastne skoro železo ani nepoznali a bolo pre nich vzácnym kovom, ale teraz sa presviedčame, že železo bolo súčasťou každodenného života, že s ním pracovali, spracovávali ho, vytvárali z neho úžasné veci. A robili to aj tu na lokalite Bali Vojnej.
1: Vy si pamätáte, keď to začali kopať?
0: Ale ja sa pamätám, čo ja viem, pred troma, pred štyrma rokmi, pred piatmi. Ale viem, počutia, že tu, čo si už v minulom storočí, 20 rokoch, kto si už sa tu ako si pohyboval, že tu, čo si už sa mrvili v tejto zemi, hľadali. Čo našli, a tak to už ja vám nepamätám.
3: Stojíme pred tak výraznými zemnými opevneniami, ktoré rovnako vnímali jednoduchí miestni občania, ako aj vzdelaní ľudia v minulosti. Sa tu robili pokusy s vykopávkami vlastne už na rozhraní 19. a 20. storočia. Tá monumentálnosť valov, preto sa to aj volávali, samozrejme sa od začiatku spájala práve s týmto obdobím veľkého rozvoja toho hradištného systému. Kedysi sa to aj nazývala hradištná doba, obdobie počiatkov národných dejín, ťažiskovo 9. storočie. Takže vlastne už tá konfigurácia terénu viedla ľudí k tomu, že sa sem stále a stále vracali. Či laici, ako aj archeológovia. Sondovalo sa tu v 60. rokoch. Lokalita je dosť vzdialená v horách, sú tu ťažké podmienky. Tak bolo, ako sa stalo, že vlastne až tento jedinečný nález vlastne v úvodzovkách donútil tých archeológov, aby tu aj začali seriózne pracovať. Naša práca sa samozrejme nedá robiť inak ako za peniaze a tu treba spomenúť naozaj vládu Slovenskej republiky, ktorá rýchlo pochopila, že ide o naozaj mimoriadny čin a vlastne zabezpečila financovanie tohto výskumu.
1: Ten výskum sa začal roku 2004?
3: 2003 sme znovu objavili tie plakety. 2004-2005 sme tu vykonávali tie prvé orientačné sondáže, zachraňovali sme hromadné nálezy, vykonali sme nové zameranie hradiska, čo pripravovali sme vlastne pôdu pre veľký začiatok, ktorý vlastne bol umožnený práve financovaním tohto výskumu.
1: A vy čo to robíte?
8: Tu sa detektorom zachytil nejaký signál, tam sa našlo nejaký kus železa a treba to tu dať preč tú hlinu z tých koreňov, pretože predpokladá sa, že tu by tiež mohlo dať čo byť.
1: A vy kde študujete?
8: Ja sa učím za kaderničku.
1: To ma zaujalo, vy ako kadernička budúca ste na archeologickom výskume?
8: Áno, pretože mi to robí detko. Tak to zaujímalo ma to, co tak som sa strašne chcela ísť, lebo zaujalo ma to veľmi, tento výskum celý.
1: Odkiaľ ste?
8: Stade to som, z Bojnej. Ravingerová Natália.
1: Pán Packale, vy máte také skúsenosti ako lesník. Toto je váš revír? Tento?
9: No, nie, to nie je náš revír, to je urbársky revír toto, ale na toto miesto, viete, ja som chodieval už strašne dávno a toto miesto má podľa mňa svoju nielen historickú, aj takú mystickú hodnotu. A vždy som sa tu dobre cítil a som rád teda, že sa tu niečo takéto objavilo a že sa naplnilo to, čo som vždy ja hovoril, že je to veľmi významné miesto v našich dejinách.
1: A na základe čoho ste to hovorili? Čo ste o tom už vedeli?
9: Človek, keď sa pohybuje v tom teréne, tak dokáže rozoznať, čo je prírodné a čo je vzniklo rukou človeka. To znamená, že v tom teréne človek vidí, že tu bolo niekedy nejaké intenzívne osídlenie, že sa tu pracovalo, že sa tu bývalo. S pánom doktorom Pietom sme prešli kus lesa a ja som mu poukazoval, on mi poukazoval nejaké veci a sme sa zhodli na tom, že tie valy, ktoré sú tu nielen okolo toho hradiska, ale aj ďalšie veci sú vzniknuté rukou človeka. Sú veci, ktoré čakajú na svoje odhalenie.
1: Toto bolo vraj rajom pre tých vykrádačov, pre tých detektoristov.
0: Ja sa pamätám, ale pred 5 alebo 6 rokmi sa to stalo, čo spomínate. Aj noviny o tom písali. No, kto ich tu navštívil? No, voľa čo ponachádzali a ušli s tým, prečo hotovo. No. Lebo napríklad si predstavte, kto si sem príde a kope, myslíme, že to je ako úrad, kde sa byť, jak sa patrí. Inštitúcie nejaké, ale no, môže to byť aj z ľudí.
1: Pán doktor Pieta mi hovoril, že vy ste jej dokonca zabránili takému nápadnému človeku, detektoristovi.
9: Často, keď človek ide do lesa, tak týchto detektoristov stretávam. Detektoristi, keď zbadajú prichádzať cudzieho človeka alebo auto, tak väčšinou sadajú na útek, lebo nechcú byť spozorovaní a nevedia, kto to je. Tak aj v tomto prípade to bolo tak, že ja som prichádzal a už som zbadal len ich utekať, tak som išiel pozrieť, čo sa tam dialo, čo kopali. Našiel som často kopanú jamu a tam som našiel tie puta, ktoré pán doktor Pieta hovorí, že sú vozaj vzácne. No, tak som ich zobral, no, keď nenechal som ich tam, aby sa nevrátili. No, ale kto to bol, čo to bol, neviem, len som ich zazrel, keďže už utekali, či mali niekde auto, alebo tak, neviem.
1: Teraz tu takých ľudí nevidíte.
9: Títo detektoristi sú ľudia, ktorí nepôjdu kopať tam, kde sa robí výskum. Oni sú ľudia, ktorí potrebujú hľadať tam, kde nikto sa nepohybuje. To znamená, že tu, kde sa kope, už myslím si, že s nimi bude pokoj, kde sem oni už nezavítajú.
1: Takže vlastne najlepšia ochrana takejto lokality je, aby sa stala známou.
3: Hľadači sú rôzneho typu. Sú tam, sú medzi nimi ľudia, ktorým ide len o obchod, ako o získanie predajného tovaru na aukciách a burzách. Ide o ľudí, ktorí majú záujem o históriu, aj keď taký, by som povedal, pokrivený a nelegálny. A sú to aj ľudia, pre ktorých je to určitý druh adrenalínu. A treba aj spomenúť, že existujú dnes na Slovensku aj ľudia, ktorí neváhajú venovať vlastné finančné prostriedky na to, aby sa pamiatky nášho kultúrneho dedičstva zachraňovali. Spomeniem doktora Janošíka, ktorý za vlastné peniaze skúpil významnú časť tých vecí, ktoré sa v dobe toho spomínaného Eldoráda prúdili na burzy a aukcie, od ich systematicky skupovával a venoval ich štátu. To sú proste veci, ktoré jednoducho si zaslúžia Vavriny. To je to práve vlastenec.

Za svojej bohatej praxe som sa asi nikdy nestretol s takým spontánnym nadšením a záujmom, ako sa to stalo a deje na Bojnej. Tí ľudia na čele so starostom Hajdenom veľmi realisticky vidia v týchto archeologických pamiatkách významnú šancu pre svoju budúcnosť.

0: Nechceli by ste byť archeológom?
1: Už je neskoro rozmýšľať o mojom veku, čím by som ja chcel byť. Ja už nebo rozmýšľam, aby som bol zdravý a užil si to, čo tí archeológovia nie užil, ale spoznal to, čo tí archeológovia tu najdu.
0: No to je ťažká práca, lebo to nestačí iba urobiť výkopy, potom ďalej na tým musia rozmýšľať, spracovať to.
1: To určite, že spracovať a nie vymýšľať si hlúposti kadejaké, ktoré a domýšľať si, potvrdiť skutočnosť taká, jaká kedysi, dajme tomu, bola. A my, ako Bohňančania, určite sa budeme tešiť z toho, čo nám potvrdia určité veci, ktoré sú doteraz pre nás celkom neznamené.

To bol feature Táne Kusej, Anieli nad Bojnou. Po archeologickej lokalite Vali nás prevádzal vedúci archeologického výskumu Karol Pieta a bývalý starosta Bojnej Kálmán Lukačovič. Ďalší protagonisti, archeológovia Ján Haruštiak a Štefan Hric, súčasný starosta Bojnej Rudolf Hajden, organista Peter Medek, vedúca kultúrneho strediska Renáta Kramárová, lesník Zenon Packa, študenti a kopáči na lokalite Vali, spevácky zbor jednoty dôchodcov Bojňanka 2, chrámový zbor kostola Všetkých svätých a najstarší zvon na Slovensku, 1200-ročný zvon z Bojnej. Zvuk Ľubica Olšovská, hudobná dramaturgia Katarína Bielčíková, réžia Táňa Kusá. Nahrávka august 2007. Vyrobilo Literárno-dramatické centrum Slovenský rozhlas 2008.

0: Rádio Devín, hudobná mozaika.
1: Príjemný deň, milí priatelia, začína sa hudobná mozaika a dnes by sme ju mohli venovať nokturnám. Možno nie takým nokturnám, aké sú štandardne súčasťou repertoáru mnohých klaviristov, teda napríklad tých od Friderika Chopina. Vybrali sme na dnes nokturná, ktoré sú naozaj menej známe. Hneď na úvod to budú tri nokturná z opusu 42 českého klasika Leopolda Koželuha. Tie sú napísané pre 4 hlasy. Podotkneme, že zborové nokturná, konkrétne ich bolo 8, napísal aj Vítislav Novák. To však bolo o niekoľko desaťročí neskôr. Teraz už nokturná Leopolda Koželuha.

hudobnú mozaiku s témou Nocturna, Nocturna ako nočnej kompozície alebo skladby na noc, sme začali troma nocturnami z opusu 42 českého skladateľa Leopolda Koželuha. V Čechách na chvíľu ešte zostaneme, pretože si vypočujeme nocturno pre dve flauty, dva lesné rohy a sláčiky od Antónia Rosettiho. František Antonín Ressler alebo jeho talianské meno Antonio Rosetti. Toto meno pôsobilo dosť dlho neporiadok vo svete bádania, pretože je tu aj zápis, že istý Antonio Rosetti sa narodil v roku 1744 v Miláne. O tomto vieme, že sa narodil v českej Mimoni 26. októbra roku 1746 a bol významným kontrabasistom, dirigentom a hudobným skladateľom. Napísal asi 44 symfónií, viac ako 60 koncertov a doslova nepreberné množstvo drobnejších skladieb. Medzi takéto skladby patria napríklad divertimenta, partity, kapriča, ale aj nocturno, práve napísané pre dve flauty, dva lesné rohy a sláčiky. Na jednej strane bol Antonio Rosetti poplatný v tedajšej dobe, to znamená vďaka jeho rokom narodenia napríklad Wolfgangovi Amadeovi Mozartovi. Na druhej strane sa najmä v oblasti inštrumentácie mnohokrát díval veľmi dopredu. Nocturno budeme počuť v interpretácii dvojice hornistov Klausa Wollendorfa a Sarah Willis. Bavorskú komornú filharmóniu diriguje Johannes Moesus.

Toto bolo nocturno pre dve flauty, dva lesné rohy a sláčiky Antonia Rosettiho, skladateľa, ktorého meno síce znie taliansky, narodil sa však v českej Mimoni a mal aj nemecké korene. Teraz sa dostávame k dielu veľmi slávnemu, avšak vo verzii, ktorá nie je až taká hrávaná. O túto sa postaral Maurice Ravel. Najprv však v roku 1894, konkrétne v septembri, napísal Debussy belgickému huslistovi Eugénovi Isaému list, v ktorom spomínal tri nocturná pre husle a orchester, ktoré pre neho skomponoval. V prvej z týchto skladieb mal orchester pozostávať výlučne zo sláčikových nástrojov, v druhej z flaut, lesných rohov, trúbok a harf, začiaľ čo v tretej sa mali všetky tieto nástroje spojiť. Debussy vysvetlil Isaému, ako chce experimentovať s rôznymi možnými kombináciami jednej farby, podobne ako maliar, ktorý vytvára štúdiu v odtieňoch šedej. O dva roky neskôr sa Debussy opäť zmienil o nocturnách, čím naznačil, že sú už dokončené a stále dúfal, že ich bude hrať práve Isai. Hoci sa tak nestalo, lebo v čase, keď sa tri nocturná dostali na pódium, už neexistovala partitúra pre sólové husle. V roku 1903 mohol Isai Debussy mu oznámiť, že sa rozhodol tieto skladby dirigovať, no dnes už nie je možné určiť, do akej miery sa konečná verzia nocturn podobá buď dielu, ktoré Debussy písal pre Isaiho, alebo ešte skoršiemu dielu, teda Trois Saints au Crépuscule, ktoré niektorí považujú za skutočného predchodcu Nocturne. Prvé uvedenie Nocturne bolo naplánované na 9. decembra roku 1900, avšak nakoniec zazneli len prvé dve časti, pretože ženský zbor potrebný pre skladbu Sirén nebol k dispozícii. Až 27. októbra 1901 zaznelo dielo poprvýkrát v celom rozsahu. Približne v tom čase začal Ravel spolupracovať s Debussyho nevlastným synom a žiakom Raulom Bardakom, aby vytvorili transkripciu Nocturne pre dva klavíry. Tá mala premiéru 24. apríla 1911, keď ju Ravel a Louis Aubert zahrali v Salle Gaveau v Paríži. My si teraz vypočujeme Ravelovú a Bardakovú verziu Nocturne v interpretácii dvojice Yuki Nagai a Doug Achalz.

Toto boli Nocturna Clauda Debussyho v úprave Maurisa Ravela a Raula Bardaka pre dva klavíry. Milí priatelia, hudobná mozaika sa v tejto chvíli pomaly, ale isto končí. My si však na záver vypočujeme ešte jedno nocturno, ktoré je predobrazom práve slávnych nocturn Friderika Chopina. Postaral sa o neho írsky skladateľ John Field a práve toto má názov Snenie. Ďakujem vám v tejto chvíli za pozornosť. Majte sa pekne.

0: Rádio Devín, Ars Litera.
1: Milí poslucháči, milé poslucháčky, prajem vám príjemný podvečer a vítam vás pri počúvaní Ars Litery. Od mikrofónu vás zdraví Michal Talo, od Mixpultu Peter Mališka. Nech si budeme nahovárať čokoľvek, povestné nesúď knihu podľa obalu neplatí takmer u nikoho z nás. To, ako knihy vyzerajú, ale aj aké sú na dotyk, aký pocit v nás vyvoláva použitý papier, písmo, farby či väzba, je kľúčovým aspektom knihy ako objektu a neraz zaváži pri rozhodovaní, či v knihkupectve alebo knižnici námatkovo otvoríme neznámu knihu. Premyslený dizajn vie niekedy text dokonca rozšíriť o ďalšie významové vrstvy, neatraktívne vizuálne spracovanie zase naopak môže potopiť seba lepšiu literatúru. Pri grafickej podobe kníh samozrejme zároveň platí to isté, čo pri literárnej stránke. Veľa vecí určuje subjektivita individuálneho vkusu, neustály vývoj a zmeny trendov či nespočet autorských prístupov. Cieľ by však mal byť vždy rovnaký. Knihy, ktoré sú krásne obsahom aj obalom, knihy, ktoré chceme brať do rúk, chceme nimi listovať, chceme ich čítať. Aurelia Garová o týchto otázkach a výzvach pravidelne rozmýšľa. Táto slovenská dizajnérka má na svedomí viacero úspešných dizajnov publikácií či vizuálnych identít kultúrnych podujatí. Vizuál, či už sama alebo v spolupráci s Terezou Maco, vytvorila pre množstvo kníh prózy, poézie, ale aj výstavných publikácií, z tých novších spomeňme aspoň nové vydanie Fausta od Fernanda Pessoa alebo básnickú zbierku Hypomnenáta Zuzany Husárovej. Za dizajn publikácie k výstave Celok je menší ako súčet jeho častí Galérie mesta Bratislavy bola len pred niekoľkými dňami nominovaná na cenu nadácie Tatra Banky. O jednotlivých knihách, ale aj celkovom vnímaní knižného dizajnu a jeho rôznych rozmerov či prístupov sa s Aureliou Garovou v dnešnej Ars Litere budeme rozprávať už po pesničke.

0: štúdiu už vítam grafickú dizajnerku Aureliu Garovú. Ahoj, Aurelia.
1: Ahoj.
0: Grafický dizajn je pre množstvo ľudí, ktorí sa v knižnej sfére priamo nepohybujú, skôr záhadou. Mám pocit, že nie úplne každý rozumie, čo všetko obnáša, ako ten proces vyzerá a čo vlastne všetko určuje to, ako bude vyzerať konečná vizuálna podoba nejakej knižky. Skúsme si teda na úvod priblížiť, ako prebieha práca na knihe z tvojho dizajnerského hľadiska. V akej fáze vstupuješ do procesu tvorby publikácie a čo všetko možno ovplyvňuje tvoje uvažovanie, akú dať knihe podobu?
1: Tak to je dobrá otázka. Tak možno v krátkosti by som to najskôr v nejakých bodoch popísala, lebo ono je to, ono potom sa to vie veľmi rozviť na rôzne strany. Tak prvá vec je, že ma teda musí niekto osloviť. potom ja sa zoznamujem nejak s tou témou. Buď si prečítam celý ten text, alebo jeho časť, alebo vlastne prebiehajú rôzne konzultácie a následne, alebo teda aj počas toho navrhujem teda ako by kniha mohla vyzerať a následne to teda sa schvaľuje, niekedy to schvaľuje jeden človek, niekedy to schvaľuje viacero ľudí a potom sa to posiela do tlače a potom približne o mesiac príde kniha a tak sa s nej všetci tešia väčšinou. Takže to je tak v krátkosti.
0: Keď si hovorila o tom schvaľovaní, zaujíma ma, nakoľko má vôbec grafický dizajner alebo dizajnerka upnú tvorivú slobodu, pokiaľ ide o navrhovanie vizuálu knihy, alebo naopak, možno z tvojej osobnej skúsenosti, ako veľmi musí robiť kompromisy a naplňať požiadavky či už vydavateľstva alebo autora, autorky, niekedy možno aj proti svojmu presvedčeniu o tom, čo by pre tú knihu bolo najlepšie.
1: Ja vlastne mám teda už niekoľkoročnú prax a môžem povedať, že je to úplne rôznorodé s tou slobodou pri navrhovaní, ale väčšinou teda ma oslovujú na základe niečoho, čoho už teda zadavatelia a zadavateľky videli predtým. Takže vlastne sú často už zaznamení s mojou prácou. A takže možno tie očakávania vlastne si vieme tak spoločne nejak vykreovať v tom procese. A otázka je, že čo to vlastne že úplná sloboda, lebo vlastne mňa celkom zaujíma aj pracovať na knihách takým spôsobom, že sa veľa pýtam a pre mňa sú tie rozhovory s tým autorstvom veľmi dôležitou súčasťou a vlastne zaujímajú ma vlastne aj tie nejaké možno požiadavky, že ako chcú, aby tá knižka pôsobila, že niekto príde s takou alebo s ucelenejšou predstavou, niekto potrebuje možno viacej rozšíriť obzory a takto to vlastne funguje, že pre mňa je dizajnerská sloboda a aj teda možno v takom zmysle, že ja vlastne sa neviem, ako by som to možno lepšie popísala, ale toto znamená tá dizajnerská sloboda, že sa vlastne učiť o tých témach.
0: Čiže nájsť riešenie tak, aby bolo čo najbližšie možno k vízii každého zúčastneného. Aj z toho, čo hovoríš, aj z toho, ako sledujem a poznám tvoju prácu, mám pocit, že naozaj patríš k tým grafickým dizajnerkám, pri ktorých mám pocit, že pozorne čítajú text, aspoň do nejakej miery, a dizajn vytvárajú skutočne na mieru, tak aby komunikoval priamo s obsahom, aby nebol samoučelný. Vidno to nepochybne aj na tvojej práci, ktorá je aktuálne nominovaná na už spomínanú cenu nadácie Tatra Banky, publikácii k výstave Celok je menší ako súčasť jeho časti. Ja prezradím poslucháčom a poslucháčkam, že hoci oni to nemôžu vidieť, aj si nám ju doniesla na nahliadnutie sem do štúdia. Samotná táto publikácia je pomerne interaktívna, má viacero takých rôznych netradičných aspektov, rozkladacích strán, nie úplne tradičnú alebo konvenčnú väzbu. Viem, že vychádza z konkrétneho zadania a zároveň si viem predstaviť, že špeciálne tvorba publikácií k výstavám má svoje vlastné výzvy a špecifika iné, než keď povedzme v úvozovkách zalamuješ len text. Aké to sú a ako si uvažovala o tomto konkrétnom návrhu? Aké bolo zadanie? Z čoho si vychádzala, keď už si mala akoby korpus existujúcej výstavy, niečoho zo svojej podstaty veľmi vizuálneho k dispozícii?
1: Uh-huh. Tak áno, máš pravdu, je to rozdiel. Možno, že by som aj rozdielila knihy. Ako dizajn kníh, ktorý je možno beletristický, alebo teda, kde zaraďujeme nejaké poéziu a prózu. A kde je naozaj najdôležitejšia tá obálka a potom teda to vnútro, tam tiež samozrejme niekedy ho riešim nejak netradičnejšie, ale tam je dôležitá tá čitateľnosť. A teda tá druhý typ publikácií je možno takýto public artový alebo neviem, či nejaké knižky to môžeme zrať, možno monografie výtvarné, alebo áno, rôzne výtvarné publikácie, alebo atypické. A tam naozaj pracujem s vizuálnym obsahom, ktorý musím nejakým spôsobom spracovať. A tam pri dizajnovaní týchto kníh sa rieši kniha úplne komplexne. A tak tam dostanem najrôznejší materiál, aj textový, aj obrazový. A ja to musím teda, ako to, keď si predstavíš, že máš text vo Worde a obrázky vo foldroch a z toho nakoniec teda vznikne táto kniha, tak to musíme nejakým spôsobom, ako vždycky dizajneri, dizajnerky, musíme si to nejak vedieť predstaviť. To je možno to, že tá predstavivosť je tam veľmi dôležitá. A potom samozrejme tam sa pracuje aj s nejakou naratívnosťou, že vlastne keď čitateľ vlastne nečíta ten knižný príbeh, ale číta ten vizuálny. Potom sa tam vyberá, ako špeciálne pri týchto publikáciách je možno aj taká radosť, tá poligrafická, že vlastne tam vyberám papier na obálku dovnútra. Napozerávam si rôzne iné publikácie, možno si zadám niekedy nejakú maketu a robím testy a ešte môžem pokračovať konkrétne pri tejto publikácii, ktorá bola alebo stále aj je nominovaná na ocenenie, tak ona mňa to vlastne aj strašne potešilo teda, lebo možno by som aj nečakala, že niekto ocení taký zvláštnejší atypický typ publikácie, aj keď teraz vlastne mi to možno celkom dáva zmysel, že vlastne áno, že tam som celkom riešila taký úplne iný typ dizajnu. Bolo to napríklad náročné aj technologicky. S niektorými prvými návrhmi ma tlačiarne úplne odmietli, že to nevedia vyrobiť. Aj keď napríklad ja som si spravila nejakú maketu ručnú, tak mi povedali, že nie, toto sa nedá. A vlastne musela som tam prichádzať na nejaké riešenia. Takže tam naozaj bolo také to dizajnerské remeslo, by som povedala, že až také taký úplne iný typ. No.
0: Som rád, že si spomínala tú radosť pri práci na dizajne takéhoto typu publikácií, keďže ja vždy, keď listujem takýmito výstavnými knihami, ktoré sú zo svojej podstaty akoby drahším, zberateľskejším artiklom, viac než knižkou, ktorú si možno len tak úplne impulzívne a intuitívne kúpime v knihkupectve, tak si hovorím, že to musí preto dizajnerstvo byť vlastne veľmi potešujúce, že môžu pracovať na niečom takomto, kde ich až tak veľmi nebrzdí, povedzme, rozpočet.

0: Ak sme doteraz hovorili o grafickom dizajne, predovšetkým v súvislosti s tou vizuálnou stránkou, treba povedať, že to pri knihách ani zďaleka nie je jediné, čo vstupuje do procesu a do uvažovania, pretože je tu ešte veľmi dôležitá otázka materiálu, toho, aký je výsledný objekt na dotyk, ako vyzerá, ako je zviazaný a tak ďalej. Grafický dizajn dnes do veľkej miery prebieha, alebo myslím si, že takmer úplne v počítači. O to viac ma však zaujíma, ako do tvojho premyšľania o výsledku vstupujú práve tie haptické a materiálové aspekty, papier, forma, väzba. Viem, že ty si ten typ dizajnerky, ktorá má rada vzorkovníky papierov a rada uvažuje o týchto veciach a aj to vidno na výsledkoch, napokon i na tej nominovanej publikácii, o ktorej sme sa doteraz zhovárali a možno ešte trochu aj budeme. Ako to teda u teba prebieha s voľbou týchto vecí, ktoré možno nie je úplne tak jednoduché odhadnúť dopredu?
1: Tak pre mňa sú teda materiály ako papier alebo teda aj väzba naozaj veľmi dôležitou súčasťou, lebo to je tým, že kniha, knihu vlastne držíme

0: rukách a je to taký haptický objekt, tak ono to vlastne aj vytvára v nás nejaký ďalšiu vrstvu pocitu. A takže toto je, ale teda ešte okrem materiálov, a je pre mňa fakt dôležité aj trebárs výber nejakej farby alebo potom toho konkrétneho materiálu v tej konkrétnej farbe a v tom konkrétnom odtieni. A to v niečom je to taká alchymia, možno by som povedala aj, že celé to takto dať dokopy. A ja teda aj strašne rada zbieram alebo držím rôzne typy vzorkovníkov. A už kopí niektoré typy papierov, teda som rada, že som mohla otestovať. No, mám z toho ako takú, že naozaj je to dôležité určite pri tej knihe. A tak.
1: Považujem v tejto súvislosti ešte takej doplňujúcej otázke, keďže nie všetky veci, možno aj ako tieto jednotlivé aspekty budú fungovať v súhre, je možné odhadnúť dopredu. Na Slovensku nie je úplne zavedené, že vydavateľstva robia taký ten nátlačok dopredu, aby človek videl naozaj, ako bude finálna kniha vyzerať. Mám pocit, že je to skôr výnimka a viackrát som počul napríklad rôznych vydavateľov hovoriť o tom, že niečo nevyšlo úplne tak, ako si predstavovali. Niektorá farba na tom alebo onom papieri nevyzerá tak dobre, ako chceli. Stávajú sa ti niekedy takéto veci alebo existujú nejaké spôsoby, ako eliminovať to, aby človeku nastala podobná situácia? Ako uvažuješ o týchto vlastne rizikách, že uvidíš finálnu knihu, až keď bude vytlačený väčšinou celý náklad?
0: Mm-hmm. No tak s týmto sa veľmi celé roky už zmierujem, že ono, ja by som teda povedala, alebo čo si pamätám, teda jeden citát od takej holandskej dizajnerky, veľmi známej, uznávanej Irmy Boom, že každá kniha má chybu. A je to, ono to tak naozaj je, že vlastne, nech už je to akákoľvek chyba, ale tak vlastne tými všetkými tými skúsenosťami vieme tie chyby práve eliminovať, že už viem vlastne, že ako niektoré papiere pôsobia. Samozrejme, že si je dobré dať spraviť nejaký nátlačok, aj keď nie trebárs z celej knihy, lebo to sa veľmi nedá, pokiaľ to nie je digitálna tlač. Keď už sa robia tie väčšie náklady, to by bolo ako extrémne nákladné, ale vie sa spraviť nejaký jeden náhľadový hárok, kde ak by náhodou sme odhalili nejakú chybu, tak sa to dá ešte vlastne napraviť. Ale ono vlastne niekedy aj tie tlačiarne sú veľmi nápomocné, že vlastne vedia poslať vzorku nejakej knihy, na ktorej už, alebo ktorú už spracovávali. A naozaj je to aj o tom, že človek má veľký prehľad. Ja niekedy vlastne niektoré knižky v knižnici držím aj kvôli tomu, že pre mňa sú to aj vlastne pracovné nástroje a vlastne niekedy si dám spraviť nejakú blank alebo teda prázdnu maketu iba z papierov, aby som videla, že ako to pôsobí, aká je tá knižka napríklad ťažká. A to už sú také naozaj detaily, že keď chcem, aby tá kniha pôsobila ľahkým dojmom, tak tam použijem také voluminoznejšie papiere. A keď také nadýchanejšie, keď chcem, aby tá knižka pôsobila tak masívnejšie alebo neviem, že potrebujem nejaký natieraný papier na fotografie, tak tiež si tam spraviť maketu a pozriem, ako sa to správa. Takže no, je tam to veľa, čoho sa stále učiť. A bohužiaľ dizajnovanie je aj o tom nejakom zmierovaní sa s takými drobnými chybami, ale ono to, ja by som to ani tak, neviem, že nejak by som to nedemonizovala, lebo v podstate tam akoby ten, aj tak ten príjmateľ vlastne tak tie úplné drobnosti nevidí a možno aj my ako dizajneri, že nemôžeme sa tej predstavy držať ako keby presne, že na 100%. Takže to sú také možno, ja neviem, ako podľa mňa je to v niečom také, že sa stále učíme a zdokonalujeme, nech už sme na akejkoľvek úrovni, ako aj niekto, kto má 30-ročnú prax, tak stále vlastne môže niečo neodhadnúť úplne na 100%. Ale to je vlastne súčasťou toho.
1: Áno, myslím, že presne ako hovoríš, súčasťou akéhokoľvek kreatívneho procesu je aj robenie chýb, ktoré väčšinou aj tak dopadnú, takže si ich všimne iba ten, kto ich urobí a v konečnom dôsledku si čitateľ, čitateľka, poslucháč, poslucháčka a tak ďalej. Jednoducho ten percipient alebo percipientka ani nevšimne alebo nezačuje to, čo tam vidí autor alebo autorka. Často pri návštevách kníhkupectiev uvažujem o čitateľských cieľových skupinách. O tom, ako by mal kvalitný alebo zvládnutý grafický dizajn v istom zmysle oslovovať už na prvý pohľad tých správnych ľudí. Vidno to napokon aj na estetike rôznych typov kníh. Vieme odpozorovať, povedzme, isté trendy aj v esteticky náročnejšej súčasnej literatúre, kde ten dizajn býva, povedzme, taký kreatívnejší, odvážnejší. Iné zase vidíme, povedzme, v nových vydaniach klasiky. Samostatný vizuálny jazyk mávajú rôzne literárne žánre, či už fantasy, sci-fi, horror a tak ďalej. Zaujíma ma teda, ako uvažuješ o týchto možno rukopisoch, ktoré prislúchajú k istým veciam a čo všetko by mal podľa teba zvládnutý grafický dizajn komunikovať, tak povediac, na prvú, keď človek uvidí knihu, čo by sa podľa teba mal ešte predtým, než ju otvorí, dozvedieť už z toho, ako tá kniha vyzerá.
0: Určite ako pri všetkom, tak aj knihy majú nejaké cieľové skupiny a možno aj v knižných vydavateľstvách, tak o tomto samozrejme vedia. Ale možno nie vždy je to, že sa to ako keby podľa mňa musí dodržať, že potom, že keď ako keby aj sa nejaký žáner naruší niečím, čo nie je úplne zaužívané, tak to vie byť také osviežujúce. Keď sa postavia zástupy neviem, v nejakej alebo v polícii, ak máš všetky knižky nejaké sci-fi literatúry a majú nejaký jednotný dizajn a predstav si, že zrazu je tam nejaká modernistická nejaký modernistický vizuál, tak to tam absolútne vlastne vyskočí. Takže nevždy možno musí tá kniha dodržiavať ten aktuálny žánrový vizuálny jazyk, lebo ono aj tak je to, tak možno teraz sa robia žánrové knihy takýmto spôsobom, ale pred 20 rokmi vyzerali inak a o 20 rokov zase budú vyzerať úplne inak. Takže to je to celé také zaujímavé, možno, že taký, je to taký, že na jednej strane tá cieľovka si to asi takto ľahšie aj nájde, alebo možno by ani nesiahla presne po nejakej knihe, ktorá nie je, ja neviem, že ak používa napríklad nejakú kyberpunkovú estetiku a je už ten človek zvyknutý na takéto niečo, tak možno musí spraviť veľký krok, aby siahol aj po nejakej treba z minimalistickej úprave, ale pritom to môže byť nejaký úplne fantastický text. Takže ja neviem vlastne, aká je odpoveď na toto.
1: Ja som o tom uvažoval aj z toho hľadiska, že poznám príklady, keď sa to napríklad stalo dvojsečnou zbraňou. Aj také, povedzme, experimentovanie. Pamätám si príklad pomerne nedávneho, myslím, že minuloročného českého vydania románu Kniha krvi od švajčiarskeho autorstva Kim Dell Horizon, ktoré získalo aj veľa cien. Je to značne experimentálny román, ale to české vydanie vyzerá, má takú konvenčnú fantasy estetiku, akoby. A viem, že veľa ľudí práve odradila tá estetika, pretože si to automaticky zaškatulkovali ako nejakú žánrovú záležitosť a potom po tej knihe nesiahli v knihkupectve. Viem, že to sa riešilo pomerne intenzívne na českej literárnej alebo prekladateľskej scéne v minulom roku, ale to je len taká poznámka k tomu, čo si hovorila. Ďalšia dôležitá vec, najmä pri umelecky ambicioznejších publikáciách, ktoré u nás, ako už som spomínal, mávajú často, povedzme, odvážnejší dizajn, je tak povediac užívateľská ústretovosť. Aspoň ja som si to takto zjednodušene nazval. Myslím tým dobrú čitateľnosť textu, respektíve prehľadnosť a zrozumiteľnosť riešení. Ako podľa teba odhadnúť v tomto mieru? Narážaš niekedy nielen ako aktívna autorka dizajnov, ale aj ako čitateľka, respektíve človek, ktorý sleduje dizajn kníh ako taký, asi už z nejakej profesionálnej deformácie, ako to všetci, čo robíme s knihami, mávame, na knihy, pri ktorých sa ti možno zdá, že dizajn alebo napríklad použitie písma komplikujú samotné čítanie a uvažuješ o týchto aspektoch pri vlastnej tvorbe?
0: Mhm. No tak keďže mám aj teoretické vzdelanie v oblasti grafického dizajnu, tak na toto by som mala takú odpoveď, že z absolútnej nečitateľnosti tak sme sa dostali asi v 90. rokoch, keď s tým vlastne všetci dizajneri, dizajnerky absolútne experimentovali a to naozaj, že to bolo že ultra nečitateľné. Takže my sme teraz v takej, myslím si, že veľmi žijeme takú čitateľnú dobu. Aspoň teda, čo sa týka kníh. Ako pri jednej knižke teraz nedávnej, ktorú som teda spolu dizajnovala, ako čo už si spomínala s Terezou Máco, tak tam sme vlastne riešili takú drobnú možno takú drobnú otázku na margo čitateľnosti a vlastne kontrastu. A tak vyriešili sme to tak, že sme išli do tej hranice, kde sme vedeli, že s istotou, čo sme mali otestované, že s istotou to bude čitateľné a aby teda aj autorka bola spokojná a aby vlastne teda jej čitatelia mali nemali nejaký problém. Ale tak väčšinou to vlastne väčšinou to vydavatelia alebo ako organizácie, ktoré teda vydávajú knižky alebo teda spolupracovníctvo, tak to ako riešime to vždy, že ja robím často aj test printy, ja niekedy až úplne absolútne také detaily tam pozerám, nejakú mikrotypografiu, to je ako naozaj že zaužívaný názov. A keď tam vlastne posúvam až nejaké fakt úplne mikročiastočky, zväčšujem, zmenšujem písmo a ten layout. A sú vlastne na to aj nejaké také technické špecifikácie, ktoré určujú, že takýto riadok je ešte zvládnutelný na dobré čítanie a potom, že už ako keby že dlhší riadok, tam už je to možno trochu nepríjemnejšie na čítanie. Takže akože riadím sa napríklad aj podľa tohto, alebo presne podľa toho, že si robím nejaké testy. Ja som rada, keď nerobím ako vlastne nikomu nejakú úzkosť z toho, ale zároveň musím povedať, že niekedy, ak chceš vlastne dizajnovať tú emociu takú úzkostlivejšiu zase, tak vlastne je vhodné poznať tieto prostriedky a ja ako keby vôbec nemám zábrany, ak ma niekto požiada alebo dá mi takú voľnosť a bude to vlastne k veci, tak nadizajnovať aj niečo užívateľsky menej ústretové.
1: Áno, áno, takéto funkčné narušenie pravidel, ktoré má nejaký zmysel a opodstatnenie. Zahráme si teraz ďalšiu pesničku a potom sa budeme zhovárať ďalej.

0: poslucháčom a poslucháčkam, ktorí nestihli začiatok dnešnej Ars Litery, pripomínam, že mojou hostkou je grafická dizajnerka Aurelia Garová, ktorá je aktuálne nominovaná v kategórii Design na cenu nadácie Tatrabanky a zhovárame sa nie náhodou práve o knižnom dizajne, o jeho zásadách, zákutiach a perifetiach. V súvislosti s tým, že sme už hovorili o čitateľskej alebo užívateľskej ústretovosti, sa musíme nevyhnutne pristaviť detailnejšie aj pri písme, čo je aspekt, na ktorom vie kniha stáť aj padať. Aj v tejto oblasti sa samozrejme veci hýbu a menia. Pamätám si obdobie konvenčnejších zásad, napríklad, že próza musí byť zalomená petkovým písmom, poézia môže byť bezpetkovým a tak podobne, ale naopak nie. Takéto veci si pamätám ešte z nejakých základov grafického dizajnu veľmi dávnych. A dnes často vidíme, a čoraz častejšie, knihy, ktoré to narúšajú, pracujú aj povedzme s farebným písmom priamo v texte, nielen na obálke, konvenčnejšími typografickými riešeniami a tak podobne. Ako veľmi je pre knihu dôležitá vhodná voľba písma? Ty si už hovorila o tom, ako často zväčšuješ a zmenšuješ naozaj o mikroskopické rozmery písmo. Viem, že si naozaj z tých dizajnerov, ktoré o písme veľa uvažujú. Ako vôbec prídeš na to, aký typ písma sa hodí k tomu či onému textu?
1: Niekedy je to, alebo rozmýšľam, že odkiaľ mám začať, lebo to je taká veľká téma, ale tak písmo je samozrejme ako jednou dôležitou súčasťou grafického dizajnu a naozaj teraz neviem úplne, že odkiaľ mám začať pri tejto téme, ale tak ja mám vlastne, ako aj teda iní kolegovia, kolegyne, tak v podstate nejaký typ, ako nejaký prehľad a nejaké písma, s ktorými už pracujem a mám vlastne nejakú možno takú banku písmovú a prešla som si a poskúšala som aj rôzne layouty, takže približne možno ako viem, kedy vlastne je vhodné zvoliť presne možno petkové písmo, čo je treba, že najviac sa hodí do beletrie, ale samozrejme nemusí to tak vôbec byť. Môže sa používať aj bezserifové písmo. Ale čo je možno na písme veľmi zaujímavé, aspoň pre mňa, okrem týchto rôznych nuans už ako z toho profesionálneho hľadiska, je, že písmo aj, že stále vznikajú nové písma, ono to nie je vôbec vlastne nejaká To je jednoducho vždycky na písme aj vidíme tú dobu, že v ktorej žijeme. Ak by napríklad písmo sa zastavilo a nevyvíjalo sa ďalej, že akože vieš si predstaviť, že by sme vlastne teraz používali iba secesné písmo, tak to by bolo také zvláštne, že vlastne celé okolie sa už zmenilo, už ja neviem, že žijeme v nejakých vesmírnych lodiach a že používame stále to secesné písmo. No tak to vlastne nie je a to písmo sa mení rovnako ako všetky trendy. Takže na písme aj vieme sa pozrieť, že ak vlastne si otvoríme nejakú knihu, tak ono sa to mení ako keby na jednej strane v niečom strašne pomaly, ale na druhej strane je akože extrémne rýchlo tie trendy a že vieš si pozrieť napríklad, že túto knihu, akože ak máš také pozorné oko, že to kniha je, ja neviem, z nejakých 20. rokov, čo žijeme teraz. Takže, alebo že ak sa pozrieme na knižky, alebo presne, ak som spomínala tie 90. roky, tak to si pozrieš a už vidíš, že wow, že túto nalesklom papíry a sú tam nejaké extrémy. Takže to sú typické 90-ky. Takže písmo je takéto nápomocné aj v takýchto historických veciach a písmo pomáha tvoriť tú atmosféru a aj teda aj tá sadzba, aj farba písma. A čo je teda naozaj tiež zaujímavé je, a mňa to veľmi baví, že presne, že teraz je taký možno jeden z trendov, že zalamovanie knížiek farebným písmom. Takže je to takto. Takto to je.
0: Máš úplnú pravdu v tom, že to písmo je téma, ktorá by vystačila na samostatnú reláciu. Už napokon existuje viacero grafických dizajnerov a dizajnerov, ktoré sa venujú vyslovene navrhovaniu nových písiem. Naopak poznám rôzne iniciatívy, ktoré sa snažia rekonštruovať už akoby stratené alebo zabudnuté historické písma alebo nejakým spôsobom ich reinterpretovávať. A tak ďalej, možno sa niekedy v budúcnosti inšpirujem a pripravím aj takúto Ars Literu, ale chcem sa dotknúť ešte jednej veci, ktorá sa týka estetiky knižných publikácií, a to je to, ako sa líši naprieč krajinami, čo mi príde skutočne fascinujúce. Aj keď sa zhováram so zahraničnými autormi a autorkami, často mi hovoria, že sa im zdá slovenský knižný dizajn odvážnejší alebo možno súčasnejší než v ich krajinách, najmä pokiaľ ide o knihy z anglofónnych alebo teda germánskojazyčných oblastí, kde je ten dizajn notoricky známy tým, že je skôr taký konzervatívnejší, aj vzhľadom na to, že sú to naozaj obrovské knižné trhy, ale isté rozdiely aspoň z môjho pohľadu badať už aj v Česku, keď si ho porovnáme s tým, ako vyzerá knižný dizajn v Česku a na Slovensku. Ako vnímaš tieto rozdiely ty? Prípadne zdá sa ti súčasný slovenský knižný dizajn niečím vyslovene špecifický alebo svojský?
1: Mm-hmm. No, tak pre mňa je toto tiež taká zaujímavá téma a tiež to nejako vidím. Tie rozdiely, aj keď ono, sú to naozaj také nuancy, ktoré už vidia vlastne ľudia, ktorí sa dotýkajú kníh, ako či už sú to autori, autorky, alebo teda takto z tej vizuálnej stránky. Ja by som povedala možno, že dizajn na Slovensku a s tou odvahou, takže možno aj tým, že sa možno vzájomne nejak asi inšpirujeme tuto v tej malej dizajnerskej komunite, lebo je pravda, že vlastne sa ako viacerí navzájom poznáme, aj máme medzi sebou priateľstva a pomáhame si a poradíme si a pochválime sa. Takže to je strašne, strašne super. A možno je to v niečom aj také, že sa hecujeme, zrejme dostávame aj asi príležitosti robiť ten odvážnejší dizajn. Že asi aj tie menšie vydavateľstva, oni sú otvorené tomu, niekedy to vyslovene aj niekto akoby chce, vlastne asi aj autori, autorky, tak to, že vidia to u nejakých iných možno kolegov a alebo videli to na nejakej inej slovenskej knihe, tak potom to tak tvaruje toto prostredie. A určite to aj školou by som povedala, že vlastne tam tiež sme dostávali možnosť tvoriť tak experimentálnejšie a slobodnejšie. Takže asi tak toto nejak je.
0: Keďže už sme viackrát spomenuli, že často spolupracuješ na dizajnovaní s Terezou Maco a dizajnujete teda vo dvojici, hoci časť tvojich publikácií je solo, ale mnohé sú práve vo dvojici s Terezou. Zaujíma ma, ako prebieha takýto proces. Keď má vlastne kreatívnu prácu človek rozdelenú na, tak povediať, dve polovice, alebo ako si tú prácu delíte a ako možno prebieha, alebo aké sú špecifika jedného a druhého? Aké sú špecifika práce v tandeme, pokiaľ ide o dizajnovanie kníh? A aké naopak špecifika toho, keď pracuješ ako dizajnerka sama? A možno aj ktoré z toho preferuješ?
1: Mm-hmm. No, tak toto je také tiež Neviem, ako by som to možno začala, ale asi by som začala tým, že vlastne keď nás niekto osloví spoločne, tak ja sa vlastne vždy poteším, že ideme spolupracovať. Tak to je taká radosť. Pretože teda my okrem toho, že sme kolegyne, tak sme hlavne aj kamarátky. Takže to je vlastne taký win-win, že vlastne môžeme vymýšľať spoločne. A ono to asi tak potom aj je na tých veciach vidno. A je to také... je to tiež možno by som povedala, že my keď začíname, tak vymýšľame to úplne pri nejakých brainstormingoch, tak vymýšľame aj nejaké absolútne hovadiny, ktoré potom rôzne okresávame. A tak je to zaujímavé. Asi je to aj obohacujúce, keď človek pracuje v tandeme. A ako rôzne si vieme poradiť. Akurát sme teraz pred pár dňami si hovorili, že by sme mali presne otvoriť aj tú tému, ako spolupracovať a ako si deliť prácu. To je naozaj také, že taká čerstvá vec. Ale tak to je, myslím si, že dôležité sa o tom baviť, lebo tak... Proste je to naozaj niečo iné, ako keď človek pracuje sám. A v podstate obidve tie typy prác majú svoje špecifika. Ja by som to ani nenazvala, že nejaké že výhody, nevýhody, aj keď to samozrejme vždy tak je, ale napríklad pri tej spolupráci je to také posúvanie sa vzájomné a že netrávim čas iba za tým počítačom alebo iba s tým zadávateľom alebo zadávateľkou, ale je tam ešte ako keby tak ďalšie. A možno, ja by som povedala, že možno aj sme vtedy dokážeme byť také odvážnejšie v niečom.
0: Odvážnejšie, keď spolupracujete alebo keď solo?
1: Myslím si, že keď spolupracujeme, lebo tak máme taký dvojhlas.
0: Takže... Zaženiete pochybnosti v dialógu, hej?
1: Áno, alebo ich aj prinesieme. Prinesieme pochybnosti.
0: To je asi úplne prirodzená súčasť akéhokoľvek takzvaného brainstormingu alebo tímovej práce, ktorá obnáša práve nejaký kreatívny proces. Pomaličky sme vyčerpali náš čas, hoci ešte bolo mnoho aspektov knižného dizajnu, o ktorých by sme sa vedeli rozprávať, ale predsa len už mi zostáva len ti poďakovať a snáď niekedy opäť na budúce možno aj práve o tom písme. Milé poslucháčky, milí poslucháči, dnešnú Ars Literu sme venovali rozličným aspektom knižného dizajnu. Mojou hostkou bola aktuálne na cenu nadácie Tatra Banky nominovaná grafická dizajnerka Aurelia Garová, ktorej týmto ďakujem. Dnešnou Ars Literou vás sprevádzal Michal Talo, za mixážnym pultom bol v prvej polovici relácie Peter Mališka a v druhej polovici relácie Martin Baumgartner. Ďakujeme za pozornosť a prajeme pekný zvyšok večera.

Ars Litteris. Túto reláciu si môžete vypočuť zajtra o 1:00 v noci a nájdete ju aj na našom webe a v podcastoch.

Priatelia, pri potulkách za novinkami sa dnes zastavíme v Nemecku a v Izraeli. Prijmite prosím pozvánku vstúpiť do predstavivosti a preskúmať svet, ktorý starostlivo vytvorila nemecká skladateľka, aranžérka a hráčka na tenorsaxofóne Fabia Mantville, ročník narodenia 1993. Získala German Jazz Prize v kategórii Aranžmán roku 2021 za vlastnú skladbu Ophelia a spolupracovala s takými umelcami ako napríklad Vince Mendoza, Kurt Elling, Becca Stevens a Metropole Orchestra a komponovala skladby pre National Scottish Jazz Orchestra, Radio Jazz Gruppen Sweden, Equilibrium Orchestra v Minsku a pre mnohé ďalšie.

Fabia Mantville spája hudobné svety, klasický, jazzový a ľudový, a rozširuje poňatie tradičného orchestra so svojím Fabia Mantville Orchestra. S týmto orchestrom spochybňuje tradičný zvuk big bandu experimentovaním s nástrojmi, ktoré sú väčšinou známe a používané v klasickom kontexte. Debutový album prišiel na trh v roku 2021 pod názvom Empyreance. Ako album spájajúci široké spektrum hlasov, harmonií a nástrojov do odvážneho zvuku. V lete roku 2025 prišla Fabia Mantville s druhým albumom pod názvom Insight. Kým debutový album odrážal vonkajšie zážitky a miesta, ten druhý album je intimnejší, zakorenený vo vnútorných krajinách a emocionálnej pravde. 32-členný orchester so 6 virtuóznymi solistami ako Kurt Rosenwinkel, Anat Cohen, Roosevelt Collier, Momi Majga, Morris Kliphuis a Goran Stefanovič hrajú skladby, pod ktoré sa spoločne podpísali Fabia Mantville, Michael Leake a grécka skladateľka Magdalini Giannikou. Zo 6 kompozícií Fabia Mantville zaranžovala 5.

Plynulé prechody pasážami spolu s inštrumentálnou rozmanitosťou vytvárajú pohlcujúcu zvukovú krajinu s hlboko prepletenými textúrami, čerpajúcimi z rozmanitých hudobných tradícií. Keďže každá skladba ponúka melodické dobrodružstvo, spolu s vynikajúcim kolektívnym komponovaním, tento album sa dá ľahko odporúčiť všetkým. Všetkým, ktorí chcú objavovať nepočuté, intímne i expresívne skladby v dramaticky veľkom zvuku.

Počúvate reláciu Jazzovinky a pri mikrofóne je Patrik Španko. Nebudem vám teraz, priatelia, menovať v hre na ústnu harmoniku majstrov, však ich dobre poznáte. Ústna harmonika zostáva však v arzenáli hudobných nástrojov jazzu stále popoluškou. Zmeniť to môže 27-ročná skladateľka, hráčka na chromatickú ústnu harmoniku Ariel Bard, ročník narodenia 1998. Narodila sa v Izraeli a ako 7-ročná začala hrať na chromatickú ústnu harmoniku a odvtedy je to jej hlavný nástroj.

Ariel Bard v priebehu rokov nahrávala a vystupovala so špičkovými hudobníkmi z celého Izraela i New Yorku, kam prišla študovať na New School University for Jazz and Contemporary Music. Jej debutový album In Between vyšiel na jar roku 2021 a Ariel na albume predstavuje jedinečný prístup k harmonike a svoje komponované melódie, ktoré sú inšpirované európskou jazzovou tradíciou a stredovýchodným svetom. Jej druhý album, Documentaries, vyšiel koncom roku 2022 a posúva na ňom svoje kvinteto do vyššieho levelu aj vďaka prítomnosti známeho trúbkara Itamara Borochova. Rozhodujúcim krokom v jej hudobnej kariére bolo však showcaseové vystúpenie na jazzovom veľtrhu a festivale Jazz Ahead 2024, kde zažiarila.

Pred pár mesiacmi Ariel vydala ďalší album s novým triom pod názvom After Silence. V obsadení harmonika, violončelo, klavír ponúka intímnu poetickú zvukovú krajinu, ktorá osciluje medzi jazzom, klasickou štruktúrou a filmovou atmosférou. Album After Silence je koncipovaný ako hudobný priestor na reflexiu a je to album pre tiché chvíle a pre všetkých, ktorí sú pripravení pozorne počúvať. Ariel Bard sa zaujíma o nevyslovené, o jemné nuansy pod povrchom, v častom dialogu kontrastov. Hudba sa tu stáva médium empatie a pozvánkou na zastavenie sa, počúvanie a objavovanie skrytých príbehov. Hrajú nám Ariel Bard, ústna harmonika, Thalia Erdal, violončelo a Arzeni Rikov, klavír.

To bolo pre dnešok všetko, priatelia, lúči sa i tvorivý tým, to znamená od mixážneho pultu Miloš Krmíček a od mikrofónu Patrik Španko. Jazz denia.

V cykle Čítanie na pokračovanie si môžete vypočuť úvodnú časť románu Lukáša Cabalu Leto postávalo v horúcom vzduchu. Druhá časť. Jedno po obede sa všetci traja, Nina, Paľko a Peťo, vybrali potočnou ulicou dolu k Suke. Tak volali garážovú krčmárku. Schválne zle vydávala. Z pochopiteľných dôvodov hlavne deťom a alkoholikom. Nina s chalanmi si u nej zvykli kúpiť džús v krabičke a cestou domov ho cez slamku pomaly popíjali. Kúsok pred mostom zbadali opitého chlapíka. Nakláňal sa nad potokom, kde hučal malý vodopád a pod ním stála zadržaná voda pre kačice. Chytil svojho čierneho dlhosrstého špica a hodil ho dolu. Ten so skúčaním vyliezol po príkrom kamenistom brehu naspäť za ním. Celý mokrý sa mu doplazil k nohám. Ujo s nezrozumiteľným zamrmlaním špica chytil oboma rukami za srst a znova ho šmaril do vody. Decka na neho hľadeli. Chvíľu sa neubránili smiechu, lebo scéna vyzerala groteskne. Ale ako tam psa hádzal znova a znova, odvrátili zrak. Chlap neprestával. Potichu sa ťahali hore cestou po rozbitom chodníku. Pred domom na Ninu zavolal otec, chystal sa na pílu a chcel, aby šla s ním. Píla bola len kúsok od mosta, cez ktorý sa z dvora vychádzalo na hlavnú cestu pod cintorínom. Stála vedľa mlyna. Ten už dávno neslúžil, len meno zostalo. Kamil si prišiel po piliny. Boli dohodnutí s majiteľom Palendom. Spolu s Ninou vošli pod drevenú strechu, dospelí sa museli skrčiť. Naplnili tri vrecia, hodili si ich na káričku a viezli späť domov. Polovicu jedného vreca hneď vysypali do maštale. Patrila čiernemu huculovi, ktorého si Kamil pred rokom kúpil. Dohodil mu ho fatrsík a šli poň spolu do Dráhoviec pri Piešťanoch. Kamil síce na koni nikdy nejazdil, ale hucul je komotný, hoci tvrdohlavý kôň nižšieho vzrastu. Hodil sa mu na pochvocky do lesa a ak by sa naučil nebáť sa streľby, zišiel by sa aj na poľovačky. Po roku si Kamil zmyslel, že by možno prikúpil ešte jedného, menšieho preninu. Nič jej nepovedal, len stĺkol drevenú búdu a pripevnil ju na vozík. Na ich starom bielom Wartburgu, čo mali po otcovi Luisi Jeleny, sa už príliš jazdiť nedalo a tak si požičal MBčku od detka, Kamilovho otca. Nina sa stále pýtala, kam idú. Búdka, čo sa viezla za nimi na vozíku, dodávala výletu tajomný nádych. Hlavne, že nemusela ísť do škôlky. Nedošlo jej to, ani keď sa začali podozrivo blížiť k Bojnickému zámku. Cez pracovný deň do obeda sa pri vstupe nemotalo veľa ľudí. Kamil vbehol do správcovho domu a odtiaľ vyšiel aj s ním. Presadli si do pracovného auta a Nina si na zadnej sedačke všimla kiwi a dva banány. Keď muž na chvíľku zastal a kam si odbehol, spýtala sa tatka, či si myslí, že banány sú pre opice. Hneď ako sa správca vrátil, Kamil ju vyzradil. Nina sa pýta, či je to ovocie pre šimpanzi. Je pre teba. Tak vidíš, mala si pravdu. Je to pre opicu, dodal Kamil so smiechom. Prišli k ohrade, pod prístrežkom žral seno hnedobiely poník. Kamil dal správcovi 6000 korún, naložil poníka do búdky a pomaly sa ťahali domov. Asi v polovici cesty zastavili na odpočívadle. Poď, ideme ho skontrolovať. Otec otvoril dvere a trhol celým telom, aby sa ľahšie vysúkal z hlbokého sedadla. Kubo, tak sa poník volal, vyzeral spokojne. Keď ho doma vykladali, mama sa Niny spýtala, či má radosť. Mám, vravela a usmiala sa. Mne sa zdá, že sa vôbec netešíš, podotkla znepokojenie Luisa Elena a sama sem tam zvýskla, aby rozveselila atmosféru. Večer vzal Kamil štvorec hrubého filcu a prinitoval k nemu remene, podbrušník a strmene. Na druhý deň sa prišiel pozrieť fatrsík.
Kúpil si ročiaka za 6 000? Smial sa ako kôň. Na ňom sa predsa ešte nedá jazdiť. Musí dorásť. Kamila oblial studený pot. Nechal sa oklamať. Správca v zoo musel vycítiť, že o koňoch veľa nevie a predal mu nedospelého poníka za prehnanú sumu. Fatrsík bol skúsený priekupník. Za také peniaze by ho nikdy nevzal. Sám zvažoval, či jedného nezoženie vnúčkám, ale nikdy sa neodhodlal. Zostal pri ťažnom koni. Zvážal s ním seno z nedalekých lúk a na jeseň aj palivové drevo z lesa. Nakoniec Kamila prehovoril, aby predsa len Kuba vyskúšali. Vednina aj tak nič neváži. Dali mu sedlo a vzali ho na dvor. Dievča vysadili hore. Poník mal len ohlávku, Kamil ho mal na krátkom lane. Nina sa držala hrivy. Vôcky a úzda ešte chýbali. Zohnali si ich až neskôr. Fatrsík rozjarene plesol Kuba po zadku, zviera sa splašilo a rozbehlo sa dolu cestou k mostíku cez potok. Kamilovi lano spálilo dlaň. Nina krčovito zvierala hrivu, počula tatka kričať: "Zoskoč!" Bál sa, aby nevyleteli na hlavnú cestu. Vtedy Nina zbadala, že ju zozadu dobehol jej starší brat. Chytil poníka za ohlávku a zastavil ho kúsok pred mostom. Lenže Nina dovtedy žiadného brata nemala. A v ten deň ho videla prvýkrát. Nebála sa ho.

Deti mávajú imaginárnych priateľov, vravela Louise Elene jej mama Otília pri neskoršej návšteve v meskej vile. Nina sa hrala kúsok od nich na zemi pri klavíri a tvárila sa, že nepočúva. Pri tejto návšteve Otília veľa rozprávala o svojom novom priateľovi, Nemcovi Erhardovi Karnerovi z Bavorska, ktorého stretla v Juhoslávii. Ukazovala Louise Elene tlstý album čerstvo vyvolaných fotiek. Otílii zostalo z leta výrazné opálenie a okrem obrázkov predvádzala dcére a vnučke množstvo šiat. Chodila sa prezliekať do studenej miestnosti, ako ju volali, bola totiž otočená na sever. Stal sa z nej sklad rôznych náhradných vecí a trochu i šatník. K domu ju dali pristaviť neskôr. Na prvý pohľad však pripomínala zas len obývačku. Nina s rodičmi tam párkrát spali, keď zostali trebár na Silvestra. Vedľa vitríny s knižkami visela lampa na podstavci v tvare slnečnice a nad ňou fotka otca Louise Eleny. Portrét zamysleného muža v okuliaroch tam zostal aj po tom, čo sa do domu nasťahoval Erhard. Bola to jedna z mála vecí, ktoré nevyhodil a nenahradil niečím iným. Kamil k svokre chodil nerád. Keď totiž s Louisou Elenou začínal, jej mama a tiež ešte vtedy žijúca stará mama neboli s potenciálnym ženichom spokojné. Dokonca mu chodili zvláštne anonymné listy. Musela ich posielať jedna z nich. Pôvodne si totiž predstavovali, že sa Elenka vydá za inžiniera, ako je staršia sestra, a nie za fluktuanta bez budúcnosti. Kým sa Kamil stal lesníkom v Opatovskej doline a priľahlých lesoch, vystriedal mnoho zamestnaní. Rád Nine rozprával, ako chvíľu pracoval na Dunajplavbe. Dlho sa zdržal v skladových častiach obchodného domu Prior. Počas pracovnej doby hrávali pod obchodným domom hokej a s niektorými kolegami sa stretáva dodnes. Ešte predtým všetkým dokončil lesnickú školu v Modre a nadstavbu v Štiavnici. Po absolvovaní povinnej vojenskej služby pracoval nejakú dobu pre štátne lesy. Najprv robil závozníka cholerikovi Mirovi Treskovi, vozili drevo a vedeli si pritom zarobiť aj bokom. Vtedy si kúpil rádio s gramofónom značky Moderato. Nina ho dobre pozná, majú ho v kuchyni pod televízorom a púšťajú si na ňom platne. Skoro všetky majú dvojmo, lebo Louisa Elena mala rovnaké ako Kamil. Len české country majú po jednom. Potom motorovou pílou rezal výradové stromy alebo chystal drevo. Pri pílení si raz nechutne rozsekol nohu a vtedy s tým skončil. Po zamestnaniach na Dunaji a v Priore si na Kysuciach našiel miesto lesníka. Louisa Elena tam za ním na niektoré víkendy dochádzala. Pôvodne mal bývať v lesníckej chate v horách, ale zhorela, kým prišiel. Pridelili mu izbu v bytovke na okraji dediny. Neskôr sa uvoľnilo miesto lesníka doma v Opatovej a on ho zhodou šťastných okolností získal. Aj táto práca mala množstvo výhod. Kamil vedel odísť hlavnou cestou do doliny a o pol hodinu sa okľuko vrátiť od lesa cez roľu naspäť. Ak ho náhodou prišiel hľadať ktosi z nadriadených, schoval sa k oknu za záves pre prípad, že by dotyčný nečakane vošiel dnu. Nina videla, ako mu trčia chodidla a vravela si, že sama by sa skryla lepšie. Uliať sa z práce si však nemohol dovoliť každý deň, iba výnimočne. Zväčša musel kontrolovať ťažby dreva alebo robiť pochôdzky po lesoch a lúkach. V lete napríklad dával pozor, aby kto si nezakladal oheň, kde to nebolo dovolené. Vtedy si zaobstaral dlhú zbraň z druhej ruky. A kto má na pleci pušku? Vidí všade meso. Odkedy mal Hucula, pracovné úlohy vedel plniť rýchlejšie. A ak nebolo treba prekročiť potok. K tomu koňa za nič na svete nevedel prinútiť. Prečo len úzkým žľabom zostal strpnuto stáť ako somár vo westerne. Musel ísť popri potoku, kým sa nestratil v zemi alebo nebol preklenutý hlinou zasypanými skrúžami. Niekedy koňa priviazal k stromu, sám preskočil korito, kús zašiel peši, vybavil, čo bolo treba a zase sa ku koňovi vrátil.

Luisa Elena napriek domácej nevôli nemala v pláne vzdať sa svojej lásky a mame s babkou zdorovala. Niekedy lžami a niekedy výbuchmi úprimnosti. Keď sa doma priznala, že je s Kamilom tehotná, stará mama sa natoľko rozčúlila, až celá drevená od zlosti vykríkla akýsi pokus o kliatbu. Zatínam ti sekeru do brucha. Zhodou strašných okolností dosiahla svoje. Ako plod rástol, objavovali sa ťažšie a ťažšie diagnózy. Encefalitída, rášteb čeluste a možno i chrbtice. Lekári na základe vyšetrení navrhovali interrupciu. Lenže s tým rodičia nesúhlasili a boli rozhodnutí si dieťa nechať. Napokon došlo k spontánnemu potratu v neskorom štádiu tehotenstva. V tom čase otec Luisy Eleny ešte žil. On jediný s Kamilom nemal žiadny problém a obom prial. Po jeho smrti a pol roka po Nininom narodení sa Luisa Elena s Kamilom uchýlili do starej školy pri lesnej správe. Na ďalšie Vianoce zomrela aj stará mama. Nina sa časom dozvedela, že kedysi mohla mať brata. Vždy si na kliatbu svojej prababky spomenula, keď na všetkých svätých chodila s rodičmi na cintorín do mesta. Kamil bol realista, tak ako neveril v bosoráctvo, nedôveroval ani socialistickej propagande. Uvedomoval si, že na začiatku tehotenstva im socialistická vláda zatajila výbuch v Černobyli, ktorý bol skutočným prekliatím. Zatiaľ, čo Ninina mama mala tendenciu veriť poverám. Na svoju starú mamu však nikdy nezanevrela. Spolu s Luisiným zosnulým otcom stáli ich portréty v rámikoch na štedrovečernom stole a hľadeli na Ninu. Ako je mohla Luisa Elena čosi také odpustiť? Pýtala sa v neskoršom veku samé seba pri pohľade na nehybný portrét. Otília sa s Kamilom ako ženíchom svojej céry nikdy nezmierila. Pri každej manželskej kríze vyvíjala otvorený tlak, aby sa Luisa Elena vrátila domov. Aj po 10 rokoch. Pokojne by ju privítala. Bolo by to pre ňu zadosť učinením. Nakoniec boli pre ňu víťazstvom udalosti, ktoré sa neskôr okolo Kamila zbehli. Lenže dovtedy ešte ubehne mnoho rokov. Nina nastúpila do škôlky. Ani v novom ročníku, poslednom predškolskom, nezvládala ranný príchod. Otec ju vozil na bicykli, sedačku mal medzi sebou a kormidlom, pred bránkou do areálu zosadol, aby bezpečne zišiel zo schodíka. Potom vysadil dcéru a oprel bicykel o stenu. V šatniach sa odohrala známa scéna. Nina sa jednou rukou drží otca a za druhú ju učiteľka ťahá do triedy. Vždy sa napokon musí pustiť a chvíľu trvá, kým svoj plač utíši. Kamilie často sľúbi, že pre ňu príde ešte pred obedom. Nevždy sa mu to podarí splniť, ale niekedy sa zase objaví nečakane. Presne to sa stane v polovici septembra. Nina potrebuje ísť na záchod, lenže sa nevie odhodlať ísť sa vypýtať od učiteľky. A tak sedí na koberci. Veľkáčka uprostred detí. Nakoniec to nevydrží. Tmavý krúh okolo nej sa zväčšuje a o nehode už vie každý okrem duchom neprítomných učiteľiek. V tom sa medzi dverami objaví Kamil s radostným úsmevom. Ten mu však z tváre rýchlo zmizne. Nie je na také, čo si už veľká. Nina je tiež naštvaná, najmä na seba, aj na to, že sa treba pýtať na veľkú. Ako keby nemohla zájsť sama bez toho, aby to všetci museli vedieť. Keby tam bol aspoň Peťo, lenže ten už zarezáva v školských laviciach. V škôlke si ho však dobre pamätajú. Raz sa počas poobedného spánku vytratil a len v pyžame zašiel až domov a v nezamknutej predsieni počkal na rodičov, kým sa vrátia z práce. Na takú rebeliu si Nina netrúfala. Čakala, kým sa deň posunie do vytúženého bodu. Z času na čas ju nejaká drobnosť priťahovala a tak si ju vzala do vrecka. Kúsok nejakej skladačky, ktorý sám o sebe nemal žiadnu funkciu, raz vytiahla v kuchyni pred tatkom.
Luisa Elena ešte neprišla z motorestu a Kamil musel situáciu vyriešiť sám. Navrhol prinesený kúsok spáliť v kachliach a nechal Ninu, aby ho hodila do ohňa. Nutkanie však v ohni nezhorelo. O pár dní Ninu vábil iný drobný predmet. Šuchla si ho do vrecka. Lenže jeden starší chlapec si to všimol a vzal spravodlivosť do vlastných rúk. Obaja sedeli na zemi, on sa na ňu vrhol a tlkol ju rukami, až kým drobnosť nevrátila na pôvodné miesto. Nikto si ich súboj nevšimol. Nežalovala na ňo. Vedela, že by sa situácia otočila proti nej. Ani to však nestačilo. Volanie cudzích predmetov nedokázala odolávať. Cítila, že robí niečo zlé a postupne sa čoraz väčšmi trápila. Nevedela to však zastaviť. Až jedného dňa, keď sedeli v akejsi polotmavej miestnosti a počúvali čítanie nahlas, si riaditeľka všimla, ako si dievča z vrecka vybralo malú hračku. Pozreli sa na seba. Nina jasne videla, že riaditeľka prikývla a gestom naznačila, aby si hračku zastrčila späť. A to bol koniec. Odtedy už na ňu žiadny predmet nevyvíjal nátlak. Namiesto zákazu fungovalo odobrenie. Hračku po čítaní dala späť do krabice a spokojne odsúpkala do šatne, kde ju už čakal táto.

Prichádzala slnečná jeseň. Vo vnútri začínalo byť útulnejšie a Nina nemala chuť chodiť na ponejkovi s tatom do lesa. Stále sa jazdenia bála. Neraz spadla a raz ju Kubo dokonca aj uhryzol. Ujo Fatrsík mal pravdu, pomyslela si. Vravieval, že ponejky sú malé beštie, kopú a hryzú. Radšej by sa motala s obsom pri plote na roli, alebo by sa hrala vnútri s postavičkami indiánov. A čistenie maštale ju už vonkoncom nebavilo. Pritom slúbila, keď ponejka viezli domov, že sa oň bude poctivo starať. Jej záujem postupne ochaboval. Nepomáhali ani vyhrážky rodičov, že ponejka predajú. Napokon sa tak aj rozhodli. Až tedy pochopila, čo stráca. No predajú už nezabránila. Celé hodiny nariekala v kuchyni na lavici. Možno ani tak nie za poníkom, ako za postavením, ktoré na dvore vďaka nemu získala. Fatrsíčky a aj Paľko s Peťkom sa k ním chodili pravidelne voziť. Niekedy prišli aj úplne cudzie deti. Hocikedy sa predsa môže odviesť na Huculovi, vysvetľoval jej Kamil. A ostatné decka tiež. Nemusí sa starať o poníka a nemusia ho živiť. Miesto v prázdnej malej maštali už o pár dní na to zabrala biela koza. Kamil ju dostal na narodeniny. Doviezli mu ju bratranci v škodovke, sedela na zadnom sedadle oblečená v pyžame. Odtedy mala Nina nového nepriateľa. Nie kozu, ale hnusnú šupku na hladine prevareného mlieka. V jedno októbrové ráno prišla do škôlky neobvykle skoro. Šupka z raného kaká ju omínala v čerstvej pamäti. Spolužiaci ešte neprišli. Sedel tam len jeden chlapec, ktorého tiež doviedli skôr. Posadili ju k nemu, kým prídu ostatní. Nina nikoho konkrétneho nečakala. Žiadne priateľstvo tu nenadviazala. Na takom mieste skrátka nemala chuť. Chlapec na obrovský papier kreslil zložitý žeriav. Učiteľka ho pred Ninou vychvaľovala, ukazovala jednotlivé časti a rozplývala sa nad detailami konštrukcie. Vtedy sa Nine znovu vybavila šupka z kozieho mlieka. A prišlo aj zle. Nezadržateľne sa vyvracala na výkres. Neskôr sa jej pýtali, prečo to neurobila trebárs na zem. Z papiera sa z vratky predsa oveľa ľahšie spracu, pomyslela si v duchu. Len sa vezme, opatrne preložili na výleje do záchoda. Koberec by museli tepovať a z domu dobre vie, aké je to zdlhavé. Potom by bol mokrý a každý by sa pýtal, čo sa stalo. Tak to bude pokoj. Chlapec o chvíľu prestane plakať. Nic z toho však nepovedala. Len previnilo pokrčila plecami a hlavu nechala pokorne sklonenú. Ešte v ten deň ich učiteľky vzali na prechádzku. Poslušný dvojrad malými krôčikmi postupoval smerom do doliny. Blížili sa k odbočke na dvor, kde stál Ninin dom. Pri mostíku cez potok, hore na ceste, zbadala tatka. Mával na nich oblečený v lesníckom. Opatrne odkývala a pohla sa so zástupom ďalej. Musela sa veľmi premáhať, aby sa nerozplakala. Bola tak blízko k domovu a nemohla tam zostať. Vrátili sa ešte pred obedom. Čakala ich zemiaková kaša s varenými plátkami hovädzieho ponoreného v mrkvovej omáčke. Aj tak všetko chutilo ako dukatové buchtičky. Človek sa tam nemôže ani normálne vysrať. Nina, prosím ťa, zahriakla ju mama. Ale potešila sa, ako pekne vyslovila R. V decembri už Nina do škôlky nenastúpila. Striedavo zostávala u babky a detka, v lese s Kamilom alebo s mamou v bufete na majáku. Neraz skončila aj v trafike u strýka, kde si celé do obede prezerala nové komiksy Káčera Donalda. Napadol sneh a Kamil sa vybral hore, okolo opatovskej chaty, takmer až ku kučkovmu jarku. Ešte predtým si však šimol srnčiu stopu a hlbokým snehom šliapal k neodhrnutej zvážnici. Na pleci niesol dlhú zbraň. Len škoda, že si nevzal guľovnicu.
Loviť s malokalibrovkou sa nezvyklo. Nebola dosť silná a človek musel mieriť presne na najzraniteľnejšie miesta. Na chrbte veľký ruksak. Sám si ho pred rokmi ušil. V ohybe cesty uzrel nízku zver. Srnec stal príliš ďaleko, lenže kamel zapochyboval, či v ten deň ešte čosi vôbec stretne. A tak tento raz výnimočne zamieril na trup. Bežne triafal do krku. Vtedy zviera buď hneď padne, alebo ho netrafí a ono ujde. Výstrel sa v zasneženom lese ozýval do diaľky. Srnec zostal na mieste. Ak by ho nezasiahol, odskákal by preč. Musel ho trafiť. Chvíľu stál, pozoroval a čakal. Zviera sa nehýbalo. Nechcel k nemu vykročiť. Vedel, že by sa dalo do pohybu. Po 20 minútach ho zima prinútila predsa len vybrať sa vpred. Srnec si však držal rovnaký dištanc a vždy vykročil zároveň s ním. Kamil sa rozhodol vystreliť ešte raz. Kohútik cvakol na prázdno. Po minulom raze zrejme zabudol doplniť náboje. Začal potichu nadávať. Pušku si zavesil na plece a vytiahol dlhý lovecký nôž. Srnec musí skôr či neskôr padnúť. A ak bude ešte dýchať, zareže ho. Celé hodiny sa za ním ťahal. Niekedy postal aj 20 minút a potom zase vykročil. Okolo obeda srnec zaľahol. Kamil si myslel, že konečne prišla jeho chvíľa a náhlivo sa k nemu vybral. Vzdialenosť medzi nimi sa skrátila na pár metrov, potom sa však z posledných síl zviera postavilo na nohy a brodilo sa snehom. Takto šli pomaly za sebou, ako by patrili jeden druhému. Nakoniec zostal zranený srnec ležať v húštine mladých stromov. Kamil k nemu zadýchčaný pristúpil, jednou rukou ho chytil za krátke parožie a druhou mu ostrou čepeľou prešiel po hladkom krku. Na sneh sa vyvalil prúd krvi. Rovnaká farba, akú Kamil celé hodiny nasledoval a systematicky zašliapával do snehu. Kamil mohol nosiť dlhú zbraň ešte v časoch, keď nemal poľovnícky lístok. Ako lesník na to mal nárok. Neskôr sa však stal poľovníkom, aby mal aj povolenku na zver. Cez inzeráci prikúpil starú vojenskú guľovnicu Mauserku. Predal mu ju vyslúžený poľovník v Trenčianskej Teplej. Chodiť na spoločné poľovačky s malokalibrovkou by bolo smiešne. A on to dobre vedel. Kamil však nepatril k mužom, čo sa po večeroch venujú čisteniu svojej zbrane a cez víkend vysávajú či leštia auto. Ani v tom čase by nevedel povedať, aký konkrétny typ malokalibrovky má. Niekedy sa dolu pri lesnej správe zapísal do zošita, uloženého v búdke, na vnútornej strane plota. Nemusel ani to. Stačila povolenka. Na čo ty do tej hory chodíš, Kamil? Veď nikdy nič nestrelíš. Jemu by bolo ľúto vystreliť na zviera, vravela Luisa Elena, keď sa kto si vypytoval. Nina počúvala s ustarosteným pohľadom. Často mali na obe divinu. Neodvážila sa však pred cudzími dospelými ľuďmi oponovať tomu, čo počula.

Počúvali ste čítanie z románu Lukáša Cabalu Leto postávalo v horúcom vzduchu. Interpretoval Juraj Smutný. Hudobný redaktor Ján Fiala, technicky realizovala Iveta Janáková, redakčne pripravila a režírovala Mária Danadová. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2025.

Počúvate hudobnú hodinku Bližšie k jazzu. Od mikrofónu vás pozdravuje Jozef Brisuda. Obsahom tejto relácie bude jazz inšpirovaný a obohatený latinskou americkou hudbou, jej rytmami, zvukom a melodikou. Proces tohoto ovplyvňovania prebieha už 10 ročia. Napríklad geniálny brazilský hudobník a hudobný skladateľ Antonio Carlos Jobim napísal množstvo skladieb pre brazilské publikum, ale aj vďaka jazzu sa jeho skladby rozšírili po celom svete a hrávajú sa v rôznych hudobných prevedeniach a aranžmánoch. A to je len jeden príklad z mnohých. Mexiko, Kuba, Dominikánska republika, Jamaika a mnohé ďalšie krajiny majú svoju silnú hudobnú kultúru, ktorá preniká do sveta a aj do sveta jazzu. Ja tu mám niekoľko príkladov tejto hudobnej syntézy. Začnem klaviristom z Dominikánskej republiky, Michelom Camilom, žijúcim v Spojených štátoch. Ten je názorným príkladom tejto syntézy z jeho albumu s názvom One More Once, ktorý zaranžoval a hudbu skomponoval pre Big Band. Zaznie tu skladba Caribe. Solo na klavíri hrá Michel Camilo.

Latinskoamerické rytmy fascinujú čoraz viac poslucháčov. Tie obsahujú niečo magické, čarovné a samozrejme exotické. Do jazzu sa latinskoamerická hudba vlúdila už dávnejšie. Jedným z jej dominantných predstaviteľov je americký trúbkár kubanského pôvodu Arturo Sandoval. Pôvodom kubanský jazzový hudobník neskôr emigroval do Spojených štátov, kde si časom vyslúžil titul majster tropickej trúbky. Ako sa mu hovorí, môže hrať barokovú, klasickú hudbu, hráva v dýchovom kvintete, ale aj mambo, marenke, sambo a ďalšiu latinsko-americkú hudbu. Nikdy nechcel byť zaradený do jedného špecifického štýlu, ale chce, aby mal slobodu robiť to, na čo má momentálne chuť. Z jeho albumu s názvom Rumba Pelis zaznieje skladba Guarachando, hrá trúbkár Arturo Sandoval so svojím big bandom.

0: Ďalej bude hrať alt-saxofonista z Puerto Rica, jeho meno je Miguel Zenón. Je to hudobník, komponista, kapelník, hudobný producent a pedagóg. Už viackrát boli jeho nahrávky nominované na cenu Grammy. Má 10 solových albumov a na ďalších 70 spolupracoval ako sideman. My si teraz budeme hrať z jeho albumu s názvom Esta Plena z roku 2009, kde mixuje hudbu Strednej a Južnej Ameriky. Na albume mu sekundujú najlepší svetoví hudobníci jeho generácie. Na klavíri hrá Luis Perdomo z Venezueli, Hans Glavišník hrá na kontrabas, Henry Cole hrá na bicie nástroje a nechýbajú tu dokonca aj traja perkusionisti. Skladba má názov Esta Plena, hrá Miguel Zenón s kapelou.
1: Esta plena me alegra el corazón, esta plena me brinda satisfacción, con el requinto y el seguidor

Hral Miguel Zenón s kapelou. Na rade Esperanza Spalding, je to mladá jazzová basistka, skladateľka, speváčka. Je veľmi všestranná, začínala ako mladá husistka v komornej hudbe a neskôr ako samouk začala hrávať na ďalších hudobných nástrojoch. Zamilovala si kontrabas a následne basgitaru. Nasledovalo štúdium na Berklee College of Music. Neskôr si vyvinula svojský vokálny prejav, kedy spieva spolu s basou basové linky, ale niekedy aj linky kontrastné. Nahrala viac solových albumov, za jeden dostala aj cenu Grammy za najlepší vokálny jazzový album. Získala aj ďalšie ceny, napríklad Soul Train Music Award. Bola viackrát aj u nás na Slovensku. Aj ona je významnou hudobničkou, ktorá mixuje jazz s rôznymi inými žánrami, a to najmä s latinsko-americkou hudbou. Veď sama má latinsko-americké korene. Jej meno Esperanza sa dá preložiť ako očakávania. A tie očakávania, čo sa týka muziky, splňuje vrchovate. Z jej albumu s názvom Esperanza nám teraz spolu s kapelou zahrá skladbu s názvom Ponta de Areia.

No ja sa ešte vrátim ku jazzovému klaviristovi Michelovi Kamelovi. Ten sa narodil v hudobníckej rodine, veď všetci jeho 9 strýkovia sú hudobníci. Začínal ako akordeonista, ale vo veku 16 rokov prestúpil na klavír. Keď sa v roku 1979 presťahoval do New Yorku, jedna z jeho skladieb s názvom Why Not, ktorú prevzala do svojho repertoáru vokálna skupina The Manhattan Transfer, sa stala tak povediac hitom a získala ocenenie Grammy. Od polovičky 80. rokov sa Michel Camilo koncentruje na prácu a vystupovanie so svojím triom, ktoré najviac vyhovuje jeho solistickým ambíciám. Ja vám teraz pustím ovšem nahrávku z albumu s názvom One More Once, ktorý je koncipovaný pre Big Band. Všetku hudbu zaranžoval a skomponoval Michel Camilo. A ďalšia skladba má názov Why Not?

Hral klavirista Michel Camilo s kapelou, na rade je trúbkár Arturo Sandoval, ktorý nedávno dostal chuť nahrať album, kde prezentuje rumbu, rumbu magickú, tropickú, plnú energie. Album má názov Rumba Pelis. Arturo Sandoval si tu zahral spolu s veľkou kapelou trúbku, ale niektoré skladby si jej odspieval. Tento všestranný, klasicky vzdelaný inštrumentalista má počas koncertov svojej kapely vpredu vedľa mikrofónu celú sadu perkusí, na ktorých hrá, pokiaľ nemá trúbkové sóla. Najnovšie začal Sandoval aj spievať, a to v štýle, ktorý má v krvi, a ktorým je afro-kubánsky groove a latinsko-americká hudba. Takže na rade je skladba, kde si Arturo Sandoval zahra na trúbku aj zaspieva. Jej názov je El Huracán del Caribe.

To bol trubkár Arturo Sandoval s kapelou. Na rade je saxofonista Miguel Zenón. Tento hudobník pochádza z mesta San Juan v Portoriku. Veľmi skoro prejavil záujem o jazz a o štúdium improvizácií saxofonistu Charlieho Parkera. V roku 1996 odišiel študovať jazz na Berklee College of Music. Spolužiakmi mu tu boli Antonio Sanchez, Avishai Cohen, Anat Cohen a Jeremy Pelt. Veľmi skoro sa zapojil do newyorského jazzového diania. Hrával s big bandami, ako je Vanguard Jazz Orchestra a s Mingus Big Bandom, ale aj s malými kapelami. Koncertoval s kapelou Charlieho Haydena a Jeff Ballard Triom a s ďalšími. Veľmi skoro sformoval vlastnú kapelu, kde hráva tiež hudbu, na ktorej vyrastal, a to je latinsko-americká hudba spojená s jazzom. Na rade je skladba s názvom Villa Palmeras. Hrá Miguel Zenón s kapelou.

To bol saxofonista Miguel Zenón s kapelou. Na rade je znova kontrabasistka Esperanza Spalding. Osobne si myslím, že pre muzikanta a jeho hru a tvorbu je dôležité nielen prostredie, kde vyrastá, prípadne škola, smer, ktorým je vychovávaný, ale aj gény, ktoré narodením získal. A u Esperanzy Spalding sú udávané viaceré. Sú to korene z Walesu, hispánske po matke a neidentifikovateľné z Afriky po otcovi. Vyrastala s dvoma jazykmi, a to so španielčinou a angličtinou. Bola ovplyvňovaná viacerými kultúrami, samozrejme aj hudobnými, takže jej muzika je tým výrazne ovplyvnená. Na rade je skladba z jej albumu s názvom Esperanza. Skladba má názov I Adore You.

Počúvali ste hudobnú hodinku bližšie k jazzu. Dnes to bol jazz ovplyvňovaný latinsko-americkou hudbou. Zvuk Marta Pelikánova, od mikrofónu sa s vami lúči Jozef Brisuda.

Dramatické Rádio Devín. Vážení poslucháči, na dnešný večer sme pre vás pripravili rozhlasovú adaptáciu Sofoklovej drámy Antigona. Preložil a pre rozhlas adaptoval Ľubomír Feldek. V hlavných úlohách si vypočujete Ladislava Chudíka, Emíliu Vášáriovú, Soňu Valentovú, Viliama Záborského a Leopolda Haverla. Želáme vám príjemné počúvanie.

0: Povedz mi, moja drahá sestra Ismena, vieš ešte o nejakom treste, ktorý nevyskúšal na nás Zeus, aby sme už za života odpíkali Ojdipovú vinu? Niet bolesti, niet pohromy, niet potupy, niet hanby, ktorá by sa nedala nájsť v množstve našich utrpení. Teraz tiež vraj vládca vydal nový rozkaz. Počula si o ňom? A či vôbec ešte nevie, že sa na náš rod zvalí nepriateľská zloba?
1: Neviem, Antigona. Od toho dňa, ako zahynuli naši bratia, keď si navzájom v tej istej chvíli uštedrili smrť, mi chýba akákoľvek zlá i dobrá správa. Že vraj včera v noci odtiahlo preč vojsko Argejcov. Nič iné neviem. Nič, čo by ma mohlo spraviť šťastnejšou. A nič, čo by ma mohlo spraviť nešťastnejšou.
0: Myslela som si to. Práve preto som ťa vytiahla von z domu. Chcem si s tebou pohovoriť o samote.
1: Čo sa deje? Vidím, že si niečím rozrušená.
0: Bodaj by som nebola, keď Kreón ustanovil pohreb so všetkými poctami len pre jedného z našich bratov. Druhému ich odoprel. Len Eteokla vraj dá vložiť do hrobu tak, ako káže mrav, a tým mu zabezpečí úctu tieňov v podsvetí. O mŕtvom tele nešťastného Polynejka však dal pred občanmi vyhlásiť, že nik ho nesmie prikryť zemou ani oplakať. Že neoplakaný a nepochovaný má byť ten sladký poklad, ponechaný za potravu dravým vtákom. A ten príkaz vydal dobrý Kreón vraj pre teba i pre mňa. Počuješ? I pre mňa. A vraj práve kráča sem a tu svoj výrok zopakuje všetkým, čo ho ešte nepočuli. Berie to vraj veľmi vážne. Ktokoľvek by príkaz nedodržal, verejne ho ukameňujú. Nož tak je to. A čo skoro sa zistí, či si šľachetná? A či si iba nešľachetná dcéra šľachetných?
1: Ak je tak, ako vravíš, čo tu ešte môžem zachrániť ja u Boha? Čo môžem spraviť?
0: Presne to, čo ja. Buď mojou pomocničkou.
1: Pričom? Aký smelý plán sa zrodil v tvojej hlave?
0: Pochováme brata.
1: Chceš ho pochovať aj napriek hrozbe?
0: Pre svojho, ak sa nemýlim, i tvojho brata som to rozhodnutá spraviť. Aj keď budeš proti. Aspoň o mne nebudú môcť hovoriť, že som ho zradila.
1: A ozaj vôbec nemyslíš ty smelá na Kreónov zákaz?
0: Kreón nemá právo brať mi, čo je moje.
1: Beda nám je. Sestra, rozpomeň sa predsa na to. Ako neslávne a akou nenávisťou obklopený zahynul náš otec, keď si vlastnoručne vypichol pod ťarchou viny, z ktorej usvedčil sám seba obe oči. Rozpomeň sa, ako biedne na povraze ukončila život jeho manželka a matka v jednej osobe. A do tretice rozpomeň sa, ako naši dvaja bratia neboráci zahynuli v jeden deň, keď zdvihli ruku jeden na druhého. Pozri, len my dve už ostávame. Najhoršia však bude práve naša skaza. Ak sa nepodáme výroku a moci vladára a porušíme príkaz, musíme si uvedomiť, že sme iba ženy, ktorým neprislúcha byť sa s mužmi, navyše ak máme dočinenia s vládou mocnejších. A treba poslúchať, nie iba v tomto prípade, i v iných, hoci budú ešte bolestnejšie. Nech mi naši mŕtvi v ríši tieňov odpustia. No ja sa poddám presile. A budem poslúchať tých, ktorí vedú mesto. Pokúšať sa o nemožné, to je šialenstvo.
0: Dobre. Už ťa viac na to nejdem nabádať. Už by ma netešilo, ani keby si sa nebodaj ty sama prišla núkať. Ty buď rozumná. A ja pochovám brata. Ak ma za to čaká smrť, tak iste krásna. Budem ležať s tým, kto mi je drahý. A zas ja, keď vykonám ten zbožný skutok, budem drahá jemu. Ver mi, že je dlhšia doba, na ktorú sa treba zapáčiť tým pod zemou, než doba, na ktorú sa môžeš páčiť týmto tu. Tam totiž budem ležať na veky. No ty, ak chceš, maj v neúcte, čo úctievať nám kážu bohovia.
1: Veď ja to tiež mám v úcte, iba nie som schopná konať proti vôli obce.
0: Dobrá zámienka. No ja už pôjdem. Treba mi čím skôr vyhotoviť hrob.
1: Ach, nešťastnica. Trpnem strachom o teba.
0: O mňa sa neboj. Opatruj si svoje šťastie.
1: Keď to teda musí byť, už aspoň o tom nikde nevrav. Taj to a ja tiež to budem všade tajiť.
0: Len to roztrúb. Tvoje mlčanie mi bude 100 ráz odpornejšie.
1: Zblkneš vždy pri veciach, z ktorých po mne beží mráz.
0: No aspoň cítim, že sa budem páčiť tam, kde sa chcem páčiť najviac.
1: Ak to zvládneš, pokúšaš sa o nemožné.
0: Vzdám sa, keď to nepôjde.
1: Ak je to nemožné, aj pokus o to je už zbytočný.
0: Kým budeš takto hovoriť, i ja, i mŕtvi bratia budeme mať v neláske. Len nechaj pekne na pokoji mňa i moju nerozvážnosť. Nech si vytrpím tú hrôzu. Nemôže byť taká, aby preto moja smrť už nemohla byť krásna.
1: Nuž, ak musíš, choď. Aj keď ťa ženie iba šialenstvo. Si drahá svojim drahým. A mne tiež.
2: Jasný lúč slnka, najskvostnejšie svetlo, aké je na širokom nebi, konečne z výšavy si opäť zlietlo na sedmobranné Téby. Ó, zlaté oko dňa zas vychodiace nad dyrkajskými prúdmi, to ty si donútilo pustiť liace a odhadzovať zbroj, argejský beloštíty voji, utekajúci pred našimi ľuďmi.
3: Polynejke, súd rozhnevaný sporom, ktorý mal s bratom, priviedol ich sem. Škrekotom orla bol ten húriavk, v ktorom prepadol argejský voj našu zem. Zbraní mal veľa. Štít vedľa štítu, peruť biela, chocholi hrdo zastoknuté do heliem.
2: Stál vôkol našich siedmých brán a hrotmi oštepov pokúšal sa škrtiť východy z nich. No musel utiec do tmy skôr, než si zamaškrtiť stihol na našej krvi smedným hrdlom a svojim ohňom smolným zapáliť veniec hradie. Pred tým krdľom sa zrazu zdvihol mrak a zaznel rev. To tépsky drak sa vschopil na odpor a zatriasol ním.
3: Zeus vždy predovšetkým nenávidel chvastúnske jazyky, a teda zvlášť, keď ľudí píšiacich sa zbraňou videl valiť sa k nám, on pocítil k ním zášť a bleskom šľahol do muža na víťazný hlahol pripraveného práve na najvyššej zbášť.
2: Zem zdunela pod pádom jeho kostí. Hoci sa predtým tento ohňonos na naše mesto rútil v divokosti podobný po výchrici. Smutný los si to k nám prišiel prevziať v plnej zbroji. A iným iné prišlo vytrpieť. Sám veľký Arés, čo vždy vedľa Dia stojí, zaháňal všetkých nepriateľov späť.
3: Tak 7 veliteľov nepriateľa premohlo 7 veliteľov brán. A dvaja bratia svoje mŕtve telá na miesto zbraní dali ako daň na oltár Diov. Obaja padli pod kopijou, keď naraz zdvihli jeden na druhého zbraň.
2: Bohyňa víťazstva však slávna Niké s jasotom vošla do bojovných Téb. Už ďalej nehovorme o tragike skončených bojov, ale radšej Teb, nech sa nám teraz roztancuje v ľahkom tanci a takto vstúpme do chrámov, keď Téby celú noc sa zabávajú s Bakchom a my, keď sme pod jeho ochranou.
3: Hľa, práve vychádza z paláca náš nový pán, Menoikov syn Kreón. Po nedávnych udalostiach, ktoré zoslali na nás bohovia, sa stal vládcom mesta. Kto vie, čo si vzal do hlavy, keď zvolal toto mimoriadne zhromaždenie starcov?

0: Muži, bohovia prudkou búrkou rozkymácali od nášho mesta, znova ju však spoľahlivo vzpriamili. Vás som si vybral z množstva občanov a poslal po vás poslov, lebo viem, že ste mali vždy v úcte lájov trón. A potom, keď bol vládcom Oidipus, i neskoršie, keď zahynul, ste zachovali vernosť jeho potomkom. Tí, ako vieme, mali zhodný osud, prišli o život v ten istý deň, keď jeden zabil druhého a obaja si pošpinili ruky bratskou krvou, a tak som to teraz ja, čo zdedil trón a všetku vládu na základe svojho príbuzenstva s nebohými bratmi. Ale pozrieť sa do duše muža, ohodnotiť jeho srdce, jeho myseľ, môžeme len potom, keď ho uvidíme panovať a slúžiť zákonom. Ja ako vždy aj teraz vyhlasujem, najhorší je občan, ktorý riadi celé mesto, no keď treba, nevie rady ani sebe, ľaká sa a drží jazyk za zubami. Ďalej nemám v úcte toho, kto si váži priateľa viac ako vlasť. Nech vševidiaci Zeus dosvedčí, že nie som z tých, čo mlčia, keď ich mestu hrozí pohroma. A že sa nikdy nemôže stať môjim priateľom muž nepriateľský vlasti. Veď len vlast je loďou našej spásy. A len vtedy, keď sa ona plaví s rovným sťažňom, máme právo na priateľské city. V duchu týchto zásad budem zveľaďovať štát. V ich duchu je i rozkaz práve vydaný o Oidipových synoch. Eteokla, ktorý padol ako héros v boji za vlasť, prikazujem prikryť rovom so všetkými posvetnými obradmi, čo sprevádzajú do podsvetia najslávnejších mŕtvych. Avšak jeho brata Polinejka, vyhnanca, čo sa sem vrátil, aby obrátil na popol rodnú zem a rodných bohov, aby vylogal krv príbuzným a uvrhol nás všetkých do otroctva, toho zakazujem poctiť poslednými poctami aj oplakávať, nech ho nepochovaného zohavia a zjedia psi a dravé vtáky. Takáto je moja vôľa. Odo mňa sa Lotor nikdy nedožije väčšej úcty ako statočný. Kto to však s týmto mestom myslí dobre, uctím si ho ako zaživa, tak po smrti.
1: Nuž teda takto odmenuješ, pane, priateľa a nepriateľa vlasti. Ty máš právo uplatňovať zákon na mŕtvych i na nás živých.
0: A vy budete mať dozor nad plnením môjho rozkazu.
1: Tú úlohu daj mladší.
0: Stalo sa. Pri mŕtvole sú stráže.
1: Na čo teda ešte aj nás poveruješ dozorom?
0: Vysledujte, či niekto nedostal chuť porušiť môj rozkaz.
1: Našiel by sa blázon, ktorý by chcel zomrieť.
0: Áno, zomrel by. No pre korisť už mnohí riskovali smrť.

0: O, pane, nemôže sa povedať, že som sem prišiel rýchlo, že mám nohy na pleciach a lapám dých. Mňa veru cestou párkrát zastavili myšlienky a neraz som sa zvrtol rozhodnutý vrátiť sa. Raz duša varovala, blázon, na čo ideš tak, kde očakávaš trest? A inokedy zas, čo otáľaš ty smelec, predsa neunikneš trestu, ak to Kreonovi povie niekto iný. V takých myšlienkach som bežal pomaly a preto sa mi krátka cesta stala dlhou. Napokon som predsa nabral odvahu prísť sem a dať ti správu, aj keď možno pre teba je bezvýznamná. Slovom, prichádzam sem s nádejou, že ma tu nečakajú horšie veci, než mi určil osud.
1: Čo sa stalo, že si takto klesol na duchu?
0: Ó, dovoľ, aby som sa najprv prihovoril za seba. Ja som to nespravil a nevidel som toho, kto to spravil. Nebolo by teda spravodlivé, keby práve na mňa mala padnúť pohroma.
1: Máš čo si narováši, keď sa takto vopred brániš. Zrejme nesieš veľkú novinku.
0: Tam, kde sa stane hrozná vec, je na mieste aj hrôza.
1: No tak vysyp to už konečne a strať sa.
0: Už to sypem. Kto si nám dnes ráno pochoval tú mŕtvolu aj s príslušnými obradmi a len čo prikryl telo suchou prsťou, zmizol.
1: Čo to počujem? Kde je ten muž, čo mal tú smelosť?
0: Neviem. Zeme ako by sa netkla motýka. Jej povrch ostal pevný, nerozrytý. Nikde ani koľaj, ani šľapaj. Viník zmizol bez stopy. Keď nám to ukazoval strážca, čo mal rannú službu, mysleli sme si, že sa stal hrozný zázrak. Mŕtve telo bolo preč. Nie v hrobe. Ukrýval ho jemný prach. Ten nasypal na niekto, kto chcel ostať bez riechu. A nebolo tam ani stopy podravcovi a či psovi, ktorý by sem prišiel trhať mŕtvolu. Hneď sme sa zahrnuli výčitkami, strážnik obviňoval strážnika a keby došlo k bitke, ťažko by sa našiel, kto by rozbraňoval. Veď sme všetci boli viníkmi a predsa viníka tu nebolo. Nik nechcel priznať, že by čosi vedel. Boli by sme vzali do rúk žeravíku železa a prešli cez oheň a prisahali pri bohoch, že sme to nespravili a že nevieme, čia je to myšlienka a kto ju uskutočnil. Nakoniec, keď sme sa nemohli hnúť z miesta, kto si z nás dal návrh, ktorý všetkých zamrazil. No zvesili sme hlavy, lebo bolo ťažko čosi namietať, keď nikto nemal lepší nápad. Navrhlo sa, že ti máme všetko oznámiť, nič nezatajiť. Schválili sme to a na mňa nešťastného padol žreb, že musím splniť túto milú úlohu. Nie je to pre mňa veľká radosť stáť tu a ani pre vás pozerať sa na mňa. Komu aj by spravil radosť posol zmrcha s vesťou?
2: Pane môj, už hodnú chvíľu premýšľam, či jazda pôvodcami toho činu nie sú bohovi.
1: Mlč, ak ma nechceš svojou rečou rozhnevať. Si napriek svojmu veku hlupák, že vraj bohovia sa starajú o túto mŕtvolu. To trhá uši. Oni budú z úctou pochovávať toho dobrodincu, čo sem prišiel, aby zapálili chrámy ozdobené stĺpmi, aby rozvrátili oltáre a zem a zákony? Kde si to vzal, že bohovia si vážia zločincov? To nie je možné. Za to istí občania už dávno ťažko znášajú môj diktát. Šomrú, tajne krútia hlavami a nedržia ich v jarme, ako treba, ako si to želám. Bezpečne viem, že to oni podplatili strážcov, aby spáchali ten čin. Nie dveru pre človeka horšieho zla na zemi, než striebro. To aj

0: Dotiaľ, kým sa nepriznáte k tomu opovážlivému činu, aby ste raz prevždy vedeli, že na zárobky máte chodiť tak, kde treba a že korist nie je všetko. Veru, zistíte, že podlý zisk je pre človeka nešťastím viac ako šťastím.
1: Môžem ešte niečo povedať, či už mám odísť?
0: Ty si nezbadal, že tvoje reči sa mi hnusia?
1: Týrajú tvoj sluch či tvoju dušu?
0: Nemáš jedno, odkiaľ vychádza môj hnev?
1: Ja týram len tvoj sluch, kým tvoju dušu týra páchate.
0: Ty prefíkané táradlo.
1: To možno som. Nič zlého som však nespravil.
0: Ba spravil! Zapredal si dušu.
1: Beda, ak ma posudzuje predstavený iba podľa predstav.
0: Hraj sa so slovami, koľko chceš. No ak sa vinník nenájde, vám ručím za to, že sa presvedčíte, aké pohromy so sebou nesie podlý zisk.

0: kiež by sme ho len našli. Osud rozhodne, či sa to podarí, či nie. No nech sa stane tak, či onak, ja sa ti už neukážem na oči. A chválim Bohov za to, že sa nesplnili moje predtuchy. A môžem odísť s hlavou na krku.
1: Síl na svete je mnoho, ale nejaká silnejšia než človek, ktorý aj do zúriacej výchrice a lejaka sa púšťa, aby na pochmúrnom mori prerážal valmy vln, čo kolíšu a oblievajú sťažne jeho lodí. On aj zem, v rade bohýň najvyššiu, večnú a neunavnú, každý rok rozjatrí pluhom, keď sa jeho krok za krokom koní borí do jej pôdy. On krdle plachých vtákov chytá do nástrach a v horách od úpetia po úpetie naháňať divé šelmy nemá strach a vrhá pevne upletené siete, do ktorých morské tvory lezú mu. Človek má dvovtip, preto neuniká nič pred zámermi jeho rozumu. Stíha zver najstrmšími chotármi, hrivnatú šiu konia ujarmí, práve tak ako neskrotného býka. On hovoriť i bystro myslieť razom sa naučil a kladie základy mestám a vládne v nich a skrutým razom a prudkým dažďom tiež si poradí, lebo si nad hlavou vie strechu zdvihnúť a s rozvahou sa díva na doby, čo majú prísť. A iba smrti vyhnúť sa ešte nedokáže. Vie však už, ako sa má zbaviť jaže, s ktorou naň doliehajú choroby. No hoci múdrosť, vtip a silu obra má v mire, ktorá báje prekoná, on zlo je schopný konať vedľa dobra. Ak žije správne, dbalý zákona posveteného prísahou, je vlasti na osoch, ale na jej záhubu, ak do zla, padne ako do priepasti. Kto zotrváva pri zle, nech nikdy nie je hosťom mojej mysle a ani hosťom môjho kozubu.

0: naozaj neviem, čo mám povedať na to, čo vidím. Darmo by som tvrdil, že toto dievča nie je Antigona, keď je to raz ona. Nešťastná dcéra nešťastného Ojdipa, čo to znamená? A zdaťa len neprivádzajú, pretože si porušila kráľovský rozkaz a prichytili ťa pri nerozvážnom čine.
1: Toto je tá, čo pochovala mŕtve telo. Prichytili sme ju pri čine. Kde nájdem Kreona?
0: Tam ide, vyšiel z domu práve vhod.
2: Čo máte? Komu vhod som vyšiel z domu?
1: Pane, smrteľník sa nemá nikdy nerozvážne zaprisahať, lebo jeho predsavzatie nemusí byť správne. Vtedy, keď si na mňa sypal svoje hrozby,

0: by som sa dušoval, že sa tu nikdy viacej nezjavím. No ktorá rozkoš by sa vyrovnala náhlej radosti? Aj napriek prísahe som znova tu a vediem dievča, ktoré sa mi podarilo pristihnúť, keď nasýpalo hrob. A teraz sa už nevolilo žrebom. Tento úlovok je iba môj. Ber si ju, pane, čo chceš sa jej vypituj a z čoho chceš ju usvedč. Ale ja si iste zasluhujem, aby som z tej pohromy už vyšiel bez viny i trestu.
1: Kde a ako padlo do tvojich rúk toto dievča?
0: Pri pochovávaní brata. Tým je povedané všetko.
1: A si si tým istý? Vieš, čo vravíš?
0: Videl som ju pochovávať mŕtve telo, ktoré podľa tvojho rozkazu má ostať nepochované. Je to, čo vravím, zrozumiteľné a jasné?
1: Ako si ju zbadal? Ako prichytil?
0: To bolo takto. Keď som prišiel späť a keď som všetkým nahnal strachu tvojou hrozbou, hneď sme z hnijúceho tela odstránili prach a dobre sme ho očistili. Potom sme si sadli na svah na ten záveterný, aby na nás nešiel zápach z mŕtvoly. Tam sme sa častovali hrozbami a nadávkami, aby nikto neprestal mať oči na stopkách. Čas bežal, guľa slnka stála rovno nad nami a horúčava na nevydržanie. Tu sa zrazu strhol výchor. Bol to taký vír od zeme po oblohu, z lesa na rovine postrhalo všetko lístie, celé nebo zastrel oblak prachu. Zavreli sme oči, no a znášali to Božie dopustenie. Potom, keď už bolo po povýchrici, sme ich zas pootvárali a zbadali sme toto dievča, ako smutne kvíli. Takým hlasom kvíli vtá, keď nájde prázdne hniezdo, v ktorom nechal mláďatá. A ona kvílila zas preto, lebo uzrela tú holú mŕtvolu a hrozne preklínala tých, čo si s tým dali robotu. A začala hneď na mŕtvolu v dlaniach nosiť suchý prach a kanvou z medi krásne tepanou tri razy poliala hrob na znamenie obety. Keď sme to uvideli, hnali sme sa k nej a lapili sme ju. A ju to vôbec nevystrašilo. Za vinu sme jej kládli tento druhý priestupok, aj tamten prvý. Priznala sa k obidvom. Na moju veľkú radosť, no aj žalosť. Človeku je veselo, keď ujde pohrome, no býva nešťastný, ak vrhne do pohromy svojich milých. Ale všetko mi je fuk, len keď mám zdravú kožu.
1: Čo ty na to? Prečo stojíš so zvesenou hlavou? Priznávaš sa a či popieraš?
2: Nič nepopieram. Priznávam sa.
1: Môžeš ísť. Už nie si v podozrení. A ty hovor. Bez vykrúcania a stručne. Vedela si o zákaze?
2: Akože by nie. Veď si ten zákaz vydal verejne.
1: A napriek tomu si sa odvážila?
2: Áno. Lebo to bol zákaz, ktorý nepochádzal od Dia. A ani Dike, spoločníčka bohov v podsvetí, nám nenariadila nič podobné. Už usudzovala som, že tvoj zákaz, vôľa smrteľníka, nemá takú silu, aby rušil nenapísané a neochvejné Božie zákony. Tie predsa nie sú dnešné ani včerajšie. Tie platia od dôb, kam nám pamäť nesiaha. A platia večne. Netúžila som byť postihnutá trestom za ich porušenie. Nezastrašili ma ani tvoje hrozby. Že ma čaká smrť? To viem aj bez teba. Smrť čaká všetkých. A že zomriem predčasne, tým iba získam. Pretože ak niekto žije v stálom utrpení ako ja, smrť sa mu stáva vykúpením. Vôbec neplačem nad svojim osudom. Ak by som pripustila, aby zabitý syn mojej matky ležal nepochovaný, to by ma bolelo nič iné. Ale keď sa tebe zdá, že som si počínala pochabo, vedz, že ma z pochabosti obvinuje pochabe.
3: To dievča si podedilo spúrnosť po otcovi, nevie ustupovať zlu.
1: No nezabúdaj, že tá najneoblomnejšia myseľ sa vždy najskôr poddá. Veď aj tvrdá oceľ skrehne, keď sa rozžeraví na ohni a potom praská, ľahko sa dá lámať. A či nepokorí divokého žrebca tenká úzda? Nepatrí sa, aby hrdo zmýšľal ten, kto má len postavenie otroka. A táto nie len, že sa dopustila jednej spupnosti, keď prestúpila stanovený zákaz, ale dopúšťa sa ešte druhej, keď sa mi tu vysmieva a vychvaľuje svojim činom. Keby som jej trúfalý čin nechal bez trestu, bol by som ešte mužom? Bola by ním ona. Preto môže byť aj dcérou mojej sestry. Môže mi byť stokrát príbuznejšou ako celá rodina. Dám kruto potrestať aj ju, aj tú jej sestru. Bez pochyby zločin vymysleli spolu. Priveďte sem aj tú druhú. Videl som ju pred chvíľočkou behať v dome ako pozbavenú zmyslov. Tak na seba za vše upozorňuje zlé svedomie tých, ktorí potajomky osnovali podlý plán. No nadovšetko nenávidím toho, koho pristihli pri zločine a snaží sa ho dodatočne skrášľovať.
2: Chceš ešte niečo iné ako moju smrť?
1: Nie, nechcem. Tvoja smrť mi postačí.
2: Čo teda váhaš? Mne sa bridí každé slovo z tvojich úst. Ani nechcem, aby sa mi nebridilo. Tebe sa za iste bridí všetko na mne. Ale uznaj, čím by som si mohla získať väčšiu slávu, než tým, že som pochovala brata? Títo všetci by mi dali za pravdu, no strach im zviazal jazyk. To len tyranovi žičí šťastie okrem iného i v tom, že môže hovoriť a robiť, čo si zmyslí.
1: Tak to vidíš celých ty sama.
2: Vidia to aj ostatní, no pred tebou sú ticho.
1: Nehambíš sa, že sa správaš ináč ako ostatní?
2: Je hanbou ctiť si brata?
1: A ten, koho zabil, to ti nebol brat?
2: Bol, boli obaja z tej istej krvi ako ja.
1: A prečo uctievaš tak bezbožne len jedného?
2: Ten druhý by mi túto úctu nevyčítal.
1: Akože by nie? Keď si ho nechceš oceniť viac ako bezbožníka.
2: Nebol predsa jeho otrokom. Bol jeho bratom.
1: Ale plienil túto zem. Tvoj druhý brat ju bránil.
2: Nie je to medzi nimi rozdielu pred tvárou smrti.
1: Vždy je rozdiel medzi zlým a dobrým.
2: No ja som prišla na svet milovať, nie nenávidieť.
1: Ak chceš milovať, tak miluj v podsvetí. No nado mnou, kým žijem, žena vládnuť nebude.
3: Ja už je tu Ismena, ako len narieka pre sestru a ako sa chmúri. Poriadne to pošpatilo jej rumennú tváričku, poriadne zmokli tie čarovné líčka.
1: Tak čo ty? V dome si sa ku mne túlila vždy ako had a tajne si mi pila krv? A ja som nevedel, že pestujem dve skazy číhajúce na môj trón. Vrau, priznávaš sa, že aj ty si mala niečo spoločné s tým pohrebom? Či to chceš pod prísahou poprieť?
2: Priznávam sa. Ak s tým ona bude súhlasiť, som pripravená niesť svoj podiel viny. Ak je spravodlivosť, toto nesmie dopustiť. Veď ty si váhala. A preto som ťa odmietla vziať so sebou. No teraz, keď si v tvrdzi, neváham. A v búrke nešťastia som na tej istej lodi ako ty. Či je to čin, vie Hades. Vedia to tých v podsvetí. A nemám rada tých, čo majú rady iba slovami. Ach, sestra, veď mi nebrán zomrieť s tebou. Bude to môj posledný hold mŕtvemu. Nie, so mnou nezomrieš. A nič si neprivlastníš z toho, čoho si sa ani nedotkla. Ži! Stačí moja smrť. Čo za život to bude bez teba? Na to sa spýtaj Kreona, veď iba o neho stojíš. Čo máš z toho, že ma týraš? Ak môj výsmech bolí, bolí predovšetkým mňa.
4: V čom ti mám teda pomôcť?
2: Zachraň seba. Nebudem ti závidieť.
4: O, sestra, nemôžem sa deliť o tvoj osud.
2: Vyvolila si si život a ja smrť.
4: Veď som ti povedala, prečo.
2: Chcela si sa zavďačiť tu týmto.
4: Ja však tamtým v podsvetí. A predsa sme dnes obvinené obidve.
2: Buď spokojná, ty žiješ. Ale moja duša patrí mŕtvým. Dávno je už mŕtva.
1: Ako vidím, obidve tie dievčence sa zbláznili. Tá jedna práve teraz a tá druhá asi vtedy, keď sa narodila.
4: Žiaľ, človek stráca rozum, pane. Aj ten získaný, aj vrodený.
1: Ty teda určite, keď si sa rozhodla so zlými páchať zlo.
4: A na čo mám žiť sama, bez sestry?
1: Už mi ju nespomínaj. Tej už ako by tu nebolo.
4: Chceš ozaj zabiť snúbenicu svojho syna?
1: Sú aj iné, s ktorými sa dajú robiť deti.
4: Ale títo dvaja ako by sa našli.
1: Hrozné je i pomyslieť, že toto bola skoro moja nevesta.
4: Ach, milý Hajmon, ako málo si ťa otec váži.
1: Ideš mi už na nervy, aj ty, aj tvoje reči.
4: Naozaj chceš syna o ňu olúpiť?
1: Ja nie. To Hades prekazí ich sobáš.
4: Teda trváš na tom, že má zomrieť?
1: Zomrie. A ty s ňou. Sem sluhovia a berte obe do domu. Tie ženy treba dobre uväzniť a strážiť. Pretože i najchrabrejší berú nohy na plecia, keď vidia, že sa blíži koniec života.
5: Blažený, ktorých život nezakúsil strasť. Veď komu Boží úder iba raz dom rozkýval, toho rod sa už nikdy nedokáže striasť pohrom, čo valia sa na nejakovalný kal morských vln, divým tráckým výchrom hnaných, nad temnotami dna aj čierny kal, zvírený v hlbinách sa objavuje na nich. A spolu s nimi ako šelma zúriaca sa vrhá na breh, ktorý pod ich ťarchou buráca. Hľa, odpradávna trvá príval príkorí, ktoré sa valia na nešťastný labdakovský dom, na každé pokolenie zvlášť. To niektorí z bohov ich ustavične strha do pohrom. Najmladšia ratoliestka v Ojdipovom dome len chvíľu krášli rodostrom a už je posotená nerozvážnym slovom a zaslepením zmyslov pod vražednú zbraň bohov a brány podsvetia sú pred ňou do korán. Ó, Zeus, keď sa deje tvoja vôľa, človečia márnomyselnosť ju nezastaví. Tu ani spánok, ktorý všetko zdolá, nemôže premôcť ani bez únavy plynúce mesiace. Ty, večný, nestárnúci, panuješ na Olympe, ktorý zlatne v planúcom svetle. A tak pre budúci čas, ďaleký aj blízky, budú platné tie isté zákony, čo pre minulý. Keď dosiahla sa miera, neminuli pohromy nikoho, aj keď im čelil zdatne. Dúfať je neisté, a predsa to je útecha, ku ktorej sa utiekajú mnohí a za skutočnosť vydávajú svoje ľahkomyselné túžby. Aký mnohí im oheň nespáli, sa klamú nádejami a netušia nič zlé. Hľa, akú gnómu vyslovil kto si učenosťou známy, že zlo sa ako dobro javí tomu, koho chce viesť na pokraj tragédie sám Boh, ten človek iba krátko žije v šťastí a vlastne stále čaká na pohromu.

0: Ide Haimón, tvoj najmladší syn. Čoho sem vedie tráp jeho osud nevesty a prekazený sobáš?
1: Dozvieme sa a lepšie ako všetci. Syn môj, neznenávidel si hádam otca, keď si počul rozsudok nad svojou verenicou? Alebo aj tvoje city závisia od mojich rozsudkov?
2: Som oče tvoj. Máš dobré názory a nimi riadiš moje. Ja to vítam. Viac než všetky sobáše si cením tvoju radu, ktorej ďakujem za správny smer.
1: Tak veru, syn môj, treba rozmýšľať a nad iné si vážiť vôľu otca. Prečo ľudia túžia po potomkoch? K čomu ich vo svojich domoch vedú? K tomu, aby sa ich nepriateľom odplácali zlom, no aby na otcovho priateľa sa pozerali ako na otca. Čo povedať však o takom, čo poprivádzal na svet nezdarené deti? Ten si splodil starosti a škodoradosť v očiach nepriateľov. Preto, syn môj, nikdy nepodľahni rozkoši a nestrať hlavu pre ženu. Zlá žena v dome a jej objatie ťa mrazí. Zlého druha mať je peklo. Odvrhni to dievča ako nepriateľa. Nech si hľadá snúbenca tam, pod svetí. Ju jedinú som pred svetkami pristihol pri porušení môjho rozkazu. A aby ľudia nevraveli, že som luhár, usmrtím ju. Môže koľko sa jej zachce vzývať Dia, spasiteľa rodu. Keby som vo vlastnom dome trpel takú neposlušnosť, čo už potom môžem čakať od cudzích. No kto je mužom na mieste vo vlastnom dome, ten aj štátu velí spravodlivo. Preto ten, čo spupne porušuje zákon, ten, čo by chcel rozkazovať vládcovi, nech veru nečaká na moju chválu. Koho si ľud zvolí, toho treba poslúchať tak v malých ako veľkých veciach, v zlých, tak ako v dobrých. Poslušného muža si viem predstaviť aj na tróne. Na takého je spoľahnutie v krutom boji. Nič však nie je horšie ako neposlušnosť. Ona ničí mestá, rúca ľudské príbytky a zoradené šíky, obracia na pometený útek. Naopak z tých, čo si dajú povedať, sa môžu mnohí vďaka poslušnosti zachrániť. A preto treba dodržiavať rozkazy a nikdy nepodľahnúť žene. Ak už podľahnúť, tak radšej mužovi. Veď kto by túžil počuť, že je slabší ako žena?
0: Myslím, ak ma neklame sluch starca, že čo vravíš, dobre vravíš.
2: Bohovia, môj oče, dali ľuďom rozum, najcenejšiu vec, čo máme. A ja nemôžem a nechcem tvrdiť, že si nehovoril správne. Ale dobrý môže byť aj názor iného. Mám väčšiu možnosť, než ty sledovať, čo ľudia hovoria, čo robia, s čím sú nespokojní. Veď pred tvojim prísnym zrakom by sa prostý človek neodvážil vravieť veci, z ktorých by si nemal radosť. Ale moje ucho tajne vypočulo, ako celé mesto ľutuje to dievča. Nikomu sa nepáči, že ona, ktorá si to zasluhuje najmenej zo všetkých žien, má biedne zhynúť na svoj slávny skutok. Vravia, že ak zabránila mesožravým psom a dravým vtákom roztrhať to pohodené telo svojho brata, ktorý padol v boji, patrili by jej skôr veľkolepé pocty. To je názor, ktorý šeptom vyslovuje celé mesto. Otče, nie to statku, čo by mi bol drahší ako tvoje šťastie. Ako býva pýchou otca dobrá povesť detí, pýchou dieťaťa tou najväčšou je dobrá povesť otca. Nebuď teda ďalej presvedčený, že je správne iba to, čo povieš ty, a iné nič. Ten, kto si myslí, že len sám je rozumný, že jedine on má dar jazyka a ducha, býva obyčajne prázdny. Ani pre takého muža, ktorý mnoho pozná, nie je hanbou ešte mnohému sa priučiť a nebyť tvrdohlavý. Či si stromy v rozvodnených prúdoch nechránia svoj kmeň a konáre tým, že sú ohybné? Tie, čo sa vzoprú, prúdy od koreňa vyvrátia. A takisto sa s loďou prevrhne a plaví hore dnom ten človek, ktorý pevne napne laná plachiet vtedy, keď má povoliť. Nuž povol radšej. Pozmeň ten svoj krutý rozsudok. Ak môžem, napriek tomu, že som mladší, povedať svoj názor, tak si myslím, že nie dvarí lepšej túžby ako túžba stať sa mužom, čo si so všetkým dá rady. Každý sa ním pravda nestane, veď je to zriedkavosť. A vtedy treba poslúchať tých, ktorí dobre radia.
3: Pane, ak ti radí dobre, daj sa poučiť aj ty. Veď múdro hovoríte obaja.
4: Mám hádam v tomto veku chodiť k nezrelému mladíkovi po rozum?
2: Vždy lepšie ako po neprávosť. Ak som mladý, nedívaj sa na môj vek. Hľaď na vec.
4: Na akú vec? Mám sa hádam dívať s úctou na neposlušnosť?
2: O úctu k mrzkej veci by som nikdy nežiadal.
4: No práve tento neduch mala ona.
2: Mienka tébskych občanov je iná.
4: Občania by chceli rozhodovať o tom, čo mám robiť?
2: Podľa slov si ty ten nezrelý.
4: Mám vládnuť v mene iných a nie vo vlastnom?
2: Ak štát si niekto prisvojí, je po štáte.
4: Či nepatrí štát tomu, kto v ňom vládne?
2: Musel by si vládnuť pustej zemi.
4: On sa, tuším, stavia za tú ženu.
2: Ak si ženou, áno. Pretože mi ide o teba.
4: Lump! Tebe ide o to uprieť pravdu otcovi.
2: Len preto, že sa prehrešuješ proti pravde.
4: Je to hriech, keď chránim svoju dôstojnosť?
2: Tu neuchrániš tak, že budeš šliapať na dôstojnosť bohov.
4: Och, ty nízky duch, si zotročený ženou.
2: Za to aspoň neotročím zlu.
4: A každým slovom sa jej zastávaš.
2: Nie iba jej. Aj teba, seba, bohov podsvetia.
4: Za manželku ju živú nedostaneš.
2: Dobre. Ale potom zomrie ešte ktosi ďalší.
4: Bezočivosť? Ty sa ešte vyhrážaš?
2: Je vyhrážaním, ak odrádzam ťa od nerozumnej veci.
4: Chceš mi s plačom nalievať ten rozum, ktorý nemáš?
2: Keby si mi nebol otcom, povedal by som, že si sa zbláznil.
4: Otrok ženy! Dosť už táraním!
2: Chceš urážať? No urážky máš nerád.
4: Vážne? Potom teda pri Olympe prisahám, že tvoje urážky sa neobídu bez trestu. Hej, sem s tou potvorou. Nech i hneď zomrie pred očami svojho ženícha.
2: To vypusť hlavy. Pred mojimi očami ju nezabiješ. Ale ani tvoje oči, otec, ma už neuvidia. Zlosť si vylej na tých, čo sú ochotní to znášať.

0: Pane môj, ten mladík odišiel preč s hnevom. Keď sa taká mladá myseľ rozruší, mám obavy.
1: Nech ide kam len chce. A nech sa namáha aj nadľudský, on osud tých dvoch dievčat nezmení.
0: Chceš, hádam, poslať na smrť obe?
1: Pravdu máš. Tú, čo si nepálila prsty, ušetrím.
0: A akú smrť si vybral pre tú druhú?
1: Vyvedú ju do pustatiny a zaživajú pochovajú v skalnej hrobke. Bude dostávať len toľko jedla, koľko kážu bohovia. Tak naše mesto nepoškvrní hriech. Tam môže vzývať háda jediného z bohov, ktorého si ctila. Možno jej dá ešte chvíľu požiť. Potom aspoň zistí, aká zbytočná je úcta k tomu, čo je už raz v podsvetí.

neporaziteľný v boji. Ty, ktorý všetko na svete máš v moci, ty, pri ktorom sa panna upokojí, keď po jej hebkých lícach pôvab noci rozlívaš. Ty aj morské nebezpečie prekonáš, ty aj v chajdách spíš, a hoci by ako chcel, pred tebou neutečie nejaký z krehkých smrteľníkov, ani z bohov. Ako ho zmocníš sa, ten šal je z toho. Ty si aj zbožne zmýšľajúcich ľudí priviedol k neodpustiteľným činom. A ty si to, kto práve teraz budí aj nedorozumenie medzi synom a otcom a zas víťazstvo sa kloní k pôvabu, ktorý planie v nevestinom oku. Veď človek vie aj nad zákony moci dať pôvab. A tak bez boja a skrytá napokon zvíťazí vždy Afrodita.

0: Pri pohľade na toto musím už ja porušiť vladárove rozkazy. Ako mám zadržať slzy, keď vidím kráčať Antigonu do tej svadobnej komnaty, z ktorej už nevíte?
1: Rodáci moji, teraz poďte sa pozerať na mňa, v akej hroznej biede tu kráčam. Ako celé nebesá a slnko obíma môj zrak. O, vedie to naposledy. Lebo mňa už vedie nám všetkým spoločný boh Hades k brehu Acherona. A musím tá ísť živá. Ja, čo som nepoznala ešte nehu manžela, ktorej nikto nepozýva svadobných hostí, ktorej nezazvučí tón svadobných piesní. Môj muž, Acheron.
0: No vstupuješ do temnej skrýše hrobu s vavrínom slávy. Chváloreč ťa sprevádza. Ty ani na chorobu nezomrieš, ani ostrý meč ti život nevezme. Ty z vlastnej vôle zaživa, ako nikto z ľudí, kráčaš dole.
1: Rozprávali mi, aký zúfalý bol osud, ktorý mala Tantalova dcéra, keď zrazu vrástla do skaly v podobe brečtanu a z jeho krovia tam na sipírskych výšinách sa znova nesie nárek. Obezbrehom žiali tej ženy rozšíril sa ľudom chýr, že z jej očí dažďami a snehom umývaných sa stále valia prúdom na jej hruď slzy. Nuž, či nie je ako ja? Skala mi má byť miestom pokoja.
0: Ona však mala božský pôvod a ty len ľudský. To je dôvod tešiť sa, že ťa teraz pochová hrob, aký dostávajú bohovia.
1: O, beda, som ti ešte na posmech a zaživa ma haníš. Aká to je náhlivosť? Prečo nedovolíš, nech pokojne zomriem? O, ty mesto moje, ktoré mi nevykročíš na pohreb. O, Dirke, prameniaca v tejto zemi. O, sveté háje na okraji Téb. Keď iné nič, tak aspoň dosvedčte mi, že nikým neoplakaná a krutým rozkazom nútená sa živá rútim do hrobu. Chcú ma držať ukrytú pred živými aj mŕtvými. O, čo ma viac môže bolieť? Ja nesmiem byť doma ani tam v ríši tieňov, ani tu.
0: Na vrchol odvahy ťa sila vyniesla, no tam narazila na vysoký trón práva. Lebo máš, dievčatko, hriechy predkov na príťaž.
1: Ty si ma touto rečou zasiahol v pamäti na najcitlivejšie miesto, kde skrývam nekonečne ťažký bôľ nad osudom, čo stihol naše mesto a môjho otca. Lebo nepriazeň je stále v petách slávnym labdakovcom. O, hriešne lôžko matkino a ten jej krvismilný sobáš s mojim otcom, ktorého som ja nešťastnica plodom. A nevydatá prekliata mám vchodom hrobu ísť teraz za nimi. A tiež tá tvoja svadba, braček, bola kliatbou postihnutá. Veď vedel si tou svadbou zničiť mňa, živú, hoci nežiješ.
0: Uctiť si mŕtvych, to je zbožné, no považujem za nemožné vzdorovať mocným. Už vás, veru, dosť zabila takto vlastná horlivosť.
1: Bez slz a priateľov a svadobných piesní ma odvádzajú do jamy hrobu. A neľutuje nikto z nich mňa úbohu, že svetlo slnka mi vytrhnúť idú z očí navždy v tejto hroznej chvíli. Niet komu by sa z hrude vydral vzdych. Nad mojou smrťou nikto nezakvíli.

0: Či neviete, že pred smrťou nik dobrovoľne neprestane nariekať, aj keď si plačo málo pomôže? Už konečne ju odvedte a zatvorte ju do kamennej hrobky, ako som vám kázal. Potom odíďte, nech sama si už rozhodne, či zomrie a či bude radšej pochovaná zaživa. My, čo sa toho týka, ostávame čistí. Zbavujeme ju len styku s ľuďmi.
1: Ó, ty hrobka. Svadobná sieň moja. Moje večné väzenie. Tak teda idem k svojim mŕtvým. Veľa už ich je u Persefony v podsvetí. A dnes ta zostúpim ja posledná a najbiednejšia z nich, skôr než som vyčerpala mieru svojich dní. Mám iba jednu nádej. Že tam bude milá otcovi aj matke. Milá tebe, drahý brat. Veď som vás mŕtvych vlastnoručne umila aj obliekla. Aj obeť som vám vykonala na hrobe. Hľa, Polynekes, za to, že som pochovala tvoje telo, táto odmena. Môj drahý brače, Kreonovi sa to zdá byť zločinom a bezočivosťou a tak ma dáva odvieť s násilím. Ja, panna, ktorá ešte nevie, čo je svadobný spev, čo manželstvo, čo deti, musím odísť opustená priateľmi a zaživa do ríše mŕtvych. Aký boží zákon som to porušila? Oplatí sa ešte pozdvihnúť mne nešťastnej tvár k Bohom? Kde mám hľadať pomoc? Zbožný čin mi vyčitujú ako bezbožnosť. Ak sa aj Bohom vidí správne moje potrestanie, možno v háde prídem na to, v čom som chybila. No ak urobili chybu pozemšťania, neprajem im väčšie zlo, než akého sa dopúšťajú voči mne.
2: Tá vášeň ju ešte stále neopúšťa.
0: Veď sluhovia, čo ju majú odviesť, budú s plačom pikať za svoju lenivosť.
1: Beda. Z tých slov som vyrozumela, že moja smrť sa blíži.
2: Nebudem ťa utešovať nádejou, že je to ináč. Je to tak.
1: Ó, moje rodné Téby. Moja vlasť. Bohovia uctívaní predkami. Už idem na smrť. A vás o účasť žiadam, o ľudia, buďte svedkami, ako mne, poslednému kvetu kráľovského rodu, za zbožný skutok spôsobujú strasť tí, čo ma vedú k hrobovému vchodu.

0: Otcovia Téb, nás dvoch sem po spoločnej ceste viedol jeden zrak. Tak chodia slepci, potrebujú sprievodcu.
1: Čo nového nám nesieš, starec Tejrézias?
0: Poviem ti to, sľub však, že sa veštbe podrobíš.
1: Vždy doteraz som dal na tvoju radu.
0: Preto aj si šťastne viedol koráb mesta.
1: Môžem potvrdiť, že tvoje rady boli prospešné.
0: Nuž vec, že práve si na ostrí osudu.
1: Čo po tým myslíš? Tvoje slová mrazia.
0: Vypočuj si ma a všetko budeš vedieť. Keď som zasadol dnes v starom sídle vešcov, kde sa zhromažuje všetko vtáctvo, začul som vo vtáčich hlasoch čosi nezvyčajné. Divoký a zlostný škrekot. Pochopil som, že sa bijú, veď som dobre počul údery ich krídel. Zľakol som sa, rýchle som chcel na oltárnom obetisku spáliť obeť, ale obeť nevzblkla a z mesa tiekol do popola iba rozpustený loj. Ten škvrčal, dymil a len žlč sa rozprskla na všetky strany, ale kusy mesa ležali na ohni holé, sotva oškvrknuté. A mu je chlapec vravil, že sa obeť nedarí a všetky znamenia sú zlovestné. Ten chlapec je mi totiž vodcom, ako ja som vodcom iných. Ty si to, kto vrhá našu obec do nepriazne, lebo na oltáre a na sväté kozu by nám psi a vtáky trúsia meso, ktoré driapu z tela nešťastného Ojdipovho syna. Preto bohovia už nechcú od nás prijímať dym obeti a prosby, preto nepočujem dobrú správu z hlasu vtákov, veď ich síti krv a meso zabitého muža. Rozváž si to, synu. Všetci ľudia sú si rovní v tom, že robia chyby, preto nenazývam nerozvážny muža, ktorý pochybil a padol do nešťastia, ak má vôľu ustúpiť a chybu napraviť. No tvrdohlavosť je znak bláznostva. Nuž ustúp tomu mŕtvemu a dopraj jeho telu pokoja. Čo je to za hrdinstvo po druhý raz zabiť mŕtvolu? Ver, dobre radím s dobrým úmyslom a prijať dobrú radu, z ktorej plinie osoh, nie je hanba.
1: Starče, všetci na mňa mierite tak, ako lukostrelci do terča. Aj tvoje jasnovidné umenie je proti mne. No veštecký cech ma už dávno zapredal a zradil. Len si úžerníčte. Nakupujte kov zo Sárd a zlato z Indie. No Polinejka nepochováte. Nech uchvátia ho orly samotného Dia a nech vzlietnu s pokrmom až k jeho trónu. Nedostanem strach z tej poškvrny a nedovolím pohreb. Poškvrnenie bohov človekom je predsa vylúčené. Za to tebe, Tejrézias, vravím, že i najmúdrejší môže padnúť do hanby, ak slovom krášli hnusné myšlienky.
0: Ach, je ešte vôbec človek, ktorý vie...
1: Čo také? Akú všeobecnosť ideš zasa vyhlásiť?
0: Že najlepšie zo všetkých imaní je rozvaha.
1: Tak ako hlúposť, z chorob najhoršia.
0: Tou chorobou trpíš práve ty.
1: Si veštec. Túto urážku ti nevrátim.
0: Už si to urobil, ak tvrdíš, že je moja vežba lživá.
1: Každý veštec myslí iba na striebro.
0: A práve tyran má rád hnusný zisk.
1: Vieš, že čo vravíš? Vravíš kráľovi?
0: Čo by som nevedel, veď za trón vďačíš mne.
1: Si múdry veštec, no rád krivdíš.
0: Ty ma dráždiš, aby som ti povedal, čo skrývam v srdci.
1: Len to povedz, ale pusti pritom z hlavy zisk.
0: Ten tvoj by som už darmo držal v hlave.
1: Ja ti nenaletím, na to vezmi jed.
0: Už dobre teda vec, že slnko neopíše na nebesiach mnoho kruhov a už budeš musieť za tých mŕtvych platiť jedným mŕtvým z vlastnej krvi. Lebo ty si pod zem uvrhol, čo bolo na zemi, a život nehanebne zavrel do hrobu, a naopak, za zmŕtvemu si uprel obrad pohrebu a brániš mu tak odísť do posvetia k Bohom. Ani božstvá nebies nemajú na také čosi právo a ty im ho vnucuješ. A preto fúrie tie pomstiteľky pod svete aj bohov číhajú už na teba a chystajú ti rovnocenný trest. No, hovoril som pre zisk. Presvedči sa o tom zakrátko, keď v tvojom dome zaznie nárek žien i mužov. Urážal si ma a ja som ti to v hneve vrátil ako lukostrelec. V tvojom srdci väzia strely, ktorých pálčivosti sa už nezbavíš. Poď, chlapče, veď ma domov. Nech si tamten môže vyliať zlobu na mladších a nech sa naučí mať rozvážnejší a pokojnejší jazyk, než mal dnes.

0: Pane, ten muž sa vzdialil s hrozným proroctvom. A nepamätám, hoci na hlave mi čierne vlasy dávno vystriedali šediny, že by sa v jeho veštbách mestu našla lož.
1: Ja to viem. A znepokojuje ma to. Je hrozné ustúpiť, no ešte hroznejšie je vzdorovať a na hlavu si strhnúť skazu.
0: Synu Menoíkov, tu treba rozvahu.
1: A čo mám spraviť? Povedz, poslúchnem.
0: Choď, vypusť dievča z podzemného väzenia a pochovaj tú pohodenú mŕtvolu.
1: Ty teda radíš ústup?
0: Áno, a to rýchly, pane, lebo bystronohý Boží trest je hriechu stále v petách.
1: Len ťažko mením svoje rozhodnutie, ale so sudom sa nedá bojovať.
0: Len choď a nenechaj nič na iných, sprav všetko sám.
1: Už idem rovno odtiaľto. Hej, sluhovia! Hej, kde ste ktorí? Sem sa všetci! Berte sekery a rýchlo na tú lúku za mestom. A potom, keď už mením svoje rozhodnutie, vypustím aj dievča sám. Tak ako sám som ju dal uväzniť. Mám dojem, že vie dobre žiť len ten, kto každodenne dodržuje platné zákony.

0: Ctihodný muži staroslávnych Téb, nech vezmem ktorýkoľvek ľudský život, nemôžem ho ani chváliť, ani haniť, lebo osud ľudí povznáša i deptá bez ohľadu na to, či sú práve šťastní a či nešťastní, a nikto nevie, čo má pred sebou. Kreonov osud napríklad bol závideniahodný, vyhnal z vlasti nepriateľov, získal zvrchovanú moc a vládol obkvitaný ušľachtilým potomstvom. A teraz všetko stráca, lebo ten, kto príde o radosť, už nežije a podľa môjho názoru je vlastne živou mŕtvolou. Keď bude tvoj dom prekypovať bohatstvom a budeš bývať vo vladárskej nádhere, no radosť toho všetkého ti bude chýbať, ani za tieň dymu neodkúpim od teba to smutné postavenie.
1: Akú mrcha zväz zaznesieš kráľovskému palácu?
0: Sú mŕtvi. Príčinou ich smrti sú však živí.
1: Kto je mŕtvy a kto zabil, hovor?
0: Zomrel Haimon. Jeho krv je prelieta.
1: Čou rukou, otcovou či jeho vlastnou?
0: Sám sa zabil v hneve, pokladajúc svojho otca za vraha.
1: O veštec, tak sa plnia tvoje hrozné slova.
0: Veru. A my uvážme, čo teraz.
1: Pozri, práve vyšla z brány Kreónova žena Euridika úbohá. To vyšlo náhodou, a či ju privolala správa o synovi?
2: Začula som čosi občania, keď som sa práve chystala výjsť z domu, aby som sa pomodlila k Pallas Athéne. V tej chvíli, keď som odsúvala závoru, mi doletela k sluchu zvesť, že našu rodinu zastihlo nešťastie. Od úľaku som omdlela a padla do náručia slúžok. Teraz však chcem znova počuť, čo sa stalo. Viem už, že sa stalo čosi zlé a som už na to pripravená.
0: Milá pani, bol som pri všetkom a nezamlčím ani slovo, na čo by aj boli pekné reči, keby sa už o chvíľočku ukázalo, že sú lživé, pravda vyjde na javo. Nuž, sprevádzal som tvojho muža na lúku, kde ležalo to mŕtve telo úbohého Polinejka roztrhané psami. Vzývali sme Hekatu i Háda, aby milostivo zadržali hnev, a umili sme telo svätým kúpeľom a v ohni z čerstvých konárov sme spopolnili jeho zvyšky. Potom sme mu nasypali vysoký hrob z prsti jeho otčiny a ponáhľali sme sa k hrobke vyhlbenej do skál, ktorú dostalo to dievča za svadobnú sieň. Už z diaľky zistil kto si z nás, že z toho neposveteného miesta počuť prenikavý plač, a oznámil to vládcovi. Ten kráča dopredu, kým nedoľahne kvílenie aj k jeho ušiam. Kreón zastoná a s bôľom v hlase zvolá: O, ja nešťastný, nie je to sen? Je táto cesta naozaj najstrašnejšou zo všetkých ciest, po ktorých som dosiaľ kráčal? Počujem hlas syna. Chytro, sluhovia, sem k hrobu. Odvaľte ten balván z otvoru a presvedčte sa, či tam naozaj je Haimon, alebo ma klamú bohovia. My, plniac rozkaz zdeseného vladára, sme nazerali dnu a zazreli sme v hrobke celkom vzadu chúďa dievča, ako visí uškrtené vlastným závojom, a Haimon objíma jej trup a vzliká nad svojou už mŕtvou nevestou a nad otcovým činom. Uzrel to aj Kreón. Horko zabedákal, vstúpil do hrobky a zarmútene zvolal: Nešťastník, čo ty tu hľadáš? Kam si podiel rozum? Aký úder osudu to bol, čo ťa ho zbavil? Vidí, syn môj, vidí, že ťa prosím. Syn však na neho vrhol divý pohľad plný pohrdania. Nepovedal slova, iba vytasil na otca ostrý meč, no nezasiahol, lebo Kreón sa dal na útek. A vtedy nešťastný syn, nahnevaný na samého seba, obrátil svoj meč a vrazil si ho do prs. A kým ešte dýchal, privinul sa oťažievajúcou rukou k svojej dievčine a chrčal, chrliac gejzír krvi, na jej bledú tvár. A leží tam i teraz, mŕtvy pri mŕtvej. Až v háde dostal požehnanie neborák pre svoju lásku. Za to ľuďom podal dôkaz, že za pochabosť sa platí najkrutejšia daň.

0: Čo o tom súdiš? Pani odišla bez toho, že by čosi povedala.
1: Čudné. Urobila to však, dúfam, iba preto, lebo nechce syna oplakávať verejne a šla dať služobníctvu príkaz na domáci smútok. Veď je rozumná, nič hádam nevykoná.
0: Ach, len aby, podľa mňa, tak ako veľký nárek ani veľké mlčanie, nič dobré neveští.
1: Tak poďme dnu a pozrieme sa, či tam zo zúfalstva niečo nevymýšľa. Vravíš dobre, veľké mlčanie, to býva za každým zlé znamenie.

0: kráľa, tu prichádza sám náš vládca a v náručí, ak to tak môžem povedať, má jasný dôkaz viny. Nie cudzej, svojej vlastnej.
1: Beda, o beda. Tých, ktorým nie to rady ich činy do záhuby strhnúť vedia. Pozrite na vraha, čo o život pripravil svoju krv, svoj vlastný plod. Nešťastné bolo moje rozhodnutie, synu. Veď si bol taký mladý, taký mladý. Skaza, o skaza, že si tak skoro umrel. Na tom vinu mám ja nie mladosť, ktorá na pochabo zvádza.
0: Pochopil si to bohužiaľ už neskoro.
1: O, aký bôľ. Áno, už všetko chápem. Predtým to bol ošiaľ poraneného mozgu. To ma pomiatol zlý boh a hnal ma cestou necestou až požiaľ. A ja som zadupával vlastnú radosť v prach. Ach, nie to miery v ľudských príkoriach.
2: Pane môj, na teba sa tuším valia nešťastia. Veď jedno nešťastie si nesieš v náručí a druhé ťa už čaká doma.
1: Aké? Je na svete vari horšie zlo než toto?
2: Jeho matka, tvoja manželka, sa zavraždila. Leží v mláke krvi. Úboha.
1: Beda. O, beda. Smrť, aká si len temná. Pád do tej temnoty sa prežiť nedá. Zlý posol, čo mi to len za bolesť spôsobíš? Čo to vravíš? Tvoja zvesť, hoci už nie som nažive, ma znova vraždí. S čím si prišiel, chlapče? Je to pre mňa? Skaza, o skaza. Nestačí, že ja sám som mŕtvy, navždy ešte aj ona, úbohá, zo sveta schádza.
0: Môžeš sa na ňu pozrieť, tu je vystretá.
1: O, aký žiaľ, keď poprvom hneď druhý úder zasiahne ťa. Čo ešte príde, aby som to vydržal? Len teraz do náručia som vzal mŕtve dieťa a už mi mŕtvu ženu kladú pred nohy. Nešťastná mati, synu úbohý.
2: Šla pred oltár a prebodla sa mečom. No, jej oči vyhasli až po chvíli, keď najprv oplakala Megara, čo skočil z hradieb, potom Hajmona. Aj teba ešte stihla prekliať ako vraha svojho potomstva.
1: Stras.

0: som tak mohol za príčinu jej smrti iných vyhlásiť. No úbohá, ja som to, kto zabil ťa. Nesiem vinu. Ja jediný, o áno, ja. Sem, sluhovia, chopte sa ma a z tohto miesta odveďte ma. Som nič, som hrozné nič, čo seba nemá.
1: Hovoríš dobre, ak je tu dnes vôbec niečo dobré. Od hrôzy sa treba odvrátiť.
0: Príď, o, príď. Privolávam ťa, osud, príď a privoď ten úder, ktorý naraz ukončí môj život. Príď, o, príď, lebo už nemám prečo žiť.
1: To nechaj na budúcnosť, nech sa o to postarajú bohovia. My máme na starosti prítomnosť.
0: Veď bohov prosím o to, po čom túžim.
1: O nič nepros, lebo každý človek má svoj osud, ktorému sa nevyhne.
0: Odveďte ma, už šaliem od súženia. Veď hoci som to nechcel, mojou vinou si zomrel, syn môj. Aj ty, moja žena. Kam sa mám teraz podieť? Zrúcaninou je všetko vôkol mňa. O, strašné rany osudu. Pred vami sme bez ochrany.
1: Iba rozvážni ľudia vedia byť šťastní. Nehrešte. Uráža to bohov. Človeka, ktorý si mnoho o sebe myslí a používa veľké slová, neminie veľký trest. A konať s rozvahou sa naučí až na staré

Vypočuli ste si rozhlasovú adaptáciu Sofokolovej hry Antigona. V réžii Jozefa Pálku účinkovali Emília Vášáriová, Soňa Valentová, Ladislav Chudík, Terezia Kronerová, Ľubo Roman, Martin Gregor, Juraj Sarvaš, Ján Klimo, William Záborský a Leopold Haverl. Preklad a adaptácia Ľubomír Feldek, dramaturgia Vladimír Holan, majstri zvuku Jozef Bezák a Ervin Eisler. Vyrobil Československý rozhlas v roku 1974.

0: Dramatické Rádio Devín. Pozývame vás vypočuť si rozhlasovú hru podľa literárnej predlohy Margity Figuli pod názvom Rebeka. Hra je inšpirovaná biblickým príbehom. Príjemné počúvanie.
1: Starý zákon svojimi rodinnými ságami a ich neuveriteľne sugestívnymi poetickými podobami inšpiruje ma k najzložitejším úvahám o živote. A to nie len v siločiarach historického dobového vývinu spoločnosti, rodu, ľudských vzťahov. Starozákonné príbehy sú pre mňa ustavične dráždivé a vzrušujúce práve svojim nevykoreniteľným prepojením človeka a krajiny, v ktorej žije, prírody, jej živlov, medzi ktorej starozákonní ľudia priam pudovo a zmyselne radia ich tvorcu, veľký, nekonečný a všeriadiaci princíp Boha. Starozákonný Boh akoby absolútne a nekompromisne určoval zrod i smrť človeka a prirodzene jeho konanie. Usmerňuje dobro i zlo, odmenuje i trestá. Človek, na tomto mieste ho nazvime hrdina biblickej doby, citlivo vníma sám seba ako mikročiastku sveta, pozná svoj priestor, svoj čas i svoju rolu a buď ju bez výhrad naplňa a dočká sa ocenenia, alebo ju porušuje, za čo ho stíha trest či utrpenie. Fatálne príbehy, ktoré sme donedávna v literatúre poznali predovšetkým z antických eposov a najmä drámy, kde slobodné uvedomenie si vlastnej osobnosti má tragickú príchuť, v starozákonných príbehoch takmer neexistuje a ak, tak len v náznakoch. Táto fatálna predurčenosť, možno totálna pokora, ktorá pre súčasného človeka paradoxne a priam nepochopiteľne neprodukuje pasivitu, ako by sa na prvý pohľad zdalo, ale vyrovnanú a odovzdanú dôveru voči silám najvyššej moci, fascinuje ma aj na ľúbostnom príbehu Rebeky a Izáka, Abrahámovho syna z pera Margity Figuli. Večný a ničím nenarušiteľný kolobeh prírody, v ktorom má človek nie nadradené, ale opäť veľmi presne určené miesto a svoje povinnosti, rovnako ako vták, tráva alebo morská riasa, je tíšivou kolískou pre všetky jeho vášne a snaženia. Uprostred nášho sveta je možné s takýmto stavom prudko polemizovať. Možno je to však jedna z možností.

0: muž a žena, jedno sme. Sme obaja rovnakými prameňmi života.
1: Prameňmi života, ktoré sa zbiehajú a tvoria studňu udržovania sveta.

0: S džbánom na lone a s tvárou zamyslenou, s očami hľadajúcimi a so srdcom čakajúcim, sedí Rebeka na okraji studne.
1: Zlé myšlienky trápia.
2: Zlé myšlienky ju trápia.
0: Zem okolo nej zdvihnutá je vysoko do neba. A nad jej vypnutými údmi skláňa sa obzor, preniknutý všetkými vôňami tela, ktoré vstupovali doň, aby ho robili nepokojným. Bolo ho vidieť všade v kruhu ponad krajinu. A v zraku mal plno sivo-belasej hmly, čo znamenalo túžbu.
1: Zlé myšlienky trápia Rebeku.
0: Pod obzorom stoja cédry, olivy a mandľovníky. Neďaleko nich kus rozmočenej zeme tiahne sa od prameňa. Na jeho obrube sedí Rebeka. Sedí a počúva špľachot vody. V ňom sa odráža veselý smiech dcér mesta Harán, ako sa poberajú od studne s plnými vedrami vody. Naliate teplom rána, prestúpené nehou ako vetva hybkosťou, prerastené krásou, ako mandľový kvet jemnosťou. Ako by všetky zacítili v sebe to isté mučenie. Obrátili sa a zahľadeli v porozumení na ňu. Zakývali jej, aby ju prebudili zo sna a túženia, ale ona nič nezbadala. Opretá o kameň studne počuje iba šumenie vody a cíti, ako jej vietor previeva tuniku, ako jej zdvíha okraj sukne, odhaľuje nohy ovinuté remencami, stúpa hore až po vysoko podpásané prsia. Tam sa stíši a trápi jej telo.
1: Zlé myšlienky trápia Rebeku. Zlé myšlienky ju veľmi trápia.
3: Som plná svojich dní.
4: Neskrývaj srdce, Rebeka.
5: Neskrývaj srdce, Rebeka.
3: Som plná svojich dní a nebudem ich viac v dobrom potlačovať a vzpierať sa im. Mal by prísť.
4: Neskrývaj srdce,
5: Rebeka. Srdce, Rebeka.
3: Mal by prísť. Neviem, či od východu na západ, či od západu na východ. Ale putujúc, zastavil by sa pri tejto studni, aby si oddýchol. A ja by som mu podala vody, aby sa osviežil po únave. Ak by mi bol za túto službu vďačný, pozrela by som mu hlboko do očí a pozvala by som ho do domu môjho a rodičov mojich. A dodala by som, poď, lebo ty si ten, na ktorého už dlho čakám. Ja... I telo moje, i duša moja. Môžeš si všetko vziať, lebo všetko patrí iba tebe.

0: Rebeke sa zrazu medzi horúcimi kameňmi, rozpáleným pieskom a vysušenou trávou Maria znenazdania širokánske pšeničné polia a ozrutné lány žita. Potom sa zjaví on, vnára sa do záhonov obilia a stúpa cez ne. Rebeka ho vidí, ako postojí, rozhľadí sa a znova ide. Zabočuje medzi stromy mandľovníkov a olív. Vidí ho, ako sa prepletá haluzami a blúdi, ako blúdieva nocou mesiac cez mraky, ako mesiac v plnej štvrti. Možno, že myslí na ňu a hľadá ju. Ale ďaleká je cesta od neho k nej. Možno, že ju nikdy nenájde. A jej dni zostanú nevykúpené. Jej telo nenasýtené. Jej smed neuhasený.
1: Neskrývaj srdce, Rebeka.
2: Neskrývaj srdce, Rebeka.
0: Rebeka je však bohabojná. Nemala by sa k túžbe priznávať. Mala by si len džbán postaviť na plece a ísť tak, ako išli tie ostatné. Mala by to všetko v sebe zadusiť. Mala by netúžiť. Mala by necítiť. Mala by sa s láskou neláskať.
1: Neskrývaj srdce, Rebeka.
2: Neskrývaj srdce, Rebeka.
3: Áno, áno, áno. Z akej príčiny mám svoju túžbu skrývať? Veď je čistá ako prameň v tejto studni. Prečo by som o tom nemohla hovoriť? Veď je to ľudské a bez zázrakov, ako sen, ktorý do mňa vstúpil v spánku za noci, aby i vodne vo mne žil. Aby kráľoval môjmu telu, ako králi kráľujú svojej zemi. Aby vládol nad mojou krvou, ako vladári vládnu ľudu. Aby viedol moju náruživosť, ako vodcovia vedú šíky vojska do boja. V tom všetkom predsa nie je nič zlého. Prečo by som sa k tomu ja nemohla smelo priznať?

usmieva sa Rebeka a myslí na toho, ktorého pred chvíľou videla blúdiť cez olivový háj. Blúdiť a hľadať. Hľadať ju, osamotenú a čakajúcu. Keby doletel k nemu jej hlas, zavolala by, aby mu ukázala cestu. Ale Rebeka nevie, kde je to. Či na západe, či na východe. Či na juhu, či na severe. Nevie, kde sa jej maril les. Nevie, kde klasí. Nevie, kde je jeho podoba. A preto znova kľaká k prameňu a hladí prosebne jeho prúd rukami, ako keby on cez zem a kamene, ktorými preteká, mal doplaviť jej túžby k nemu. Leje ich do šumenia vody končekmi prstov. Voda zvučí od nich a hlasom prenikavým spieva ich znova do povetria.

0: Neskrývaj srdce, Rebeka.
1: Neskrývaj srdce, Rebeka.
2: Prečo by som skrývala? Volám toho človeka. Volám ho, aby mi doniesol nežnosť. Za kou sa vlnia záhony pšenice na jeho poliach. Príď a v svojom srdci donies stálosť, ako je lesk zlata v tvojich truhliciach. Príď a v ústach donies reč muža, čistú a spravodlivú, ako sú perly, ktorými sa otvárajú na morskom dne mušle. Príď a za svojim čelom donies múdrosť, ktorá bude vedieť rozoznať dobré od zlého. Príď a patrí iba mne, ako sa ja hotujem patriť iba tebe. Príď, aby sme boli šťastní. Príď, aby si zvedel, že od šťastia nie je nič blaženejšie.

0: ako si Rebeka prelieva svoje túžby zo seba do prameňa. Kvapky vody frkajú jej na čelo, iskria sa jej i na vlasoch a na pravom pleci, z ktorého sa jej uvoľnil odev. Medzitým vysoko vystúpilo slnko a Rebeka v zmetku zbadala, že sa veľmi oneskorila a že dlho ich dom zostal bez nápoja. Naponáhlo si pretrela vlhkou dlaňou hrdlo a vstala, poobzerajúc sa, či sa nik na ňu nedíva. Pristúpila s chvatom ku schodu, na ktorom čakal čbán, schytila ho do oboch rúk, aby si ho vyložila na plece. Ako sa vystrela, vtedy od pety po hlavu oslnili ju lúče a poznali, že je to tá, čo denne vysedáva pri studni.
1: Zlé myšlienky trápia Rebeku.
0: To je tá, čo napája pocestných, čo uhasí na ich smet.
1: Zlé myšlienky trápia Rebeku.
0: To je tá, čo sama žízni a nedostáva sa jej ukojenia. Lebo jej smet je silnejší než ten, ktorý uhasí na vodách.

0: Vtedy dva motýle, biele a čisté ako to, čo vnášal prameň do studne, a ako to, čo vplavovalo krv do jej lona, také biele a čisté, vzniesli sa ponad jej hlavu. Leteli vysoko a roztúžene, lebo to bol čas ich lásky.
1: Otvorila srdce Rebeka.
2: Otvorila srdce.

0: Práve vtedy, keď tá, čo naberala vodu v studni, zdvihla džbán, vyložila si ho na plece a odnášala ho domov, práve vtedy, ďaleko od nej, v zemi kananejskej, rozhodol sa Abraham dať svojmu synovi bohabojnú manželku. Muselo sa tak stať, kým by neumrel. Požehnaný bol Abraham všetkým bohatstvom, ale chlieb každodenný nepozostáva len z pokrmu a nápoja, z odevu a obuvy, ale prináleží k nemu tiež dobrá manželka a dobré dietky. Preto, ako južné vetry duli a tiahli krajinou, ako nadišiel čas mletia olív a zberania slimákov na pobreží, lisovanie rozmarínového oleja a oleja z ostatných vonných bylín, vtedy Abraham v stĺpových dverách zavolal na svojho služobníka Eliezera. Bolo to krátko po smrti jeho manželky Sáry, ktorú pochoval v jaskyni Machpelach. Neminuli sa ešte dni trúchlenia a preto jeho slová, hoci pevné a dôrazné, rozochveli sa smútkom, keď prehovoril k Eliezerovi, šafárovi na svojom majetku.
1: Prisahaj mi, že nevezmeš synovi môjmu manželku z dcér kananejských, medzi ktorými bývam, ale pôjdeš do mojej vlasti a tam nájdeš družku synovi môjmu.
2: Prisahám ti, Abraham, na stĺpy pevné, na ktorých stojí tvoj príbytok. Nevezmem manželku pre syna tvojho Izáka z dcér pohanských. Vyberiem sa do krajiny Mezopotámie, ktorá je tvojou vlasťou, a stade dovediem mladicu vyvolenú.

0: Eliezer dáva pripraviť na cestu 10 tiel a na ne naložiť dary pána svojho, pokrmy a nápoje, odev i služobníctvo. A takto vystrojený poberá sa ešte toho dňa, aby splnil sľub a prísahu pred smrťou Abrahámovou.
1: Je tvoje telo pripravené, Izák?
2: Je tvoje telo pripravené, Izák?
0: Abraham zdvihol k nebu ruku, aby požehnal odchádzajúci sprievod. Potom opretý o kameň dverí, zahľadil sa do poľa, ktoré patrilo jemu. Tu zbadal ako pomedzi jačmeň a pšenicu, pozlátenú slnkom kráča mládenec a dotýka sa rukami vlasov. Usmiatý pohládza zelené obilie, ako by sa tešil z prehojnej úrody. Je to mládenec krásny a Abraham poznáva v ňom svojho syna Izáka.
3: Radujem sa radosťou svojich posledných rokov. Presvedčil som sa, že zem, ktorá bude naveky plodná, a dom, z ktorého nikdy nepominie bohatstvo, bude mať po mojej smrti dobrého hospodára. Boh, ktorý nám to všetko dal, živí v mojom synovi Izákovi pramene všetkých živých vôd i poslušnosti i bohabojnosti.
1: Je tvoje telo pripravené,
2: je
1: Izák?
2: Je tvoje telo pripravené, Izák?
0: Izák stojí v poli, v tunike previazanej spleteným pásom, s nohami obviazanými remencami, s hlavou nezakrytou, na ktorej mu južný pokojný vietor rozčeruje prstence vlasov. Stojí a okolo neho tiahnu sa žalmy mistrálov s prekrásnymi slovami. Sú to slova o žene, o jedinej žene, o tej, po ktorej práve v ten čas, keď sa otec na ňo díval, túžil a hladil ju v klasoch pšenice. Túžil a hladil ju preto, lebo sa mu zdalo, že v tele obilia je skryté jej telo.
4: Otvorila si srdce, Rebeka.
5: Otvorila si srdce, Rebeka.
6: Neviem, či to vychádza zo mňa, či zo šelestu stebiel. Ale znie mi to v ústach i v sluchu. Mala by si prísť, aby si videla, že moje telo je pripravené a naplnené mužskosťou ako dozreté zrná. Mala by si prísť, aby si videla, že moje srdce je vzácnejšie od drahých kameňov a kovov, čo nemôže rozhľadať čas, pretože moje srdce je večné, lebo naveky prináleží tebe. Mala by si prísť, aby si videla, že reč moja je spravodlivá a čistá, ako sú hviezdy vo výšinách. Mala by si prísť, aby si videla, že budem teba dobrú vedieť rozoznať od zlého. Mala by si prísť a patriť iba mne, aby si poznala, čo je to pravé ľudské šťastie.

0: Izák sa zahľadil na hladinu polí a hlboko si vzdychol. V tom vzdychu boli obsiahnuté všetky stupaje krvi, ktorá kolovala jeho telom a vzrušovala ho. Podobalo sa to nežnému dotyku tej, ktorú čakal a ktorú cítil v plnosti klasov a zeme. Možno stačilo pokročiť a v kivote a šumení stebiel bol by ju našiel.
1: Otvorila si srdce,
2: otvorila si srdce, Rebeka.
0: Možno stačilo pokročiť a v kivote a šumení stebiel bol by ju našiel.
1: Otvorila si srdce, Rebeka.
2: Otvorila si svoje srdce do korán.
0: Možno bolo treba rozhrnúť riasu a tam, vyrastenú z tých istých koreňov pšenice, by ju zočil.
3: Je tvoje telo pripravené,
4: vyzavené, Izák.
3: Mala by biele ruky založené pod hlavou, lebo by driemala v spánku. Mala by obnažené pazuchy a v nich spočíval by tieň, uložený taslnkom. A keby som našiel ruky, hľadal by som i tvár, i hrtlo, i prsia, i srdce, i triek, i brucho, i stehná, i končeky palcov na nohách. A ešte voňavou tvoňou stebiel prikryté lono, ako bývajú tiché, hlboké tvoňe v korytách vôd, priclonené vrbinami.

Izák rozhrňuje obilie. Dlaňami delí klasy. Prediera sa opatrne, aby nevytrúsil zrná. Chce si urobiť chodník do prostred poľa, kde sa mu zjavila ona, čakajúca.

Prebuď sa, žena. Vstaň a poď. Poď do domu otca môjho a bude radosť preveliká. Naplníš dni Abrahámové i dni Izákové. Dom náš i život náš ťa veľmi potrebuje. Prebuď sa. Vstaň.

0: Izák delí prstami klasy, ponáhľa sa vliať život a teplo do údov tej, ktorá bez tepla života dríme v spánku prostred poľa. Ale po niekoľkých krokoch, ako chce znova stúpiť, zháči sa a zastane. Pri samých koreňoch objaví vtáčie hniezdo a päť maličkých hlav, ako vyčnievajúce z okraj a otriasajú žlté mliečne zobáčiky v povetri. V tom zašumeli nad pšeničným poľom krídla. A keď Izák zdvihol hlavu, videl krúžiť vtáka okolo hniezda. Možno to bola ich mať a niesla im chytenú mušku. Izák ustúpil nazad. Zdalo sa mu, že zrazu chápe poslanie vtáka, ktorý sa ponáhľa k svojej mladi do hniezda a veje starostlivo krídlami. Zdalo sa mu, ako by to bolo zjavenie tej, ktorá mu bude patriť.
1: Možno raz i ona, pomalým pohybom nôh, ako pohyb vtáčich krídel nadobilým, príde ku mne. A ak preváhavosť ústami mi to nebude vedieť povedať, znežneným krokom mi to prezradí.
2: V mojom lone nastala zmena. Počala som a porodím dieťatko, aby sa šíril a mocnil tvoj rod.
1: A bude to tak dobre.

0: domu Abrahámovho putoval sprievod až na hranice krajiny Kananejskej.
1: Potom prešli do krajiny inej, do krajiny vyvolenej.
0: Chýlilo sa k večeru, keď Eliezer prekročil bránu mesta, ktoré sa volalo Harán a v ktorom prebýval i Náchor, brat Abrahámov. S ťavami i s celým služobníctvom zamierili najprv k studni, aby sa posilnili a oddychli si po únave.
1: Bol to čas, keď céry mužov tohto mesta chodia naberať vodu s džbánmi a vedrami na pleciach, aby zásobili domácnosti. Medzi nimi prišla i tá, v ktorej tele sa stekajú pramene života, biele a čisté, ako sa stekajú pramene z vrchov a podzemia tu, v tejto studni. Je to vnučka Náchorova, Rebeka.
2: Rebeka s otvoreným srdcom.
3: Rebeka s otvoreným srdcom. Rebeka s otvoreným srdcom.
0: Eliezer práve prišiel k prameňu, keď sa nahla načrela a postavila džbán na kamennú obrubu, aby si ho mohla vyložiť na plece.
4: Daj sa mi napiť, dievočka.
5: Napí sa, pán môj.
0: Ponúkla ho láskavo a hneď pribrala sa nosiť vodu zo studne do koryta a kázala sluhom dohnať ťavy.
5: I stádo tvoje napojím.
0: Eliezer ju stavične pozoroval. Bola to dievočka veľmi krásna. A ako slnko zapadalo, nechávalo na nej tiene v tisícich premenách. Jej pohyby boli nežné, plné panenstva a plné sladkej, pomalej, rozplývavej túžby po materstve. Bolo to poznať v jej kroku a plynulo to z roboty jej rúk. Veľmi sa mu páčila, s akou usilovnosťou naberala vodu a liala ju pomedzi zohnuté hlavy tiav do koryta. Keď bola s prácou hotová, priblížil sa k nej, aby jej poďakoval. Tu vytiahol náušnicu, vážiacu polota zlata, a ozdobil jej ucho. Potom vybral ešte dve náramnice, vážiace 10 lotov, a ovinul jej nimi obe ruky.
5: Pán môj, bola to služba jedna z najmenších. Za čo toto bohatstvo?
4: Nespýtuj sa, dievočka. Radšej nám povedz, či asi a či budeme môcť prenocovať v dome otca tvojho.
5: Som dcéra Betuela, syna Melchy, ktorého porodila Náchorovi, bratovi Abraháma.
3: Nezaháľuj sa, Rebeka. Nech každý vidí tvoju krásu.
6: Nech každý vidí tvoju krásu.
7: Nezaháľuj sa, Rebeka.
8: Nech každý vidí tvoju krásu.
5: Vojdi, pane, do nášho domu. Je tam miesta dosť, potravy i slamy pre všetkých.
0: Brat Rebekin, Laban, dozvediac sa o hosťoch, vyšiel naproti Eliezerovi, aby ho i s celým sprievodom privítal.
9: Vojdi, požehnaný. Prečo by si stál vonku, keď som pripravil príbytok, vodu na umytie nôh a krmivo tvojim ťavám? Rebeka, Melcha, doneste chlieb, olej a víno a nasýťte našich požehnaných.
4: Nebudem jesť, kým nepokonám vec svoju.
3: Nezaháľuj sa, Rebeka. Nech každý vidí tvoju krásu.
6: Rebeka, nech každý vidí tvoju krásu.
7: Nezaháľuj sa, Rebeka.
8: Nech každý vidí tvoju krásu.

0: krajine, z ktorej prichádzam, žije mládenec, syn Abrahámov a volá sa Izák. Pre neho som prišiel hľadať nevestu z vlasti jeho otca. Rebeka, ktorá mi dala vodu pri studni a napojila aj moje ťavy, sa mi veľmi zapáčila. Preto ja, zaprisahaný služobník Abrahámov, vyvolil som ju pre dom jeho. A veľký je Abrahám, lebo ho veľmi požehnal Boh. Dal mu ovce a voly, striebro a zlato, služobníkov a dievky, ťavy a ostatné hoviatka. Veľký je Abrahám, nesmierne je jeho bohatstvo. A všetko, čím vládne a čo má, zostane Izákovi, synovi jeho. Ale kým Abrahám umrie, chce vidieť po boku synovom bohabojnú manželku z domu otca jeho a z rodiny jeho. Preto keď som vkročil cez bránu do mesta, zastal som pri studni, lebo som vedel, že v ten čas céry mužov mesta prídu naberať vodu. Prišla i Rebeka. Tá sa mi zapáčila nadovšetky. Muž vyvolil som ju za manželku Izákovi.
1: Nezahaľuj sa, Rebeka.
2: Nezahaľuj sa.
1: Nech každý vidí tvoju krásu.
3: Nezahaľuj sa, Rebeka.
4: Nech každý vidí tvoju krásu.
5: Isté, že táto vec z dobrého pochodí. Už vezmi Rebeku a nech je ženou syna pána tvojho. Rebeka bude iste súhlasiť.

0: Rebeka vtedy nalievala z džbánu olej do misky, v ktorej sa namáča chlieb. Dve kvapky padli mimo nádoby, lebo sa jej zatriasla ruka. Nebola schopná prehovoriť. Cítila len, ako sa rozšumeli pramene v studnici jej života. Ako začali hučať a spievať a zvučať. Radostne a víťazne. Nevedela presne, v ktorej čiastke tela a na ktorom mieste sa zhromažďujú. Ale bolo to mocné.
1: Je to mocnejšie ako sila smrti. Je to mocné. Mocnejšie ako sila života.

0: Rebeka mlčala. Prestala nalievať olej. Navonok nebolo na nej badať zmenu. Tá sila síl a tá moc mocí, čo v nej vzkypela, ostala hlboko zatajená v jej tele.
1: Ale jej duša má neznáme miesto v človeku. I rozum ľudský pochodí zo skrytého prameňa. Nikdy sa ruka tvoja nedotkla týchto vecí, nikdy tvoj zrak nevidel ich tvary, nikdy sluch tvoj nepočul ich kroky. A predsa sú, a sú to sily výsostné. A tak i Rebeka. Ani v dýchu, ani v úsmeve, ani v zápire na lícach, ani v slove nevyjadrila svoje veľké pohnutie. To preto, že to hlboké ostáva skryté v hlbinách.

To bolo všetko, čo Rebeka vyslovila o svojom rozhodnutí. Ale či často v tom málo, nie je mnoho? Netreba slov tisícich, stačí i jedno. Lebo nemusí zmýšľať spravodlivo ten, kto oplýva bohatstvom reči, ale ten, za každým slovom ktorého stojí skutok.

0: Pôjde teda Rebeka do krajiny kananenskej, aby sa zasnúbila pre krásnemu mládencovi, aby sa zmnožil v nej jeho rod a aby svojou krvou rozradostňovala krv jeho, kým dni ich nepominú.
1: Spokojný je Eliezer, že tak v láske a v pravde pokonal vec svoju a našiel dievočku pred dom Abrahamov i poklonil sa hlboko až k zemi. A aby preukázal vďačnosť, vytiahol dary, ktorými ich obdaroval. Boli to nádoby zlaté a nádoby strieborné, klenoty z drahých kameňov a z drahých kovov, odevy v prenádherných svetlých farbách a odevy ťažké z tmavého šarlátu. Potom jedli a pili. Mužovia i dievky hodovali a veselili sa. A trvalo to až do rána. Keď si Eliezer trochu odpočinul, predstúpil pred Rebekiných rodičov.
2: Prepustite ma. Požehnaná bola cesta moja a požehnaní buďte i vy.
0: Zdržiavali Eliezera ešte na 10 dní, aby sa potešili s dcérou. Ale Eliezer veľmi túžil túto zvesť oznámiť pánovi svojmu a preto rozhodol sa hneď odísť. A tak pripravili Rebeku na cestu.
3: Sestra naša, ty buď tisíce tisícov.
4: Sestra naša, ty buď tisíce tisícov.

A tak odišla Rebeka z mesta Harán do krajiny Kananejskej, do krajiny Abrahámovej a Izákovej, do krajiny ťažkých pšeničných klasov a tučných olív, do krajiny poludnia a horúceho slnka, aby ju napojila prameňmi svojich vôd, bielých a čistých, ako roj motýlov, ktorý sa z nenazdania objavil nad ich sprievodom a tiahol ponad hlavy a popod nebo ako svadobníci.

0: Izák je plný mužnosti.
1: Izák je plný mužnosti.
0: A jeho noci sú plné súženia.
1: A jeho noci sú plné súženia.
2: Izák je plný mužnosti. A jeho noci sú plné súženia.
0: Izák vyšiel na pole, aby rozmýšľal o tom, čo mu rozpovedal Abraham. O tom, že vyslal Eliezera do vlasti predkov jeho, aby stade doviedol dievočku bohabojnú a tá stala sa manželkou Izákovou a matkou, z ktorej lona výjdu nové pokolenia zeme. Premýšľal Izák o tom všetkom a chodil po cestách okolo obilia v sandáloch, pritiahnutých remencami, s hlavou obnaženou a v tunike previazanej pásom. Na jeho plecia padal súmrak a rozostavoval sa po celej krajine. Pšenicu zaplavil prúd tichosti a nepohol sa ani klások. Iba na úvratiach zapíplo, ktoré si z piatich vtáčat. Potom z olív zašumel let krídel a stlmil sa na mieste, kde bolo hniezdo. Vrátila sa im na noc mať, aby ich chránila a steplovala svojim telom. Izák zastal a ešte väčšmi sa zamyslel, s hlavou sklonenou k zemi. Zbadal, ako medzi korienkami a bielami trávy hľadajú sa červíky a mušky jeden druhého.

0: Mal by ju doviesť Eliezer, lebo som plný mužnosti a moje noci sužujú ma veľmi.
1: Chvíľu Izák stál a potom zdvihol hlavu, aby si prehliadol priestor. Všade si liehala tma a zadúšala volanie tých, čo nedosiahli ukojenia. Ako zrakom blúdi po krajine, zočí, že cestou, ktorou odišiel Eliezer, približuje sa sprievod. Izák zostúpil pri medziach, prešiel pomedzi rozmarínové kríky a pobral sa naproti cyprusovým závozom. Neďaleko Abrahámovho príbytku sa s nimi stretol. Na ťavách sedel Eliezer, jeho sluhovia, a veselo sa bavili s dievkami, ktoré boli, ak iste, služobnicami mladice jemu vyvolenej.
2: Rebeka má srdce otvorené.
3: Rebeka má srdce otvorené.
1: Cesta Eliezerová bola teda cestou požehnanou. A ako noc zaplavuje svet tmou, tak základy zeme, na ktorej Izák stál, zalievali jeho zmysly. Zdalo sa mu, že zrazu stratil zrak i sluch i cit. A takýto zbavený zmyslov nemohol dobre pochopiť, čo sa pred ním dialo. Na ťave, hneď vedľa Eliezera, sedí dievočka zo všetkých najkrajšia a svojimi očami hľadá jeho. Vysoko okolo prs má podpásanú tuniku. Ako Eliezer pri haránskej studni, tak i Izák prvé na nej pobadal, že je to dievočka krásna, plná panenskej nádhery a materinskej voľnosti. Ako sa tak na ňu díval, privrelo mu to zrazu oči a podviečka, prevalil sa mu obraz vtáčej matky, ako veje krídlami ponad svoje hniezdo.
2: Rebeka drží sa rukami ťavy a nespúšťa z neho zreníc. Cíti, ako sa v nej stajuje dých a ako sa zopakúva chvíľa, keď sedela pri studni a dva motýle s jasom a túžbami na bielých krídlach vyleteli vysoko do povetria, aby naplnili čas svojej lásky.
0: Nezahaľuj si tvár, žena. Nech vidím tvoju krásu.
3: Pán môj.
0: Neskrývaj srdce predo mnou. Nech vidím, či si v ňom doniesla lásku a dobrotu.
3: Pán môj.
0: Neodťahuj ruky svoje odo mňa, aby som sa presvedčil, že telo tvoje blízke je môjmu.
3: Pán môj.
0: Nekláňaj sa mi, lebo my jednakí sme v stvorení i zániku.

0: My, muž a žena, jedno sme. Sme obaja rovnakými prameňmi života, ktoré sa zbiehajú a tvoria studňu udržovania sveta. Len spojení dávame pravý zmysel a poslanie človeku. Poď preto. Pristúp. Pridruž sa ku mne. A uvidí, že nasýtime život plnosťou a nás zasa nasýti plnosť života.
1: Pán môj, prekrásna je reč tvoja. Prekrásne budú, ak iste i dni naše. Ja sa ti zasľubujem.

Ako potoky hudby rozspievala sa pšenica po týchto slovách a jej hudenie bolo také mocné, že prenikalo za výšky obzoru, za hĺbky zeme. Izák radostne pojal Rebeku za ruku a vedie ju do domu. Sprievodca pohýna za nimi. A sluhovia Eliezerovi veselia sa s dievkami mezopotámskymi.

0: usmiatý Abraham ich víta. Všetci sa mu poklonili, ako sa patrí staršiemu. Abraham vyplnil 175 liet a chýli sa k smrti. Preto hlas má naplnený životom.
1: Požehnaná bola tvoja cesta, Eliezer. Požehnané buď semeno tvoje, Izák.

0: Bola už skoro noc, keď ich prepustil. Svetlo obzoru ožiarilo prah dverí, keď z izbice Abrahámovej do príbytku Sárinho Izák odvádzal Rebeku, ženu svoju.
1: My muž a žena jedno sme.
2: Len spojení dávame pravý zmysel. Poď ku mne. Pristúp.
0: Prekrásne budú naše dni. Zasľubujem sa ti.

0: Z kopcov niesol vietor vôňu piní, vôňu divých oleandrov a zvyšky vône odkvitnutých narcisov.
1: Presicovali tmu a tiahli kdesi ešte južnejšie, ako krdle vtákov.

Počúvali ste rozhlasovú hru podľa literárnej predlohy Margity Figuli pod názvom Rebeka. V réžii Jara Richáka účinkovali Eva Matejková, Marián Gajšberg, Sidy Tobias, Miroslav Trnavský, Igor Čilík, Vladimír Černý, Milan Bahúl, Jana Strnisková, Soňa Ulická, Jozef Šimonovič a Ivan Laca. Majstri zvuku Marek Petrík a Ivan Mihál. Redakčne v roku 1998 pripravila Jana Hevešiová.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
1: Opravdovej demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
2: Berlín vyzývá všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
4: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
5: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
6: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
7: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietskeho svazu státní hranice Československej socialistické republiky.
8: Co je nového?
9: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinskalce otáčí.
10: 400 stop říkají.
11: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už natáhnutá.
12: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
13: To bolo ako v románe.
14: Kvôr však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
15: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
16: Nevhodné pre poslucháčov mladších ako 18 rokov. Rádio Devín, čítanie na pokračovanie.
17: Rozhlas a Televízia Slovenska uvádza druhú časť čítania na pokračovanie z knihy Kataríny Vargovej Severné more. Účinkuje Bianka Buczková.

0: Sabrina šoféruje ako šialená. Natlačí sa tesne za volant, búši do klaxónu, vulgárne kričí na ostatných vodičov, prekračuje rýchlosť. Berie nás surfovať a tých 30 minút k moru sa mi zdá nekonečných. Chce sa mi vracať. Severné more je nepokojné. Naráža o skaly, vlny sa lámu a penia pri pobreží. Trblieta sa, čierne a krásne. Mám pred ním rešpekt. Žiadna stredomorská idylka. Čajky prenikavo škrečia. Vtáky pobrežníky sa nechávajú unášať vlnami. Namáčajú si hlavy a opäť sa vynárajú.
1: Nemôžem uveriť, že si tu celé mesiace a ešte si nesurfovala, kričí Sabrina do príboja.
0: Nemôžem uveriť, že som tu už celé mesiace. Prenajmeme si so skečom neoprény. Sabrina má svoj, ružový. Vyzerá v ňom ako z austrálskeho filmu. Dostatočne veľký preskeča nemajú, iba neoprén na traky. Vlezieme do kabínok. Mokrý neoprén sa ťažko navlieka. Prvýkrát si ho oblečiem naopak. Visí na mne. Moja veľká hlava oproti telu tak ešte lepšie vynikne. Skečovi trčí spomedzi trakov chlpatá hruď. Čistý wrestler. Dvíhame ťažké surfy. Desím sa mora, vysokých vln. Do toho mrholí a mne tuhnú končatiny. Predstavujem si, ako sa roztrieštím o skaly. Moje zmrznuté telo sa rozpadne na milión kúskov a tie odnesie odliv. Sabrina a skeč uchránia len kus môjho lítka, pravý lakeť a palec na nohe. Palec si nechajú na pamiatku. Pre šťastie. Zvyšok zabalia do bublinkovej fólie a pošlú mojej mame na Slovensko.
2: Bojíš sa?
0: Pýta sa ma skeč. Trasiem sa od zimy. Netrpezlivo prešľapujem z nohy na nohu, lebo ma do chodidiel režú kamienky z pobrežia. Sabrina sa už dávno vrhla do vody a vrieska na nás, nech už ideme. Je mi strašná zima, vyhlásim.
2: Na to máš neoprén, vo vode sa zohreješ. Tak to funguje, neboj sa.
0: Podá mi ruku a ja sa ho nemôžem chytiť. Surf je priťažký, musím ho niesť v oboch rukách. Ponorím sa do vody a hneď mi je lepšie. Neoprén naozaj funguje. Premení ľadovú vodu na vlažnú. To som nečakala. Snažím sa neustále pohybovať. Skeč mi vysvetľuje, ako chytiť vlnu. Venuje sa mi. A mne je dobre. Upokojím sa, keď vidím, že surfovanie nejde nikomu. Sabrina zjazdí vlny väčšinou na štyroch, skeč sa párkrát postaví a ihneď padá do vody. Ja sa niekoľkokrát zveziem na vlne. Raz sa mi podarí postaviť sa na štyri. Zvyšok času sa topím. Vlny ma zhadzujú z nôh. Spodné prúdy mi podlamujú kolená. Voda mi vyštípe dutiny. Bláznime sa vo vode a ja neplačem, keď mi kamene rozrežú zmrznuté bosé chodidlá. Skeč mi v aute vyčistí ranu morskou vodou. Poriadne to štípe. Nohy mi obviaže natesno obväzom. Neoprénové topánky stáli 6 libier a zdali sa nám zbytočne drahé. Jedno ráno Sabrina odíde. Nechá si v dome všetky veci. Vieme, že sa vráti, ale netušíme kedy. Nevieme, kam išla. Skeč je z toho nervózny. Kúrenie stiahne na nulu. Pýtam sa, či jej nezavoláme, ale on ani po rokoch nemá jej číslo. V dome je opäť ticho. Už sme si odvykli. Aj ja, aj on. Jej klokotavý smiech nám chýba. Nikto z nás nevarí, len ohrievame polotovary a dojedáme zvyšky, ktoré tu Sabrina nechala. Vadí mi, že nikam nechodíme, že po práci iba spíme, každý vo svojej izbe. V dome nemáme ani televízor, ani rádio, ani internet. Nič moderné, čím by sme ticho medzi nami vyplnili. Aj radiátory už skeč opravil. Hnevám sa na Sabrinu. Už sme si boli blízki. A ona to rozbila. Cítim sa, ako keď som tu bola prvý týždeň a skeč ma obchádzal ako nevítaného hostia. S mamou posledné týždne hovorím málo. Vyberiem sa do krčmy, kde majú Wi-Fi. Je tam zlý signál a hluk. Trvá aj hodinu, kým sa s ňou spojím. Skype vydáva varovné správy. Spojenie je slabé, vypnite video. Keď som odchádzala, napísala som jej presný návod na spustenie videohovoru. Stisni najväčší gombík napravo. Tým zapneš počítač. Rozžiari sa obrazovka. Čakaj. Klikni na ikonku s nápisom Skype. Automaticky ťa prihlási. Čakaj. Klikni na fotku mojej tváre. Zobrazí sa ti malý telefónik a malá videokamera. Stlač kamerku. Voláš. Zvyčajne jej zavolám ja. Chvíľu trvá, kým sa myšou trafí a zdvihne hovor. Vidím len jej čelo. Mami, sklop si trošku obrazovku, nevidím ťa. Je strašne blízko kamery, aby ma dobre videla. Jej tvár je zväčšená, v očiach má slzy. Je dojatá. Chýbam jej, hoci by to nikdy nepriznala. Pýta sa, či máme v dome zimu. Klamem, že teplúčko. Pýta sa ma, či pravidelne jem. Poteší ju, že som pribrala. Pribrala som z hlúpostí. Zmrazenej pice, polotovarových lazaní, toastov s fazuľou v paradajkovej omáčke. Som bledá. Viečka mám tmavé. Ale vo svetle obrazovky to nevidí. Na tele sa mi vysypal ekzém z množstva cukru, ktorý je v potravinách. Stehná ma svrbia, rozškrabávam si ich do krvi. Mame nič z toho nepoviem. Pýta sa ma na skeča, ale o ňom nerada hovorím. Poviem jej radšej o Sabrine. Tou sa dá pochváliť. Do nej sa dá zamilovať už len z počutia. O chvíľu prichádza do izby aj môj brat. Sadá si pred obrazovku, chvíľu váha a potom mi oznámi, že požiadal svoju frajerku o ruku. Hovorí mi o svadobných plánoch. Svadba bude už o chvíľku, nechceli dlho čakať. Už si môžem rezervovať letenky. Mama z miestnosti odchádza, kypí jej polievka a brat stíši hlas. Pýta sa ma, dokedy tam budeš? Dokedy tento exces bude trvať? Mama sa ide za tebou utrápiť. Si taká sebecká. Mrháš svojim životom, robíš čašničku. Vysokoškolsky vzdelaný človek. Na čo si potom študovala? Na čo mama do teba investovala? Jej peniaze sú ti dobré. Neboj sa, vravela mi, že ti posielala. Hanbím sa za teba. Vráť sa normálne domov.
3: Paralizovaná počúvam a v určitej chvíli sa prichytím, že prikyvujem. Že s ním súhlasím. Máš pravdu, áno. Viem, hej, hej, je to tak. Toho ešte viac nakopne.
2: A ten rybár, to je akože kto? Prečo sa s ním zahadzuješ? Za hentým si akože ušla? A s ním spávaš? Ako taká štetka. Ešte otehotnieš.
0: Pozbieram zvyšky síl a notebook zaklapnem bez rozlúčky.

0: Čítala som o takej krčme vo vedľajšom meste. Spravili ju v starom kostole. Poviem Skečovi po návrate. Skeč najprv nereaguje. Ale prosím ho, nech tam ideme. Hovorím, že to nie je nič fancy, môže ísť aj v montérkach. Privolil. Sabrina si vzala auto, tak ideme autobusom. Dokonca presvedčím Skeča, aby sme si sadli na druhé poschodie a mali výhľad. Je hmla a nevidíme takmer nič. Krčma je skutočne postavená v kostole. Na stenách reliéfne maľby, ikony s vyobrazením krížovej cesty. Všade sa mi študenti. Cítim sa hrozne stará, hoci neprešiel ani rok, odkedy som študovala aj ja. Objednávame si pivo. Dlho sa nerozprávame. Až po troch pohároch. Hovoríme o Sabrine, kedy asi príde a kam by sme mohli zájsť. Chýba mi. Keď sa pripijem, osmelím sa a pýtam sa Skeča. Prečo ju máš radšej? Prečo sa pri mne nesmeješ?
1: O čom hovoríš, dievča?
0: Keď si so Sabrinou si šťastný, pri mne nie. Možno raz za čas. Iba ma znášaš.
2: Skeč neodpovedá. Ja sa zdujem.
0: Opäť ticho pijeme.
1: Lebo Sabrina sa vracia.
2: Povie naveľa.
0: Nerozumiem.
1: Sabrina sa aspoň vracia. Odíde bez rozlúčky, je preč aj rok. Ale vždy sa vráti. Ty nie.
0: To nie je pravda. Viem, že klamem. A Skeč to vie tiež.
2: Už nič nehovoríme. Ježiš z najbližšej ikony na mňa vyčítavo hľadí. Dopijeme pivo. Cestou domov sedíme na spodnom poschodí. Doma sa ma spýta, či si chcem ľahnúť k nemu. Spíme spolu v posteli, ako vždy, keď sme opití. Prikrytý Sabrininou chlpatou dekou. Ochoriem. Z hodiny na hodinu pocítim slabosť. Ráno nevládzem vstať z postele. Zavolám do práce, že neprídem. Mám horúčku, dám si Ibalgin, ale iba sa mi priťaží. Žalúdok ma rozbolí. Črevá sa skrúcajú, pažerák horí. V dome nemáme internet. Chorobu si nemôžem ani vygoogliť. Diagnostika cez Google nikdy nebola užitočná. Skôr značne nespoľahlivá. Choroby si googlim už celé roky. Bolavé kĺby pod palcami boli jednoznačne ochorenie dna, kým som nezistila, že pri dne nesmieš piť alkohol. Inokedy mi vyšlo čosi smrteľné. Prípadne tehotenstvo. Príznaky mohli byť akékoľvek. Únava, nepokojný spánok, tehotenstvo, stúpa hladina progesterónu. Jemné špinenie, hnedastý výtok mimo menštruácie, uhniezďovanie vajíčka v tehotenstve. Nevoľnosti, vracanie, hnačka. Tehotenstvo prvý mesiac. Zvýšená teplota, citlivosť na pachy. Tehotenstvo je takmer isté. Začala som byť paranoidná. Aj chrípku som považovala za tehotenstvo. Desilo ma viac než rakovina. Pri smrteľnej chorobe by ma aspoň všetci ľutovali. Nosili mi darčeky a ovocie, dojímali sa nad mojím krátkym životom. Mohla by som si písať online denník alebo rovno začať celý kanál na sociálnych sieťach o mojej chorobe. Zbohatla by som na tom a venovala peniaze na charitu. Filantropka roka. Alebo by som celé dni iba spala a nik by mi to nemal za zlé. Tehotenstvo bolo pre mňa hrozivejšie. Doma som mala zásoby testov. Ak mi vyšli negatívne, usúdila som, že sú nespoľahlivé. Neupokojilo ma to. Keď mi menštruácia meškala jeden deň, vygooglila som si potratové kliniky, prerátavala úspory, plakala v električke. Vtedy som bola ešte s tebou. Rumázgala som ti v náručí každý mesiac. Vravela ti, ako sa hodím do Dunaja, ak si ma oplodnil. Hoci naše súlože boli celkom bezpečné. Najskôr si to zahováral. Fotkami bábetiek v malých čiapočkách si ma presviečal, aká by som bola skvelá mama. No nie sú zlaté? Musí to s tebou niečo robiť.
0: Po mesiacoch, po rokoch, si len kričal.
1: Naozaj by bolo také strašné, ak by si so mnou otehotnela? Naozaj ťa tak desí predstava, že so mnou vychovávaš dieťa? Či si úplne chorá?
2: Sabrina sa v ten deň vráti. Ráno hneď ide Guskečovi do práce. Ten jej ukazuje, ako sa stavia loď. Pomáha mu šmirglovať a natierať drevo. Ja som sa za mesiace na jeho lode nebola pozrieť ani raz. Vrátia sa domov spolu a ja vraciam. Sabrina si ku mne kľakne, matersky mi skúša čelo. Donesie deku a prestrie mi ju na dlážku, aby som si mohla ľahnúť a nemala to k mise ďaleko. Plačem od bolesti. Nosia mi ľadové obklady. Skeč mi drží vlasy, keď dávim. Mám zimnicu. Obaja majú o mňa strach, vidím im to v očiach. Sabrina sa poprvýkrát nesmeje. Bolesť neprechádza. Volajú sanitku. Záchranári vyzerajú ako údržbári. Majú zelenú rovnošatu. Pichajú mi infúziu. Kolabujem. Vynášajú ma z domu von. Do sanitky Skeč ani Sabrina nesmú, ale ešte mi na rozlúčku stisnú ruku. Niečím ma napichajú a bolesť postupne ustáva. Je mi teplejšie.
1: Jedli ste niečo nezvyčajné? Niečo ťažké? Máte stresové obdobie?
2: Nič nezvyčajné. Stres nepociťujem. Odpovedám a krúti sa mi hlava. Strčia mi do ruky nejaké lieky.
1: Testy máte v poriadku. Ak by sa to opakovalo, budeme vás musieť hospitalizovať a hľadať príčinu. Ale nasaďte si dietu a uvidíme.
2: Nezvládnem ísť domov sama, poviem. Sanitár z rohu miestnosti odpovie, že na mňa už hodiny čaká nejaká žena a muž. Sabrina ma naloží do auta. Ide kvôli mne úplne pomaly. Stále ma kontroluje v spätnom zrkadle. Skečovi ležím na stehnách. Hladká ma po ovracaných vlasoch. Doma Sabrina napustí vaňu a pošle Skeča preč. Pomôže mi vyzliecť sa. Sedí pri vani a šampónuje mi vlasy. Umýva ich. Namydlí mi chrbát. Osuší ma uterákom, pomôže mi navliecť sa do pyžama a uloží ma do postele. Spraví mi čaj. Keby niečo, mám ju zobudiť. Ďakujem, šepkám. Spíme. Často u nás prespávajú rôzni muži. Sabrina ponúka náš gauč svojim priateľom z ciest, couchsurfistom, náhodným chlapom, ktorých stretla v podniku. Niektorí sa prepracovali až k Sabrine do postele. Všetci sú zvláštni. Najdlhšie z nich sa zdržal Claude, ktorý nevedel ani ceknúť po anglicky. Sabrina mu česala dlhé vlasy, divo gestikulovala, keď sa mu čosi snažila vysvetliť, večerala s ním pri sviečkach a Skeč na neho zazeral z druhej strany stola. V noci nahlas súložili. Vypchala som si dieru pod dverami jej chlpatou dekou, ale aj tak to nepomohlo. Steny ma zradili a ja som počula všetko. Neznášam cudzích ľudí vo svojom dome. Už som si zvykla na Skeča a Sabrinu a teraz je to Claude, ktorému nerozumiem. Netuším, odkiaľ sa vzal. Sabrina vždy len vyhlási, že je moderný nomád. Počas Claudovej prítomnosti sa Skeč utiahol do svojej izby. Takmer nevychádzal. Pravidelne som mu chodila klopať, aby som sa posťažovala na nového nájomníka, ktorý všetko zničí. Už mi rozbil obľúbený hrnček z garážového výpredaja, vylomil dvierka na kuchynskej skrinke a nikdy ich neopravil, doškriabal vidličkou teflónové panvice. Mohla by som nariekať celé hodiny, ale Skeč mi nikdy dvere neotvoril. Tváril sa, že neexistuje. Claude žil na našej pohovke celé týždne, až som Sabrinu prosila, nech ho už vyhodí. Neber to vzlom, ja mám Claudea rada, ale Skečovi jeho prítomnosť nerobí dobre. Všetko som mohla zhodiť na Skeča.
3: Máš pravdu, ľahostajne mávla rukou Sabrina. Aj mne už lezie na nervy.
2: To, že musí odísť, sme mu nakoniec oznámili cez Google Translate. Stále sa tváril, že netuší, čo od neho chceme.
4: Tu dois partir.
2: Tu dois partir. Opakoval robot, kým si Claude nepobalil veci.

0: Nikdy predtým som spolubývajúcich nemala. V maminom dome na okraji mesta som mala pre seba celé poschodie. Brat sa odsťahoval, keď som mala sotva 10 rokov. Vlastný balkón, kúpeľňa, izba 5x5 metrov. S mamou som sa stretávala iba pri jedle. Spolubývanie som si zažila iba cez teba a tvoj podnájom v Ružinove. Prespávala som u teba párkrát do týždňa. Pravidelne si mi navrhoval, aby som sa k tebe nasťahovala. Líškal si sa mi. Hovoril, aké to bude romantické. Budeme sa zobúdzať v náručí toho druhého, budeš mi robiť raňajky do postele, robiť mi masáže nôh, budeme skutoční partneri. Necítim sa na to. Ešte je skoro. Mama by mi to nedovolila. Brat už to bôž. Myslel si si, že zmením názor, ak spoznám tvojich spolubývajúcich. Vysokého Stana a jeho frajerku Stanku. Aké milé, že sa volajú rovnako. A ITčkara Mareka. Musela som po večeroch sedávať s nimi v obývačke, popíjať víno a znášať trápne ticho, ktoré občas nastalo, alebo insiderské vtipy, ktorým ani jeden z nás nerozumel. Nútil si ma hrávať s nimi aktivity, v ktorých som slabá a nebavia ma. Ty si vždy ukazoval a ja som vždy hádala, aj keď som príšerná v hádaní. Chcel si, aby sme jeden druhému čítali myšlienky. Aby sme si navzájom doplňali vety, aby bolo vidno, že k sebe patríme. Ak sa nám nedarilo, zdúl si sa a nakoniec sme sa pohádali. Nehanbil si sa hádať ani pred spolubývajúcimi. Dvojice sme nikdy nemenili. Trval si na tom, že musíme byť spolu. Čo ak by sa mi darilo so Stanom lepšie ako s tebou? Raz som v časovom limite neuhádla nakreslené tekvicové semienka. Tak si zo zúrivosti hodil fixku cez celú miestnosť. Kurva, už ako to mám nakresliť, aby si to pochopila? Našla som ťa plakať v izbe pod perinou. Vyzerá to, ako by si bola úplne tupá. Alebo ma ani nepoznala. Strašne sa za teba hanbím. Stano so Stankou si dokážu čítať z očí a ty nič. Možno ma dosť nemiluješ. Aspoň sa mi ospravedlň. Tak ospravedlň sa mi.
1: Prepáč, na budúce sa budem snažiť viac.
0: Ráno som prichytila tvojich spolubývajúcich, ako si v kuchyni varia kávu a ohovárajú nás. Chuderka, prečo s takým debilom vlastne je? Asi má problémy sama so sebou. Nikdy som ti to nepovedala. Odplazila som sa ako mačka, aby ma nevideli. Spoločné bývanie som odmietla toľkokrát, až si sa prestal zaliečať. Začal si byť pasívne agresívny. Vždy, keď som sa u teba zastavila, prízvukoval si mi, že sa nemám cítiť ako doma. Prekážal ti mokrý koberček v kúpeľni po sprchovaní, zakazoval si mi variť v kuchyni, striehol si, či som nenechala na chodbe cestou z WC zapálené svetlo.
2: Spolubývajúcim lezieš na nervy. Neplatíš nájom, ale míňaš vodu a elektrinu.
0: Zubnú kefku som si musela brávať domov. Pastu som musela používať vlastnú. Špinavé nohavičky si mi nikdy neopral. Posielala som ti mesačne 30 eur na vodu, ktorú spláchnem, vypijem, na elektrinu, na nabitie telefónu.
2: Veď si tu nechcela bývať, tak čo sa teraz sťažuješ?
0: Aktivity sme už nikdy nehrali. Dnes ráno Sabrina vo fialovom saténovom župane vyprevádza z domu obrovského Brazílčana. Vidím ho cez štrbinu dverí. Má asi 2 metre a široké plecia. Je počerný a nádherný. Neviem, či som niekedy videla krajšieho muža. So Sabrinou vyzerajú ako hollywoodsky párik. Sabrina ho vyprevadí a potom vojde bez zaklopania. Zvalí sa na posteľ vedľa mňa.
1: Ten mal taký obrovský penis!
0: Vzdychne si s hlavou pri mojich nohách. V rukách drží list. Fíha, odvetím. Často netuším, čo Sabrine odpovedať. Či čaká obdiv, či je to humor, či ju vlastne moja reakcia ani nezaujíma.
1: A tie vajcia, určite je mimoriadne plodný. Dúfam, že nie som tehotná. Jeden potrat mi v živote stačil.
0: Potrat? Spýtam sa potichu.
1: Keď som mala 18, tak sa mi stala nehoda. Prišla som na to neskoro, stihla som to v poslednej chvíli. Ale už to nechcem zažiť. Je odporné sledovať, ako sa z teba vyplavuje krvavé tkanivo. Ako sa z teba vyplavuje to.
0: Niekedy si prajem, aby som bola neplodná. Hlesnem.
1: Presne!
0: Nadchne sa Sabrina a pozrie na mňa. V hrdle mám hrču. Nikto by odo mňa deti neočakával. Ešte by ma poľutovali, že to mám ťažké. Umelé oplodnenie by som odmietla ako zásah do prirodzeného počatia. Adopcia je emočne náročná, do toho by ma nikto nenútil. Mama by zo mňa nebola nekonečne sklamaná, že nikdy nebude mať vnúčatá. Presne, zašepkám. Sople a slzy, ktoré mi ticho tečú, si utriem do vankúša. Chvíľu ostane ticho. Potom Sabrina vyskočí opäť plná energie, dá mi pusu na nos a utrie mi slzy. Hodí mi do lona list. Je to pozvánka na bratovú svadbu aj z RSVP, ako v amerických filmoch o pompéznych svadbách, kde sa hlavný hrdina nepravdepodobne zamiluje. Budem sa musieť vrátiť domov. Je to neodvratné. Budem musieť opustiť Skeča a Sabrinu. Život bez smerovania v tomto páchnúcom dome. Už nikdy nestretnem žiadnych Sabrininých milencov v trenkách. Už nikdy sa nebudem márne snažiť o Skečovú pozornosť. Nechcete ísť so mnou? Ako plus dva? Trepnem. Sabrina sa instantne poteší. Kričí na Skeča. Ten sa rozospatý objaví vo dverách.
1: Ideme na Slovensko. Vždy som chcela navštíviť východnú Európu. To bude dobrodružstvo. To bude exotika.
0: Objíme Skeča.
1: Ale musíme ti kúpiť poriadny oblek. Vstávajte okamžite.

Počúvali ste druhú časť čítania na pokračovanie z knihy Kataríny Vargovej Severné more. Účinkovala Bianka Bucková. Produkcia Petra Kasanová. Hudobná dramaturgia Rudolf Pepucha. Zvukový majster Milan Greguš. Redakčne pripravila Terézia Simanová. Réžia Milena Lukáčová. Rozhlas a televízia Slovenska 2023.

Rádio Devín. Príjemný večer, milí priatelia. Muzika Slováka v Rádiu Devín. Priestor pre domácu kompozičnú tvorbu sa otvára v obvyklom čase hodinu pred polnocou. Dnes budeme počúvať slovenské skladby pre čembalo. Tento nástroj pôvodom a identitou navždy spätý predovšetkým s obdobím hudobného baroku zažil v 20. storočí znovu objavenie zo strany interpretov aj skladateľov. Vďaka obnovenému záujmu o starú hudbu, vďaka popularizátorom ako významná čembalistka Vanda Landovská a ďalším faktorom sa tento nástroj stáva hlavným aktérom v skladbách takých autorov ako Francis Poulenc, Manuel de Falla, George Ligeti, Bohuslav Martinu a mnohých ďalších. Nezameniteľnú zvukovosť v starých aj menej zvyčajných kontextoch sa pri tvorbe rozhodli využiť aj slovenskí skladatelia. Po vzore spomínaných zahraničných mien sa postarali nielen o vznik skladieb s čembalom, ale priamo aj o niekoľko vyslovene čembalových veľkých opusov, ktoré u nás vznikali od 70. a 80. rokov práve pri domácom nástupe hnutia pre starú hudbu. Niektoré si dnes vypočujeme. Reláciu otvorí Víťazoslav Kubiš. Z roku 1985 pochádza jeho koncert pre čembalo a sláčikový orchester. Zaznie na nahrávke súboru Muzika Eterna, ktorý povedie Pavol Baxa. Ako solistka účinkuje Marica Dobiášová. Príjemné počúvanie vám želá Jan Klíma.

Súbor Muzika Eterna pod vedením Pavla Baxu a soulistka Marica Dobiášová predviedli koncert pre čembalo a sláčikový orchester. V roku 1985 toto dielo ako svoj 39. opus vytvoril Víťazoslav Kubička. V Rádiu Devín počúvate čembalo na nahrávkach domácej kompozičnej tvorby. Druhým autorom na programe relácie Muzika Slovaka bude Ivan Hrušovský, skladateľ, ktorý systematicky komponoval v dialógu s vrcholnými hodnotami hudobnej minulosti. Nezameniteľný zvuk čembala počujeme z viacerých autorových diel komorných. K najskorším stretnutiam Ivana Hrušovského s týmto nástrojom patrí však veľká sonáta in modo classico per il clavicembalo z roku 1977 s časťami tokáta, omáž a grík, capriccio, fantázia, introduzione e fuga. Na nahrávke bude účinkovať Mária Lenková.

Mária Lenková zahrala sonátu in modo classico per il clavicembalo. Veľkú čembalovú sonátu v klasickom štýle skomponoval Ivan Hrušovský v roku 1977. Časti Tokáta, Hommage à Grieg, Capriccio, Fantázia, Introduzione e Fuga. V Rádiu Devín počúvate reláciu Muzika Slovaka, skladby domácich autorov pre čembalo. Medzi nich sa v roku 1979 zaradil aj Tibor Andrašovan. Jeho vlastné uchopenie archaického konceptu, akým je koncert pre čembalo a sláčikový orchester, predviedol premiérovo Alexander Katarino. Rovnaký interpret sa predstaví na nasledujúcej nahrávke spolu so Slovenským komorným orchestrom, ktorý povedie Bohdan Varchal. Časti Rubato, Moderato, Allegretto, Andante, Adagio, Allegretto, Allegro non troppo, Allegro, Allegro vivo.

Tibor Andrašovan je autorom koncertu pre čembalo a sláčikový orchester. Dielo z roku 1979 má časti rubato, moderato allegretto, andante adagio allegretto, allegro non troppo, allegro, allegro vivo. Počúvali sme nahrávku Slovenského komorného orchestra s umeleckým vedúcim Bohdanom Varchalom. V pozícii solistu účinkoval Alexander Katarino. Milí priatelia, skladby Víťazoslava Kubičku, Ivana Hrušovského a Tibora Andrašovana pre čembalo dnes naplnili reláciu domácej kompozičnej tvorby Muzika Slovaka. Za pozornosť vám ďakuje redaktor Jan Klíma. Prajeme vám naďalej príjemné počúvanie Rádia Devín.

0: Rádio Devín, hudobná mozaika.
1: Príjemný deň, milí priatelia, začína sa hudobná mozaika a dnes by sme ju mohli venovať nokturnám. Možno nie takým nokturnám, aké sú štandardne súčasťou repertoáru mnohých klaviristov, teda napríklad tých od Friderika Chopina. Vybrali sme na dnes nokturná, ktoré sú naozaj menej známe. Hneď na úvod to budú tri nokturná z opusu 42 českého klasika Leopolda Koželuha. Tie sú napísané pre 4 hlasy. Podotkneme, že zborové nokturná, konkrétne ich bolo 8, napísal aj Vítislav Novák. To však bolo o niekoľko desaťročí neskôr. Teraz už nokturná Leopolda Koželuha.

hudobnú mozaiku s témou Nocturna. Nocturna ako nočnej kompozície alebo skladby na noc sme začali troma nocturnami z opusu 42 českého skladateľa Leopolda Koželuha. V Čechách na chvíľu ešte zostaneme, pretože si vypočujeme Nocturno pre dve flauty, dva lesné rohy a sláčiky od Antónia Rosettiho. František Antonín Ressler alebo jeho talianské meno Antonio Rosetti. Toto meno pôsobilo dosť dlho neporiadok vo svete bádania, pretože je tu aj zápis, že istý Antonio Rosetti sa narodil v roku 1744 v Miláne. O tomto vieme, že sa narodil v českej Mimoni 26. októbra roku 1746 a bol významným kontrabasistom, dirigentom a hudobným skladateľom. Napísal asi 44 symfónií, viac ako 60 koncertov a doslova nepreberné množstvo drobnejších skladieb. Medzi takéto skladby patria napríklad divertimenta, partity, kapriča, ale aj nocturno, práve napísané pre dve flauty, dva lesné rohy a sláčiky. Na jednej strane bol Antonio Rosetti poplatný v tedajšej dobe, to znamená vďaka jeho rokom narodenia napríklad Wolfgangovi Amadeovi Mozartovi. Na druhej strane sa najmä v oblasti inštrumentácie mnohokrát díval veľmi dopredu. Nocturno budeme počuť v interpretácii dvojice hornistov Klausa Wollendorfa a Sarah Willis. Bavorskú komornú filharmóniu diriguje Johannes Moesus.

Toto bolo nocturno pre dve flauty, dva lesné rohy a sláčiky Antonia Rosettiho, skladateľa, ktorého meno síce znie taliansky, narodil sa však v českej Mimoni a mal aj nemecké korene. Teraz sa dostávame k dielu veľmi slávnemu, avšak vo verzii, ktorá nie je až taká hrávaná. O túto sa postaral Maurice Ravel. Najprv však v roku 1894, konkrétne v septembri, napísal Debussy belgickému huslistovi Eugénovi Isaému list, v ktorom spomínal tri nocturná pre husle a orchester, ktoré pre neho skomponoval. V prvej z týchto skladieb mal orchester pozostávať výlučne zo sláčikových nástrojov, v druhej z flaut, lesných rohov, trúbok a harf, začiaľ čo v tretej sa mali všetky tieto nástroje spojiť. Debussy vysvetlil Isaému, ako chce experimentovať s rôznymi možnými kombináciami jednej farby, podobne ako maliar, ktorý vytvára štúdiu v odtieňoch šedej. O dva roky neskôr sa Debussy opäť zmienil o nocturnách, čím naznačil, že sú už dokončené a stále dúfal, že ich bude hrať práve Isai. Hoci sa tak nestalo, lebo v čase, keď sa tri nocturná dostali na pódium, už neexistovala partitúra pre sólové husle. V roku 1903 mohol Isai Debussy mu oznámiť, že sa rozhodol tieto skladby dirigovať, no dnes už nie je možné určiť, do akej miery sa konečná verzia nocturn podobá buď dielu, ktoré Debussy písal pre Isaiho, alebo ešte skoršiemu dielu, teda Trois Saints au Crépuscule, ktoré niektorí považujú za skutočného predchodcu Nocturne. Prvé uvedenie Nocturne bolo naplánované na 9. decembra roku 1900, avšak nakoniec zazneli len prvé dve časti, pretože ženský zbor potrebný pre skladbu Sirén nebol k dispozícii. Až 27. októbra 1901 zaznelo dielo poprvýkrát v celom rozsahu. Približne v tom čase začal Ravel spolupracovať s Debussyho nevlastným synom a žiakom Raulom Bardakom, aby vytvorili transkripciu Nocturne pre dva klavíry. Tá mala premiéru 24. apríla 1911, keď ju Ravel a Louis Aubert zahrali v Salle Gaveau v Paríži. My si teraz vypočujeme Ravelovú a Bardakovú verziu Nocturne v interpretácii dvojice Yuki Nagai a Doug Achalz.

Toto boli Nocturna Clauda Debussyho v úprave Maurisa Ravela a Raula Bardaka pre dva klavíry. Milí priatelia, hudobná mozaika sa v tejto chvíli pomaly, ale isto končí. My si však na záver vypočujeme ešte jedno nocturno, ktoré je pred obrazom práve slávnych nocturn Friderika Chopina. Postaral sa o neho írsky skladateľ John Field a práve toto má názov Snenie. Ďakujem vám v tejto chvíli za pozornosť. Majte sa pekne.

0: Rádio Devín, Ars Litera.
1: Milí poslucháči, milé poslucháčky, prajem vám príjemný podvečer a vítam vás pri počúvaní Ars Litery. Od mikrofónu vás zdraví Michal Talo, od mixpultu Peter Mališka. Nech si budeme nahovárať čokoľvek, povestné, nesúď knihu podľa obalu, neplatí takmer u nikoho z nás. To, ako knihy vyzerajú, ale aj aké sú na dotyk, aký pocit v nás vyvoláva použitý papier, písmo, farby či väzba, je kľúčovým aspektom knihy ako objektu a neraz zaváži pri rozhodovaní, či v knihkupectve alebo knižnici námatkovo otvoríme neznámu knihu. Premyslený dizajn vie niekedy text dokonca rozšíriť o ďalšie významové vrstvy, neatraktívne vizuálne spracovanie zase naopak môže potopiť seba lepšiu literatúru. Pri grafickej podobe kníh samozrejme zároveň platí to isté, čo pri literárnej stránke. Veľa vecí určuje subjektivita individuálneho vkusu, neustály vývoj a zmeny trendov či nespočet autorských prístupov. Cieľ by však mal byť vždy rovnaký. Knihy, ktoré sú krásne obsahom aj obalom, knihy, ktoré chceme brať do rúk, chceme nimi listovať, chceme ich čítať. Aurelia Garová o týchto otázkach a výzvach pravidelne rozmýšľa. Táto slovenská dizajnérka má na svedomí viacero úspešných dizajnov publikácií či vizuálnych identít kultúrnych podujatí. Vizuál, či už sama alebo v spolupráci s Terezou Maco, vytvorila pre množstvo kníh prózy, poézie, ale aj výstavných publikácií, z tých novších spomeňme aspoň nové vydanie Fausta od Fernanda Pessoa alebo básnickú zbierku Hypomnenáta Zuzany Husárovej. Za dizajn publikácie k výstave Celok je menší ako súčet jeho častí Galérie mesta Bratislavy bola len pred niekoľkými dňami nominovaná na cenu nadácie Tatra Banky. O jednotlivých knihách, ale aj celkovom vnímaní knižného dizajnu a jeho rôznych rozmerov či prístupov sa s Auréliou Garovou v dnešnej Ars Litere budeme rozprávať už po pesničke.

0: V štúdiu už vítam grafickú dizajnerku Auréliu Garovú. Ahoj, Aurélia.
1: Ahoj.
0: Grafický dizajn je pre množstvo ľudí, ktorí sa v knižnej sfére priamo nepohybujú, skôr záhadou. Mám pocit, že nie úplne každý rozumie, čo všetko obnáša, ako ten proces vyzerá a čo vlastne všetko určuje to, ako bude vyzerať konečná vizuálna podoba nejakej knižky. Skúsme si teda na úvod priblížiť, ako prebieha práca na knihe z tvojho dizajnerského hľadiska. V akej fáze vstupuješ do procesu tvorby publikácie a čo všetko možno ovplyvňuje tvoje uvažovanie, akú dať knihe podobu?
1: Tak to je dobrá otázka. Tak možno v krátkosti by som to najskôr v nejakých bodoch popísala, lebo ono je to, ono potom sa to vie veľmi rozviť na rôzne strany. Tak prvá vec je, že ma teda musí niekto osloviť. Potom ja sa zoznamujem nejak s tou témou. Buď si prečítam celý ten text, alebo jeho časť, alebo vlastne prebiehajú rôzne konzultácie. A následne, alebo teda aj počas toho navrhujem teda ako by kniha mohla vyzerať a následne to teda sa schvaľuje. Niekedy to schvaľuje jeden človek, niekedy to schvaľuje viacero ľudí. A potom sa to posiela do tlače a potom približne o mesiac príde kniha a tak sa s nej všetci tešia väčšinou. Takže to je tak v krátkosti.
0: Keď si hovorila o tom schvaľovaní, zaujíma ma, nakoľko má vôbec grafický dizajner alebo dizajnerka úplnú tvorivú slobodu, pokiaľ ide o navrhovanie vizuálu knihy, alebo naopak, možno z tvojej osobnej skúsenosti, ako veľmi musí robiť kompromisy a naplňať požiadavky či už vydavateľstva alebo autora, autorky, niekedy možno aj proti svojmu presvedčeniu o tom, čo by pre tú knihu bolo najlepšie.
1: Ja vlastne mám teda už niekoľkoročnú prax a môžem povedať, že je to úplne rôznorodé s tou slobodou pri navrhovaní, ale väčšinou teda ma oslovujú na základe niečoho, čoho už teda zadavatelia a zadavateľky videli predtým. Takže vlastne sú často už zaznamení s mojou prácou. A takže možno tie očakávania vlastne si vieme tak spoločne nejak vykreovať v tom procese. A otázka je, že či to vlastne že úplná sloboda, lebo vlastne mňa celkom zaujíma aj pracovať na knihách takým spôsobom, že sa veľa pýtam. Pre mňa sú tie rozhovory s tým autorstvom veľmi dôležitou súčasťou. A vlastne zaujímajú ma vlastne aj tie nejaké možno požiadavky, že ako chcú, aby tá knižka pôsobila, že niekto príde s takou alebo s ucelenejšou predstavou, niekto potrebuje možno viacej rozšíriť obzory. A takto to vlastne funguje, že pre mňa je dizajnerská sloboda a aj teda možno v takom zmysle, že ja vlastne sa neviem, ako by som to možno lepšie popísala, ale toto znamená tá dizajnerská sloboda, že sa vlastne učiť o tých témach.
0: Čiže nájsť riešenie tak, aby bolo čo najbližšie možno k vízii každého zúčastneného. Aj z toho, čo hovoríš, aj z toho, ako sledujem a poznám tvoju prácu, mám pocit, že naozaj patríš k tým grafickým dizajnerkám, pri ktorých mám pocit, že pozorne čítajú text, aspoň do nejakej miery, a dizajn vytvárajú skutočne na mieru, tak aby komunikoval priamo s obsahom, aby nebol samoučelný. Vidno to nepochybne aj na tvojej práci, ktorá je aktuálne nominovaná na už spomínanú cenu nadácie Tatra Banky, publikácii k výstave Celok je menší ako súčasť jeho časti. Ja prezradím poslucháčom a posluchačkám, že hoci oni to nemôžu vidieť, aj si nám ju doniesla na nahliadnutie sem do štúdia. Samotná táto publikácia je pomerne interaktívna, má viacero takých rôznych netradičných aspektov, rozkladacích strán, nie úplne tradičnú alebo konvenčnú väzbu. Viem, že vychádza z konkrétneho zadania a zároveň si viem predstaviť, že špeciálne tvorba publikácií k výstavám má svoje vlastné výzvy a špecifika iné, než keď povedzme v úvozovkách zalamuješ len text. Aké to sú a ako si uvažovala o tomto konkrétnom návrhu? Aké bolo zadanie, z čoho si vychádzala, keď už si mala akoby korpus existujúcej výstavy, niečoho zo svojej podstaty veľmi vizuálneho k dispozícii?
1: Uh-huh. Tak áno, máš pravdu, je to rozdiel. Možno, že by som aj rozdielila knihy. Ako dizajn kníh, ktorý je možno beletristický, alebo teda, kde zaraďujeme nejaké poéziu a prózu. A kde je naozaj najdôležitejšia tá obálka a potom teda to vnútro, tam tiež samozrejme niekedy ho riešim nejak netradičnejšie, ale tam je dôležitá tá čitateľnosť. A teda tá druhý typ publikácií je možno takýto public artový alebo neviem, či nejaké knižky to môžeme zrať, možno monografie výtvarné, alebo áno, rôzne výtvarné publikácie, alebo atypické. A tam naozaj pracujem s vizuálnym obsahom, ktorý musím nejakým spôsobom spracovať. A tam pri dizajnovaní týchto kníh sa rieši kniha úplne komplexne. A tak tam dostanem najrôznejší materiál, aj textový, aj obrazový. A ja to musím teda, ako to, keď si predstavíš, že máš text vo Worde a obrázky vo foldroch a z toho nakoniec teda vznikne táto kniha, tak to musíme nejakým spôsobom, ako vždycky dizajneri, dizajnerky, musíme si to nejak vedieť predstaviť. To je možno to, že tá predstavivosť je tam veľmi dôležitá. A potom samozrejme tam sa pracuje aj s nejakou naratívnosťou, že vlastne keď čitateľ vlastne nečíta ten knižný príbeh, ale číta ten vizuálny. Potom sa tam vyberá, ako špeciálne pri týchto publikáciách je možno aj taká radosť, tá poligrafická, že vlastne tam vyberám papier na obálku dovnútra. Napozerávam si rôzne iné publikácie, možno si zadám niekedy nejakú maketu a robím testy a ešte môžem pokračovať konkrétne pri tejto publikácii, ktorá bola alebo stále aj je nominovaná na ocenenie, tak ona mňa to vlastne aj strašne potešilo teda, lebo možno by som aj nečakala, že niekto ocení taký zvláštnejší atypický typ publikácie, aj keď teraz vlastne mi to možno celkom dáva zmysel, že vlastne áno, že tam som celkom riešila taký úplne iný typ dizajnu. Bolo to napríklad náročné aj technologicky. S niektorými prvými návrhmi ma tlačiarne úplne odmietli, že to nevedia vyrobiť. Aj keď napríklad ja som si spravila nejakú maketu ručnú, tak mi povedali, že nie, toto sa nedá. A vlastne musela som tam prichádzať na nejaké riešenia. Takže tam naozaj bolo také to dizajnerské remeslo, by som povedala, že až také, taký úplne iný typ. No.
0: Som rád, že si spomínala tú radosť pri práci na dizajne takéhoto typu publikácií, keďže ja vždy, keď listujem takýmito výstavnými knihami, ktoré sú zo svojej podstaty akoby drahším, zberateľskejším artiklom, viac než knižkou, ktorú si možno len tak úplne impulzívne a intuitívne kúpime v knihkupectve, tak si hovorím, že to musí preto dizajnerstvo byť vlastne veľmi potešujúce, že môžu pracovať na niečom takomto, kde ich až tak veľmi nebrzdí, povedzme, rozpočet, ktorý by ich brzdil pri, povedzme, prozaickej knižke alebo básnickej. Budeme sa rozprávať o grafickom dizajne ďalej, ale teraz si zahráme ešte ďalšiu pesničku.

Ak sme doteraz hovorili o grafickom dizajne predovšetkým v súvislosti s tou vizuálnou stránkou, treba povedať, že to pri knihách ani zďaleka nie je jediné, čo vstupuje do procesu a do uvažovania, pretože je tu ešte veľmi dôležitá otázka materiálu, toho, aký je výsledný objekt na dotyk, ako vyzerá, ako je zviazaný a tak ďalej. Grafický dizajn dnes do veľkej miery prebieha, alebo myslím si, že takmer úplne v počítači. O to viac ma však zaujíma, ako do tvojho premyšľania o výsledku vstupujú práve tie haptické a materiálové aspekty, papier, forma, väzba. Viem, že ty si ten typ dizajnerky, ktorá má rada vzorkovníky papierov a rada uvažuje o týchto veciach a aj to vidno na výsledkoch napokon i na tej nominovanej publikácii, o ktorej sme sa doteraz zhovárali a možno ešte trochu aj budeme. Ako to teda u teba prebieha s voľbou týchto vecí, ktoré možno nie je úplne tak jednoduché?

0: dôležité aj trebárs výber nejakej farby alebo potom toho konkrétneho materiálu v tej konkrétnej farbe a v tom konkrétnom odtieni. A to v niečom je to taká alchymia, možno by som povedala aj, že celé to takto dať dokopy. A ja teda aj strašne rada zbieram alebo držím rôzne typy vzorkovníkov. A už kopy niektoré typy papierov, teda som rada, že som mohla otestovať. No, mám z toho ako takú, že naozaj je to dôležité určite pri tej knihe. A tak.
1: Považujem v tejto súvislosti ešte takej doplňujúcej otázke, keďže nie všetky veci, možno aj ako tieto jednotlivé aspekty budú fungovať v súhre, je možné odhadnúť dopredu. Na Slovensku nie je úplne zavedené, že vydavateľstva robia taký ten nátlačok dopredu, aby človek videl naozaj, ako bude finálna kniha vyzerať. Mám pocit, že je to skôr výnimka a viackrát som počul napríklad rôznych vydavateľov hovoriť o tom, že niečo nevyšlo úplne tak, ako si predstavovali. Niektorá farba na tom alebo onom papieri nevyzerá tak dobre, ako chceli. Stávajú sa ti niekedy takéto veci alebo existujú nejaké spôsoby, ako eliminovať to, aby človeku nastala podobná situácia? Ako uvažuješ o týchto vlastne rizikách, že uvidíš finálnu knihu, až keď bude vytlačený väčšinou celý náklad?
0: Mm-hmm. No tak s týmto sa veľmi celé roky už zmierujem, že ono, ja by som teda povedala, alebo čo si pamätám, teda jeden citát od takej holandskej dizajnerky, veľmi známej, uznávanej Irmy Boom, že každá kniha má chybu. A je to, ono to tak naozaj je, že vlastne, nech už je to akákoľvek chyba, ale tak vlastne tými všetkými tými skúsenosťami vieme tie chyby práve eliminovať, že už viem vlastne, že ako niektoré papiere pôsobia. Samozrejme, že si je dobré dať spraviť nejaký nátlačok, aj keď nie trebárs z celej knihy, lebo to sa veľmi nedá, pokiaľ to nie je digitálna tlač. Keď už sa robia tie väčšie náklady, to by bolo ako extrémne nákladné, ale vie sa spraviť nejaký jeden náhľadový hárok, kde ak by náhodou sme odhalili nejakú chybu, tak sa to dá ešte vlastne napraviť. Ale ono vlastne niekedy aj tie tlačiarne sú veľmi nápomocné, že vlastne vedia poslať vzorku nejakej knihy, na ktorej už, alebo ktorú už spracovávali. A naozaj je to aj o tom, že človek má veľký prehľad. Ja niekedy vlastne niektoré knižky v knižnici držím aj kvôli tomu, že pre mňa sú to aj vlastne pracovné nástroje a vlastne niekedy si dám spraviť nejakú blank alebo teda prázdnu maketu iba z papierov, aby som videla, že ako to pôsobí, aká je tá knižka napríklad ťažká. A to už sú také naozaj detaily, že keď chcem, aby tá kniha pôsobila ľahkým dojmom, tak tam použijem také voluminoznejšie papiere. A keď také nadýchanejšie, keď chcem, aby tá knižka pôsobila tak masívnejšie alebo neviem, že potrebujem nejaký natieraný papier na fotografie, tak tiež si tam spraviť maketu a pozriem, ako sa to správa. Takže no, je tam to veľa, čoho sa stále učiť. A bohužiaľ dizajnovanie je aj o tom nejakom zmierovaní sa s takými drobnými chybami, ale ono to, ja by som to ani tak, neviem, že nejak by som to nedemonizovala, lebo v podstate tam akoby ten, aj tak ten príjmateľ vlastne tak tie úplné drobnosti nevidí a možno aj my ako dizajneri, že nemôžeme

0: nemôžeme sa tej predstavy držať ako keby presne, že na 100%. Takže to sú také možno, ja neviem, ako podľa mňa je to v niečom také, že sa stále učíme a zdokonalujeme. Nech už sme na akejkoľvek úrovni, ako aj niekto, kto má 30-ročnú prax, tak stále vlastne môže niečo neodhadnúť úplne na 100%. Ale to je vlastne súčasťou toho.
1: Áno, myslím, že presne ako hovoríš, súčasťou akéhokoľvek kreatívneho procesu je aj robenie chýb, ktoré väčšinou aj tak dopadnú, takže si ich všimne iba ten, kto ich urobí, a v konečnom dôsledku si čitateľ, čitateľka, poslucháč, poslucháčka a tak ďalej. A jednoducho ten percipient alebo percipientka ani nevšimne alebo nezačuje to, čo tam vidí autor alebo autorka. Často pri návštevách kníhkupectiev uvažujem o čitateľských cieľových skupinách. O tom, ako by mal kvalitný alebo zvládnutý grafický dizajn v istom zmysle oslovovať už na prvý pohľad tých správnych ľudí. Vidno to napokon aj na estetike rôznych typov kníh. Vieme odpozorovať, povedzme, isté trendy aj v esteticky náročnejšej súčasnej literatúre, kde ten dizajn býva, povedzme, taký kreatívnejší, odvážnejší. Iné zase vidíme, povedzme, v nových vydaniach klasiky. Samostatný vizuálny jazyk mávajú rôzne literárne žánre, či už fantasy, sci-fi, horror a tak ďalej. Zaujíma ma teda, ako uvažuješ o týchto možno rukopisoch, ktoré prislúchajú k istým veciam, a čo všetko by mal podľa teba zvládnutý grafický dizajn komunikovať, tak povediac, naprvu, keď človek uvidí knihu, čo by sa podľa teba mal ešte predtým, než ju otvorí, dozvedieť už z toho, ako tá kniha vyzerá?
0: Určite ako pri všetkom, tak aj knihy majú nejaké cieľové skupiny. A možno aj v knižných vydavateľstvách, tak o tomto samozrejme vedia. Ale možno nie vždy je to, že sa to ako keby podľa mňa musí dodržať, že potom, že keď ako keby aj sa nejaký žáner naruší nejak niečím, čo nie je úplne zaužívané, tak to vie byť také osviežujúce. Keď sa postavia zástupy, neviem, v nejakej, alebo v polícii, ak máš všetky knižky nejaké sci-fi literatúry a majú nejaký jednotný dizajn, a predstav si, že zrazu je tam nejaká modernistická nejaký modernistický vizuál, tak to tam absolútne vlastne vyskočí. Takže nevždy možno musí tá kniha dodržiavať ten aktuálny žánrový vizuálny jazyk, lebo ono aj tak je to, tak možno teraz sa robia žánrové knihy takýmto spôsobom, ale pred 20 rokmi vyzerali inak. A o 20 rokov zase budú vyzerať úplne inak. Takže to je to celé také zaujímavé. Možno, že taký, je to taký, že na jednej strane tá cieľovka si to asi takto ľahšie aj nájde. Alebo možno by ani nesiahla presne po nejakej knihe, ktorá nie je, ja neviem, že Ak používa napríklad nejakú kyberpunkovú estetiku a je už ten človek zvyknutý na takéto niečo, tak možno musí spraviť veľký krok, aby siahol aj po nejakej treba z minimalistickej úprave, ale pritom to môže byť nejaký úplne fantastický text. Takže ja neviem vlastne, aká je odpoveď na toto.
1: Ja som o tom uvažoval aj z toho hľadiska, že poznám príklady, keď sa to napríklad stalo dvojsečnou zbraňou, aj také povedzme experimentovanie. Pamätám si príklad pomerne nedávneho, myslím, že minuloročného českého vydania románu Kniha krvi od švajčiarskeho autorstva Kim Del Horizon, ktoré získalo aj veľa cien. Je to značne experimentálny román, ale to české vydanie vyzerá, má takú konvenčnú fantasy estetiku akoby. A viem, že veľa ľudí práve odradila tá estetika, pretože si to automaticky zaškatulkovali ako nejakú žánrovú záležitosť a potom po tej knihe nesiahli v knihkupectve. Viem, že to sa riešilo pomerne intenzívne na českej literárnej alebo prekladateľskej scéne v minulom roku, ale to je len taká poznámka k tomu, čo si hovorila. Ďalšia dôležitá vec, najmä pri umelecky ambicioznejších publikáciách, ktoré u nás, ako už som spomínal, mávajú často, povedzme, odvážnejší dizajn, je tak povediac užívateľská ústretovosť. Aspoň ja som si to takto zjednodušene nazval. Myslím tým dobrú čitateľnosť textu, respektíve prehľadnosť a zrozumiteľnosť riešení. Ako podľa teba odhadnúť v tomto mieru? Narážaš niekedy nielen ako aktívna autorka dizajnov, ale aj ako čitateľka, respektíve človek, ktorý sleduje dizajn kníh ako taký, asi už z nejakej profesionálnej deformácie, ako to všetci, čo robíme s knihami, mávame, na knihy, pri ktorých sa ti možno zdá, že dizajn alebo napríklad použitie písma komplikujú samotné čítanie a uvažuješ o týchto aspektoch pri vlastnej tvorbe?
0: No tak keďže mám aj teoretické vzdelanie v oblasti grafického dizajnu, tak na toto by som mala takú odpoveď, že z absolútnej nečitateľnosti tak sme sa dostali asi v 90. rokoch, keď s tým vlastne všetci dizajneri, dizajnerky absolútne experimentovali. A to naozaj, že to bolo že ultra nečitateľné. Takže my sme teraz v takej, myslím si, že veľmi žijeme takú čitateľnú dobu. Aspoň teda, čo sa týka kníh. Ako pri jednej knižke teraz nedávnej, ktorú som teda spolu dizajnovala, ako čo už si spomínala s Terezou Maco, tak tam sme vlastne riešili takú drobnú, možno takú drobnú otázku na margo čitateľnosti a vlastne kontrastu. A tak vyriešili sme to tak, že sme išli do tej hranice, kde sme vedeli, že s istotou, čo sme mali otestované, že s istotou to bude čitateľné a aby teda aj autorka bola spokojná a aby vlastne teda jej čitatelia mali, nemali nejaký problém. Ale tak väčšinou to vlastne väčšinou to vydavatelia alebo ako organizácie, ktoré teda vydávajú knižky alebo teda spolupracovníctvo, tak to ako riešime to vždy, že ja robím často aj test printy, ja niekedy až úplne absolútne také detaily tam pozerám, nejakú mikrotypografiu, to je ako naozaj, že zaužívaný názov. A keď tam vlastne posúvam až nejaké fakt úplne mikročiastočky, zväčšujem, zmenšujem písmo a ten layout. A sú vlastne na to aj nejaké také technické špecifikácie, ktoré určujú, že takýto riadok je ešte zvládnutelný na dobré čítanie a potom, že už ako keby že dlhší riadok, tam už je to možno trochu nepríjemnejšie na čítanie. Takže akože riadím sa napríklad aj podľa tohto, alebo presne podľa toho, že si robím nejaké testy. Ja som rada, keď nerobím ako vlastne nikomu nejakú úzkosť z toho, ale zároveň musím povedať, že niekedy, ak chceš vlastne dizajnovať tú emóciu takú úzkostlivejšiu zase, tak vlastne je vhodné poznať tieto prostriedky a ja ako keby vôbec nemám zabraný, ak ma niekto požiada alebo dá mi takú voľnosť a bude to vlastne k veci, tak nadizajnovať aj niečo užívateľsky menej ústretové.
1: Áno, áno, takéto funkčné narušenie pravidel, ktoré má nejaký zmysel a opodstatnenie. Zahráme si teraz ďalšiu pesničku a potom sa budeme zhovárať ďalej.

0: poslucháčom a poslucháčkam, ktorí nestihli začiatok dnešnej Ars Litery, pripomínam, že mojou hostkou je grafická dizajnerka Aurelia Garová, ktorá je aktuálne nominovaná v kategórii Design na cenu nadácie Tatrabanky a zhovárame sa nie náhodou práve o knižnom dizajne, o jeho zásadách, zákutiach a perifetiach. V súvislosti s tým, že sme už hovorili o čitateľskej alebo užívateľskej ústretovosti, sa musíme nevyhnutne pristaviť detailnejšie aj pri písme, čo je aspekt, na ktorom vie kniha stáť aj padať. Aj v tejto oblasti sa samozrejme veci hýbu a menia. Pamätám si obdobie konvenčnejších zásad, napríklad, že próza musí byť zalomená petkovým písmom, poézia môže byť bezpetkovým a tak podobne, ale naopak nie. Takéto veci si pamätám ešte z nejakých základov grafického dizajnu veľmi dávnych. A dnes často vidíme, a čoraz častejšie, knihy, ktoré to narúšajú, pracujú aj povedzme s farebným písmom priamo v texte, nielen na obálke, konvenčnejšími typografickými riešeniami a tak podobne. Ako veľmi je pre knihu dôležitá vhodná voľba písma? Ty si už hovorila o tom, ako často zväčšuješ a zmenšuješ naozaj o mikroskopické rozmery písmo. A viem, že si naozaj z tých dizajnerov, ktoré o písme veľa uvažujú. Ako vôbec prídeš na to, aký typ písma sa hodí k tomu či onému textu?
1: Mhm. Niekedy je to, alebo rozmýšľam, že odkiaľ mám začať, lebo to je taká veľká téma, ale tak písmo je samozrejme ako jednou dôležitou súčasťou grafického dizajnu a naozaj teraz neviem úplne, že odkiaľ mám začať pri tejto téme, ale tak ja mám vlastne, ako aj teda iní kolegovia, kolegyne, tak v podstate nejaký typ, ako nejaký prehľad a nejaké písma, s ktorými už pracujem a mám vlastne nejakú možno takú banku písmovú a prešla som si a poskúšala som aj rôzne layouty, takže približne možno ako viem, kedy vlastne je vhodné zvoliť presne možno petkové písmo, čo je treba, že najviac sa hodí do beletrie, ale samozrejme nemusí to tak vôbec byť. Môže sa používať aj bezserifové písmo. Ale čo je možno na písme veľmi zaujímavé, aspoň pre mňa, okrem týchto rôznych nuans už ako z toho profesionálneho hľadiska, je, že písmo aj, že stále vznikajú nové písma, a ono to nie je vôbec vlastne nejaká to je jednoducho taký možno vždycky na písme aj vidíme tú dobu, že v ktorej žijeme. Ak by napríklad písmo sa zastavilo a nevyvíjalo sa ďalej, že akože vieš si predstaviť, že by sme vlastne teraz používali iba secesné písmo, tak to by bolo také zvláštne, že vlastne celé okolie sa už zmenilo, už ja neviem, že žijeme v nejakých vesmírnych lodiach a že používame stále to secesné písmo, no tak to vlastne nie je a to písmo sa mení rovnako ako všetky trendy. Takže na písme aj vieme sa pozrieť, že ak vlastne si otvoríme nejakú knihu, tak ono sa to mení ako keby na jednej strane v niečom strašne pomaly, ale na druhej strane aj akože extrémne rýchlo tie trendy a že vieš si pozrieť napríklad, že túto knihu, akože ak máš také pozorné oko, že to kniha je, ja neviem, z nejakých 20 rokov, čo žijeme teraz. Takže, alebo že ak sa pozrieme na knižky, alebo presne, ak som spomínala tie 90. roky, tak to si pozrieš a už vidíš, že wow, že tuto na lesklom papíri a sú tam nejaké extrémy. Takže to sú typické 90-ky. Takže písmo je takéto nápomocné aj v takýchto historických veciach a písmo pomáha tvoriť tú atmosféru aj tá sadzba, aj farba písma. A čo je teda naozaj tiež zaujímavé je, a mňa to veľmi baví, že presne, že teraz je taký možno jeden z trendov, že zalamovanie knížiek farebným písmom. Takže je to tak, takto to je.
0: Máš úplnú pravdu v tom, že to písmo je téma, ktorá by vystačila na samostatnú reláciu. Už napokon existuje viacero grafických dizajnerov a dizajnerov, ktoré sa venujú vyslovene navrhovaniu nových písiem. Naopak poznám rôzne iniciatívy, ktoré sa snažia rekonštruovať už akoby stratené alebo zabudnuté historické písma alebo nejakým spôsobom ich reinterpretovávať. A tak ďalej, možno sa niekedy v budúcnosti inšpirujem a pripravím aj takúto Ars Literu, ale chcem sa dotknúť ešte jednej veci, ktorá sa týka estetiky knižných publikácií, a to je to, ako sa líši naprieč krajinami, čo mi príde skutočne fascinujúce. Aj keď sa zhováram s zahraničnými autormi a autorkami, často mi hovoria, že sa im zdá slovenský knižný dizajn odvážnejší alebo možno súčasnejší než v ich krajinách, najmä pokiaľ ide o knihy z anglofónnych alebo teda germánskojazyčných oblastí, kde je ten dizajn notoricky známy tým, že je skôr taký konzervatívnejší, aj vzhľadom na to, že sú to naozaj obrovské knižné trhy, ale isté rozdiely aspoň z môjho pohľadu badať už aj v Česku, keď si ho porovnáme s tým, ako vyzerá knižný dizajn v Česku a na Slovensku. Ako vnímaš tieto rozdiely ty? Prípadne zdá sa ti súčasný slovenský knižný dizajn niečím vyslovene špecifický alebo svojský?
1: No, tak pre mňa je to tiež taká zaujímavá téma a tiež to nejako vidím. Tie rozdiely, aj keď ono, sú to naozaj také nuancy, ktoré už vidia vlastne ľudia, ktorí sa dotýkajú kníh, ako či už sú to autori, autorky, alebo teda takto z tej vizuálnej stránky. A ja by som povedala možno, že dizajn na Slovensku a s tou odvahou, takže možno aj tým, že sa možno vzájomne nejak asi inšpirujeme tuto v tej malej dizajnerskej komunite, lebo je pravda, že vlastne sa ako viacerí navzájom poznáme a aj máme medzi sebou priateľstva a pomáhame si a poradíme si a pochválime sa. Takže to je strašne, strašne super. A možno je to v niečom aj také, že sa hecujeme, zrejme dostávame aj asi príležitosti robiť ten odvážnejší dizajn, že asi aj tie menšie vydavateľstva, oni sú otvorené tomu, niekedy to vyslovene aj niekto akoby chce, vlastne asi aj autori, autorky, tak to, že vidia to u nejakých iných možno kolegov a alebo videli to na nejakej inej slovenskej knihe, tak potom to tak tvaruje toto prostredie. A určite to aj školou by som povedala, že vlastne tam tiež sme dostávali možnosť tvoriť tak experimentálnejšie a slobodnejšie. Takže to asi tak toto nejak je.
0: Keďže už sme viackrát spomenuli, že často spolupracuješ na dizajnovaní s Terezou Maco a dizajnujete teda vo dvojici, hoci časť tvojich publikácií je solo, ale mnohé sú práve vo dvojici s Terezou. Zaujíma ma, ako prebieha takýto proces. Keď má vlastne kreatívnu prácu človek rozdelenú na, tak povediac, dve polovice, alebo ako si tú prácu delíte a ako možno prebieha, alebo aké sú špecifika jedného a druhého, aké sú špecifika práce v tandeme, pokiaľ ide o dizajnovanie kníh, a aké naopak špecifika toho, keď pracuješ ako dizajnerka sama, a možno aj ktoré z toho preferuješ. Mm-hmm.
1: No, tak toto je také tiež Ako by som to možno začala, ale asi by som začala tým, že vlastne keď nás niekto osloví spoločne, tak ja sa vlastne vždy poteším, že ideme spolupracovať. Tak to je taká radosť. Pretože teda my okrem toho, že sme kolegyne, tak sme hlavne aj kamarátky. Takže to je vlastne taký win-win, že vlastne môžeme vymýšľať spoločne. A ono to asi tak potom aj je na tých veciach vidno. A je to také... je to tiež, možno by som povedala, že my keď začíname, tak vymýšľame to úplne pri nejakých brainstormingoch, tak vymýšľame aj nejaké absolútne hovadiny, ktoré potom rôzne okresávame. A tak je to zaujímavé. Asi je to aj obohacujúce, keď človek pracuje v tandeme. A ako rôzne si vieme poradiť. Akurát sme teraz pred pár dňami si hovorili, že by sme mali presne otvoriť aj tú tému, ako spolupracovať a ako si deliť prácu. To je naozaj také, že taká čerstvá vec. Ale tak to je, myslím si, že dôležité sa o tom baviť, lebo tak... proste je to naozaj niečo iné, ako keď človek pracuje sám. A v podstate obidve tie typy prác majú svoje špecifika. Ja by som to ani nenazvala, že nejaké že výhody, nevýhody, aj keď to samozrejme vždy tak je, ale napríklad pri tej spolupráci je to také posúvanie sa vzájomné a že netrávim čas iba za tým počítačom alebo iba s tým zadávateľom alebo zadávateľkou, ale je tam ešte ako keby tak ďalšie. A možno, ja by som povedala, že možno aj sme vtedy dokážeme byť také odvážnejšie v niečom.
0: Odvážnejšie, keď spolupracujete alebo keď solo?
1: Myslím si, že keď spolupracujeme, lebo tak máme taký dvojhlas.
0: Takže... Zaženiete pochybnosti v dialógu, hej?
1: Áno, alebo ich aj prinesieme. Prinesieme pochybnosti.
0: To je asi úplne prirodzená súčasť akéhokoľvek takzvaného brainstormingu alebo tímovej práce, ktorá obnáša práve nejaký kreatívny proces. Pomaličky sme vyčerpali náš čas, hoci ešte bolo mnoho aspektov knižného dizajnu, o ktorých by sme sa vedeli rozprávať, ale predsa len už mi zostáva len ti poďakovať a snáď niekedy opäť na budúce možno aj práve o tom písme. Milé poslucháčky, milí poslucháči, dnešnú Ars Literu sme venovali rozličným aspektom knižného dizajnu. Mojou hostkou bola aktuálne na cenu nadácie Tatra Banky nominovaná grafická dizajnerka Aurelia Garová, ktorej týmto ďakujem. Dnešnou Ars Literou vás sprevádzal Michal Talo, za mixážnym pultom bol v prvej polovici relácie Peter Mališka a v druhej polovici relácie Martin Baumgartner. Ďakujeme za pozornosť a prajeme pekný zvyšok večera.

Príjemný neskorý večer, milí poslucháči. Už tradične sa v Rádiu Devín krátko po druhej hodine začína Euroklasik Nocturno. Dnes vás pri počúvaní víta Peter Ciprich. Začneme symfonickým orchestrom Slovinského národného divadla Maribor s dirigentom Simonom Krečičom. Na úvod to budú tri ľudové piesne pre symfonický orchester Bojana Adamiča. Konkrétne Kuvik sedí, sostenuto, Všetci vili vence, moderáto asaj a Tanec Allegro. Záznam pochádza z 9. februára 2026.